0: Siku ikawe njema kwako na tunakualika kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo tukimshukuru Mungu kwa wema na fadhili zake katika maisha yetu. Asante kwa kuungana pamoja nasi kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM, bila kusahau kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Habari asubuhi, kumekucha kwa uzuri. Karibu ungane pamoja nasi, tuanze na Bwana, tuyakabidhi maisha yetu kwa Mungu wetu aliye hai, aliyeturidhiki, aliyetupatia tunuku ya kuwa hai siku ya leo. Mahali ulipo mwambie Mungu asante kwa zawadi ya uhai, na hata kama kuna mambo mengine hayajakaa sawa sawa, mwambie tu Mungu asante. Afu hayo mengine ambayo yanakumiza kichwa, basi mwachie Mungu ambaye ameruhusu amke siku ya leo. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yako mwana familia waanze na Bwana. Karibu ngana pamoja nasi sasa tarehe 20 ya mwezi wa 5 tukiendelea kuhesabu baraka na baraka ya kuwa hai na mengine ya Mungu ambaye ametujalia katika maisha yetu. Zipo baraka ambazo tuliomba tukapewa, zingine hatukuomba lakini tukapewa, na kwa imani tunapoanza na Bwana tunaamini kwamba Mungu ataendelea kutujalia mengi katika maisha yetu. Kwa ajili ya tafakari ya asubuhi leo na tukumbusha siku hii, mkombozi mwenye uweza ukaribia kuungana pamoja nasi. Nitazameni, nitazameni, mchana kutwa nimewanyoshia mikono yangu watu waliwasi, watu waendao katika njia isiyo njema wakifuata mawazo yao wenyewe. Bwana Mungu kupitia kwa Kristo hunyosha mikono yake kila siku akiwakaribisha wahitaji. Atawapokea wote, anawakaribisha wote, hamkatai mtu yeyote. Ni kwa ajili ya utukufu wake kumsamehe mwenye dhambi mkuu. Atawachukua mateka kutoka kwa walio hodari, atawakomboa mateka, ataing'oa chapa katika moto. Atashusha mnyororo wa dhahabu wa rehema yake hadi kwenye kina kirefu cha unyonge na hatia mwanadamu, na kuinua nafsi iliyoshushwa thamani na iliyochafuliwa na dhambi. Lakini lazima mtu ahiari kuja na kushirikiana katika kazi kwa kuwa roho yake, kwa kutumia kila nafsi aliyopewa na Mungu na kila nafasi aliyopewa na Mungu. Bwana hamlazimishi mtu yeyote. Vazi la harusi lisilo na doa la haki ya Kristo limeandaliwa ili kumvisha mwenye dhambi, lakini kama atalikataa lazima angamie. Kumbukumbu za zamani zinaweza kufutiliwa mbali kwa damu yake Kristo. Ukurasa unafanywa kwa safi na mweupe. Haya, njoni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa kama sufu. Maneno haya yalitokana na kinywa cha Yesu. Umesamehewa dhambi yako, ni kwa thamani ya kila kitu kwetu. Anasema, nimezibeba dhambi zenu katika mwili wangu mwenyewe kwenye msalaba wa Calvary. Anaona huzuni zako. Mkono wake umewekwa juu ya kila nafsi tubuyo, na Yesu anakuwa wakili wetu mbele za Baba na Mwokozi wetu. Moyo mnyenyekevu na wenye kutubu utatoa sana msamaha. Tunaweza kuonesha huruma yake njema kwa ajili yetu kwa wengine wanaotangatanga katika msitu wa dhambi. Neema ya Kristo iliyofunuliwa kwetu lazima ifunuliwe kwa wengine tena kwa upole. Wema na huruma kuu ijazaye roho kwa ajili ya wanadamu ambao bado wako chini ya udhibiti wa shetani. Kristo anapaswa kukaa kwa wingi ndani ya kila mwanaume na kila mwanamke anayemwamini Yesu. Kwa maana wanapaswa kuishi maisha ya Kristo katika kubariki na kutangazia nuru ya kuleta tumaini na amani na furaha kwa mioyo ya watu wengine. Mkombozi mwenye uweza, tafakari ya asubuhi ya leo tena ikatukumbushe kuendelea kunyenyekea kwa Mungu na kukumbuka kwamba Mungu anatutazama na kutuwazia mema, na zaidi yote tumepewa nafasi ya kuendelea kumuita Mungu katika maisha yetu, na kwamba tumepewa nafasi na neema ya kuendelea kunyenyekea msamaha wa dhambi zetu, lakini zaidi yote kuishi kwa kadri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kuwa safi kwa bidii. Na hata pale tunapokengeuka, basi Mungu ametupatia nafasi ya kurejesha mahusiano yetu naye ili tukaendelee kwa salama mbali mwake. Utabarikiwa kwa tafakari ya asubuhi leo, na tuombe. Mwenyezi Mungu muumbaji wa mbingu na nchi, asante tena kwa nafasi nyingine ya kuona nuru angavu asubuhi leo. Asante kwa pumzi, zawadi ya thamani ambayo inazidi zawadi zote ambazo mwanadamu anaweza kupewa. Pale ambapo tumeenda kinyume na mapenzi yako, tunaomba tusamehe. Tunanyenyekea tena kwako asubuhi ya leo, tukiwa tumechagua kuanza nawe, maana maisha yetu bila wewe si chochote. Hatuwezi chochote bila wewe. Hivyo basi tukinyenyekea kwako, tunakuomba siku ya leo tukiyakabidhi maisha yetu mikononi mwako, ukaongoze hatua zetu, ratiba zetu zikapate kibali kwako. Mwanao anapokuita akiwa magotini asubuhi ya leo, akiamachagua kuanza siku nawe, bariki kila mmoja anayekuita kwa imani kwamba tumuongoza katika hatua zake. Pale ambapo umeruhusu magumu katika maisha yetu, tunayapokea kwa imani, tukiamini kwamba tutapatia nguvu ya kuyavuka salama, na tumaye jina lake, jina lako likatukuzwe. Asante kwa wema na fadhila katika maisha yetu. Tubariki, tuongoze, tujalie neema yako, tukiomba haya kwa jina lako tukufu. Amina. Asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo, na katika nusu saa ya kwanza kama ilivyo ada, tunapata tafakari kidogo na kumwomba Mungu, kumshukuru kwa asubuhi ya leo, na hatimaye tunaungana pamoja nawe rafiki yetu, maana familia waanza na Bwana, kuamsha marafiki na kuwakumbusha kuanza na Bwana. Maana hilo ndio jambo la msingi kabisa. Wakati nafanya ratiba zako hapa, mipango, fanya maandalizi kwenda kwenye shughuli zako, basi kianza na Bwana, siku yako inakuwa na maana na inakuwa ya ushindi kabisa. Na siku leo Jumatano, wana familia waanza na Bwana tutakutana hapa baadaye kwenye meza ya maombi kumomba Mungu na kumuita akasikie maombi yetu, maana yeye ni mwaminifu katika maisha yetu. Kwenye line ya habari asubuhi.
1: Habari asubuhi dada, ni kwa Mungu la.
0: Ni njema kabisa. Uko wapi rafiki? Kumekucha kwa uzuri.
1: Asante sana. Hii ni sauti ya Daudi Mbulu kutoka Same Kilimanjaro.
0: Kutoka Same, habari asubuhi. Karibu tuanze na Bwana.
1: Asante sana. Asubuhi njema kwa Veronica Mfanga akiwa hapa Same.
0: Naam.
1: Salamu za pili ziende pale mamba miamba zinamkuta Amani Godisoni Kaniki, namwambia amke tuanze na Bwana. Salamu za tatu zinaenda pale Kilombero zinamkuta Elias Meshaki, namwambia amke tuanze na Bwana. Ujumbe.
0: Naam.
1: Niwatakia asubuhi njema yenye baraka kutoka kwa Bwana.
0: Amina. Wewe na asubuhi njema pia, barikiwa.
1: Wako pia dada wa Mungu.
0: Asante sana. Habari asubuhi. Hello.
2: Ni Mungola, habari ya asubuhi.
0: Ni njema kabisa. Habari ya asubuhi rafiki.
2: Nzuri kabisa. Habari hapo Hope Channel na ile Miru Tanzania.
0: Tunamshukuru Mungu tuko salama kabisa. Karibu tuanze na Bwana.
2: Asante pia na mimi namshukuru Mungu tena ameniamsha siku nzuri ya leo.
0: Amen.
2: Ya leo tena.
0: Amen.
2: Basi nianze na Bwana na familia ya Wabero ya family wote kwa pamoja. Kwepo mwenyekiti wetu Frank Filemoni Sanga, ni mwambia mketuanze na Bwana.
0: Amena.
2: Pia katibu Yohana, pia ni mwambia Yohana Mbaga, ni mwambia pia mketuanze na Bwana.
0: Amena.
2: Pamoja na Godfrey Ferdinand, pamoja na Tarini Mjema, wete ni mwambia Mungu ni mwema, ametuamsha tena asubuhi ya leo. Ndio tu amketu mtukuzi na kulisifu jina lake kabla kuanza shughuli zetu za leo.
0: Amena. Asante, ubarikiwe sana.
2: Pamoja na wewe, hii ni sauti ya Steven William Mbwambo kutokea majengo ya Arusha.
0: Asante sana.
2: Amina.
0: Asante marafiki kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. John Andrea Buchosa Sengerema anasema naomba muombe kijana wangu Joktan, anasumbuliwa na ugonjwa muda mrefu, Mungu amponye ili aendelee na masomo yake. Pole sana rafiki yetu John Andrea, tunafahamu kiatu chako kama mzazi, basi Mwenyezi Mungu aliyeruhusu hilo, tunamuomba tena siku ya leo tutakapoenda kuomba pamoja nawe, Mungu akamtendee kijana akaweza kupata uponyaji na hatimaye akaweza kurejea shuleni na kutimiza ndoto zake. Kutoka majengo Arusha, Steven Yule Mbambo anasema namshukuru Mungu kumwamsha salama asubuhi ya leo. Leo hapo studio nawapata vema kabisa. Anaitwa Esther Godson John, anza na Bwana imfikie mume wake kipenzi Kalusi Ezekiel pamoja na familia yake, akiamsha pia wazazi wake na baba yake kipenzi Godson John na mama yake kipenzi Rosie Nzinyangwa na familia yake yote. Wamtumainia Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika daima. Asante sana. Mzee Shem Magafo Musoma, ili tubarikiwe pamoja katika anza na Bwana ya leo, asema naamsha wanaye wote washiriki wote wa mtaa wa Bweri, bila kusahau mchungaji wao Mkama Sagate. Ujumbe Njombe Net Event ndio lugha tunayoongea hadi Mei 30, na tusikie kuendelea kualika watu. Asante Mzee Shem Magafu, uwe na siku njema. Habari asubuhi kwenye line.
3: Habari gani? Habari asubuhi.
0: Ni njema kabisa. Habari asubuhi.
3: Naongea na Mama Amina kutoka Karatu.
0: Karibu tuanze na Bwana, Mama Amina.
3: Asante. Namba moja nianze na Yohana Mbaga. Namba mbili kuna Steve Mbwambo. Namba tatu kuna Mama Afrika kando za Karatu. Asubuhi binti, radio zote zilekenge unge.
0: Amina.
3: Amina dadangu, na siku njema.
0: Siku njema kwako pia, ubarikiwe.
3: Amen.
0: Amen. Bwana ni mwema, wakati wote anaitwa Rebecca Bernardo kutoka Singida, anasema namshukuru Mungu ameniamsha salama, anaamsha wote tuanze na Bwana, anasema ninauma Yesu niponye, ujumbe tumaini lenye baraka, tuelekeze Njombe Net event linaponya. Ugua pole Rebecca, Mungu akupatie uponyaji na asante kwa imani yako thabiti ya kuanza na Bwana pamoja nasi. Buazi Baraka Lunzewe kutoka pale Geita, anamwamsha mama yake Alice Petro akiwa Morogoro, Zakaria Malimba akimsangira Miriam Thomas akiwa Langa, washiriki wote wa Mizeituni pale Msunga. Asante sana, barikiwa wewe na siku njema. Niva Bari Studio ni njema kabisa kutoka kwake Lucas Ombeni wa Karatu Mangola Mboga Nyekundu. Anamwamsha baba mzazi Ombeni, okay. Ombeni Karani anamaanisha hivyo mama Amina na Rafael Baso na watoto wake Janet na Christina. Ujumbe amkeni kumekucha, anza na Bwana kwa hewani. Hakika kabisa tuko hewani mubashara kabisa bari asubuhi. Hello. Habari ya asubuhi?
4: Nzuri, habari za kuamka dada?
0: Ni njema kabisa, naongea na nani uko wapi?
4: Unaongea na Eliezer mtoto wa Asiraji, niko maeneo ya Mburahati.
0: Hatimaye umepata line baada ya muda mrefu sana.
4: Muda mrefu dada, si unajua harakati za maisha, harakati za mtu mweusi.
0: Yeah, ni kweli kabisa. Umeamkaje? Karibu tuanze na Bwana.
4: Kwa kweli tumeamka salama, tunamshukuru Mungu japokuwa tunapita kwenye changamoto, lakini mkono wake haupungui kwetu.
0: Amina, amina, hakika kabisa.
4: Asante, ninapenda nimwamshe wa kwanza mke wangu kipenzi, Mrs. Eliezer Mchongo. Mimi napenda kumuita mama jifti wa upeli, namwambia mama amka, uanze na Bwana.
0: Amen.
4: Namba mbili ziende kwa baba angu kipenzi mzee Daniel Stanley Kiangi, yuko maeneo ya uwanja wa shoka hapa Mburahati. Namwambia baba amka, uanze na Bwana pamoja na familia yako.
0: Amen.
4: Tatu, zipeperuke ziende pale Kasumuru Kiera Mbeya, zinamkuta dada yangu kipenzi Mrs. Mwakisunga. Mimi napenda kumuita mama sala wa ukweli, namwambia amke, aanze na Bwana.
0: Amen.
4: Nne, ziende pale kwa marafiki zangu pale maeneo ya Kibamba shule, nawaambia waamke, waanze na Bwana. Tano na mwisho, nimalizie kwa washiriki wote wa Mburahati, nawaambia waamke, waanze na Bwana. Kwa upande wa ujumbe, ukiona chukizo la uharibifu nimeingia mahali patakatifu, ujue ya kwamba tumgojae karibu kukodi.
0: Hakika, abe.
4: Kwa mantiki hiyo, mimi naachia rai nikutakie siku njema.
0: Amina.
4: Na Jumatano njema.
0: Amina, barikiwe na wewe na siku njema pia.
4: Amina, wasalimia jengoni na
0: nitafika, sante. Haya, kumekucha kwa uzuri, anze na Bwana. Kwa wadau wote wa Radio Tanzania na watangazaji wa Radio Tanzania, hata mama Akinyi wa Mwanza Kisesa, ujumbe Bwana ni mwema. Hakika kabisa, wakati wote Bwana ni mwema. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako mzuri kabisa siku ya leo. Okay, Jenny Moyenjwa, asante sana kwa kuanza siku pamoja nasi. Haya, kutoka Babati, anamshashiriki wote wa Negamsi Babati, wa mke waanze na Bwana, watoto wake na familia Myenjo wote wa mke waanze na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Steven Msemo aliondoa Arusha, anawaamsha familia yake hapa nyumbani, wanaanza na Bwana popote pale walipo, na watazamaji wa tumaini lenye baraka popote walipo. Na tena, kila litajaye jina la Bwana na uache uovu. Asante, ubarikiwe sana. Kumekucha kwa uzuri, anaitwa Irene Mjema, anamwamsha Esther Freddy, Steven Mbambo, Yohana Mbaga na mwenyekiti wa Beroya, pamoja na wadai wote waanze na Bwana. Ujumbe kuandikwa katika kitabu cha uzima ni uchaguzi wako. Kazi njema dada Aniva. Asante rafiki, kazi njema na siku njema kwako pia. Kumekucha kwa uzuri, anaitwa mama Nyanzo, mjukuu wa Lutungo, anza na Bwana. Anamwamsha Fodi ya Kasara akiwa Songa Mbele Mwanza, familia yake popote walipo, na mwisho kwa wazee wa kanisa la Kabuhoro, ujumbe tujisalimishe vikamilifu mikononi mwa Bwana, hukumu inakuja. Asante rafiki. Thamani Elizabeth Ngasa Mabula, okay. Haya, anahitaji maombi kwa ajili ya mtoto wake ambaye ni mgonjwa. Tutaomba pamoja naye hapo baadaye katika meza ya maombi. Mungu akakufanyia uponyaji. Anza na Bwana. Anto MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu, anamwamsha mchungaji Emmanuel Kalidushi akiwa Ukenyenge Kishapu, Elizabeth Masanja akiwa Maganzo, na Marco John akiwa Mwamadulu Kishapu. Jumbe, Bwana ni nuru yetu, hakika kabisa Bwana ni mwema wakati wote. Rafiki anaitwa Peno Isaya akiwa Dodoma, anamwamsha wifi yake Ana Stefano akiwa Bariadi, mama yake akiwa Kahama, mdogo wake Esther Isaya akiwa Kahama. Waamke tuanze na Bwana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anaitwa Geoffrey Matias akiwa Maweni Gunga, anasema namshukuru Mungu kuniamsha salama. Namsha Matthew Geoffrey, pole na Geoffrey na Maria na Mariana Geoffrey Matias. Ujumbe waamke wamshukuru Mungu. Haya. Rafiki yangu, hutaki tupata hata muda wa kuomba? Nataka tuzingatie muda, tuanze kwa wakati. Hutaki tuombe rafiki? Hutaki tupate tafakari ya asubuhi? Haya yote ni ya muhimu. Tutasalimiana lakini tunaanza kumuomba Mungu, tunamshukuru kwa kutuamsha asubuhi salama. Tunapata tafakari ya asubuhi, ndio tunajuliana hali. Ndio mambo yanavyoenda rafiki. Tunaanza na Bwana. Maombi yangu kijana Faustine anaenda Dodoma kwa ajili ya interview. Mungu amtetee na akaweze kufaulu. Amina. Okay. Peter Gidawe wa Garbati Kateshi Manyara, amko wadau wote wa Mangola Karatu, mama Amina na Regina Daniel wa Kiwira Mbeya, ujumbe sala pamoja na kazi. Shalom dada, shalom wa mke lenga chapati, mama Afrika anayelishauri Lucas Ombeni na baba Omeila. Huyu ni mama Amina wa Karatu, ujumbe wake umepatikana hapa. Jeremia Kilindi Bachikire kutoka Kichananga Kibondo Kigoma, Bwana Yesu asifiwe, anatakia asubuhi njema. Norbert Musa Njanja Jafet na Aminike Anyimike Mwamwembe. Okay, bila kumsahau Sadiki Rafael. Asante sana, barikiwe. Eliudi Cheli akiwa Hedaru Kilimanjaro, anaamsha washiriki wote wa kanisa la Getsemani Hedaru pamoja na wanakwaya wote wa Getsemani Hedaru. Ujumbe jombe ndio mpango mzima. Hakika kabisa uko sahihi. Anza na Bwana. Kwa mama Amina, Stephen Bambo, Babu Magafu, ujumbe wimbo namba 35 atachagama Muhando huyu au mpare halisi. Bwana ni mwema wakati wote. Rafiki Anto Bwire Masatu wa Tanga na wamsha mke wake Eliada Elias pamoja na majirani zake. Waanze na Bwana. Anza na Bwana ni kanuni yetu, wafuatao waanze na Bwana katika maisha yao yote. Stephen Mbwambo, Yohana Mbaga, Telama Thomas, Filemon Sanga, ujumbe Yesu anakuja tujihusishe. Kutoka kurasa yetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anawaamsha Everin Mpembeli, Elias Thomas, Deus Lamek, Paul Kasanda kwa Dodoma mjini na wanakwaya wote Chidachi pale Dodoma mjini. Waamke waanze na Bwana, ubarikiwe sana. Hussein Balozi wa Ilemi pale Mbeya anaita anajita nyota michezo, tumeamka salama kwa uwezo na nguvu za Mungu aliye mwema kwetu. Asante Hussein Balozi. Helen Rupia, Bwana ni mwema wakati wote, namshukuru Mungu nimeamka salama. Nawaamsha mama Rupia na familia ya Rupia, Simon popote pale walipo, amani kwa ya Dodoma, wajukuu wote wa Simon Rupia, ujumbe Yesu tusaidie. Okay, twende Njombe, barikiwa sana. Matisho Junior Emmanuel Stanley kutoka Arusha anawaamsha fuatao: Stephen Mbwambo, Julius Stanley, Jacob Matisho, Rafael Imo Limo, Gideon Regnadi, anawatakia asubuhi njema. Asante sana rafiki. Anaitwa nani huyu? Haya, Kweka, nashukuru Mungu ameniamsha leo. Naomba siku ya leo anaomba maombi kwa jamaa naye ambaye anaenda kufanya interview, Mungu akamuongoze. Kutoka pale Moshi Boma la Ng'ombe, asante sana, tutaomba pamoja nawe hapo baadaye, Mungu akafungue njia. Sara Samatwa na zana Bwana na familia yote, na mama Samatwa wakiwa Buigiriki Chamwino Dodoma, waanze na Bwana. Asante sana marafiki wa thamani kwa kuungana pamoja nasi siku ile tukiwa tumeanza na Bwana. Naenda kushuhudia kuwa Mungu katika maisha yetu, na kwa sababu hiyo basi nusu saa ya kwanza imeisha hivyo katika waanze na Bwana. Tunapata tafakari ya asubuhi ya leo, tunamuomba Mungu na kuyakabidhi maisha yetu kwake, na tumeweza kupata muda wa kujuliana hali na kuamsha marafiki kuanza na Bwana. Na sasa ukaribie kwa neno la nguvu, chakula cha kiroho ambacho kitatupatia sababu nyingine asibele ukaenda kumtumaini Mungu. Andaa akili yako na nafsi yako na moyo wako kupokea chakula cha kiroho asubuhi leo, kwa sababu umeanza na Bwana. Karibia utafakari pamoja nasi na Mungu akaenda kwa mema kwako. Mimi na Nivo Mongola kwa niaba ya timu ya Bwana, asante kwa muda wako wa thamani, na endelea kubarikiwa pamoja nasi.

Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji wa redio ya Adventista wa Sabato ulimwenguni na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika wasaa mzuri wa Anza na Bwana. Mungu wetu mwaminifu ametuamsha salama na tuko tayari kusikia sauti yake. Mimi ni mwinjilisti Adam Nyando wa kanisa la Adventista wa Sabato Magomeni Mwembe Chai. Tumeanza kuangalia somo letu zuri la wimbo wa Musa na mwana kondoo. Tumeangalia kinachoweza kuwa maudhui ya ubeti wa kwanza. Jana tuliona ni ubeti wa maamuzi. Na leo tunaangalia sasa possible stanza 2. Ubeti wa pili. Huu ni ubeti wa imani. Ubeti wa imani. Leo tunazungumzia jambo moja la msingi kabisa katika maisha ya kila mmoja wetu. Imani. Unajua imani sio hisia tu au maneno ya kawaida. Imani ni nguvu ya ndani. Silaha isiyoonekana. Silaha inayotuwezesha kushinda changamoto, kuendeleza maamuzi sahihi na kushuhudia ushindi hata pale matokeo yanapokuwa bado hayajaonekana. Hii ni imani. Imani ni msingi wa kuimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Unajua wimbo huu unaunganisha agano la kale na agano jipya kuonesha ushindi wa milele unaopatikana kwa wale ambao wanaishi kwa uthubutu wa imani thabiti. Msikilizaji mpendwa, Ufunuo 15 fungu la 3. Biblia inasema wakiimba wimbo wa Musa mtumishi wa Mungu na wimbo wa mwana kondoo wakisema, matendo yako ni makuu na ya ajabu, e Bwana Mungu Mwenyezi, njia zako ni za haki na za kweli, e mfalme wa mataifa. Hebu tuombe kabla tujaendelea sana. Baba na Mungu wetu, asante kwa sababu unatupenda. Tunapojifunza neno lako asubuhi ya leo, tuvike haki yako, tufundishe, tuongoze Mungu wetu. Twaomba kwa imani kwa jina la Yesu Kristo, amen. Msikilizaji, ubeti wa pili katika wimbo wa Musa na mwana kondoo. Ukiangalia maisha ya Musa na maisha ya mwana kondoo, unaona inawezekana kabisa ukawa ni ubeti unaohusu imani. Angalia imani ya Musa kwa mfano. Musa alilelewa katika nyumba ya kifalme. Alifundishwa hekima ya dunia. Musa alijua utajiri na heshima. Lakini mzizi wa maisha yake Musa ulikuwa imani ya wazazi wake. Kusoma Waebrania 11:24 mpaka 26. Nasema kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kufurahia dhambi kwa muda. Akiuhesabu utajiri wa Kristo kuwa ni mali iliyo kubwa kuliko hazina za Misri. Unajua mpendwa msikilizaji, Musa alikataa cheo cha kifalme. Musa alikataa anasa za dhambi. Musa alikataa hazina za Misri. Dunia ingemuona mpumbavu, lakini Musa aliamini katika thawabu ya milele. Imani ya Musa ilimsaidia kufanya maamuzi sahihi hata pale dunia ambapo ingeweza kumkosoa. Unajua msikilizaji, kwa imani Musa alifanya mambo makuu. Maisha ya Musa yanaongozwa na imani. Pasaka ilianzishwa. Unajua damu ilipakwa juu ya miimo ya milango na familia zikaokolewa. Kwa imani bahari ya Shamu ikagawanyika. Watu wakapita nchi kavu. Wa Misri wakazama. Kwa imani ya Musa mana ilipatikana kila asubuhi. Watu wakala jangwani. Kwa imani Musa alipata uthubutu wa kusimama mbele ya Farao bila woga. Farao ni mfalme mkubwa wa mataifa, taifa la Misri. Musa anasimama mbele yake kwa imani. Kwa imani Musa alifuata maelekezo ya Mungu hata pale ambapo wengine walikuwa na hofu, walikuwa wanahoji. Lakini Musa, kwa sababu Mungu ndiye aliyesema, Musa alitii na alifuata kwa sababu imani yake ilikuwa ikimuongoza Musa. Kwa hiyo Musa amegubikwa na imani, na imani ya Musa imemfanya aendelee mbele. Hebu tuangalie kwa haraka mambo 10 aliyoyaamini Musa hata pale alipokuwa magumu sana. Haikuwa rahisi. Hebu fikiria pamoja nami. 1.
bahari ya Sham itagawanyika na watu wake watalindwa. Inataka imani hali ya juu sana. Eti unashika fimbo, unachapa maji, bahari inagawanyika. Inataka imani kubwa. Eti wa Misri wa kuwalinda hawawezi kuwapiga tena. Ilitaka imani. Wa Misri wanawafukuza wa Israeli, lakini Musa aliamini kwamba watashinda, kwamba mana ya kila siku itakuwa ya kutosha, kwamba nafsi ya watu wake itahifadhiwa. Ilihitaji imani. Haki na wema wa Mungu vinashinda nguvu za uovu. Ilihitaji imani. Kwa hiyo Musa aliishi maisha ya imani, na waliokombolewa wakiwa mbinguni wanaimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Huwezi kumtaja Musa bila kutaja imani. Asubuhi ya leo ni kutie moyo, kataa hofu, chagua imani. Musa aliamini hata kama vilikuwa havionekani kibinadamu kutokea, lakini kwa sababu Mungu alisema, Musa aliamini. Mbele kuna bahari, Mungu anamwambia chapa maji, Musa anachapa maji kwa imani, bahari inagawanyika. Musa anaenda kusimama mbele ya Farao. Farao ni mfalme. Kwa imani Musa anashinda yote. Nikutie moyo, kataa hofu. Unapoamka asubuhi ya leo, amini Mungu yuko pamoja nawe. Unaenda kujibidisha kazini, amini Mungu yuko pamoja nawe. Amini kuna fursa mpya mbele yako. Amini kuna milango ambayo Mungu anaenda kuifungua mbele yako. Kwa sababu Mungu anatuita tuweze kuamini. Biblia inasema ajionavyo mtu ndivyo alivyo. Unaamini nini? Yesu pia maisha yake yalijaa imani. Yesu Kristo ndio mfano kamili wa imani. Hata alipokabiliana na mateso makubwa, aliamini Baba wa mbinguni atamsaidia. Angalia mambo machache hapa. Baba wa mbinguni atakuwa karibu na Yesu kila wakati. Yesu aliamini. Yesu aliamini ya kwamba kila neno la Baba ni la kweli. Yesu hata anakufa siku ya Ijumaa, aliamini siku ya tatu atafufuka. Kifo si mwisho. Yesu aliamini kwamba hata kama kuna kifo cha Ijumaa, kuna ushindi wa ufufuo siku ya Jumapili alfajiri. Yesu pia ni kielelezo chetu cha imani. Sasa unajua kwenye Biblia watu kadhaa waliamini, na walipoamini imani yao iliwabeba. Tumemwangalia Musa na mwana kondoo. Watakaoimba wimbo huu sio watu wa, sio Musa na mwana kondoo peke yake, ni waliokombolewa wote. Hata na wewe katika changamoto yako asubuhi ya leo, amini. Kama Musa aliamini ikatokea, amini pia itatokea. Si wewe si wa kwanza kuamini, hautakuwa wa kwanza. Angalia mwanamke aliyekuwa anatokwa damu kwa miaka 12, aliamini. Ingawa changamoto yake ilikuwa kubwa, aliamini mwanamke huyu ya kwamba nikigusa pindo la vazi la Yesu, damu itakauka. Aliamini. Alipoamini hakuishia kuamini. Alipoamini alienda akamfuata Yesu, akagusa pindo la vazi, damu yake ikakauka. Kuna watu wengi wanaamini na wachukui hatua. Haina faida. Amini. Baada ya kuamini, weka matendo kwenye imani yako. Huwa anasema kila mara ni kama imani ni mguu wa kulia. Mguu mmoja haufanyi utembee. Ili utembee unahitaji miguu miwili. Kwa hiyo unakuwa na imani mguu wa kulia, na unakuwa na matendo mguu wa kushoto. Kwa hiyo unaamini, unatenda. Imani, matendo. Imani, matendo. Unatembea, unaenda mbele. Amini. Bartimayo aliamini kwamba uponyaji wake ungepatikana siku ile Yesu alipopita katika njia yake. Alimuita kwa sauti. Bartimayo akasema, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Kisa cha Bartimayo kinashangaza. Makutano walimnyamazisha Bartimayo. Walisema, Bartimayo nyamaza. Lakini imani iliongoza moyo wa Bartimayo. Waandishi wanasema moja, mkutano ulikuwa mkubwa, lakini sauti ya Bartimayo ilikuwa kubwa kuliko sauti za makutano yote. Manake alitoa sauti yake yote. Pili, walipokuwa wanamnyamazisha ndivyo alivyozidi kupaza sauti. Kwa sababu gani? Aliamini ya kwamba uponyaji wangu ni leo. Na Bartimayo akasema, sitapoteza fursa. Alipaza sauti. Yesu alimsikia siku ile ile
Batimayo aliona kwa sababu aliamini. Yairo ambaye mtoto wake alikuwa katika hatari ya kifo, Yairo mkuu wa sinagogi, Yairo tajiri, aliamini ya kwamba Yesu anaweza kumponya binti yake. Alipenya penya akamfuata Yesu, na Yesu alienda nyumbani. Tofauti na matarajio ya Yairo, wanapofika nyumbani binti amekufa. Yairo akaona matumaini kama yamepotea, lakini kwa sababu ya imani yake ya mwanzo, Yesu alimfufua binti wa Yairo. Msikilizaji na mtazamaji, Biblia nasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Kuna mambo hayajatokea maishani mwako bado, unayatarajia. Unapaswa kuwa na hakika ya kwamba yatatokea. Hiyo ndio imani. Hata asubuhi hujatoka bado, hujaenda kazini, amini ya kwamba Mungu amekubariki. Amini ya kwamba leo umepata faida. Amini ya kwamba leo umeenda kazini na umefanya kazi vizuri. Amini. Wewe ni mgonjwa, amini utapona. Unajua kama kuna wagonjwa wawili, mmoja anaamini kwamba atapona na mwingine anaamini kwamba hatapona. Zote ni imani. Na imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Kwa hiyo hofu ni imani negative. Nipendekeze kwako asubuhi ya leo, chagua imani. Musa aliamini, Yesu aliamini, yakatokea. Mwanamke aliamini, damu ikakauka. Batimayo aliamini, upofu kamtoka. Yairo aliamini, binti yake akafufuliwa. Wako wale jamaa wanne ambao walikuwa na rafiki yao anaumwa, hajiwezi. Yesu yuko ndani ya chumba, watu wamemzunguka, hakuna njia ya kupita. Wale marafiki wanne waliamini ya kwamba mgonjwa wetu akifika mbele za Yesu ataponywa. Neno linasema wale jamaa baada ya kukosa njia walipanda juu ya dari, wakafumua, wakashusha kitanda mpaka pale Yesu yupo. Na unajua kwa sababu waliamini, mambo mawili yalitokea. Jambo la kwanza, yule mgonjwa Yesu akatamka amesamehewa dhambi. Kitu cha pili, akamponya maradhi yake kwa sababu waliamini. Napendekeza kwako asubuhi ya leo, amini. Je, bado unaziamini nguvu za Mungu ama una hofu? Nimesema hofu pia ni imani, kwa sababu imani ni kutarajia kitu fulani kitokee kwako, kizuri au kibaya. Ukiamini itatokea, kwa sababu neno linasema kwamba tumeitwa kuamini. Inafundisha kwamba imani ya kweli inabadilisha hali za maisha, na nguvu ya Mungu inaweza kuonekana pale mtu anapoishi kwa imani thabiti. Sasa msikilizaji, niseme mambo machache hapa. Moja, watu hupokea kile wanachoamini. Nikwambie bayana kabisa, imani yako inaunda matokeo yako. Nikutie moyo kuwa positive, kuwa chanya, kwa sababu mtu yupo vile anavyojiona. Ukiamini wewe ni duni, wewe ni duni. Ukiamini wewe ni dhaifu, wewe ni dhaifu. Ukiamini wewe utakuwa hivyo hivyo tu, utakuwa hivyo hivyo tu. Changamoto za sasa hazina nguvu ya kudumu. Nikwambie msikilizaji, changamoto za sasa zinakuandaa kuwa na uthubutu na uthabiti. Unajua mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kila magumu tunayopitia ni uzoefu unaotufanya tuwe thabiti na kuhalalisha kuimba wimbo wa Musa na mwana kondoo siku moja. Ndio maana kutia moyo, amini. Imani ni mwanga wa mbele pale giza linapojitokeza. Imani inatufundisha kuthubutu kufanya maamuzi sahihi hata pale dunia inapotukosoa. Imani inatupa uthabiti wa kuendeleza maisha yetu kimaadili na kimwenendo. Imani inatufundisha kuwa changamoto ni sehemu ya mpango wa Mungu wa kushinda. Nimesema pale mwanzo ya kwamba hakuna ushindi bila vita. Vita yako ndiyo sababu ya ushindi wako. Huta qualify, utakuwa na sifa za kuitwa mshindi kama utakuwa hujapitia mapambano. Kwa msikizaji, amini. Amini, na unapoamini itatokea. Sasa katika dunia kuna mwanasiasa mmoja maarufu sana anaitwa Abraham Lincoln. Huyu aliwahi kuwa rais wa Marekani. Haikuwa rais kwake,
lakini aliamini ya kwamba yeye ni kiongozi. Aliamini anaweza kuwa mtawala wa taifa la Marekani. Angalia, Rais Abraham Lincoln alikabiliana na changamoto ambazo zilikuwa hazina kikomo. Mgawanyiko wa taifa, vita vya ndani, mashinikizo ya kisiasa, lakini aliamini kwamba umoja, haki na mapenzi ya Mungu yatashinda. Mara zote alijaribu kugombea urais kabla ya kushinda. Aliamini kwamba, yani Abraham Lincoln alipojiangalia, alijiona yeye ni rais wa Marekani. Aligombea nafasi ya Congress mwaka 1832. Abraham Lincoln alishindwa. Aliendelea kuamini. Aligombea tena nafasi ya Congress mwaka 1834. Akashindwa tena. Abraham Lincoln aligombea Senate mwaka 1843. Akashindwa. Abraham Lincoln akagombea tena Senate mwaka 1854. Akashindwa. Mtu huyu huyu akagombea tena Senate mwaka 1858. Akashindwa. Kuna watu wengi wanaposhindwa shindwa wanakata tamaa. Wanaanza kuona kwamba haikuwa mpango hiyo, sio ya kwangu hiyo. Abraham Lincoln aliendelea kujaribu kwa sababu aliamini kwamba yeye ni rais na anaweza kuwa rais. Mwaka 1860 Abraham Lincoln aligombea nafasi ya rais wa taifa la Marekani. Alishinda. Baada ya kushindwa mara nyingi, kwa sababu aliamini kwamba anaweza, aliendelea tu akarekebisha makosa, karekebisha makosa, hatimaye akakaa mahala pake. Nikutie moyo msikilizaji wangu asubuhi ya leo, kila kushindwa hakukumfanya aachane na imani yake. Alijifunza kutokana na kila jaribio, akaendelea kushikilia maadili yake na hatimaye akashinda. Hii maana yake ushindi haupatikani bila uthabiti. Ushindi haupatikani bila uthubutu na imani thabiti. Hata pale tunaposhindwa inahitajika. Nimtie moyo mtu ambaye amejaribu kidogo akashindwa akakata tamaa. Hapana, amka tena. Unapofanya jambo likashindikana, kule kushindwa umelipa ada. Kuna kitu umejifunza. Take it positive. Amka tena, endelea mbele. Kushindwa kusiondoe imani yako. Imani katika nyanja mbili hapa, nielewe. Moja, nazungumzia imani katika maisha haya. Biblia inasema, imetoa ahadi tele. Imesema atakubariki mijini, atakubariki vijijini. Biblia imesema utakuwa kichwa, utakuwa mkia. Biblia imesema wewe utakopesha, utakopa. Biblia imesema mambo mengi kwa maisha ya sasa. Unapaswa kuamini ya kwamba ahadi hizo ni za kwako na zitatimia kwa msaada wa Mungu. Amini hivyo. Lakini upande wa pili, imani ya kwamba hata na wewe ni candidate wa kuimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Hii dunia si mahali petu pa kudumu. Haitakuwa na faida. Hata kama tutapata dunia yote, tukakosa mbingu ni hasara. Kwa sababu mbinguni ni mahali pa milele. Mimi wanasema msikilizaji ya kwamba dunia hii, Biblia imesema maisha ya mwanadamu ni miaka 70, 80. Haya, tuseme miaka 100. Mungu amekubariki kabisa miaka 100, hata 120, sawa. 120 hapo ni kadirio la juu sana. Labda miaka 100, pengine umebarikiwa sana. Nafahamu kina bibi na kina babu ambao wana miaka 100, nao fahamu. Wamebarikiwa japo wadhaifu, lakini wapo. Mungu amekupa miaka 100 ya utajiri na mali na kila kitu. Halafu inaisha. Lakini kuna umilele. Unafahamu umilele? Milele haina mwisho. Yaani ipo tu. Sio 100, sio 200, sio 300. Sio 400, wala sio 1000, sio 2000. Milele haina mwisho. Kwa hiyo nasisitiza mambo mawili. Jambo la kwanza, kuamini katika umilele. Jambo la pili, hata katika maisha haya Mungu hajasema kwamba sisi tutakuwa watu wa kutia huruma. Ametuahidi, na tukitembea kwenye kanuni za kimungu,
tutatembea kwenye ahadi zile na zitatimia kwetu. Kwa hiyo amini. Amini katika ufalme wa Mungu. Amini katika maisha ya sasa pia. Huwa nafundisha na nasema huwa mara kadhaa tunaangalia Biblia upande mmoja. Wako watu kadhaa kwenye Biblia ambao Mungu aliwaheshimu sana na wao walimheshimu Mungu. Watu wa maana kabisa. Waliishi vizuri hapa na wataishi mbinguni pia. Mtu kama Ibrahim, baba wa imani, mtu wa Mungu kabisa, aliyemtoa, alikuwa tayari kumtoa sadaka mtoto wake Isaka. Ibrahim hakuwa hata maskini, alikuwa mtu tajiri katika dunia hii na atakuwepo mbinguni. Kwa hiyo imani ninayozungumzia hapa ni ya mambo yote mawili. Amini katika vyote viwili. Mtu kama Ayubu. Ayubu hakuwa hohehahe. Sisemi kuwa hohehahe ni dhambi, hapana. Lakini kuna wakati fulani ambapo hatujawa na imani ya kutosha. Ndio sababu maisha yetu yamekuwa hivyo yalivyo. Kwa hiyo amini. Unaumwa, amini utapona. Kwa sababu Biblia inasema, mimi ni Mungu nikuponyaye. Amini ya kwamba utapona. Kama kuna wagonjwa wawili, mmoja anaamini ya kwamba atapona, mwingine anaamini ya kwamba hatapona. Zote ni imani. Neno linasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Unatarajia nini kwenye maisha yako? Asubuhi napendekeza kwako, chagua kuamini katika mambo positive. Ajionavyo mtu ndivyo alivyo. Kisa kinaelezwa cha mtu ambaye alifungiwa kwenye mashine, amini chumba cha baridi, cold room. Milango imefungwa. Ni chumba cha baridi kile, mbabarafu, inatoa baridi. Huyu mtu akajaribu kupiga kelele za sauti ya kwamba jamani mmenifungia, sauti haitoki nje. Ilikuwa ni ujioni kabisa. Wafanyakazi wa kile kiwanda wameondoka kwenda nyumbani. Huyu bwana amebaki kwenye kile chumba peke yake. Ni cold room, chumba cha baridi. Mafriji. Huyu mtu alikuwa na kalamu na karatasi. Alitoa akaandika, ninakufa kwa sababu ya baridi. Mmesahau mkanifungia humu. Wala siwalaumu, nakufa kwa sababu ya baridi. Asubuhi wale jamaa walipokuja kazini, wakafungua ile chumba wafanye kazi zao, wakamkuta mwenzao amelala chini, amekufa. Na walipomwangalia wakaona karatasi aliandika akiwa bado hai ya kwamba nakufa kwa sababu ya baridi. Wakasikitika kabisa. Lakini hawa watu walipoangalia kwenye kile chumba wakaona hakukuwa na baridi kali, kwa sababu switch inayofanya baridi izalishwe ilikuwa imezimwa. Sawa, ni chumba cha baridi, lakini hakukuwa na baridi ya kuua mtu. Huyu bwana alikufa. Nini kilimuua? Imani ya kwamba nipo kwenye baridi. Baridi inaua, akafa. Unaamini nini? Napendekeza kwako asubuhi ya leo, amini katika mambo chanya. Mungu ameweka ahadi tele kwenye Biblia, zifanye kuwa ahadi zako. Najua watu wengi sasa ni asubuhi utatoka kwenda kazini, nenda ukiwa na imani. Mungu ametangulia mbele yako, amesafisha njia yako. Amini, leo ni fursa mpya. Mungu amekufungulia milango mipya. Kuna baraka mpya ziko mbele yako. Usizame kwenye kushindwa kwako kwa jana. Amini. Kwa hiyo ubeti unaweza kuwa wa pili wa wimbo wa Musa na mwana kondoo. Ni ubeti wa imani. Watu walioamua. Musa aliamua, baada ya kuamua aliamini. Watakaoshinda ni watu wanaoamini. Nikutie moyo, amini tena. Labda ulikata tamaa, unaumwa. Nikutie moyo asubuhi ya leo. Mungu wetu ni mponyaji. Amini kwamba kuna siku utaamka tena. Labda mtaji umeanguka kabisa na unajiona kama umeshaharibikiwa maisha. Amini ya kwamba unaweza kuamka tena. Labda ulichumbiwa na mchumba huo ulikuwa unakaribia kuzaa ndoa, lakini uchumba umefutika na umekata tamaa. Asubuhi ya leo nakutia moyo, amini ya kwamba Mungu atakuletea mtu sahihi tena. Katika kila changamoto yako, napendekeza asubuhi ya leo, amini ya kwamba utatokeza. Abraham Lincoln alishindwa, akagombea akashindwa, akagombea akashindwa, lakini aliendelea kuamini, akaendelea kuamini. Mwaka 1860, baada ya kuwa amejaribu sana,
Abraham Lincoln aliamini tena, akajaribu tena, akakaa kwenye kiti cha urais wa taifa la Marekani. Kuna kiti chako somewhere, kuna kiti chako mahala fulani. Aendelea kuamini, na Mungu ni mwaminifu, atatenda kwa wakati wake. Na kuombea baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe. Nenda mbele kifua, nenda mbele ukiwa na mabega juu kabisa, kwa sababu Mungu yuko pamoja nawe. Baba wa mbinguni, tunakuomba utuonyeshe njia ya kushinda changamoto za maisha kwa imani thabiti. Mfalme wa amani, asubuhi hii anza na Bwana, tujalie mioyo yenye mtazamo chanya. Tupatie mioyo iliyojaa uthubutu na kuamini katika nguvu zako. Yesu, tusaidie kushinda magumu ya sasa, kama mwanamke aliyekuwa na shida ya kutoka damu, aliyepona kwa imani. Na kama Yesu Kristo, Musa, tumeona hata wakina Lincoln, tusaidie kuwa na imani thabiti. Tujalie uthubutu wa kuendelea mbele, kuishi maisha ya ushindi, maisha ya uthabiti na maisha ya amani. Tunaomba yote haya Bwana, yatilie muhuri hata watoto wako wanapotoka kwenda makazini mwao. Bwana, wanapoamini katika nguvu zako, nguvu zako zikadhihirike kwao tena. Leo mng'ao wao ukawe tofauti. Nenda pamoja nao, nenda kawashindie, waponya wagonjwa, fariji wajane. Kila mwenye changamoto ya kiuchumi, shughulika naye Bwana, kwa sababu kwako kuna msaada. Asante kwa sababu umesikia, na asante Bwana kwa sababu kwa imani na kuona jinsi ambavyo umetenda. Tumeomba haya yote kwa imani, kupitia jina la thamani, jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.

0: Tunao uhakika kwa Jehova kwamba kusikia na jibu maombi pale tunapolemewa na mizigo mizito mabegani, pale ambapo tunapoona tumekataliwa, tumeachwa tukiwa wapweke, changamoto za maisha zimetusonga kiasi kwamba hatuone nuru mbele. Mungu anajibu na kusikia maombi. Tutaungana pamoja nawe siku ya leo katika wasaa anza na Bwana meza ya maombi, kumuita Mwenyezi Mungu anayesikia na kujibu maombi. Mungu asiyelala, Mungu ambaye alisema niite nami nitaitika. Na kwa imani tukiungana pamoja nawe katika meza ya maombi, sasa tukikualika kuungana pamoja nasi baada ya neno la nguvu na nyimbo za vuvio, tukiamini kwamba Mwenyezi Mungu aliye mwaminifu atatenda kutupatia nafasi nyingine na tumaini la kuendelea kumtegemea yeye katika maisha yetu. Mimi na Niva Mongola niko naye hapa St. Paul, tukiungana pamoja nawe sasa katika meza ya maombi. Kama lipo jambo Bwana anatamani kushiriki pamoja nasi, tukamwite Mungu wetu, maana amesema niite nami nitaitika. Kwa imani tunakwenda pamoja nayo kumwita Jehova siku ya leo. Lakini kama lipo jambo ambalo Mungu amekutendea usinyamaze. Ikiwa uliungana pamoja nasi katika meza ya maombi, Mungu akatenda, au peke yako kamwita Mungu, kalia na akajibu, usinyamaze. Maana shuhuda huponya, shuhuda huleta matumaini, shuhuda huleta faraja kwa rafiki mwingine ambaye anapitia magumu na akiamini kwamba Mungu kweli hutenda. Hivyo basi ungana pamoja nasi sasa katika meza ya maombi, tutaungana pamoja nawe kama wana familia kumwita Mwenyezi Mungu ambaye anasikia na kujibu maombi. Sam.
1: Aniva.
0: Yes.
1: Tumebarikiwa na neno la nguvu, lakini wakati unazungumza nilikuwa nawaza hapa hivi kungekuwa kuna ile mifano ya watu ambao tayari walipita huko ambayo huwa tunaiona kwenye maandiko, ingekuwaje?
0: Sijui ingekuwaje.
1: Watu kama kina Batimayo, yes. Watu kama kina Ayubu, watu kama kina nani mwingine, yule mgonjwa ambaye alikaa kwenye birika akisubiri tu
0: mtu atibuliwe,
1: kumnyanyua, kumweka
0: maji. Ile mama ambaye aliteseka kwa maisha marefu,
1: watu walikuwa na wai, kuna watu walikuwa na ndugu wa kuwaweka kwenye nilio birika, yani kuna mtu alikuwa anasubiri mjomba anakuja na
0: anamsubiri, na anakuwa naye kwa muda wote,
1: anakuwa naye muda wote.
0: Hana hata yeye, kwa hali yake singeweza peke yake,
1: lazima awe na mtu, na alikuwa hana huyo mtu
0: kabisa
1: wa kufanya. Bwana, maji yakishatibuliwa mimi nitakuna niliu. Leo hii kwenye maisha yetu tunachukua hii mifano sasa, Niva, tunaileta kwetu kwamba pamoja na yote ambayo tunapitia, pamoja na changamoto, kuna wakati hata ndugu atakukataa. Kwani Yusufu waliofanya mpaka akatoka kwenye shimo,
0: wa tumbo moja,
1: aliingia kwenye shimo, ila waliomfanya akatoka kwenye shimo ni watu baki
0: kabisa,
1: ambao tayari Mungu alikuwa yani tayari kuna njia yake ilikuwa inatengenezwa ili leo hii akina Yusufu wengine wakija kukutana na hiyo changamoto waone kwamba Bwana kweli, yes. Kuna wakati ndugu atanikataa.
0: Kuna kitu umekisema hapo kwamba ile mgonjwa hakuwa na mtu.
1: Hakuwa na mtu kabisa.
0: Wengi leo tunaishi tukiwa hatuna watu. Kuna mtu leo anaenda kwenye usaili, hana mtu.
1: Hana mtu kabisa.
0: Inawezekana umeza kichwa, ningekuwa na mtu jamani. Vijana mnaita connection, eh?
1: Kuna connection hapa jamani.
0: Kuna mwingine, kuna uzoefu unapitia, unaenda kwenye usaili, kuna mtu namwona kabisa ni yeye, kama mbona kama na mtu hapa afu yuko peke yako, yani ni wewe na kile tu chumba cha usaili. Lakini nyakati zingine tunaenda kwenye hospitali zingine ambapo mwingine ana daktari ambaye ni rafiki yake, ni ndugu yake, anampigia tu simu, nimeshafika. Wewe umefika tangu saa 12 umepanga foleni.
1: Nimeshafika, basi nyosha, pita kushoto, tutaonana kwenye hiyo corridor, kuna mlango wa upande wa kulia tutaingia.
0: Ambacho natamani tujifunze asibelewa, hata kama hauna mtu, Mungu peke yake ndiye ambaye atakuvusha katika maisha. Hauhitaji kumtegemea mwanadamu ili akuvushe katika changamoto. Hata huyo mtu ambaye anamtegemea naye pia anategemea mtu. Na kuna wakati mtu hawezi kukupitisha popote mpaka Mungu mwenyewe ndiye akuvushe. Kwa hiyo asubuhi tunapoenda katika maombi, tunaamini kwamba Mungu atatusaidia. Wapo marafiki ambao tangu awali walitumia ujumbe wakiomba kushirikiana pamoja nasi katika meza ya maombi, tutafanya hivyo, tutamwita Mungu katika kila hitaji la kila mmoja wetu. Yupo rafiki ambaye ni mgonjwa kitandani kwa muda mrefu sana, tunaamini Mwenyezi Mungu atamtendea. Na hapo katika magumu ambayo tunayapitia, nyakati ngumu kiasi kwamba unaona kwamba kiwezekana niache tu kusali, mbona kama
1: mambo ya stoboy
0: hayaendi, mbona kama ni kama mimi mambo yangu hayajibiwi. Yani nyakati ambazo inawezekana ndo naelekea kukata tamaa,
1: ndio wakati ambapo Mungu anapambazuka.
0: Subiri, vumilia, usikate tamaa.
1: Usikate tamaa. Waswahili wanasema ukiona giza linazidi ujue kumekaribia kukucha. Kwa hiyo kuna wakati giza linazidi na kuna pambazuka kweli, lakini tusiumizwe na historia za familia zetu. Kuna mwingine anakuambia kweli mjomba lilikuwa giza mpaka akafa bado ni giza. Akukupambazuka. Kwa nini ilitokea hivi? Mungu alikuwa na makusudi yake. Kwa hiyo huenda ilitokea kwa fulani kwenye familia yenu ambaye huenda alipambana kutafuta mali na haikuwezekana mpaka analala usingizi wa mauti.
0: Kila mmoja na historia yake.
1: Yaani haikuwezekana, yaani wote mlishia form kawa bodaboda. Bodaboda zenyewe zilikuwa sio za kwenu. Maisha hayaendi, ni magumu. Wengine hata popote pa kuingiza kipato hakuna. Na unakuta ile historia ya familia iko hivyo. Na unakuta kuna wengine wanaongea kabisa si familia yetu.
0: Tunaishia tu mali.
1: Hakuna anayefika degree. Yaani sisi angalia ba mdogo alikuwa diploma, mama ndo kabisa sabadi, huyu baba ni diploma, huyu mjomba sijui la nne si. Kwa hiyo kwetu huku degree ni hakuna. Kwa unakuta kijana anapambana anafika mpaka form 5, form 6, akimaliza anarudi diploma. Naanza tena kukumbuka bwana kwenye familia yetu kweli hakuna. Kwa hiyo leo kwenye meza ya maombi ya Niva
0: tusitembee kwa historia
1: zao. Tusitembee kwa historia za watu wengine, ndugu, jamaa, sijui marafiki, sijui watu wengine, huko hatupo tena. Lakini kingine tuamini Mungu anatenda.
0: Ni kweli.
1: Kuna wale marafiki wengi ambao wamekuwa wakituma jumbe, wakipiga simu. Sio kwamba sisi tunaweza kufanya yakatokea.
0: Hapana.
1: Sisi hatuwezi kufanya chochote.
0: Hata sisi tunaya kwetu ambao tunaweka kwa Mungu.
1: Kuna wakati hata wainjilisti ambao tunawatumia jumbe, wachungaji ambao tunawapigia simu.
0: Najua na magumu katika maisha.
1: Wanakuwa tu wanaunganisha yale maombi. Jamani baba ukibariki na mimi basi.
0: Tusikilize wanao.
1: Tusikilize wanao.
0: Maombi yetu.
1: Tuko wengi ambao tunatamani tuombe pamoja. Kwa hiyo rafiki mtazamaji na msikilizaji, kupitia 0745 183847 ndio nambari yetu ya simu ya hapa studio ambayo unaweza kupiga simu yako pamoja na kuandika ujumbe wako. Lakini tunapopiga simu pamoja na kutuma ujumbe, tukumbuke tu ya kwamba Mungu ndio anatenda kwa wakati wake.
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo kuna mwingine anaweza kulaumu, bwana mimi anza na bwana miaka mitano. Bado nimekuwa tu nikituma ujumbe.
0: Ni kweli.
1: Mwingine miaka sita. Bado huyo mchumba mbona sipati?
0: Mungu atafanya kwa wakati wake. Subiri.
1: Yaani wewe subiri tu, kuna wakati na ukifika huo wakati wa Mungu useme pia jamani ili mibaraka Mungu amenipatia. Nimekuwa nikiomba muda mrefu.
0: Ni kweli. Haya,
1: kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Habari ya asubuhi.
2: Salama, habari ya asubuhi.
1: Ni njema. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Chagema jioni Muhando mpale alifu kutoka Chome.
1: Karibu sana Chagema kutokea Chome asubuhi ya leo kwenye meza ya maombi.
2: Napenda kumshukuru Mungu kwa sababu kipindi kilichopita tulikuwa tunafanya maombi kwa ajili ya mamangu alikuwa ni mgonjwa.
1: Ndio.
2: Lakini namshukuru Mungu kwa sababu sasa amepata nafuu nzuri, amerejea yuko nyumbani, jina la Bwana litukuzwe.
1: Amina.
2: Lakini pia nilikuwa naomba kwamba leo asubuhi ya leo tuombee waliobatizwa kwenye mikutano hii ya Njombe ili Bwana aweze kuwafunika kwa mikono yake, wasije wakarudi nyuma, waendelee kumtegemea Mungu.
1: Amina.
2: Na wajenge imani yao kwa Bwana.
1: Amina. Asante sana, Mungu akubariki mtumishi. Haya. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Huyu simu haijakaa vizuri. Msikilizaji, haya, kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Haya, huyu simu imepotea. Unaweza kurejea tena kupiga simu yako rafiki kwenye line. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Unaweza kupunguza sauti ya redio yako tuweze kusikilizana vizuri.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
3: Salama, habari za mamko?
1: Njema kabisa, namshukuru Mungu. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Ni mwinjilisti Rufimo, niko Buseresele.
1: Ndio.
3: Ninashukuru Mungu kwa kweli. Kwa somo la leo nimebarikiwa.
1: Amina.
3: Na katika meza ya maombi leo, naomba tuombee mahubiri yanayoendelea ya Mbeya.
1: Njombe.
0: Njombe.
3: Ndio.
1: Ndio.
3: Njombe. Lakini pia tuombe kwa ajili ya kanisa la Galilaya. Ambapo sasa wakati huu tuko kwenye ujenzi.
1: Ndio.
3: Na tunaomba Mungu atusaidie tuweze kuinua boma la kanisa.
1: Mm.
3: Kwa maana yuko mtu ambaye mtu wa Mungu amejitoa kwa ajili ya kuliwezesha.
1: Ndio.
3: Na hilo ninaomba kama vile nguvu ya washiriki imepungua kidogo.
1: Mm.
3: Naomba tuliombea kwa Mungu ili swala ili tuweze kulikamilisha na Mungu aweze kutubariki.
1: Amina.
3: Na
1: asante sana rafiki, tunaamini Mungu atakwenda kutenda sawa sana mapenzi yake.
3: Asante sana, naomba Bwana ubariki hapo studio.
1: Amina, amina. Kwenye line, hello.
4: Salamu.
1: Habari ya asubuhi.
4: Salama.
1: Sauti ya nani mama, unapiga simu kutoka wapi?
4: Televizia ni kwa Nzega.
1: Karibu sana kutoka Nzega. Nzega.
4: Baba, nipende kuwashukuru. Tarehe 3 ya mwezi huu nilipata ajali.
1: Ndio.
4: Mm. Lakini siku ya Jumatano ambayo ilikuwa tarehe 6 kama sikosei.
1: Mm.
4: Alikuwa mwinjilisti single.
1: Ndiyo.
4: Wakati anahubiri, nikajisikia faraja ya kuweza kunyanyuka na kuanza kutembea.
1: Amina.
4: Natoka hapo Mungu akaonyesha ukuu wake.
0: Mm.
4: Na sasa hivi chupa nimeshatolewa, natembea mwenyewe.
1: Amina.
0: Amina. Amina.
4: Mungu sana kwa makuu haya aliyonitendea.
1: Amina.
0: Amina.
4: Na leo katika meza ya maombi nawaweka watoto wangu Lainis na Lestisha. Lestisha akiwa chuoni.
1: Mm.
4: Namwombea kwa Mungu amjalie ashike sana elimu, tabu zisiwepo tena.
1: Mm.
4: Asiwe mkia bali awe kichwa.
1: Ndio.
4: Na katika masomo yake Mungu amjalie afya njema.
1: Mm.
4: Roho Mtakatifu amuimarishe kufanya vizuri katika vipindi vya mitihani vinavyoanza.
1: Amina.
4: Pia nawaweka watu wote ambao wanasikiliza jumbe nisikize, wafanye maamuzi yaliyo sahihi kupitia mahubiri haya.
1: Amina.
4: Mahubiri yenye baraka na yanayotuongoza pia.
1: Amina.
4: Pia naombea watumishi wa Hope Channel Tanzania.
0: Amen.
4: Hususani waingilisti tunaoanza nao neno la nguvu asubuhi.
1: Mm.
4: Kwa kweli wametuweka kwenye msingi imara wa imani.
1: Amina.
4: Naomba tuyaishi maneno yao ili tuweze kuonyesha utofauti wetu kati ya watu wa mataifa na watu tunao tulio katika ulimwengu wa roho.
1: Amina.
4: Niwatakie kila la heri.
0: Asante mama, barikiwe.
1: Aya. Kwenye line, hello.
5: Habari za asubuhi.
1: Salamu, habari ya asubuhi.
5: Nzuri, Samuel hapo.
1: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi rafiki?
5: Sauti ya Pokea, Pokea Biltakusa Jambo kutokea Nyakanazi Kagera hapa.
1: Karibu sana kutoka Kagera, Pokea.
5: Asante sana, katika asubuhi ya leo nimebarikiwa na mwinjilisti.
1: Ndio.
5: Amejaribu kutuonyesha jinsi ya kuendelea kumtegemea Mwenyezi Mungu katika maisha tuliyo nayo ya kila siku.
1: Mm.
5: Na katika meza ya maombi leo.
1: Ndio.
5: Muombee familia yangu na watoto wangu tuendelee kumtegemea Mungu.
0: Amina.
1: Mm. Asante sana mwinjilisti, tunaamini ya kwamba Mungu anakwenda kutenda sawa sana mapenzi yake.
5: Asante sana, tubarikiwe wote, msalimie na Anila Mongola hapa.
0: Asante, nimepokea.
5: Asante sana ndugu yangu.
1: Haya. Niva, natamani ni tuangalie jumbe kwenye ukurasa wetu wa YouTube.
0: Yes, YouTube channel Hope Channel Tanzania. John Lutega anasema anza na Bwana, tunamshukuru Mungu, tumeona asubuhi ya leo. Tunasema sisi kutoka pale, anasema pale kutoka Kongo, tunahitaji maombi kwa virusi vya Ebola vimetangaziwa. Mungu aitupilie mbali. Na okay, kutoka pale DRC Bunia, tutaomba kwa ajili ya nchi ya Kongo.
1: Mm.
0: Na wale wote ambao wako katika hatari ya kupata changamoto ya afya, basi Mungu akawepushe na wakaendelea kwa salama. Sara Sizi anasema namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama, jina la Bwana litukuzwe. Nataji maombi, Mungu anipatie mume katika jina la Yesu.
1: Amina.
0: Sara, utapokea kwa wakati wa Mungu.
1: Mm.
0: Tutafurahi pamoja nawe wakati wa Mungu utakapotimia. Veronica Enoch, Mungu azidi kukutumia kwa kazi yake. Mwinjilisti Nyando, hakika imani hutenda makuu. Kiwa na imani maisha ni yatosha. Nita maombi namba, tuombee wainjilisti wote, nabariki kutoka pale Oman. Sante Veronica, wena siku njema. Daniel Kaizilege, anasana mshukuru Mungu, ameniamsha salama. Anawaamsha familia pressure, asante sana. Ani Mwenda, sema somo zuri, Mungu ametupa kibali. Neema Mungu ametusaidia, imani yetu ishinde majaribu. Kwenye maombi naileta familia yangu na mimi mwenyewe, Mungu anipe taji la moyo wangu, na amini uweza wake wote yanawezekana.
1: Amina.
0: Ani Mwenda, Mungu akasikie taji la moyo wako katika maisha yako. Wilson Nabe, sema mimi na mtumishi somo zuri sana. Tunapaswa kuweka imani zetu kwa Yesu. Leo katika Jumatano ya maombi, naomba maombi familia yangu, mtumaini Mungu, lakini pia naomba kwa ajili ya biashara yake isishuke. Anasema inashuka. Basi Wilson, Mungu akakusimamie, akupatie fursa na wateja zaidi, na biashara yako kaendelee kustawi na kunawiri. Winfrida Shemboye, ndugu zangu, naomba mnisaidie kwa maombi. Anasema kituo changu kipo katika mlima Ruguru. Shetani hataki watu wasikie neno la Mungu. Anasumbuliwa na mwenyekiti kila kukicha sababu ya maneno. Winfrida, basi Mungu akaingilie kati. Tunaamini ulifanya mchakato wa kufanya vibali kwa serikali za mitaa. Basi hili ambalo Mungu ameruhusu akutumie kwa ajili ya kuwa mbaraka katika eneo lako, Mungu akafungua njia na kukawa na utulivu, watu wakajifunza neno la Mungu.
1: Amina.
0: Tumaini siura tumaini, okay? Sawa, asema Bwana ni mwema, nabarikiwa sana na mahubiri haya kila asubuhi, hasa wiki hii, naomba mnikumbuke kwenye maombi. Mimi pamoja na watoto wangu Malakai Amos, pamoja na Ondeki na Angel. Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Amina. Hakika kila siku masomo yaanza na Bwana yanazidi kuwa baraka kwangu. Mungu abariki mwinjilisti kutoka pale Chidachi. Amwe na Jumatano njema. Maombi barikiwe sana. Sara Samatwa asema naamini mambo yote katika mtizamo chanya tu kwa jina la Yesu, naipata tamaa sana ya maisha yangu mwaka 2027. Basi Mungu aendelee kukutunza, kaendelee kwa salama. Allen Odax, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kutoka Kibedula Mission kwa Iringa, na pata mbashara, mbarikiwe sana, ukawe na siku njema pia. Helen Rupia, asante kwa somo zuri. Yesu tusaidie kuamini katika maisha yetu. Katika meza maombi, naomba uponyaji kwa binti yangu na wajukuu, kwa imani waponywe na waweze kuwa na pamoja na biashara yake kaweze kukua. Asante. Lakini nasema tuombe mkutano na Njombe na maudhulia yaweze kuongezeka zaidi na watu wakaweze kuokolewa kupitia mafundisho hayo. Marenetieno, tusifu maoyo, maana Mungu ana mpango na kila mtu, yani kila mtu ana ratiba yake maalum. Manena vyema kabisa. Sante John Mashamba, mwinjilisti sana, mshukuru Mungu kwa kutuamsha salama, jina la Bwana litukuzwe. Asante sana. Kutoka kwa Mufini, asemeza maombi, naomba Mungu aimarishe afya za wagonjwa wa kiroho na kimwili, lakini pia tuombe kwa ajili ya kazi ya Mungu limwenguni na Njombe Net Event. Asante. Jennifer Ibrahim, kwa Mungu panalipa sana. Hakika kabisa rafiki. Marene Tieno, acha Mungu aitwe Mungu. Anasema siku nilikuja interview kila mtu alikuwa na ndugu, ila mimi hata Geita yenyewe nilikuwa sijawahi kwenda. Mimi hapa ndo nilipata nafasi, jina la Bwana litukuzwe.
1: Amina.
0: Ushuhuda mkubwa.
1: Tukisema ile.
0: Kwamba yani tumepitia hayo. Wote tumepita. Yani unaona kabisa kila mtu mbona yeye anakamata.
1: Wanakumbatiana kabisa.
0: Lakini mwisho wa siku mara anashuhudia hapa kwamba hatimaye yeye ndo akapata hiyo kazi. Kwa hiyo Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu hutoa kwa mja wake kwa wakati wake ulio sahihi. Tunamshukuru Mungu, tuombee mipango ya kanisa. Amina. King Kongomani, mjambo wapendwa wa Bwana, tujambo.
1: Nashukuru
0: sana kwa neno zuri tena tamu ambalo tunapatia kila asubuhi. Mungu abariki. Mtuombea hapa DRC, Ebola inatusumbua. Asante sana kwa ajili ya hili, tutaliomba na Mungu wetu ni mwaminifu. Pale ambapo tunapitia katika magumu, tunawaza na kuumiza vichwa na kupata hofu, basi mnaenda kumwomba Mungu aingilie kati.
1: Ni kweli.
0: Yes.
1: Na mimi nipitie baadhi ya jumbe yanivyo hapa kutoka kwa marafiki. Huyu anasema anza na Bwana Mungu amtupi mja wake. Anaheri kila anayemtumaini Yehova, maana imeandikwa ombeni nanyi mtapewa. Anaitwa Samson Mwanjisi wa Santia, Santiria Umalila Mbeya huko. Anasema ameamka pamoja nasi kupitia anza na Bwana. Mungu niponye ugonjwa na biashara yangu, tupo wateja, tupe wateja.
0: Amina.
1: Roho ya kukataliwa ikome. Haya ameandika hivi kwenye ujumbe wake. Asante sana rafiki. Tunaamini Mungu ataendelea endelea kukubariki. Nimebarikiwa na neno la nguvu. Mungu awabariki hapo mjengoni. Haya, jiandika anaitwa nani wala anatokea wapi. Doi Joel wa Maria Kwimba. Hakika tunabarikiwa sana na watumishi wa Mungu. Bwana awabariki sana asubuhi ya leo. Anza na Bwana. Meza ya maombi leo, naomba Mungu atuponye magonjwa yote ya kila aina. Nisome kama Emmanuel Butogo wa Nkololo Bariadi. Asante sana Emmanuel kutokea Nkololo Bariadi kwa ujumbe wako. Joyce Lujina nipo Simiyu. Anza na Bwana kwa Doto Maona yupo Tabora, lakini wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Asante sana. Anza na Bwana Njombe ni TV nti tunasikia ujumbe ambao hautasahaulika. Naitwa Godfrey Kilofans kutokea Kilosa. Asante sana Godfrey kwa ujumbe wako. Mary Masaba kutoka Kilosa, naomba tumuombee mwanaye anapitia changamoto katika ndoa yake, nami mniombeeni zili kumtegemea Mungu. Asante sana mama, tunaamini ya kwamba Mungu atakwenda kutenda sawa sana mapenzi yake. Bwana ni mwema. Naitwa Lucas Chubwa, namshukuru Mungu ameweza kuamka salama, yupo Nyegezi Mwanza. Asante sana rafiki kutoka Nyegezi. Nabarikiwa sana na kipindi cha Anza na Bwana. Naitwa Charles Patrick kutoka Nyarugusu. Asante sana Charles kwa ujumbe wako. Mungu ametenda, nilikuwa naomba Mungu mwanangu amuongoe kwenye mkutano huu wa Njombe Net Event. Mungu ametenda, amempokea Yesu, amebatizwa, anaitwa Kefa Mtewa.
0: Amina.
1: Bwana ni mwema. Ninaomba mniombe Mungu kwa yale ambayo ninaendelea kuyaomba kwa imani, na amini atanijibu kwa wakati sahihi. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Huyu ameandika Bwana ni mwema. Namshukuru Mungu sana kwa alivyo nitendelea katika siku ya leo. Naomba mniombe familia yangu, tunapitia mambo magumu sana. Tunaomba Mungu aingilie kati akajibu yote yaliyo mahitaji yetu. Asante sana. Anaitwa Elisha Tatu wa Zeze Kasulu. Namshukuru Mungu yeye na familia yake kwa kuamka salama asubuhi ya leo.
0: Amen.
1: Asante sana. Anaitwa huyu Elisha Ndalilanga wa Kitanga. Anasema naomba tumuombee binti yake Neema, ameanza kusumbuliwa na mapepo, yuko shuleni, yani wakati mwingine anashindwa kuona vizuri wakati wa masomo.
0: Mungu amweke huru. Mungu aingilie kati. Watoto wetu ni mali ya Mungu. Na hata sisi pia ni mali ya Mungu. Shetani asipate nafasi katika maisha yetu. Tutaendelea kwa salama.
1: Kuna wakati Aniva tunatakiwa kuomba bila kuchoka.
0: Ni kweli.
1: Na mwovu shetani kuna wakati anajinua kwa kila namna inavyowezekana. Na sisi tunachotakiwa kufanya, kwa sababu unajua kuna wakati unahisi kwa kabisa huko vitani. Kwa pale ambapo unaona kabisa hapa hii vita ni kubwa. Kuna mtu mmoja namfahamu Aniva. Alivyomaliza form 4
0: ndio
1: akafaulu.
0: Okay.
1: Faulu vizuri sana shule. Baada ya kufaulu na alikuwa very bright and darasani anafanya vizuri. Kila sehemu anafanya vizuri. Baada ya kuanza tu kidato cha 5 darasani haoni.
0: Bila sababu.
1: Haoni, miguu inaishiwa nguvu, hawezi kutembea. Akawa anarudishwa nyumbani. Anarudishwa nyumbani, wakimrudisha nyumbani anakuwa sawa. Akienda shule tu haoni, alafu miguu inakuwa haiko sawa. Kwa sababu ninamfahamu, walienda kwa mganga wa kienyeji. Bwana mganga,
0: kuna hili.
1: Tumekuja. Gongo gongo, karibuni. Aingieni kinyume nyume. Haya, akaingia kinyume nyume. Anatembea zile za tatata. Haya, kaeni hapa. Hao wakakaa. Bwana, shida yenu naijua. Sojo gango ali, shida yenu naijua.
0: Baba yenu nishamjua.
1: Shida yenu naijua kabisa. Tangu mko huko mimi naijua shida yenu. Haya. Mna tatizo gani? Kumbuka ashasema shida naijua, eh?
0: Afbado anataka
1: kunijeleze. Ndio bwana, mimi mganga kuna hiki. Okay. Kuna ndugu zenu hawataki msome.
0: See.
1: Akaelezwa pale. Sasa akijiuliza, hao ndugu ambao hawataki nisome.
0: Ni wapi?
1: Ni okay, sawa. Kwa sababu walisema bwana tuwezi kutaja kwa sababu ya usalama pia na nini. Basi yule mtu ilienda, unajua ilienda mpaka aliacha shule.
0: See.
1: Alipostpone kabisa, akaacha kwenda shule. Sasa aka hapo alikuwa mkoani. Akaja Dar es Salaam. Sasa alipokuja Dar es Salaam, niliitwa, nakumbuka hiyo siku, kwa sababu ni tuna watu tunaofahamiana, ni ndugu na nini, kaelezea ile situation kwamba tumeshaenda mpaka kwa waganga. Lakini upande fulani wanasema kuna vitu fulani. Mimi niliwaambia tu, tumwambieni Mungu yote anaishi.
0: Ni kweli.
1: Yaani tutazunguka, tutafanya kila kitu kwa sababu Mungu anafahamu.
0: Yes.
1: Na huenda wewe amekuandaa uwe ushuhuda kwa watu wengine. Kwa hiyo unapofanya vitu sio na kufuata mambo sio,
0: inapoteza zaidi.
1: Yes. Kwa hiyo tunachotakiwa kufanya ni kumwambia tu Mungu, Bwana, kuna hiki kimetokea, wewe unafahamu, hebu nifanye mimi kuwa darasa. Kweli najua alikaa nyumbani mpaka wale wenzake waliokuwa wanasoma naye wakaingia kidato cha sita. Wakati wanamaliza kidato cha sita, yeye ndio ilibidi arudi kwenda kurudia kidato cha tano,
0: lakini baada ya maombi.
1: Baada ya maombi sasa hivi tunavyozungumza, Niva amemaliza kidato cha sita.
0: Amina, amina.
1: Kwa hiyo kuna wale ambao mambo kama haya ambayo tunayasikia kwamba mtu anapokuwa darasani, mambo kama hayo, mapepo, kudondoka, kuishiwa nguvu, kutokuona, kuna wakati Mungu anataka kututumia sisi kama mifano kwa jamii, tuwaoneshe ya kwamba pamoja na yote nyie mnategemea mawe, mnategemea maji, mnategemea watu, lakini sisi tuna Mungu.
0: Tuna Mungu.
1: Kwa hiyo yule mtu juzi alinipigia simu, nimemaliza kidato cha sita.
0: Amen. Amen.
1: Na ninaamini itakuwa ni ushindi ambao hata kama kuna ndugu, kuna vitu vingine vyote vilifanyika. Na yale yote tulioenda siji kwa waganga na vitu kama hivyo, vyote tumeviweka pembeni.
0: Ni kweli kabisa.
1: Anamshuhudia Mungu na kusema inawezekana.
0: Inawezekana.
1: Kwa hiyo kwa yule mama ambaye analia kwa mtoto wake, analia kwa nani? Isikutoe kwenye reli.
0: Kabisa.
1: Hata kama itachukua miaka miwili. Haitaki kukutoa kwenye mstari kwamba sasa
0: nitafute namna nyingine. Yeye namna nyingine ya suluhu.
1: Na huyo binti amemaliza kidato cha sita.
0: Basi Mungu atukuzwe. Nyakati nyingi, kuna nyakati ambazo Mungu anaruhusu tuingie kwenye majaribu. Ndio maana mwanzo tulisema kuna visa ambavyo vimewekwa bayana kwenye maandiko matakatifu. Mtu kama Ayubu ambaye hata Mungu, unajua watu mwingine katika hali ya binadamu wao unawaza kwamba hivi kwa nini Mungu alikuwa anawaza nini? Mtu ambaye anajivunia naye Ayubu, ambaye ni mkamilifu kabisa, na hivi unajua Mungu kwa proud na wewe. Sina jisikiaje? Yaani fikiria kwa wale wote ambao tumepitia wote ni watoto, tumepitia wale
1: kwenye familia moja.
0: Baba anasema wewe mwanangu, yani katika watoto wangu ni wewe, wewe ndio mwanangu wewe. Yaani maana wewe ukisema chochote kwa baba unapata.
1: Kwa hiyo ila kuna wale watoto wapo kwa baba ujue.
0: Wapo.
1: Kamtume skola.
0: Aende kwa baba. Akienda mwingine ni sasa fikiria Ayubu ambaye Mungu alikuwa anajivunia. Lakini Ayubu huyo huyo Mungu akaruhusu shetani ampatie majaribu. Na alijua kwamba hata nikikuruhusu nimekuruhusu, lakini bado nataka kuonyesha kwamba huyu ni mwanangu, yani huyu mimi najivunia naye. Kwa hiyo nyakati ambazo tunapitia katika majaribu, tunapopitia katika mambo magumu, sio kwa sababu Mungu hatupendi, hapana. Maana sisi na watoto wake, sio kwamba Mungu hatupendi. Ni nyakati tu nyingine ambazo Mungu anaruhusu tupitie katika majaribu. Leo hii Ayubu alipitia kwenye magumu akavuka kwa ushindi. Tuna kitu cha kujifunza. Kwa hiyo basi nyakati ambazo tunapitia magumu, Mungu hajatuacha. Sio kwamba Mungu anatuazia mabaya, la hasha. Anatuazia mema. Na ukichaguliwa kufanya mtihani, basi kubali, ingia darasani, ingia mtihani, chumba cha mtihani, fanya kwa ujasiri, matokeo yatatoka, maisha yanaendelea.
1: Na kwa umefaulu.
0: Yes. Yeah. Kwa hiyo tunavuka kwa ushindi. Tunapitia magumu, ni kweli Mungu anatupitia katika magumu, kila mmoja kwa namna yake. Kuna rafiki ambaye anauguza, inafika mahali mpaka anasema ni mpaka amechoka.
1: Yaani anauguza
0: mpaka yule mgonjwa anasema Mungu usinichukue ndugu zangu wapumzike, lakini bado haufi.
1: Haufi.
0: Nina rafiki yangu mmoja alikuwa na baba yake, alikaa kitandani kwa muda mrefu mno sana, yani ameuguza. Alafu ikaja kutokea msiba, yule rafiki yangu akaja kufiwa na mume wake.
1: Sio
0: baba. Hey. Sio baba ambaye ameugua kwa muda mrefu, yani ni yule ambaye nasibitu kesho kumekucha. Haya, kesho sio mpaka yule baba alilia akasema, Mungu unafanya nini?
1: Sio huyo.
0: Kwa nini ameondoka kijana mdogo? Kwa nini siondoke mimi? Lakini kila kitu Mungu anaruhusu kwa ratiba yake na kwa makusudi yake. Tusimame tu imara, tuendelee kumwomba Mungu.
1: Ni hivyo tunapozungumza sasa hivi, kuna marafiki ambao wako hospitalini. Tunapozungumza sasa hivi, kuna marafiki ambao wako kwenye kona ya vitanda vyao wanalia.
0: Kabisa.
1: Ndoa yao ni chungu. Uchumi wao hauendi.
0: Kabisa.
1: Watoto hawaeleweki. Yaani ukiangalia hivi unaona giza kabisa. Lakini mimi huwa nasema Bwana kwa Mungu, Mungu si mwanadamu
0: kabisa,
1: na yeye huwa anaamua kwa wakati wake. Na Mungu alivyotuumba anafahamu kabisa, aniva atapita hapa, atapita hapa
0: kabisa,
1: siku hii fulani ila ya kula ataipata kwa namna hii,
0: kwa namna ipi
1: ila ya kula. Yani kuna siku moja nilikuwa sehemu aniva, hiki kisa cha mwisho kabla sijapokea simu,
0: naam,
1: nilienda kanisa la Kibamba kusali asubuhi. Nilifika mapema sana ile siku.
0: Ndio.
1: Nilipofika pale mbele nikaona kuna nyasi nyasi zimedondoka. Ah, mashemasi hawafagii hapa mbele. Sasa pale mbele kulikuwa kuna chuma wameifunga ambayo ilikuwa ni kwa ajili ya kuwekea projekta. Sasa ile projekta akawa ameitoa, imebaki chuma peke yake. Imekaa tu kama pembe tatu. Sasa ile chuma nikawa nashuhudia ndege wanatengeneza kiota.
0: Kiota.
1: Yaani ile siku nilikaa na sema Mungu ni mkubwa kiasi gani, kwa sababu alichokuwa anafanya kwanza alikuwa wale ndege walikuwa naamini humu ndani tuko safe.
0: Tuko salama.
1: Kabisa.
0: Yes.
1: Tuko salama. Mm. Yaani hata kama itatokea nini, mvua itanyesha, kila kitu kitatokea, tunakwenda kuanzisha familia, tuko salama. Kwa hiyo ile mmoja alikuwa anatoka aenda kutafuta majani, anayaleta. Mmoja anayabeba, anayasuka, mwingine anadondoka. Anaangalia, anaona kabisa siwezi kwenda kuyafuata. Anatoka tena nje. Anaenda analeta. Kwa hiyo mpaka kile kioto anakiona kabisa hiki kinakamilika.
0: Kinakamilika.
1: Sisi wanadamu ambao tuna utashi, tuna kila kitu, hali gani kwetu sisi?
0: Yes. Imani yetu iko.
1: Yaani imani yetu sisi iko wapi? Kuna mtu analia, Mungu na miaka 50 nyumba sina. Nimepanga mpaka leo.
0: Ndio.
1: Watoto wangu wamekuwa wakubwa, tumepanga vyumba viwili na sebule. Na kuna wakati jamii inanilaumu, lakini yupo Mungu ambaye anaweza. Na hivyo tuendelee kupokea simu hapa.
0: Ni kweli kabisa.
1: Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
6: Hello, Sampo.
1: Habari ya asubuhi.
6: Salama kabisa. Hii ni sauti ya mwinjilisti Isaac Mashaka Bushuboke kutoka Ruvu Kipengeni hapa Same Kilimanjaro.
1: Karibu sana mwinjilisti kutokea Kilimanjaro asubuhi ya leo kwenye meza ya maombi.
6: Asante sana. Katika meza ya maombi leo.
1: Ndio.
6: Na omba tuombe kundi letu la Jitengeni Mtengwe liwe kanisa, maana lina muda mrefu sana, lina miaka 17. Alafu la pili tuombe juu ya biashara yangu, nina mashine ya kusaga.
1: Ndio.
6: Mungu anisaidie afungue ni baraka nipate wateja.
0: Amina.
6: Barikiweni sana hapo studio. Mtalimia Anifa Mongola.
0: Asante, nimepokea. Wewe na siku njema eh?
1: Haya.
0: Shukrani sana.
1: Kwenye line, hello.
7: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
7: Salama, habari za hapo studio.
1: Ni njema, tunashukuru Mungu mama. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
7: Hii ni sauti ya Joyce Regina au mama Edison kutoka Masanza kona wilaya Busega mkoa wa Simiyu.
1: Karibu sana mama kutokea Simiyu.
7: Asante. Kwenye meza ya maombi, mimi nataka tuombe na nchi yetu ya Tanzania.
1: Ndiyo.
7: Pamoja na nchi ya Kenya iwe na amani ya kutosha.
0: Amina.
7: Make amani ni kitu vizuri sana katika nchi.
1: Amina.
7: Au katika wananchi wote wanaoizunguka. Nitamtakia siku njema huyu Tengacha Pati.
1: Ndiyo.
7: Pamoja na Watanzania wote.
0: Amina.
1: Asante sana mama.
7: Amani na upendo.
1: Amina. Amina. Aya. Kwenye line, hello.
8: Hello, asubuhi.
1: Salama, habari ya asubuhi.
8: Salama baba, unaamkaje hapo channel?
1: Tunashukuru Mungu sisi ni wazima kabisa. Sauti ya nani mama, unapiga simu kutoka wapi?
8: Mimi naitwa Mary, natoka Arusha.
1: Ndio, karibu sana.
8: Namshukuru Mungu sana kwa mambo makubwa alionitendea.
1: Amina.
8: Jumatano iliyopita nilipiga simu, Bwana amenitendea, nashukuru familia yangu. Bwana anawapigania, watoto wako kwenye masomo, Mungu anawaendelea kuwatendea.
1: Amina.
8: Sasa nilikuwa naombi kwamba kuna binti yangu yuko form 1 alipiga simu akisema nitumuombee anaanza mitihani Ijumaa hii. Tuwe kwenye maombi, na binti yangu mwingine yuko chuo.
1: Ndio.
8: Huwa anapata changamoto za kuumwa, na yeye mkumbuke kwenye maombi.
1: Ndio mama.
8: Lingine mumuombe mume wangu katika uchumi wake na kazi za mikono yake.
1: Ndio.
8: Lingine nishukuru tena, mama yangu alikuwa mgonjwa, nilipiga simu juzi, kwa kweli Mungu anamtendea.
1: Amina.
8: Ingawa bado hajapona vizuri, ila anaamka sasa hivi anaweza kujipikia.
1: Ndio.
8: Bwana awabariki sana. Sasa kuna mgonjwa hapa jirani hivi, kuna bibi ni mgonjwa. naomba mkumbuke sana kwenye maombi, hali yake sio nzuri.
1: Amina.
8: Natulani kumkumbuka kwenye maombi, jana alitumikiwa dripu. Naombeni mkumbuke.
1: Tunaamini ya kwamba Mungu atatenda mama sawa sana mapenzi yake.
8: Amina. Amina. Barikiwe sana.
1: Amina. Aya.
0: Asante sana. Basi, okay.
1: Sawa. Kwenye line alo?
0: Kwenye rafiki mmoja.
1: Kwenye nipokee hii simu Aniva.
0: Okay.
1: Kwenye line alo? Hello? Hello? Huyu mtandao naona nasumbua. Kwenye line alo? Hello? Habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi.
9: Nzuri nzuri. Samko pamoja na Aniva Mongola.
1: Naam.
9: Naongea na mzee wenu Magafu wa Msoma.
1: Karibu sana mzee Magafu kutokea Msoma asubuhi ya leo kwenye Anza na Bwana.
9: Asante mwanangu. Yaani Mungu naye ni mwema mtoto wangu, maana kuna siku nilimuombea damu cha usiku ile ambaye alipata stroke kule Geita.
1: Ndio.
0: Ndio.
9: Hali yake bado sio ya matumaini sana, lakini alikuwa hata swala la kula alikuwa imeshindikana, alikuwa anakataa kula dawa, pia alikuwa wakitaka kunyesha dawa wakipanua mdomo yanang'ata meno. Lakini kwa taarifa nilizo nazo kwamba angalau chakula anakula kidogo na pia dawa anakunywa, ingawa hiyo bado nikawafunganiza, lakini kuna improvement. Sasa kitu ambacho nimeona Mungu Bwana amenitendea wanangu ni kwamba samtoa wewe ndio uliyemwombea dawa ya usiku, na leo tena naona kwa sababu mwingine naona kama hayupo hapo, nikiendelea kwenye skrini. Kwa hiyo awezekana tena jukumu hili la kumwombea cha usiku Magafu ya kwa mikononi mwako tena mwanangu. Basi tumwekele damu cha usiku Magafu mikononi mwa Bwana kwa kupitia kauli itakayoitoa Mungu atakapo tuwatilia mbele za Mungu mwanangu.
1: Amina mzee wangu, tunaamini Mungu atakwenda kutenda.
9: Amina, amina. Kwa hiyo ndio lile nililoambia kwamba baada ya kufanya scan ilionekana kwamba ubongo umesinyaa, kwa hiyo Mungu anaweza akatenda katika mazingira hayo, akamponyesha na maisha yake yakaendelea.
1: Ndio.
0: Amina.
9: Basi wanangu, mimi nashukuru, ninaachia laini, tuendelee na kipindi na baadaye tuingie kwenye maombi ili tuweze kubarikiwa. Bwana wabariki na hadi Mungu pia patie salamu zangu.
1: Amina. Amina.
9: Ya, amina.
1: Niva, simu ni nyingi, jumbe ni nyingi kweli kweli. Niendelee kupitia baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki hapa ambao wameendelea kutuandikia jumbe zao. Huyu anaandika asante Mungu kwa kila jambo linaloendelea katika maisha. Wameendelea kutuandikia jumbe zao. Huyu anaandika asante Mungu kwa kila jambo linaloendelea katika maisha. Tupatie nguvu tena. Tuweze

0: kuna wengi ambao wamekuwa kitafuta wenzi wa maisha, na kuna wengine wamekata tamaa kabisa na kuona ya kwamba mambo hayawezekana, hayawezekani kabisa. Naomba mniombee, nina mgonjwa, hali ni mbaya, Mungu amponye. Asante sana. Tunaamini Mungu anakwenda kutenda. Katika meza ya maombi tuombe kwa ajili ya Pasco Domian, anaumwa saratani ya uti wa mgongo. Hivyo tuombe kwa ajili yake, pia tuombe kwa ajili ya maisha yangu na watoto. Mungu atende jambo, aniinue kiuchumi. Asante sana mama Kelvin kutokea Babati kwa ujumbe wako. Asante sana rafiki, Mungu na akubariki. Jamani, Bwana ni mwema. Mungu awabariki sana hapo studio katika meza ya maombi. Leo naomba mnikumbuke familia yangu, lile tatizo la kusumbuliwa na nguvu za giza. Bwana ametenda, adui ameshindwa kwa leo. Kwenye meza ya maombi tumkumbuke, tunaumwa, tunafaa kupokezana. Haipiti wiki bila mtu kuumwa. Bwana afanye wepesi. Pole sana, na tunaamini ya kwamba Mungu atakwenda kutenda sawa sana mapenzi yake. Bwana atukuzwe, anaanza na Bwana.
1: Amina.
0: Tumaini katika nguvu itokayo juu, na tukaishi maisha ya ushindi kila siku. Bwana wetu anatufanyia nguvu kubwa. Hakika Bwana ni mwaminifu. Na wasalimu wote mashujaa wa Bwana, Mungu awabariki. Anaitwa Mama Okelo kutokea Mpwapwa. Asante sana Mama Okelo kutokea Mpwapwa.
1: Tunashukuru sana. Basi kwa sasa tuitimishe. Kwa jamaa rafiki ambao umetupigia simu na kututumia ujumbe, tunaamini pia tutaendelea kubarikiwa kabisa kwa uzuri. Tunapoelekea hapo muda si mrefu katika meza ya maombi, Sam kituainishia kwa uchache ile ambayo tutayaomba kwayo kwa leo.
0: Anifa, tunao wagonjwa ambao tunaamini shetani anapambana na afya, ambao naamini afya ndio

0: ya mtaji wa kila anafanya watu wanakuwa maskini pia.
1: Kabisa.
0: Tunauza miaka 4, 5, 6, unakuta mmeuza mpaka kiwanja, mwisho wa siku mnaanza kuuza vikombe na sahani kwa sababu ya ugonjwa. Na hakuna kitu ambacho kinaweza kikachukua nafasi ya uhai wa mwanadamu.
1: Hakuna.
0: Hilo jambo la kwanza tutaombea Niva. Lakini tuna wengi ambao wanatamani uchumi wao kawe bora zaidi.
1: Hakika kabisa.
0: Familia ambazo uchumi huenda unalegalega, lakini zile ambazo Mungu amebariki uchumi akazidi kuwabariki zaidi.
1: Kweli. Amen.
0: Ili maisha yao yakazidi kusonga mbele. Niva, tuna wanafunzi
1: kweli
0: ambao huenda wengine wana mitihani, wengine wanajiandaa na mitihani hii ya nusu mwaka ambao tunaenda kumaliza. Kwa hiyo wanaelekea kwenye mitihani, tunaamini ya kwamba Mungu atakwenda kutenda. Lakini tuombee na kukemea nguvu za giza, Niva. Kuna wazazi wengi wametuma jumbe, kuna wengine wamepiga simu, watoto wao wanasumbuliwa na hizo nguvu za giza. Tunaamini ya kwamba Mungu atakwenda kutenda leo tena kwa mara nyingine, tukapate shuhuda za kufurahia na kushangilia. Bila kusahau Njombe Net Event pamoja na amani ya taifa letu pamoja na majirani wanaotuzunguka, kwa sababu amani inafanya maisha yanaendelea.
1: Tunapoenda katika meza ya maombi sasa, mtazamaji na msikilizaji, tunaungana pamoja nawe kumuita Mungu wetu anayesikia maombi na kujibu kwa wakati wake. Na mahali ulipo sasa, tunatamani ungane pamoja nasi. Kama upo nyumbani, upo ofisini, mahali penye tulivu, kama unaendesha gari yako, unaweza kupaki mahali ambapo pako salama, ukaenda magotini pamoja nasi. Lakini kama haupo kwenye mazingira ambayo sio salama, bado Mungu wetu anasikia maombi popote pale. Tunachokusihi ni kuungana pamoja nasi kwa dhati ndani ya moyo wako, kiungana pamoja nasi na pamuita Mungu wetu akasikia na kujibu maombi. Ambao tunaweza kupokea simu na kusoma ujumbe ni kwa sababu tu ya wakati na ujumbe zimekuwa nyingi sana, lakini Mungu wetu anaona rohoni.
0: Amina.
1: Mungu wetu hata kabla haujatamka, yani yeye anajua unachokihitaji. Kwa hiyo amini pamoja nasi kwamba Mungu anasikia. Mungu anaona mahitaji yetu. Jambo la kufanya tu ni kuwa na imani na kumwambia Mungu na kutamka kwamba Mungu nitendee katika hili hitaji, na hatimaye kwa imani atatenda. Basi mahali ulipoungana pamoja nasi tunapoomba, na wewe uombe pamoja nasi kwa ajili ya jambo ambalo umelitamka pamoja nasi, hata kwa ajili ya marafiki wengine pia. Omba kwa ajili ya imani zetu zikaendelee kuwa thabiti na tukaendelee kuwa salama mbawani mwa Mungu. Tuende kwa maombi sasa.
0: Na hivyo tunaingia kwenye maombi. Marafiki ambao tunaweza kuungana pamoja, basi ni jambo la kumshukuru Mungu tukijumuika pamoja kupitia meza ya maombi siku hii ya leo. Niva, tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa wema na ulinzi wako.

0: Asante kwa zawadi ya maisha. Asante kwa zawadi ya pumzi ambayo umeendelea kutupatia kila siku.
1: Amen.
0: Asubuhi ya leo tunakuja miguuni pako tukiwa ni wenye dhambi, ambao huenda kuna wakati hatustahili hata kuliita jina lako.
1: Mm-hmm.
0: Lakini kuna wakati sisi ni binadamu, viumbe dhaifu, ambao dhambi zetu na matendo yetu yanatufanya tujione ya kwamba hatufai. Lakini kwa mara nyingine tena tunakuja mbele zako.
1: Amen.
0: Kwa mara nyingine tena tunatamani tuone uso wako katika maisha yetu. Mm. Baba wa mbinguni, asubuhi ya leo tunaanza na wagonjwa. Kuna wagonjwa wengi wengi wengi, bila kumsahau cha usiku yule ambaye anaumwa, ambaye mara kadhaa tumekuwa tukimtaja hapa katika meza ya maombi.
1: Amen.
0: Lakini Baba wa mbinguni, asubuhi ya leo tukiunganisha wagonjwa wengi ambao wakati huu wako mahospitalini, wengine wako majumbani. Tunayaleta maombi haya mbele zako tukiamini ya kwamba afya zetu zinaenda kutengemaa.
1: Amen.
0: Kuna wakati madaktari wametuambia haiwezekani.
1: Mm.
0: Kuna wakati madaktari wamesema hili swala inabidi uende India, na ukiangalia katika familia yenu hakuna namna itawezekana kwenda India.
1: Amen.
0: Baba wa mbinguni, asubuhi ya leo tunakuja miguuni pako pale ambapo tunaumwa, tukapone katika jina la Yesu.
1: Amen.
0: Pale ambapo afya zetu zimedhorota, Baba wa mbinguni, damu yako ikatuponye.
1: Amen.
0: Lakini kwa imani zetu, kila mmoja yule ambaye anasikia asubuhi ya leo, tukapone kwa yale ambayo tunaumwa.
1: Amen.
0: Asubuhi ya leo, Baba wa mbinguni, tunakuja kukemea zile nguvu za giza.
1: Amen.
0: Kuna wanafunzi wengi, kuna wazazi wengi, kuna familia nyingi ambazo muovu shetani ameendelea kuzitesa.
1: Mm.
0: Baba wa mbinguni, asubuhi ya leo hatujui huwa yanatokea wapi, lakini tunaamini ya kwamba wewe ni mkuu kuliko vitu vyote.
1: Amen.
0: Nguvu za giza, ushirikina, uchawi na vitu vyote vinavyofanana na hivyo, Baba wa mbinguni, katika maisha yetu havina nafasi.
1: Amen.
0: Tunaomba ukaendelee kuwa ni nguvu, kuwa ni muweza katika maisha yetu, ili muovu ibilisi asijiinue katika maisha yetu.
1: Mm.
0: Baba wa mbinguni, tunaomba ukaokoe wale ambao wameendelea kuteswa na muovu shetani.
1: Amen.
0: Kupitia nguvu za giza, ili wasifanikiwe, ili wasisome, ili maisha yao yasiendelee.
1: Mm.
0: Asubuhi ya leo sisi ni wenye dhambi, tunakuja miguuni pako tukiomba msaada, tukiomba uweza wako ukawe pamoja nasi.
1: Amen.
0: Baba wa mbinguni, tunakuja kwenye swala la uchumi. Bila uchumi, Baba wa mbinguni, huenda tukafedheheka, huenda tukaonekana hatuna thamani. Huenda kuna wakati tunafika sehemu na kuto kuthaminika kwa sababu hatuna uchumi. Baba wa mbinguni, asubuhi ya leo tunaomba ukabariki kazi za mikono yetu.
1: Amina.
0: Kuna wale ambao wanajishughulisha, kuna mmoja amepiga simu, yeye tu ana mashine ya kusaga. Baba wa mbinguni, asubuhi ya leo anapoenda kufungua, basi kama kulikuwa kuna magunia 10 yanakuja, leo yakawe 20. Lakini Baba wa mbinguni, yote kwa yote unapotupatia fedha na uchumi, ukatukumbushe kurudisha zaka na sadaka katika maisha yetu.
1: Amen.
0: Kuna wakati tumekuwa tukipata tunajiinua.
1: Mm.
0: Katufundishe unyenyekevu.
1: Amen.
0: Katufundishe busara.
1: Amen.
0: Pale ambapo unatupatia, ukatuoneshe na njia namna ambavyo inaweza ikawa vyema kuzitumia zile mali ambazo umetupatia. Baba mbinguni, tunapoendelea na maombi, Aniva ataomba. Tunaomba ukabariki na ukaunganisha yale yote ambayo tunaendelea kuyaomba hapa, katika jina mwanao Yesu Kristo. Amina.
1: Amina. Mungu wetu, muombaji wa mbingu na nchi, rafiki na baba unayejali, tunakuita tena asubuhi ya leo tukiwa tumeungana na mtazamaji na msikilizaji, tukinyenyekea kwako kwa imani thabiti ndani kabisa mioyo yetu, tukiamini kwamba jina lako lilo kuu, tukitamka kwa ushindi yale ambayo tunatamani ukatutendee, tutaamini kwamba utatenda.
0: Amina.
1: Na tunaamini kwamba utatenda, kwa sababu umesema niite nami nitaitika. Tunakuita Ebeneza siku ya leo. Kwa ajili ya marafiki ambao wameungana pamoja nasi siku ya leo kwa ajili ya kukuita katika mahitaji ya kila mmoja wetu, tunaomba ukasikie mahitaji ya mwanao, ya mwanao. Tunaomba kwa upekee kwa ajili ya familia zetu, mahali ambapo tunatamani wewe uliye muasisi wa familia, basi naomba tukawe salama.
0: Amina.
1: Familia zikawe na utulivu na amani na upendo. Tunaomba kwa ajili ya watoto wetu, kila mmoja kwa nafasi yake, kila mmoja kwa umri wake, watoto wetu wakae salama bawani mwako. Tunawaombea ushindi katika masomo yao, wapatie kutimiza njozi zao katika maisha yao. Wapatie kushinda vishawishi vya mwovu shetani, wafanye kuwa kama Yusufu. Mm. Hata kama atakutana na mitihani na majaribu katika maisha yako, wakasimama imara na kaweza kushinda kwa utukufu wa jina lako.
0: Mm.
1: Jehova, tunaomba kwa ajili ya mahitaji kila mmoja wetu, pia tukiomba kwa ajili ya kazi yako, tukiomba kwa ajili ya mkutano pale Njombe unaoendelea, wahudumu ambao kwa wakati huu umewapanga wakafanye kazi yako, tunaombea afya njema, tunaombea utulivu, tunaombea maarifa zaidi wakati anaendelea kuhudumia maelfu na mamilioni duniani kote, na marafiki ambao tayari wamebatizwa kwa siku ya Jumamosi ikiwa ni wiki ya kwanza na wiki ya pili sasa inayoendelea. Hmm. Watu wako waweze kukujua wewe, wakajifunze, wakakumbushwe kurudi kwako, natumai akaweza kubatizwa kwa utukufu wa jina lako.
0: Amina.
1: Jehova, tuseme nini? Tuna mengi sana katika maisha yetu. Vijana ambao wanahitaji wachumba wapatie, natumaiweza wakaweza kuwa na ndoa zenye utukufu kwa jina lako. Kila mmoja ambaye anakuita asubuhi leo, inawezekana yapo ambao hatujayatamka, lakini yupo ambaye anaomba pamoja nasi anakuita. Rafiki ambaye ni mgonjwa kwa muda mrefu, kasikie maombi ya mwanao.
0: Amina.
1: Wale wanaouguza wapatie nguvu na imani thabiti akaenda kukutegemea wewe.
0: Mm.
1: Kazi za mikono zetu zikaweze kupata kibali kwako. Umetuagiza tufanye kazi na sisi tutafanya kazi tukiamini kwamba utatuinua katika uchumi wetu tukaweze kufanikiwa.
0: Amina.
1: Kila mmoja ambaye anakuita asubuhi leo, Jehova akampatie ushindi.
0: Mm.
1: Familia zikaweze kuwa na ustamilivu, ndoa zikaweze kuwa na amani, katika yote mapenzi yako yakatimie.
0: Mm.
1: Jehova, tukushukuru kwa ajili ya nyakati ngumu ambazo zinaruhusu tupite katika maisha yetu. Tunaamini ni mitihani ambayo inaruhusu tupite.
0: Mm.
1: Katika hayo tunayapitia, tupatie ushindi.
0: Amina.
1: Tupatie imani ya kukutegemea wewe. Hata kama shetani atapata nafasi ya kujiinua, basi asipate nafasi ya kuhitimisha maisha yetu, tukaendea kwa salama kwa utukufu wa jina lako.
0: Amina.
1: Nyakati ambazo tunapitia katika magumu, tupatie sababu nyingine ya kukutegemea wewe.
0: Mm.
1: Imani zetu zikawe salama. Kule nchini Kongo, marafiki wameungana pamoja nasi kuomba kwa ajili ya ugonjwa wa Ebola.
0: Mm.
1: Wapo marafiki ambao wamepoteza maisha, tunaomba faraja kwa ajili ya familia za wapendwa hao. Lakini zaidi ya yote, Jehova, marafiki waliosalia kaweze kufanya wewe salama.
0: Mm.
1: Nyakati ambazo dunia inaelekea katika ukingo wake, na ulitabiri kwamba utakuwa kuna magonjwa, vita na kila aina ya shida,
0: Mm.
1: basi Mungu, mapenzi yako yakatimie, tukaendelee kwa salama. Na haya ambayo tunayaona yanapotimia katika maisha yetu, tukumbushe tu kwamba yalitabiliwa, na hivyo basi katupatie imani ya kusimama imara kwa utukufu wa jina lako.
0: Amina.
1: Tunaomba kwa ajili ya rafiki ambaye anaenda kuomba pamoja nasi, inawezekana hajatamka maombi yake, lakini wewe Mungu unayesikia sirini, kasikie maombi ya mwanao.
0: Amina.
1: Pale ambapo tumekata tamaa, tunaona hatuwezi kuendelea tena kusonga mbele, utukufu wako kainuke na jina lako likatukuzwe.
0: Amina.
1: Jehova, nakushukuru kwa yote katika maisha yetu. Asante kwa ajili ya shuhudia mengi wamefanya katika maisha yao, na sisi tunakwenda nao kuinua jina lako na kurudisha sifa na utukufu kwako.
0: Amina.
1: Tunasubiri wakati ambapo utamtendea rafiki mmoja ambaye tumeomba kwa ajili yake siku ya leo, naye akashuhudie kuwa kwa katika maisha yake. Asante kwa sana Ebeneza. Asante kwa sana Mungu mkuu. Tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako, tukiomba utakuwa pamoja nasi kwa jina lako tukufu. Amina.
0: Amina.
1: Amen. Basi nakushukuru sana mtazamaji na msikilizaji kwa kuungana pamoja nasi katika meza maombi siku ya leo. Mungu wetu ni mwaminifu, endelea kuamini kwamba atatenda, endelea kuomba, imani yako isitetereke, maana Mungu wetu anasikia na kujibu. Mwambie ni rafiki mwaminifu, atakumbatia mbawani mwake. Nyakati ambazo unapitia katika magumu, endelea kuita jina lake ukaendelea kwa salama mbawani mwake. Mimi na Niva Mongola nilikuwa naye Sam Paul. Asante kwa muda wako wa thamani, asante kwa kuomba pamoja nasi. Mungu anasikia na kujibu maombi, naendelea kubarikia pamoja nasi. Thank you.

Yesu aliye rafiki mwaminifu husikia na kujibu maombi. Tunaendelea kubarikiwa pamoja nawe rafiki mtazamaji na msikilizaji, na katika yale ambayo tunatamani Mungu akatutendee tukishuhudia ukuu wake katika maisha yetu, tunakualika tena ungane pamoja nasi kwa ajili ya somo maalum kutoka kwa mtumishi wa Mungu mchungaji David Mbaga, masuala ya msingi kabisa katika imani yetu na hasa kushuhudia ukuu wa Mungu katika maisha. Karibu ungane pamoja nasi kujifunza na hili tukapate pia nafasi katika moyo wako kutembea kwa ushindi ukisubiri ahadi za Bwana zikatimia katika maisha yako.

0: Ninaamini katika maandiko matakatifu ambayo ni neno la Mungu lililoandikwa na kutolewa kwa uvuvio wa Mungu, yani agano jipya na agano la kale.
1: Ndani ya neno hili Mungu amempatia mwanadamu maarifa ya lazima kwa ajili ya wokovu, ambalo linatufundisha, linatubadilisha na kutuongoza katika njia ya kweli.
2: Biblia haipaswi kuwekwa chini ya kawaida ya kibinadamu. Ni bora kuliko hekima na maandishi yote ya kibinadamu. Ninaamini.
1: Ninaamini.
0: Ninaamini.
3: Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuadibisha katika haki. Timotheo 2:3.

0: Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, Mungu akubariki sana na pia tunamshukuru Mungu kwa kukupatia neema ya kuweza kufuatilia kipindi hiki masaa kama haya. Popote ulipo, ni kukaribishe pia kuwa sehemu ya huduma hii kwa kumtumia ujumbe rafiki yako. Angalau jiwekee utaratibu, kipindi kinapoanza tuma ujumbe kwa watu angalau watano kwamba kipindi kinaanza. Unaweza kutuma mapema, kinakaribia kuanza. Mwelekeze ni channel gani, mwelekeze, mtumie hata link ya YouTube ikiwezekana, ili mwenzako naye aweze kushiriki na uweze kushiriki baraka hizi. Tuombe kabla kuanza kipindi cha leo. Baba yetu Mungu mtakatifu, na kushukuru kwa upendo neema yako, umekuwa nasi katika siku zote, umekuwa nasi kuanzia asubuhi mpaka muda huu tena, tunakutukuza sana. Tunapoingia kwenye kipindi hiki, uendelee kwa pamoja nasi, ukaseme na kila mmoja wetu kama upendavyo, maana wewe ni Mungu wetu. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Sasa basi, hebu tazama mambo yafuatayo. Tulianza kuangalia habari ya Ufunuo sura ya 12, anapoelezea kwamba wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Ni Ufunuo 12 fungu la 11. Hili fungu limekuwa likitumika sana katika kutafsiri unabii wa nyakati zilizopita, lakini pia na nyakati zijazo. Kwa sababu katika kitabu cha Ufunuo kinaelezea historia ya Wakristo waliokuwepo wakati huo, nini walikipitia, walipewa maonyo gani, lakini pia Ufunuo inatuelezea habari ya kile ambacho kiko mbele yetu, tufanye nini, tutumie utaratibu gani. Sasa sura ya 12 ya Ufunuo imejaa vita ya kiroho. Unapozaliwa katika ulimwengu huu, huna uchaguzi. Ni aidha kuwa upande wa Mungu au upande wa Shetani. Hakuna neutral. Nikisema huna uchaguzi, ina maana kwamba huwezi kujitoa. Huwezi kujitoa katika hili, ni lazima uchague upande mojawapo wa kuwepo. Kwa sababu tayari hii ni vita. Na hii vita ya kiroho, yani ujinga wa kutokujua namna ya kupambana, hausababishi wewe usipate madhara. Kwa ni vizuri kutambua namna ya kupambana kwa kumjua Yesu na silaha zote anazotupatia yeye, ili tuweze kusimama vizuri. Kitabu cha Waefeso ambapo kimeandikwa na Paulo, ni kitabu ambacho pia kimeandikwa katika mazingira ambayo yalikuwa ni ya kishirikina sana. Wakati ule eneo la Efeso lilikuwa ni eneo ambalo lilikuwa limejaa miungu wengi sana. Watu walikuwa wanafanya ibada kwa miungu yao. Na Paulo anapoandikia Wakristo wa Efeso, ni kwa sababu walikuwa wanapambana na nguvu za kimashetani wakitumia nguvu za kimwili. Ndio maana Waefeso wanapoandikiwa wanaambiwa kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Elewa tunashindana kwa namna gani. Sasa wale ambao wamefuatilia vipindi hivi, nimeelezea kuna aina mbili za kupambana. Kuna mtu anapambana ili ashinde, na kuna mtu anapambana akiwa amesimama katika ushindi. Wale wanaojua kile ambacho Yesu amefanya msalabani hawapambani ili washinde, ila wanapambana wakiwa wamesimama kwenye ushindi tayari. Kwa sababu kile ambacho Kristo alifanya msalabani kimeshinda kila aina ya nguvu za giza, kimeshinda kila aina ya mashambulizi. Ukiishi katika mateso, sio kwa sababu Kristo hajakushindia, ila ni kwa sababu hujajua namna ya kusimama kwenye ushindi. Na Ukristo sio kutafuniwa kila kitu, ni kutafuta ili kujua. Tafuteni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Ombeni nanyi mtapewa. Hiyo ndio sheria. Huwezi kupata kitu kama wewe sio mtafutaji. Kwa ukitafuta kujua ya kwamba unasimamaje katika ushindi ili uendelee kuenjoy kwa ndani ya Kristo, haya mafunzo ni kwa ajili yako wewe. Sasa sikia vizuri. Kwa nini shetani anaogopa ushuhuda? Tukasema kwamba jambo la kwanza kabisa, unatakiwa uweze kuelewa ushindi kwa ushuhuda ni mamlaka ya sauti na dhabihu. Vizingatie vizuri hivi. Katika Ufunuo 12:11 ambao tumeisoma tayari, anasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Asili ya vita na mahakama ya kiroho. Tuangalie hii pointi muhimu sana. Ili kupata ushindi wa kudumu, lazima uelewe uwanja wa vita. Unapoangalia hizi vita ambazo zinaendelea kati ya Urusi na Ukraine, angalia vita inayoendelea kati ya Israeli na Iran, Amerika na Iran, angalia vile jinsi vilivyo vyote. Ukitazama vizuri, kuna vitu unaweza ukajifunza kiroho, kwa sababu kinachotokea katika ulimwengu wa mwili ni photocopy ya kile kinachotokea katika ulimwengu wa kiroho. Kila kitu kipo hivyo. Yani hapa ni kama vile nirekebishe vizuri kabisa. Ya, kinachotokea katika ulimwengu wa mwili ni picha ya kile ambacho kinatokea katika ulimwengu wa kiroho. Ndio sababu inatakiwa ushinde ulimwengu wa kiroho kwanza, ili ndipo uweze kuleta yale matokeo katika uhalisia katika ulimwengu wa kimwili. Sasa tuende vizuri tuweze kuelewana hapo. Pambano linaloelezwa katika Ufunuo sura ya 12 si silaha za kimwili wala nguvu za kibinadamu. Ni vita vya kisheria na kiroho vinavyotokea katika mahakama ya mbinguni. Lakini matokeo yake yanadhihirika katika maisha yetu ya kila siku hapa duniani. Waefeso 6:12 ambao ni pale mwanzoni wakati napoanza nilikutajia kidogo, anasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hili sio jambo la kutisha, ni jambo la kuelimika. Unapoelewa nguvu ya Yesu katika maisha yako, hutaishi kwa woga wote. Huwezi kuwaogopa wanaotumia nguvu za giza, kwa kuwa upande wako una nguvu kuliko wa kwao. Kinachokufanya uishi maisha ya woga, uogope wachawi, uogope waganga, uogope wanaokutishia, ni kwa sababu hujui ufalme wako una nguvu kiasi gani. Kwa ukijua ufalme wako una nguvu kiasi gani, hutaishi kwa woga, bali utaishi kwa kutumia kile ulicho nacho ili kuendelea kudhihirisha ushindi ambao tayari upo. Kuna viwango viwili muhimu sana ambavyo unatakiwa uweze kuvizingatia katika maisha yako, ambavyo haya ni maeneo ya mashambulizi mawili. Nitumie neno maeneo mawili, nisitumie neno viwango. Maeneo mawili ya mashambulizi. Eneo la kwanza ni eneo la kiroho, mbinguni. Tunapoongelea mbinguni, watu wanadhani kwamba tunaongelea juu. Lakini tunasema juu kwa sababu kuna mbingu ya kwanza, kuna mbingu ya pili, kuna mbingu ya tatu, kuna mbingu mpaka ya saba. Lakini tunapoenda katika hizi mbingu, katika mbingu ya kwanza ambayo hapo ndipo unapoona ya mawingu yalipo, na hizo mbingu ya pili ambazo unaona kuna vitu vingine viko hapo, na mbingu ya tatu, ni tunapotazama katika hiyo sura hiyo tunaangalia juu. Lakini kwa vile tunajua kwamba dunia inazunguka katika mhimili wake, lakini pia dunia inalizunguka jua, kuna wakati mwingine hapo unapaita juu panakuwa chini au panakuwa pembeni. Kwa hiyo tunapoongelea mbingu hapa, usije ukaanza kufikiria kwamba ninaongelea juu au chini. Hapa ninaongelea ulimwengu usioonekana, ambapo viumbe visivyo na mwili vinaishi, akiwemo Mungu ambaye sio kiumbe, lakini ana viumbe vyake alivyo viumbe ambavyo havina mwili. Sasa hapo ndipo ninapoongelea hasa. Sasa ni wapi hasa? Hiyo ni siri yake, anajua yeye mwenyewe. Lakini vita ndipo ilipoanzia huko. Vita ikaanza, vita ikawa kubwa, na wakapambana. Kitabu cha Wakorinto wa pili kinaeleza vizuri. Wakorinto wa pili sura ya 10 fungu la 3 mpaka la 4 anasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha za vita vyetu si za kimwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Kuna vitu muhimu hapo natakao vipate unayenisikiliza. Ninajua kuna wale watu wako makini ambao wanaandika. Hii itakusaidia sana kurudia tena hizi notes na ikusaidie kupambana. Sikia maneno haya. Maana ingawa tunaenenda katika mwili. Zingatia hiyo sentence. Utatuona tupo katika mwili. Tunalima, tunafanya biashara, tunatembea, tunatoka, watu wanaoa na kuolewa. Anakuambia japo maisha unayaona katika huo uhalisia wa kimwili kabisa kabisa, lakini anakuambia inapokuja kwenye kupambana, sisi hatupambani kimwili. Ndiyo sababu kuna vitu vinatokea katika maisha ya kimwili. Kwa vile hujui asili yake ni ya rohoni, unapambana kwa mbinu za kimwili, na unajikuta kwamba huwezi kufika popote. Ni sawa na daktari ambaye anapambana kutibu dalili badala ya kutafuta chanzo. Akitibu dalili zikiondoka, zile dalili zikiondoka, vile chanzo hakijaondoka, ugonjwa utarudi tena. Kwa hiyo utakuwa ni mteja wa hospitali. Kwa hiyo kuna mambo katika maisha ambayo yakitokea, lazima ujue kwamba asili yake ni ya rohoni. Na kuna mambo mengine japokuwa asili yake ni ya rohoni, lakini kuna hatua za kimwili zinatakiwa zichukuliwe. Hivi vitu vyote usipo balance, utajikuta umeenda upande wa rohoni zaidi ukasahau kazi ya mwilini. Au ukaenda mwilini zaidi ukasahau kazi ya rohoni. Balance ndio inayotakiwa, ni kama lishe.
1: Unapoangalia mitandao ya kijamii sasa hivi, kila mtu ni mtaalamu wa lishe. Kila mtu ni daktari. Kila mtu anakuambia hiki kinafaa kwa hiki kinafaa. Kwa usipoangalia kubalance, sio kwamba wote ni waongo, lakini usipojua namna kubalance, unaweza ukajikuta umepitiliza, umeenda sehemu nyingine. Ndivyo ilivyo na kiroho, ni hivyo hivyo. Sasa Mtume Paulo anasema ijapokuwa tunaenda katika mwili, lakini hatupambani kimwili. Ndio. Ngoja nikupe mfano kidogo ili uweze kuelewa kinachomaanisha hapa. Unakumbuka story ya Yakobo, kwa wale ambao wanafuatilia sana. Yakobo alienda kwa Laban mjomba wake ili kwenda kufanya kazi ya kibarua. Lakini kule akapata mke akaoa. Malipo yake alikuwa ni kwamba anatakiwa alipwe kondoo. Hiyo ndio ilikuwa malipo yake, analipwa kondoo au mbuzi. Na alibadilishiwa mshahara wake mara kadhaa, kwa sababu ilionekana kila anakopelekwa jamaa anapata zaidi. Kwa hiyo walipogeuza kibao, wakaamua kwamba sasa hivi aweze kulipwa wale wanyama wenye mabaka mabaka, maana mara ya kwanza ilikuwa wenye mabaka walikuwa ni wa upande ule mwingine. Kwa sasa hivi kageuzwa sasa, Laban alikuwa na kwamba wenye mabaka wanakuwa wasio na mabaka wanakuwa ni wengi, wenye mabaka wanakuwa ni wachache. Akageuza kibao akamwambia Yakobo, sasa hivi awamu hii malipo yako ni wenye mabaka, yani wale ambao ni wachache. Lakini sikia, Yakobo anasimulia story yake ambayo kuna vitu anavisema sana pale katika historia ya maisha yake. Anasimulia, anasema ya kwamba alielekezwa na Mungu akachukue fimbo za mti wa mlozi, almond kama nitakuwa sijakosea. Akachukua akakatakata vile, ili ni tendo la mwilini kuchukua mti. Mti ni physical, ni kitu cha mwilini. Akachukua akatengeneza yale mabaka vizuri, akaambiwa weka katika maji, akaweka. Biblia inasema natazama wale wanyama walipokuwa wanakuja kunywa maji, walikuwa wana mimba, na pale watoto wote wakawa wanapigwa mabaka. Kwa hiyo wakazaliwa wenye mabaka, akapata ng'ombe, akapata mbuzi na kondoo walio wengi zaidi. Lakini angalia ile tukio, ukilitazama unaliona katika mwili, maana alichukua fimbo akaikata na akaiweka, ni tendo la mwilini. Yakobo hatuambii alipata maelekezo kiroho hadi anapoanza kuongea na mashemeji zake, wanapomuonea wivu, anawasimulia, anasema mimi sijawa mwizi, hii mali nilipewa na Mungu mwenyewe. Anasema baba yenu aliponidhulumu, natazama wakati wa usiku katika ndoto, anasema naliwaona mabeberu waliokuwa wanawapanda hawa wa kondoo na mbuzi, walikuwa wana mabaka mabaka. Anaongelea changes of DNA. Yakobo anasema kwamba hilo tukio lilikuwa ni tukio la kiroho, lakini litakiwa matendo yake yatendeke yaonekane. Mchungaji, bado sijakuelewa. Kuna vitu vingine Mungu atahitaji uvitende katika mwili ili kuachilia kile kibutton au ile trigger ya bunduki, ili risasi itoke ya kiroho. Nimenyamaza hapo kidogo ili angalau iweze kuingia kwenye akili yako, uweze kuelewa vizuri. Kuna matendo mengi ya ibada ambayo tunayafanya, kwako linaweza kuwa na faida, kwa mwingine lisiwe na faida, kwa sababu wewe ulifanya katika nguvu na nia ya kiroho. Ni kama vile tunapoongelea habari ya watu wanaenda makanisani, watu wanaenda misikitini, wanatoa sadaka kwa watu yatima, wanasaidia watu. Nimelifundisha hili, nikasema kwamba tendo la utoaji haliwezi kuwa na maana kama halina asili ya rohoni. Lakini kama lengo lako la utoaji ni ibada kwa Mungu, umeenda kumsaidia yatima, sio ili upige picha upeleke kwenye mitandao ya kijamii, ni ili uweze kumwabudu Mungu kwa njia ya sadaka yako, wewe utabarikiwa, utavuna tu, kama hilo ndio lengo lako. Lakini ikiwa lengo lako ni ili uweze kupiga picha watu wakuone kwamba ni mtoaji, umepata malipo yako tayari. Kama lengo lako la kutoa sadaka ni sasa, unaenda kutoa sadaka kwa lengo la ibada, unamwabudu Mungu, unakutana na Mungu kwa njia ya matoleo, nataka nikuambie, kama Mungu aishivyo, hutabaki kama ulivyo. Kuna kitu kitatokea tu kwenye maisha yako. Pasta, mimi sijakuelewa. Kamuulize Cornelio. Sala zako na sadaka zako zimefika. Kwani walikuwa ni wangapi ambao wanatoa sadaka wakati wa Cornelio? Kwa nini za kwao zisifike? Lakini za huyu yeye zinafika. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana tuweze kulelewa hivi. Twende vizuri sasa. Shetani ni mwendesha mashtaka. Kwenye somo lililopita nilielezea vizuri sana tabia yake. Ufunuo sura ya 12 fungu la 10 anapewa jina la kisheria mwendesha mashtaka. Kwa maana ametupwa chini mshitaki wa ndugu zetu, yeye awashitakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Ndio jina lake ambalo anapewa. Somo lililopita ni kuonyesha jinsi ambavyo kazi yake siku zote ni kushitaki. Hakuna siku shetani ambapo hata kuongelesha kitu kizuri. Ndio sababu hata katika huduma za maombezi ambazo wanafanya wainjilisti, wanafanya wachungaji, wanawaambia usipende sana kusikiliza kauli za mashetani. Kwa sababu hakuna siku anajema. Hata kama ukimsikia pepo amepanda anaongea, jua hicho anachokiongea kina faida kwake, hata kama anakusifia wewe. Lakini hiyo sifa ukiangalia vizuri, kuna yani ni kwamba amechukua sumu akaipaka sukari. Ndio sababu Paulo aliposifiwa na mapepo bado aliyatoa. Kila siku alikuwa anamwambia huyu ni mtumishi wa Mungu aliye hai, anahubiri habari za wokovu. Siku ya kwanza, siku ya pili, Paulo akamgeukia yule mjakazi akamwambia pepo umtoke na usimuingie tena. Akamtoka. Kesi ikaanza. Ungesema kwa nini asingemwacha, maana anamsifia. Anajua kabisa kwamba huyu ni mshitaki, ana trick. Ana trick za hali ya juu sana. Ukimwendekeza tu amekuingiza kwenye 12. Hana nia nzuri na wewe hata kidogo. Hata siku moja hana nia. Yeye lengo lake ni ili ya kuangusha, kwa ni mshtaki. Usije ukatarajia ya kwamba kuna siku shetani atakusema vizuri. Hata siku moja. Kwa hiyo kwenye mahakama ya mbinguni kuna kitu kilikuwa kinaendelea. Ukitaka ujue kwamba kuna vitu vingi vinaendelea ambavyo sisi hatuwezi kuviona, hata pambano ambalo unalipitia wewe katika maisha yako, kuna uwezekano kuna mjadala wa kiroho unaendelea kati ya Mungu na adui yake kuhusu wewe ambapo hujui. Sasa kwa nini Mungu anaruhusu hayo yote? Kumbuka shetani alikuwa na mamlaka kubwa, alikuwa anaitwa Lucifer, mbeba nuru. Kwa hiyo alikuwa kati ya viumbe wa Mungu, malaika wenye nguvu kuliko wengine wote. Naposema hivi ni kwa sababu malaika wana magrupu yao na uwezo wao tofauti kulingana na majukumu. Kwa hiyo Lucifer alikuwa kwenye kundi la malaika wenye nguvu. Kwa hiyo katika ile nguvu yake na uwezo wake akamwasi Mungu. Na anamwasi Mungu akihitaji kuanzisha utawala wake na yeye awe mfalme. Anasema Mungu anaabudiwa kwa sababu yeye ni mbabe, kwa sababu ana nguvu sana. Kwa ni kana kwamba anasema utuachie na sisi uone binadamu na viumbe wote watakugeuka wewe Mungu. Mungu anasema fanyeni mpendavyo, wa kwangu watakuja maana sijawahi kuonea. Kwa hiyo hii ni fair game kwamba tumeruhusu mchezo uchezwe. Hata kwenye ngumi watu wanapona, kuna namna wanaangaliwa kwamba umempiga mwenzako, hiyo sio fair. Mungu akaruhusu ya kwamba shetani afanye ya kwake ili mwisho ahukumiwe kwa haki ya kwamba tulikupa kila kitu, tukakwambia exercise uwezo wako wote wa kupambana na wa kutawala. Ukifeli watu watakao kuja kwangu, utawala wangu ndio utakaoonekana. Ndio maana kitabu cha Ufunuo kinasema mwisho kabisa sasa utawala ni wa Mungu na Kristo wake, ndio mwisho kabisa. Yule mshitaki anatakiwa ajulikane kwamba hawezi kuwa mtawala. Sasa kama katika utawala wake tu ambaye ni mfalme ameanza kula kafara za watoto, je, tukimpa tawale dunia nzima itakuwaje? Kama katika utawala wake tu yeye anapenda kutoa kafara za binadamu kwenye ajali, hapo tu ametawala kaeneo kamoja, kakijiji kamoja tu kadogo, je, ukimpa tawale dunia nzima itakuwaje? Bado Mungu anabaki kuwa mwenye haki. Kwa hiyo kuna vitu vinaendelea katika ulimwengu wa kiroho na kesi nyingi zinaendelea, kwa hiyo hatujui kinachoendelea. Ukitaka ujue vizuri ni kitabu cha Ayubu. Wakati Ayubu anapatwa na mambo yote, Ayubu hakujua ya kwamba kuna vikao vimekaa. Alikuwa hana habari kabisa. Kwa sababu mshitaki kazi yake ni kushitaki. Kitabu cha Ayubu sura ya kwanza fungu la 8 na la 9, Biblia inasema kisha Bwana akamuuliza shetani, "Je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu?" Ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, "Je, huyo Ayubu yuamcha Mungu bure?" Mpaka hapo hebu angalia, kuna sentensi mbili muhimu zisikie. Mungu anamuuliza shetani, "Umemwona mtumishi wangu Ayubu?" Alafu shetani anajibu anasema, "Kwani anakuheshimu bure?" Unaona kuna kesi hapo. Yaani kuna kesi inayoendelea kwamba huyu jamaa anachosababisha kuabudu ni kwa sababu umempa mali na utajiri. Ayubu ninavyomjua, ukamnyang'anya mali, umemmaliza hata kuabudu wewe. Ndiyo maana nawapigia kelele watoto wa Mungu wote mnaonisikiliza na kunitazama, usikubali kumsaliti Mungu kwa sababu ya ugonjwa. Usikubali kumsaliti Mungu kwa sababu eti amechelewa kumponya mtoto wako. Usikubali kumsaliti Mungu eti kwa sababu ameruhusu biashara yako umeingia hasara. Muonyeshe shetani ya kwamba Mungu ni wa kuabudiwa, hata kama una mali au huna, bado Mungu anabaki kuabudiwa na kupewa heshima yake. Maana hujui kuna mjadala gani umeendelea hapo. Mashtaka yanakuja kwa njia halisi za kisaikolojia ambazo kwenye kipindi kilichopita nilielezea, lakini nikumbushie kidogo. Namba moja ni hisia nzito za hatia inayoendelea hata baada ya kuomba msamaha. Unaomba msamaha wa dhambi zako, lakini bado unajisikia hatia. Ukisikia hatia ya dhambi ambayo tayari ulishaiungama, ujue hiyo ni kazi ya mshitaki, usiendekeze, mkemee. Namba mbili, aibu ya kujificha inayomzuia mtu kutafuta msaada. Adui anakupatia aibu kiasi kwamba unaanza kujificha, hutaki kupata msaada. Anakwambia huku watu wakijua una shida hii watakutafsiri hivi, watu wakijua hili watakuona hivi, maana anajua kile kitendo cha wewe kutoka na kutafuta msaada utapata msaada haraka. Wakati fulani nilikuwa naongelea, nikiwa naongea na pale kanisa la Ukonga, nilikuwa naongea na wainjilisti na watu wengine, nikaongelea tatizo kubwa la suicide, kujiua. Afrika vitendo vya kujiua vimeongezeka kwa ukubwa zaidi, tunazidi hata mabara mengine. Hatukuwa hivyo hapo zamani, na kuna sababu ambazo ziko hapo. Lakini sikia hii, wanawake wanaongoza kwa majaribio ya kutaka kujiua, lakini wanaume wanaongoza kwa kutekeleza. Hiyo ni tafiti kabisa. Sasa wakati nimaliza ile presentation, doctor ambaye alifundisha kwenye kipindi cha Magomeni pale Net Event, wale ambao wanakumbuka, akanifuata akaniambia, pastor, nilikuwepo wakati unafundisha, nataka nikuongezee kitu. Nikapenda sana point yake aliyoniambia, ambayo ni napenda pia niweze kushare na ninyi. Mtu anapoanza kuwa na wazo la kujiua kwa mara ya kwanza, wana tabia ya kutafuta msaada. Na anapotafuta msaada, anapokuja kwa mtu ili kumsimulia, usianze kumshangaa na kung'aka, kwa sababu ile ni njia kutafuta msaada ili uweze kumsikiliza, umtoe katika yale matendo. Lakini wanasema hivi, anapotafuta msaada ikishindikana, akifika ile hatua ya mwisho, asilimia kubwa wanatafuta kujinyonga au kunywa sumu katika mazingira ambayo wataonekana. Lengo lake ni kwamba ikiwezekana mtu amuone wakati anajifunga kamba aweze kumsaidia. Hasa unakuta watu wanamuokoa, wanaendelea tena kumzomea na kumnyanyapaa. Huyu mtu ana shida ya kile, natakiwa asaidiwe. Asa anapojaribu hii kupata msaada tena kwa njia kama amejinyonga mbele ya watu ili wamsaidie, wamekunywa sumu ili wamuokoe, anapoona hapati msaada, ndipo anatafuta kutekeleza hiki kitendo akiwa sehemu ya siri ili asijulikane kabisa. Hapo tumepoteza ndugu. Asa shetani anatumia hayo mashtaka ili kuwapeleka watu kujiua, maana shetani hawezi kumuua mtu, ila anawapeleka ili watu waweze kujidhuru wenyewe. Mashtaka mengine ambayo anatumia adui ni kujiona hufai kufanya kazi ya Mungu kwa sababu ya makosa ya zamani. Kama wanaofanya kazi ya Mungu ni watu ambao hawajai kufanya makosa, Paulo alikuwa muuaji, Petro alikuwa mbabe, lakini bado Mungu alimwita. Sijawahi kuona nabii yeyote katika Biblia ambaye kuitwa kwake alikuwa ni mtu mkamilifu. Kila watu walikuwa na makasoro yao, lakini Mungu ni baba yako. Unastahili kumtumikia baba yako kwa sababu ndiye amekuzaa wewe. Ndio maana mtu ambaye ana akili timamu, kuna watu hawaendi kanisani, lakini utawakuta bado wanatumia fedha zao kwa ajili ya kueneza kazi ya Mungu, lakini hajui kanisa lilipo. Ni kwa sababu huyu mtu kimuuliza, anakuambia mimi najua Mungu yupo, siwezi kucheza na hiki kitu. Kitu kingine ambacho adui anakitumia sana kinaitwa msongo wa mawazo au anxiety, unaoshambulia usiku wa manane, saa tisa, saa nane, unajikuta unaamka kichwa kimejaa. Ukiona hiyo hali, jua adui anaitumia ili kuweza kushtaki. Usikubali jambo hili. Wewe tumia kauli hii, nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Nasema hivi ndugu yangu unayenisikiliza, kuna nguvu kubwa sana kuomba kwa kutumia hadi za Mungu. Maombi ya kutumia hadi za Mungu yana nguvu sio ya kawaida. Kuna watu wameyajaribu, wamesema shuhuda nyingi. Hata hivi ninavyofuatilia, ikiwa una ushuhuda wa hiki ambacho nakisema, comment hapo chini kwenye YouTube. Maombi ya ushuhuda ya kusimamia kwenye hadi za Mungu yana nguvu isiyo ya kawaida. Sasa kwa haraka sana tuangalie maana ya kushinda. Nao wakamshinda. Neno wakamshinda katika Ufunuo sura 12 fungu la 11 ni neno la Kigiriki linaitwa nikao, kushinda kikamilifu. Sio kushinda kidogo, ni total victory. Ni kushinda kikamilifu. Anakwambia wakashinda kabisa. Yani ukijua kushinda kwa njia ya damu na kwa njia ya ushuhuda, unamaliza adui kabisa kabisa. Yani unamaliza kabisa. Hii haimaanishi tu kuepuka kipigo au kukimbia mashambulizi. Inamaanisha kupata ushindi kamili, kumpora adui nguvu zake zote, kusimama imara baada ya mapambano makali kama jeshi lisiloteka ngome, amini, lililoteka ngome ya adui na kupanda bendera yake juu yake. Huu ndio ushindi tunaoongelea. Yaani mnapiga, mnashinda, mnateka nyara ngome, alafu pale palipo na hizo ngome mnatwika. bendera ya Kristo Yesu. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Palipokuwa panaabudiwa shetani, mnasimika ibada ya Mungu aliye hai. Kitabu kile cha Yohana sura ya Yohana wa kwanza sura ya 4 fungu la 4 anasema, ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmeshinda. Angalia vizuri, nanyi mmeshinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika ulimwengu. Kumbe tumeshinda tayari. Wakati mwingine ukiona adui anakutisha kabisa kabisa, simama mwambie adui mbele ya macho, aliyeko ndani yangu ni mkuu kuliko wewe, yani Yesu Kristo. Na kuna sadu weta kukoromea, atakwambia hamna chochote, hata unachosema hakuna kitu. Hayo ni maneno ya mfamaji, haishi kutapatapa. Lakini we tayari ni mshindi. Kumbuka usije ukasahau haya. Asili ya ushindi wetu au msingi wa ushindi wetu ni damu ya mwana kondoo. Huo ndio msingi wa ushindi. Sio ujanja wetu, sio dhehebu lako, sio dini yako. Ni Kristo Yesu ambaye alikufa msalabani kwa ajili ya binadamu wote, akawapa ushindi dhidi ya nguvu za giza. Hii ndio imani na ushuhuda unaotakiwa. Wakamshinda. Na tunapokwenda kuomba sasa, Mungu akutende hivi na kuzidi. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji. Asante maana leo tumeelewa nguvu ya ushuhuda. Kuanzia sasa, kila kitu ambacho adui alikuwa ameteka nyara kikarejeshwe kwa nguvu na haki ya damu ya Yesu. Jina la Yesu lipitalo majina yote likampe ushindi katika yote anayoyapitia. Natamka ushindi kwa imani kupitia neno lako Mungu wetu, ahadi uliyotupatia ya kwamba watoto wako watakuwa ni washindi siku zote. Asante maana ugonjwa utaondoka. Unaweza ukamtendea muujiza kwa njia ya hospitali, ukamtendea muujiza wa kuondoa ugonjwa bila hata kujua umetokaje. Una njia maelfu, lakini katika yote ndio utendaye. Kila aliyefungwa na nguvu za giza kuanzia sasa ziondoke. Wanaofanya biashara na kuhangaika wakaanze kupata baraka ya kupanda moja wakavune mia, kwa jina la Yesu Kristo. Lakini katika kila mafanikio watambue ni Mungu anayetuwezesha. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Mpendwa mtazamaji, nikutie moyo. Endelea kushuhudia matendo makuu ya Mungu aliyokutendea. Bwana akubariki.

0: baada ya jina la bwana kuinuliwa Magomeni katika Dar es Salaam Net Event. Safari hii ni zamu ya Njombe.
1: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya Net Event ndani ya mkoa wa Njombe.
0: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Uwemba, Iwungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanginyumbe na Tanzania nzima, jukumu ni moja: andaa kituo, alika watu katika tumaini na baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Mjini. Mhubiri ni mchungaji Baraka Butoke. Kaya na familia ni mchungaji Thomas Bihene. Masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomere na mchungaji Jonas Singo ataturejesha madhabahuni.
2: Na msikilizaji wa Debrett Tanzania, asante kwa muda kwa thamani. Karibu kwa marejeo pale Njombe yaliyoletwa kwako siku ya jana, na ukaribie kushiriki kwa uzuri pamoja nasi.
3: Hebu tusimame dakika moja ya afya.

Hebu tukae. Leo Mungu ametupatia nafasi nyingine nzuri ya kujifunza masomo mazuri ya afya. Somo la leo lina kichwa kinachosema muharibifu aliyeachwa huru. Je, unadhani huyo muharibifu ni nani? Kuna anayetaka kujaribu? Muharibifu aliyeachwa huru. Okay, basi nitaendelea. Huyu muharibifu aliyeachwa huru tutakayemzungumzia leo ni pombe. Na ninapenda nianze na fungu la Biblia la Timotheo wa kwanza 5:23. Hapa tunampata mtume Paulo akimwandikia Timotheo akimwambia, tokea sasa usinywe maji tu, lakini tumia mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo lako. Sasa je, mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo lako, huu mstari wa Biblia unahalalisha matumizi ya pombe? Sasa sikia nikueleze. Mvinyo lilikuwa ni zao la mzabibu. Na katika nyakati zile za kale, zabibu ilikuwa inakamliwa kama juice fresh, lakini kuna wakati ilikuwa inaachwa inachacha, lakini kuna wakati pia ilikuwa inatumika kutengeneza pombe. Sasa katika tafsiri ya Good News Bible, wakati hili fungu linatolewa, tumia mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo lako, tafsiri ambayo inakaribiana na lugha za awali inasema tumia wine kidogo ku help your digestion, kusaidia mmeng'enyo wako wa chakula. Sasa hii inayozungumziwa hapa ni sawa na pombe tunayoipigia kelele leo? Sasa nifuatilie kwa makini. Juisi ya mzabibu ambayo imechacha kwa asili bila kuongezewa chachu. Unajua ukiacha juisi ya, hata kama ni juisi ya embe, ukiacha tu kwenye hewa itachacha. Na kinachochachisha ni nini? Ni bakteria. Sasa mzabibu pia unapokamliwa ukiachwa wazi, unaweza ukachacha kwa kutumia bakteria ambao wako hata katika hewa. Tunaita ambient bacteria. Wanaweza wakachachisha ile juisi ya mzabibu. Sasa inapochachishwa na kuwa na wale bakteria, inafahamika kitaalamu kwamba bakteria wanaokuwa wamechachisha juisi hii kwa asili wanafaa kwa ajili ya tumbo. Tunaita vyakula vya aina hii probiotics. Hii ni mfano wa vyakula kama mtindi wa maziwa. Mtindi wa maziwa pia ni moja ya chakula ambacho kimechachishwa na nini? Na bakteria, lakini sio pombe. Lakini kuna aina nyingine inaitwa kimchi.

kimchi. Kimchi hii ni cabbage ambayo imechachishwa pia na bakteria. Hivi vyakula pamoja na kombucha, pamoja na tempe, tempe ni soya iliyochachishwa. Hivi huwa vinamsaidia mwanadamu kupata bakteria wazuri wanaosaidia kubalansi mfumo wake wa nini? Wa umengenyaji. Na unaweza ukafuatilia kwenye jarida hilo nimerecite hapo la Brazilian Archives of Biology and Technology. Sasa tuendelee mbele. Kinachochachisha ni bakteria. Na maana yake ni kwamba kumbe manufaa ya mvinyo kwa ajili ya tumbo ilikuwa ni kwa sababu ya hawa bakteria wazuri wanaopatikana ndani ya nini? Ya hiyo juice, hiyo grape juice. Sasa je, utengenezaji wa bidhaa za leo za pombe unafanana na hiki ambacho Timotheo alikuwa anakizungumzia? Utengenezaji wa leo wa pombe unatumia kitu tunakiita yeast. Yeast ni kama fungus. Kwa hiyo katika uchachushaji wa vyakula, vyakula vinaweza vikachacha kwa sababu ya bakteria au vikachacha kwa sababu ya fungus. Sasa uchachushaji wa bakteria huwa haupelekei utengenezwaji wa pombe, bali unapelekea utengenezwaji wa asidi. Inaweza ikawa ni lactic acid, inaweza ikawa ni acetic acid ambayo tunaiona kwenye vitu kama siki. Lakini kinachopelekea utengenezwaji wa alcohol ambayo ni pombe ni uchachushaji wa fungus. Hawa fungus ndio ambao sisi tunawaita amira. Wanaweza wakatumika kwenye uzalishaji wa pombe, lakini wanaweza wakatumika pia kwenye uzalishaji wa mikate. Hizi zote ni amira. Sasa matokeo ya matumizi ya hizi amira ni nini? Hizi amira hazina urafiki wowote kwenye tumbo. Zinapokuwa ndani ya tumbo, mara nyingi huwa zinapelekea tumbo kujaa gesi sana, lakini pia kadri wale chachu wanavyozidi kuferment wanaweza kukusababishia pia maumivu ya nini? Ya tumbo. Kwa hiyo ikiwa Timotheo alikuwa anamaanisha mvinyo wa pombe tunazozijua leo, asingekuwa sahihi, kwa sababu ile chachu inayochachusha kutengeneza pombe si rafiki kwa nini? Kwa tumbo. Twende mbele zaidi. Je, viwanda na pombe zinazotengenezwa leo zina hawa bakteria ama hiyo chachu? Sikia nikwambie, watengenezaji wa pombe wa kisasa, jambo la kwanza wanalolifanya, lazima wa boil, wachemshe kile kimea ili kuua bakteria. Kwa nini? Bakteria wale wazuri tunaowahitaji tumboni, wanapoingia kwenye pombe wanabadilisha ladha ya nini? Ya pombe. Pombe inakosa ile ladha ambayo imezoeleka kwa wale wanaotumia. Lakini jambo la pili, kadri ile chachu inavyochachua pombe, ile pombe inapozidi kuongezeka kiwango cha alcohol, kumbuka kwamba alcohol ikiwa nyingi sio rafiki kwa bakteria. Ndio maana mnajua hata wakati wa corona tulikuwa tunanawa na sanitizer. Sanitizer zina kiwango kikubwa cha alcohol. Kwa hiyo alcohol wanaua nini? Wanaua bakteria, wana denature cell wall ya bakteria, kwa hiyo bakteria wanakuwa hawawezi kuishi. Kwa hiyo kwenye hivi viwanda alcohol content inapoongezeka, lakini pia na pH kushuka, hiki ni kiwango cha uasidi kuongezeka, zinasababisha bakteria wale wasiweze kukaa kwenye nini? Pombe. Hatua ya tatu, huwa zinakuwa refined. Yani hata kama ni mtu anatengeneza pombe ya kienyeji, wengine huwa hadi wanachuja tu ule mvuke. Manake ni kwamba hakuna kitu chochote chenye manufaa kwa tumbo kinachopatikana katika bidhaa zote za pombe tunazozielewa leo. Kwa hiyo kusema kwamba kunywa mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo, Biblia imehalalisha unywaji wa pombe, hilo si kweli, kutokana na jicho la kisayansi, lakini na ukweli wa mambo. Kile kinacholeta manufaa ni wale bakteria ambao ni rafiki kwa nini? Ni rafiki kwa tumbo lako. Sasa tuendelee mbele kidogo. Duniani ile industry ya pombe inakadiriwa kuwa na thamani ya dola trilioni 1.07. Hiyo ndiyo thamani au mapato yanayotokana na hawa watengenezaji wa pombe duniani. Na inakadiriwa kwamba kila mwaka zinanyweka lita kama bilioni 626 za pombe. Yani hicho ni kiwango cha pombe kinachozalishwa, lita bilioni 626. Na kwa wastani, ukipiga wastani duniani, kila mtu anatumia angalau lita 27 za pombe kwa mwaka.
na nije ni gharama gani inatumika kwa kununua pombe. Inakadiriwa duniani watu wanatumia average dola 220 kununua pombe, na kwa nchi zilizoendelea kama Marekani inakuwa inafika hadi kiwango cha dola 1000 ambayo ni zaidi ya milioni 2.6 za Kitanzania kwa matumizi ya pombe. Sasa ukija upande wa pili, wanasema kwamba budget inayoweza kutumika kupunguza umaskini duniani, kuondoa kabisa umaskini, ni takribani dola bilioni 318. Sasa angalia, pesa inayotumika kwenye pombe na mapato yanayopatikana kwenye pombe ni 1.07 trillion. Lakini fedha inayohitajika kumaliza umaskini ni dola bilioni 318. Kwa hiyo unaweza ukaona sehemu kubwa ya fedha imeelekezwa kwenye mambo ambayo hayana manufaa kwa mtu. Na ndio maana Biblia inasema, kwa nini uspendi hela yako kwa kitu ambacho si chakula? Kwa nini utoe fedha yako kwa kitu ambacho akishibishi? Maana kimsingi mwili wa binadamu hauwezi ukaitumia alcohol kama source of energy. Kwa hiyo alcohol kitaalamu haina manufaa yoyote kwa lishe kwa mwanadamu. Matokeo yake ni kwamba tu itamengenywa na itabadilishwa kuwa mafuta yatakayobaki kwenye nini? Kwenye ini, na baadaye inaweza ikakupelekea ugonjwa wa ini. Hiyo ndio sura halisi ya mambo tunapozungumzia hili swala la pombe kwa upana wake. Sasa je, pombe inaweza kuwa na madhara gani? Pombe ina madhara moja kijamii. Kijamii tunaona kuna ajali nyingi ambazo zinasababishwa na pombe. Lakini sio hivyo tu, tunaona kuna migogoro mingi ya kifamilia inayosababishwa na pombe. Familia zinatengana kwa sababu ya swala la ulevi. Lakini pia tunaona katika jamii maswala ya ngono zembe yamesababishwa sana na matumizi ya pombe. Unajua mlevi akifika baa anaweza akaona wale walioko baa pale, labda mabinti, akasema hawa, kabla hajalewa anaweza akasema hawa wako sawa tu. Lakini akisha piga ya kwanza, akapiga ya pili, akili ikaanza kuhama, anaanza kuwatakasa. Anasema lakini yule haiwezekani akawa ana shida. Kwa hiyo hata maambukizi ya ukimwi, kwa tafiti za kisayansi, pombe ni moja ya vitu ambavyo vimechangia hata maendeleo, uendelevu wa haya maambukizi ya ukimwi, lakini na tabia nyingine hatarishi ikiwemo ukatili pamoja na uhalifu. Lakini upande mwingine kiuchumi, pombe inasababisha umaskini kwa familia, lakini hata kwa taifa. Nilikuwa nafuatilia data zinasema kwamba mapato ya pombe kwa ujumla ni takribani, yani industry ya pombe inachangia angalau 3.3% za mapato, 2-3% za pato la mataifa mengi. Na nikaangalia hapa Tanzania, data za Tanzania Breweries zinasema kwamba pombe inachangia at least kama 1.5% ya pato la taifa letu kama Tanzania. Sasa ukiangalia hiyo rate, alafu uangalie na madhara yanayotokana na pombe, WHO akasema kwamba pamoja na kwamba pombe inachangia kiasi fulani mapato kwenye uchumi, madhara yanayotokana na pombe ikiwemo ajali, kupungua kwa nguvu kazi na mambo mengine yote, gharama ya mzigo kiafya ambao unatokana na magonjwa yanayochangiwa na pombe, unaleta hasara karibu ya 3.3% ya mapato ya taifa kwa sababu tu ya vitu ambavyo viko associated na pombe. Lakini pia haiishi hapo. Ukija kiroho, pombe ina madhara gani? Kiroho, pombe inakutenga mbali na Mungu. Biblia inasema kwamba walevi hawataurithi ufalme wa nani? Hawataurithi ufalme wa Mungu. Walevi, walafi, wasengenyaji hawatashiriki ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ukiwa mtumiaji wa pombe, elewa tu kwamba kama we ni mlevi umejiweka kwenye hatari ya kukosa ufalme wa nani? Wa Mungu. Na katika kitabu cha Methali anasema kwamba mvinyo udhiaki, na akosaye katika hayo hana nini? Hana hekima. Na sasa tunaambiwa kumcha Bwana ni chanzo cha nini? Cha hekima. Kwa hiyo kama hauna hekima, maana yake haumchi Bwana. Sasa twende moja kwa moja kwenye athari za pombe kiafya. Pombe inahusishwa na kuongezeka kwa hatari ya magonjwa takribani 200 kwenye mwili, ikiwemo magonjwa ya ini na saratani. Hii ukimwi si moja kwa moja, lakini inaweza ikachangiwa kwa njia ambayo si ya moja kwa moja, kujihusisha na tabia hatarishi. Sasa pombe inasababisha mtu asiwe na kumbukumbu nzuri,
Awe na mabadiliko ya mara kwa mara ya hisia, tunaita mood swing. Inasababisha pia upotevu wa kumbukumbu, dementia, uwezo wa ubongo kufanya kazi unapungua. Lakini kingine inachangia kwa kiwango kikubwa shinikizo la juu la damu. Mtu ambaye anakunywa pombe yuko kwenye hatari kubwa ya kupata kiharusi ama stroke. Lakini mtu anayekunywa pombe ndio wahanga wakubwa wa homa ya ini. Kuna alcoholic liver cirrhosis, hiyo ni ugonjwa wa ini unaotokana na pombe ambao huwa unapelekea pia kansa ya ini. Lakini hata homa ya ini type A inahusishwa pia kwa karibu na watumiaji wa pombe. Lakini pia kwenye tumbo, jambo ambalo watu wengi wamekuwa wakilidai kama sababu ya kutumia pombe, lakini sayansi inatueleza kwamba pombe inasababisha shida kwenye tumbo, inachangia vidonda vya tumbo, lakini inachangia pia chronic gastritis, kwa sababu ile alcohol inapofika kwenye ukuta wa tumbo inaujerui. Na mimi wakati nafanya kazi ya kutibu hospitali, nimewahi kutibu watu ambao wamekuja na dalili ya kutapika. Tapika damu, choo cheusi, ukiuliza unatumia pombe? Ndiyo. Kwa nini? Ule ukuta wa tumbo unaharibiwa kwa wepesi zaidi na pombe. Lakini pia pombe inaathiri mapafu, inapunguza kiwango cha nitric oxide. Nitric oxide ndio inayosaidia mapafu kunyumbuka kwa urahisi. Unajua pombe inapoingia mwilini inasambaa hadi kwenye mapafu. Na ndio maana mtu kama ni mlevi ukikaa naye karibu akipumua tu utasikia nini? Utasikia harufu fulani ya pombe. Lakini pia pombe inapelekea udhaifu kwenye misuli. Ndio maana watu wenye shida ya pombe pia wanakuwa wanatetemeka. Kutetemeka huku ni kwa sababu imeathiri kwanza sehemu fulani ya ubongo inayohusu na kucontrol movement yako kwa ujumla, kwa sababu ndio maana unaona mlevi anakuwa anafanya nini? Anayumba yumba, kwa sababu ukiitumia inaenda ina affect sehemu ya ubongo ambayo ina control movement. Lakini pia inaathiri misuli moja kwa moja. Mtu anakuwa ana misuli ina badala ya kuwa na misuli mizuri, basi misuli mizuri inakuwa repressed na mafuta, lakini pia anakuwa na udhaifu. Lakini jambo lingine, kansa zote, acha tu kansa ya ini, kansa nyingine zote bado zinahusishwa kwa kiwango kikubwa na matumizi ya pombe. Wakati tunasoma udaktari, ukikutana na kesi ya mgonjwa mwenye kansa, yule chifu anayekusimamia akikuuliza swali, umemuuliza huyu mgonjwa maswali gani? Ukimwambia nimemuuliza A, B, C, D, ukisahau kuuliza matumizi ya pombe, huo mtihani unafeli. Ukisahau tu kuuliza huyu mtu anatumia pombe au sigara, huo mtihani umefanya nini? Umefeli. Ili kuonesha userious kwamba hiki ni kitu ambacho kinasababisha changamoto kwenye nini? Kwenye afya ya mwanadamu kwa sehemu kubwa. Kwa hiyo hakuna manufaa yoyote katika kutumia pombe. Na tafiti za hivi karibuni, zamani wakati tunasoma soma, tulikuwa tunaambiwa kwamba labda mwanamke atumie atumie chupa tatu kwa wiki, mwanaume atumie angalau chupa nne kwa wiki, hicho ndicho kiwango salama. Lakini tafiti za hivi karibuni zinakiri kwamba hakuna kiwango salama chochote cha pombe, na haijalishi ni aina gani ya nini ya pombe, kwa sababu pombe iwe ni ya kienyeji, iwe ni ya kisasa, iwe ni ya kiwandani, zote zina sifa moja tu, zina contain alcohol. Na hiyo alcohol ndio inayoleta shida kwenye mwili na kusababisha matatizo hayo yote, ukiachana na kiafya, kiuchumi, kijamii, lakini hata nini? Hata kiroho. Kwa hiyo mimi ninatoa wito kwa wote ambao mnanisikiliza kwamba huu ni wakati umefika tufanye maamuzi ya kuachana na matumizi ya pombe. Hata wale wanaohisi labda mapato bwana yatapungua, mimi naamini hata taifa likipunguza matumizi ya pombe, tutakuwa na watu wengi ambao ni productive. Tutakuwa na muda mzuri wa kufanya kazi, akili za watu zitakuwa vizuri, na hizo fedha zitawekezwa kwenye mambo yenye maana. Lakini zile hasara kwa sababu ya uharifu, magonjwa haya yasiyoambukiza, masuala ya ajali, hayo hizo hasara tunazozipata, tutaona faida yake kwamba kwa kama tumeachana na pombe na hizi hasara zimepungua, basi tunaweza tukaona hata ukuaji wa maendeleo ya taifa na mtu binafsi. Lakini kikubwa zaidi, familia. Unajua Pastor Biene huwa anatufundisha hapa masuala ya malezi. Pombe imeharibu sana familia nyingi. Kwa hiyo kama watu tukiacha matumizi ya pombe na yakapungua katika jamii, maana yake tutaona pia familia zinakuwa imara, watoto wanapata malezi bora, na tunajenga taifa imara. Maisha
bila pombe inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Zipo furaha nyingi zinazoweza kukupa maana ya maisha kuliko pombe. Kwa hiyo ninatoa wito. Kwa nini usubiri mpaka daktari akwambie ebu acha pombe? Maana wengi huwa tuwakija hospitali tunawaambia sasa bwana dawa unazotumia hazipatani na pombe. Ebu acha pombe usije ukafa. Ukimtisha hivyo mtu ndio anaogopa. Lakini kwa nini tufike huko? Au mwingine amepata pressure, amepata kisukari, ndio sasa aambiwe acha nini? Pombe. Kwa sababu yale mafuta ndio baadaye pia yanachangia changamoto za magonjwa hayo mengine ya kudumu ambayo hayana tiba na yanaleta shida. Yanatumia gharama kubwa kutibiwa, lakini pia unaweza ukayaugua muda mrefu, yanaathiri utendaji wako wa kazi. Kwa hiyo tunayo sababu ya kutafakari upya njia zetu na kugeuza mwelekeo wa maisha yetu. Kesho Mungu akitujalia tutaangalia swala la sigara, na mbele tutaangalia namna ya kuvunja uraibu wa pombe, sigara na madawa ya kulevya. Mungu akubariki unapofuatilia. Elewa tu kwamba pombe na mambo ya kiroho haviendi sambamba. Walevi hawataurithi ufalme wa nani? Wa Mungu. Mungu awabariki mpaka tutakapoonana kesho.

0: Njombe Net Event 2026. Tumaini lenye baraka. Wow, niliwamisi sana jana, hatukuwa pamoja kwenye vipindi, lakini nilikuwepo kabisa. Niliona jumbe zenu zikinitafuta kwa nguvu zote. Sasa nimerejea, karibuni katika masomo ya Kana Familia. Mwambie jirani yako, Pastor amesharudi. Leo tuna mada ya pekee inayosema kwa nini kuna migogoro kwenye ndoa. Kwa nini kuna migogoro kwenye ndoa? Ndio mada yetu ya leo ambayo tunakwenda kuiangalia. Na tutaangalia, je, migogoro ni mibaya kwenye ndoa? Tutakwenda kuangalia mahali hapo. Niwakumbushe jambo moja marafiki zangu. Safari ya ndoa ni kama barabara tunayotumia kila leo. Wale mnaotumia vyombo vya moto, gari, pikipiki na kadhalika. Ikiwa barabara itakosa alama za barabarani, ikiwemo hizo 50, 80, lakini pia kama itakosa bumps kwa ajili ya kupunguza mwendo, tunaamini kabisa anayeendesha chombo cha moto huenda asifike salama anakokwenda. Hali kadhalika ndoa nayo, kama itakosa alama za barabarani, itakosa kona, itakosa hivyo vitu vya kupunguzia mwendo, tunaamini huenda msifike salama. Kuna mtu mmoja ananiangalia anasema, "Pastor, mimi mbona ndoa yangu ina miaka miwili hakuna mgogoro wowote?" Njooni muombewe, mna matatizo. Kwa sababu ndoa ya watu ambao wanajitambua, ndoa ya watu ambao walioana wakiwa wazima kabisa vizuri, lazima tunaamini kwamba itapitia migogoro. Kwa hiyo kwa kusema hayo, nataka nikwambie kwamba migogoro sio dhambi. Kitabu cha Petro ya kwanza, Petro ya kwanza sura ya 3 na ule mstari wa 7 utausoma kwa wakati wako, anasema, "Halikadhalika ninyi waume ishini na wake zenu kwa akili, ili kuomba kwenu kusizuiliwe." Anaeleza hizo habari. Ishini na wake zenu kwa akili, ili kuomba kwenu kusizuiliwe. Hilo fungu litunze, nitarudia katikati ya juma hili nizungumzie moja ya vikwazo vya baraka kwa wanandoa, ni pamoja na kuishi bila amani kwenye ndoa. Vikwazo vya baraka. Kwa hiyo kuna mtu ambaye yuko mahali hapa, naamini kwamba ana uwezo wa kupanga mipango yeye kama yeye bila kushirikisha mke. Anasema nimfanyie surprise, ajikute kuna gari, kuna shamba. Sikiliza, ishini na wake zenu kwa akili na kumpa heshima kama chombo kisicho na nguvu na kama warithi pamoja wa neema, ili kuomba kwenu kusizuiliwe. Sasa migogoro, vyanzo vya migogoro viko vingi sana. Na haya yote ninayokwenda kuyasoma mahali hapa, mtagundua kwamba yanatengenezwa na namna mtu alivyolelewa, chimbuko lake. Kwa hiyo kuna migogoro ambayo ni ya kutengenezwa, mfumo wa baba na mama walivyoishi wakamtengenezea mgogoro huyu mtoto ambaye baadaye atakuwa mwanandoa. Kwa mfano, una mtoto ambaye akililia kitu unampatia, akilia tu unampatia, na huyo mtoto hiyo tabia itaendelea. Kila atakachokuwa anakiomba atatamani akipate kwa wakati ule ule. Hata kiingia kwenye ndoa, ni wale ambao akikwambia mme wangu ninataka leo sikilini ya inchi 60, usipoileta analala amevaa suruali na kadhalika. Kwa hiyo migogoro mingine inatengenezwa. Lakini kuna niwatie moyo, kuna kakitu ambako niliona ushuhuda kwa mtumishi mmoja kalinibariki, na muomba Mungu na mimi nije nika apply hako kakitu. Anasema yeye kuna wakati anawaambia watoto wake, "Leo hatutakunywa chai kabisa kabisa." Si kwamba hawana pesa, pesa ipo, ila anawaambia leo hatutakunywa chai. Wanasema kwa nini? "Nataka mjifunze kwamba baadaye kuna uwezekano hamtapata chai." Sasa wao wakikuwa wakielewa kwamba siku 7 za wiki, kila siku kuna chai, kwa maana breakfast, kuna chakula cha mchana, kuna chakula cha jioni, watajisahau. Ndio wale ambao hata akitaka kuingia kwenye ndoa anauliza kwanza, "Una nini?" Sasa faida za migogoro. Namba moja, migogoro husaidia watu kuelewana zaidi. Usipopitia katika migogoro hauwezi kujua mwenzako anawaza nini, mwenzako anapanga nini. Kuingia kwenye migogoro kunaonyesha kwanza ninyi mlioana mna akili timamu. Lakini migogoro inafungua hisia zilizofichwa. Utafiti unaonyesha sasa hivi wengi wanavunja ndoa na wengine wanajiua kwa sababu hawana uwezo wa kutatua migogoro. Fuatilia wazee wetu, kina baba na kina mama wa zamani.
1: Yale matatizo ambayo tunayapitia leo waliyapitia. Lakini uwezo wa kusolve migogoro ulikuwa mkubwa kiasi kwamba tatizo lile lile ambalo sisi tunalipitia na wao walilipitia na wakabaki salama kwenye ndoa. Lakini leo uwezo wa kusolve migogoro umekuwa mdogo sana. Migogoro inarekebisha makosa yaliyokuwa yanaendelea kimya kimya. Kuna mchungaji mmoja ambaye naomba nimhifadhi, ni rafiki yangu. Ana siku inayoitwa sema ukweli ya kwake na mke wake. Wanakaa wanaambizana kabisa, mke wangu, hivi juma hili nimekosea wapi? Mwanamke anaeleza, atamchambua mume wake, atamchambua na mwanamume naye anaeleza, juma hili umekosea hivi na hivi. Baadaye wanakaa wanaombana msamaha, anasema basi yameisha, tuanze moja. Kwenye ndoa ukiona hamna vikao vya mume na mke, hiyo ndoa anza kutafuta jeneza, inakwenda kufa. Kwa hiyo ndoa inaboreshwa na kukaa kutatua migogoro midogo midogo. Lakini sikiliza, migogoro inajenga ukomavu wa kihisia na kiroho. Kumwambia mwenzi wako ukweli, kutatua migogoro wa kumwambia ukweli inajenga ukomavu. Sio kila wakati tu wewe unamwambia mazuri tu, unajua hani nikikuona ninazimia. Siku moja mwambie, sikiliza, nataka nikwambie maisha yako nako kwenda. Mbona nitazama hivi? Basi simalizi. Kwa inajenga ukomavu. Lakini pia migogoro inafundisha kusameheana, kuvumiliana na kuwasiliana. Tunapopitia migogoro kwenye ndoa tukaisolve, inatusaidia kusameheana. Sasa baadaye nitazungumzia hii habari. Kuna watu ambao mnakaa kabisa mnakubaliana kwamba limeisha, lakini utakapokosea naanzia pale pale mlipoishia. Yani hajawahi kusamehe. Migogoro kwenye ndoa hutokea kwa sababu nyingi. Ni watu kwa sababu ninyi ni watu wawili ambao mnahuruka tofauti tofauti na mnachimbuko tofauti tofauti. Na ndio maana tunawatia moyo vijana mlioko mahali hapa, usichelewe sana kuoa. Watafiti wa mambo ya ndoa wanasema mnapoingia kwenye ndoa, ili uanze kumuelewa mwenzi wako, nisikie, sio ili umuelewe, ili uanze kumuelewa, inabidi uishi naye miaka inayolingana na umri uliomuoa akiwa nao. Sasa wewe soa wa miaka 40 itabidi muishi miaka 40 ndipo uanze kumuelewa. Na ndio maana nenda kafanya utafiti tu kidogo. Wazazi wetu wanapoanza kuzeeka, utaona amani na shwari kabisa kwenye ndoa, hakuna shida yoyote. Sio kwamba wamekuwa na roho wa Mungu sana. Wameenda kuikamilisha miaka walioana wakiwa nayo. Na ndio maana wakizeeka sana, mmoja akifariki na mwingine achelewi anamfuata, kwa sababu tayari wameshashibana. Kwa hiyo vijana tunawatia moyo, walau kichelewa sana, ingia basi ukiwa na 30, japo hata 30 katika malezi na changamoto yake tutaizungumzia. Kwa hiyo hivyo, moja ya ishara ya ukomavu wa mwanandoa ni pamoja na anavyotatua au anavyoshughulika na migogoro. Hiyo ni moja ya ishara ya ukomavu wa mwanandoa. Sasa angalia, usiingie kwenye ndoa kabla hujajua mwanamke ni nani na mwanamke ni nani. Angalia mambo yafuatayo yatakusaidia kujua mwanamke ni nani na mwanamume ni nani. Namba moja, namna ya kuelezea hisia. Mwanamume na mwanamke tunatofautiana kabisa. Mwanamke mara nyingi huwa wazi zaidi kueleza hisia zake kwa maneno, lakini wanaume hueleza hisia zao kwa vitendo. Wale mlioko kwenye ndoa mtanielewa. Ndio maana sio mara nyingi sana mwanamume aseme nisamehe. Akiona ameharibu utashangaa, anakuja na kakitenge, kakiro kanyama. Ukianza kuona hizo dalili, eneo kuna mahali ameyakanyaga, anatafuta kufuta kabisa makosa. Sisi tunaeleza kwa vitendo. Wamama ambao wanalazimisha mpaka mwanamke aseme nimepiga magoti basi nisamehe, ni vile hawajaelewa mwanamume ni nani. Asili ya mwanamke hujieleza hisia zake kwa maneno, lakini mwanamume hueleza hisia zake kwa vitendo. Hiyo ndio tofauti ya wao watu wawili. Lakini namba mbili, mtindo wa mawasiliano. Wanawake mara nyingi hupenda mazungumzo ya kujenga ukaribu. Yani hana sababu yoyote, hana hoja yoyote, anataka tu mkae mzungumze. Ndio maana asilimia kubwa mbea wengi ni wanawake, maana na uwezo wa kukaa kazungumza hata bila mantiki yoyote. Lakini mwanamume hupenda mazungumzo yenye lengo la kutatua tatizo na kutoa suluhisho. Mwanamume anataka mantiki. Nilikuwa nasoma kitabu fulani cha maana saikolojia, anasema mtu pekee duniani anayetumia akili za mwanamke na mwanamume ni mhubiri. Mhubiri ana uwezo wa kutumia akili ya mwanamke kwa maana ya kutengeneza mhemko wa wasikilizaji, lakini pia akatumia akili za mwanamume kutengeneza logic ya wasikilizaji. Sasa mwanamke yeye utembea kwa mhemko. Niliwahi kuyaona haya, mke wangu anatambua. Kuna wakati unatoka kwenye mikutano, sikiliza, kama hivi tuko hapa Pastor Butoke, unarudi nyumbani, mama anakuuliza, "Hivi Njombe Net event ilikuwaje?" Anambia, "Salama." Ah, ulisafiri salama? Salama. Baadaye anakuambia, siku hizi wewe haunipendi kabisa. Nyinyi mnaelewa hiyo huwa yanatokea. Baadaye unasema, mke wangu, hivi sikupendi kivipi? Mbona nimekujibu vizuri? Anasema majibu yako hayafanani na uchungaji kabisa. Na mimi niwaulize, hayo majibu ni mabaya au ni mazuri? Maana ameniuliza mume wangu, Njombe kuliendaje? Naambia vizuri, safari ilikuwaje? Nzuri. Anasema majibu yako sio ya kichungaji. Alitarajia hivi, nimwambia ha, sasa mama fulani hebu kaa hapa. Tuanze kutema ubuyu. Unajua pale Njombe bwana, kabaridika kapiga piga. Tukala maparachichi. Sasa wanaume tuna muda huo. Na ndio maana wana saikolojia wanashauri wanaume sasa hii muichukue. Ni vizuri walau kila siku uwe na neno la surprise kwa mwenzi wako. Usipokuwa na neno la surprise, ndoa itazeeka mapema. Na ndio maana wengi wamekariri, nimekumisi, ninakupenda, you are my sweet. Hayo maneno umesoma, tafuta ya kwako. Kuna siku nilimfanyia surprise mke wangu, akatoka kaenda sokoni, aliporudi akakuta nimevaa kilemba chake na gauni lake, nikamwambia karibu. Safi kabisa. Akaniangalia anasema, baba fulani una shida gani? Nikamwambia kwani una shida gani? Sasa umevaaje hivyo? Nikamwambia mimi na wewe mwili mmoja bwana. Sasa kuna nyakati zingine nikihubiri hivi akiwa amekaa hapo, mnashangaa na alipuka kicheko. Baadaye watu wanasema nini mama mchungaji? Anasema ninavyomuona alivyo serious mimbarani na vituko vya kule ni tofauti. Baadaye namkumbusha, namwambia mke wangu, nyumbani mimi sio mchungaji, mimi ni mume wa mtu. Kwa hiyo tusichanganye cheo, uchungaji na nyadhifa mbalimbali kwenye ndoa. Kwa hiyo namna ya mawasiliano wanawake na wanaume tuko tofauti sana. Na ndio maana misibani mwanamke anaweza kalia hata kama hajui marehemu ni nani. Unashangaa tu anaanza kulia. Mnamuuliza kwa nini unalia? Ah, imeniuma sana. Wamesema ameacha watoto watatu jamani, sasa watakulaje? Kwa hiyo namna ya kuwasiliana. Usipojua mwanamume anawasilianaje, mnaingia kwenye mgogoro. Namba tatu, namna ya kushughulikia matatizo. Wanaume na wanawake tunatofautiana. Mwanamke mara nyingi utatua kwa kushirikisha watu wengine anapopitia changamoto, lakini wanaume mara nyingi huwa tunapenda kukaa nalo moyoni sisi wenyewe. Ni mara chache sana mwanamume kushirikisha wengine matatizo. Ndio maana watafiti wanasema wanaume huwa tunakufa mapema, kwa sababu matatizo mengi huwa tunakaa nao sisi wenyewe. Na mimi niwaulize wanaume mlioko mahali hapa, mara ya mwisho wewe kwenda dawati la jinsia ni lini? Mwanaume kwenda kudai haki zilizoko kwenye ndoa ni lini? Yani tutakushangaa, mtu umebarikiwa na urefu na kakitambi afu na kakipara kidogo, unakwenda dawati la jinsi unajua hii ni wiki ya tatu sipewi maji ya kuoka. Lakini wanawake wapo ni wengi sana, na kwa sababu hiyo wanatupiga bao, wanaishi muda mrefu, kwa sababu wao hutatua matatizo kwa kueleza. Na wanaume, ngoja niwape onyo hili, ukishindana na mwanamke kwa kuongea utajidhalilisha. Kama kabisa umeshamuelewa mke wako, hata kama ameingia kwenye makosa, unaona unataka umlazimishe aelewe kosa, atakachokifanya ni hiki hapa, atazungumza mpaka wewe ndio uonekane unakosa. Kwa hiyo dawa yetu ili tuwe salama, ikifika tu mwambie, mke wangu, nimegundua, nisamehe, hili jambo nitatatua. Ndio maana nimeanza kwa kusoma ishini nao kwa akili. Ukisoma lugha ya Kiebrania, neno mwanaume linamaanisha a person with a high degree, ana uwezo mkubwa. Yani sasa wewe ukikaa kuanza kuchambana na mwanamke, nimekuona muda mrefu, kitaeleweka? Hapana. Namba 4, uwezo wa kuonyesha huruma, empathy. Wanaume na wanawake tunatofautiana. Tafiti nyingi za kisaikolojia zinaonyesha wanawake kwa wastani huonyesha kiwango kikubwa cha empathy na uwezo wa kusoma hisia za wengine. Wanaume mara nyingi huonyesha zaidi upande wa uchambuzi na hatua za kimantiki. Ndio maana wanaume, niwatie moyo katika hili. Kama umewahi kuambiwa na mke wako hiki kitu sio salama, sikilizeni sana. Wanawake wamepewa kitu ambacho sisi wanaume hatuna. Mwanamke na mtoto wamepewa hicho kitu cha kutambua kwa kutumia dhamiri. Kwa mfano mtoto, unaweza ukampeleka mtoto abebwe na mtu mwingine, mtoto akakataa with no reason. Sasa kwa nini huyu anamkataa? Ana uwezo wa kuhisi kabisa huyu mtu sio salama kwangu. Hali kadhalika mwanamke, ukisikia mwanamke anakuambia mme wangu achana na huyu mama fulani, usiseme ni shemasi mwenzangu. Mwanamke ana uwezo wa kuhisi. Sema amina kama umenielewa. Na dhamiri ya mwanamke, watafiti wanasema 70% ya kile anachokihisi ni kweli. Ndio maana kama umewahi kumdanganya mwanamke, usidhani kwamba ulimdanganya hakugundua. Aliamua tu kufunika yaende. Kwa sababu gani? Akikuangalia tu hivi usoni najua baba fulani ananidanganya au yuko sahihi. Mlio kama mume na mke muangalie usoni. Kwa hiyo wanawake wamepewa huo uwezo. Ndio maana nimesema hicho kitu amepewa kama walivyopewa watoto. Mtoto akimwangalia baba yake au akimwangalia mama yake usoni, anajua leo ni salama au sio salama. Ngoja niwaambie. Sisi pale sasa hivi tuna kitoto kina mwaka mmoja kama na mwezi mmoja. Kikisikia tumeanza kuzungumza, hata kama ni mabishano ya kawaida, mkianza tu kubishana mnaona kinakaa hapa. Alafu kinamwangalia baba, kinamwangalia mama. Kikiona mabishano yanapanda unashangaa kinalia. Kimegundua hapa sio salama. Kwa hiyo hicho kitu amepewa wanawake na watoto. Wana uwezo wa kuhisi huruma, kuonyesha huruma. Wanawake wako vizuri sana. Ndio maana ukisimama hapa kuelezea habari za jehanamu itakavyokuwa, wanawake watalia, na ukiitisha wito watakuja wengi. Lakini mwanamume unaweza ukasimulia jehanamu za itakavyokuwa, unashangaa tu anakuna kidevu. Ah, hii jehanamu yenyewe. Jehanamu. Ndio maana misibani wanaume ni wachache sana. Lakini wanawake mpaka sare wanashona. Misibani. Lakini namba tano. Okay, namba tano, mtazamo wa mahusiano. Hii nao tusikie vizuri napomalizia. Wanawake wengi huweka uzito mkubwa kwenye ukarimu, ukaribu wa kihisia na usalama wa mahusiano. Ndio maana huwa wanasema watafiti wa mambo ya ndoa, ukisikia mke wako anakuambia siku hizi unipendi, usije ukasema anamaanisha umpendi. Anataka tena urudie kumthibitishia kwamba bado ninakupenda. Kwa hiyo anarudia mara kwa mara, siku hizi unipendi, anambia bado niko pale pale na kupenda. Lakini sisi wanaume tumeweka mkazo zaidi kwenye heshima, mafanikio au wajibu. Ndio maana wanaume wengi tunadhani kwamba kumpenda mwanamke ni kumjengea nyumba, kumnunulia gari, kumpa mamilioni. Hivyo kwa mwanamke ni minor. Ndio maana mnaona kuna mtu ana mamilioni lakini mke wake anatembea na kabosi, na kafanya kazi kanako kamua ng'ombe wa bosi. Kwa sababu yeye hajawekeza katika vitu, amewekeza katika usalama. Yaani kale kanako kamua ng'ombe wako, kakimwambia sikiliza, huyu bosi akituchezea, mimi nitakupeleka kwetu upareni, utakaa kwa amani, nitakuwa napika mimi, hautafua nguo. Unashangaa mwanamke anasema sina uzima wa milele ndio huu hapa, anaondoka na kwa mtu. Wewe unabaki hivyo. Na ndio maana fanya tafiti nyingi. Wanaume tulio bize ambao hatuna muda wa kuzungumza na wenzi wetu, ndoa zetu zinakuwa ziko hatarini. Kwa sababu gani? Si tunahisi tu kwamba utaangalia hapo mezani kuna 500. Utaangalia nimekutumia milioni. Utaangalia hizo sio shida kwake. Kuridhika kwa mwanamke sio vitu. Ukiona mwanamke ana demand sana vitu, hajakupenda. Wanaume wewe, mwanamke aliyekupenda hadimandi vitu, anakubaliana nawe 100% kwa jinsi ulivyo. Muhakikishie tu kwamba wewe na yeye mpaka kaburini. Akishajua hilo, maisha yameenda. Mwisho kabisa. Ushawishi wa homoni. Mimi sio daktari, kuna homoni ziko hapo zimeandikwa. Homoni za mwanamke na homoni za mwanaume vinatofautiana. Hizi homoni za mwanamke zinamsukuma kwenda kwenye hisia ambayo inampelekea kwake ni salama wakati wa malezi na kadhalika. Lakini hii homoni ya mwanaume mara nyingi inamfanya awe jasiri. Ndio maana mila za kwetu zamani, hata katoto kakijikata ka kiume, utashangaa sasa wanaume huatulii. Kanaishia wanaume huatulii. Na utashangaa kuna misemo wanakuambia unalialia kama mwanamke. Kwa hiyo ni sababu ya homoni. Lakini leo imegundulika kuna wanaume pia ambao wamebeba hiyo tabia. Kujidekeza, kulialia. Ndio maana nikamwambia wakati naanza, wengi wameamua kwenda kwa mishangazi. Wanataka huruma, wadekezwe sana. Mwanamume hakuumbwa kudekwa. Mwanamume homoni zake ni za kupambana. Ngoja nikwambie. Hata kama unaona wewe hata kwenye kiganja utoshi, unapofika mahali penye hatari mwambie mke wako, mke wangu hapa hata wakija 1000 hawaningoi, katu hapa nyuma yangu uone. Unaona mwanamke anasema yes, siri mume ndio hili hapa, afu kenyewe akakija. Muhakikishie usalama huyo mwenzi wako. Namba saba, njia ya kufikiri. Mwanamke na mwanamume namna ya kufikiri tofautiana. Wanawake wengi huweza kuunganisha hisia na maamuzi kiurahisi. Wanaume wengi hupendelea kuchanganua mambo kwa mfumo wa mantiki na mpangilio. Na ndio maana wanawake, ngoja niwatie moyo. Usikubali sana hiki kitu kikuendeshe. Wakati wa maamuzi usitumie hisia. Katikati ya juma nitazungumza. Ndio maana wengi mmeingia vijana hata vijana wa kike mmetumia hisia mkaacha wachumba, halafu wale waliowashawishi wakawabeba. Anakuambia unataka kumkubali nani? Juma eh. Wewe huoni hata mamikoti yake makubwa kama ya babu yake. Ukiachana naye kanabeba kaliko kushawishi. Mungu awabariki kwa jina la Yesu. Amen. Simameni tuombe. Baba yetu na Mungu wetu na yeketi mbinguni, migogoro ni sehemu ya barabara ya ndoa. Yule baba aliyekuwa amekimbia familia yake kwa sababu ya migogoro mrudishe. Yule mama aliyetaka kukimbia ndoa kwa sababu ya migogoro mrudishe. Tupatie nguvu ya kutatua migogoro kwa jina la Yesu Kristo. Amen.

0: tunaishi katika nyakati za siku za mwisho wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Kwa maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilisubiria tumaini lenye baraka. Tukilisubiria tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Njombe pamoja na wote mnaotufuatilia, ninawasalimu katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Amen. Tuna kila sababu jioni ya leo kuendelea kumshukuru Mungu kwa wingi wa rehema, neema na fadhili anazoziendelea kuzidhihirisha katika maisha yetu. Tunamshukuru Mungu kwa mikutano hii mizuri inayoendelea hapa Njombe. Tunamshukuru Mungu kwa vituo vilivyoko nchi nzima, hata kule Kongo na Kenya. Tunajua ya kwamba mnatufuatilia. Bwana awabariki sana. Na jioni ya leo tunaamini Mungu ana ujumbe kwa ajili yetu tena. Kama ambavyo amesema kwa siku 10 zilizopita, kwa imani hata leo atasema tena. Kabla sijaingia kwenye somo leo, tumepata nafasi nzuri ya mbaraka. Tumetembelewa na rafiki yetu na ndugu yetu Mheshimiwa Anthony Mtaka, mkuu wa mkoa huu wa Njombe. Bwana akubariki sana. Kwa wale ambao hamko hapa, ni vizuri nikiwaibia siri. Mafanikio ya mkutano huu yamechangiwa sana pia na uongozi wa mkoa huu. Kanisa limeshirikiana na viongozi wa mkoa huu kuanzia wazo la kwanza kabisa la kufanya mikutano hata katika utekelezaji, na tunawaona viongozi wa mkoa huu wakiwa bega kwa bega pamoja nasi, na kwa kweli tunabarikiwa kuwa mahali hapa. Mheshimiwa, wewe ni mwana hata pe usiye na namba kamili. Lakini tunajua kabisa unapenda kanisa la Mungu, unapenda kazi ya Mungu. You have always supported, siku zote umekuwa na support kubwa kwa kazi ya Mungu, kuanzia ukiwa kule Simiyu hata kabla ya hapo, na tunajivunia sana kuwa pamoja nawe jioni ya leo. Nikukaribishe tafadhali, uje utusalimie hapa Njombe wananchi wako, lakini pia uwasalimie watu ambao wanatufuatilia kwenye vituo mbalimbali nchi nzima na kule nje ya nchi. Ongea na sisi maneno ya hekima mawili matatu, tekenya bongo zetu, maana kwa kweli ukiongea lazima bongo zitekenyeke. Karibu sana.
2: Njombe Nativity 2026. Njombe Nativity 2026. Tumaini lenye baraka. Na mnenaji mkuu ni Baraka Utoke. Kwa tumaini lenye baraka, na mnenaji mkuu ni Baraka Utoke. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimesimama tu kushukuru, na kikubwa kuwakaribisha na kuhakikishia kwamba shughuli hii ya Mungu itafanyika kwa amani kubwa.
1: Amen.
2: Na usalama mkubwa. Na sisi tulichokihitaji watu wa Njombe ni kupata siku 21.
1: Amen.
2: Ambazo kanisa la Waadventisti wa Sabato Tanzania na nchi zinazotuzunguka wataifuatilia Njombe.
1: Amen.
2: Kwa siku 21. Na hata wale ambao wamekuwa kisikia tu Njombe, hawajui inapakana na wapi, imetokea wapi, naamini sasa siku 21 zimeupa utambulisho mkubwa mkoa wetu, lakini zitakuwa zimetoa utambulisho mkubwa kwa kanisa la Njombe. Tunawakaribisha sana, na sisi kama mkoa pale, watumishi tuyoko pale mkoani, basi tumejichanga ile wiki ya mwisho angalau tupate kwaya mbili.
1: Amen.
2: Zitakazo kuja kuungana na kwaya zetu hapa.
1: Amen.
2: Kwa hiyo tutakuwa na ile wiki ya mwisho, Ijumaa na Jumamosi, basi tutakuwa na kwaya yetu The Famous Crusin.
1: Yeah.
2: Watakuwepo hapa.
1: Amen.
2: Lakini pia kwaya yetu ya Galilaya Kigamboni watakuwepo hapa.
1: Amen.
2: Marafiki zetu wengine wa Magomeni pia wametuambia watashiriki nasi kwenye juma lile la mwisho. Tumeyafanya haya ili kuweka uzito wa mkutano, tukiamini kwamba kwaya zetu zinafanya vizuri sana, na tungehitaji tuongeze nguvu ya viongozi wetu na wanenaji wetu kujua kwamba sisi kama kanisa la Njombe tulifanya maandalizi ya kuhitaji mkutano huu. Na tunafarijika tulipoona kule Songea kwenye Nyayo watu wamebatizwa 6 na watu wanatoa ushuhuda mwingi. Kikubwa niamini tu kwamba mkutano huu utasaidia kubadilisha maisha ya Watanzania.
1: Amen.
2: Lakini maisha ya Wananjombe.
1: Amen.
2: Na viongozi wetu watakapoanza sasa kwamba tunajenga kanisa hapa, naamini kwamba net event hii imebadilisha pia mioyo ya utoaji kwa watu wetu.
1: Amen.
2: Kwa hilo ndilo kubwa ambalo naamini kwamba tukisema tunaanza ujenzi.
1: Yes.
2: Net event imetubadilisha.
1: Mm.
2: Niwashukuru wanenaji kwenye malezi, wanenaji kwenye swala la ndoa na migogoro, na wanenaji wengine wote ambao wamenena, naamini mafundisho yale yana mchango mkubwa sana ndani ya kanisa, lakini watu wote wanaotufuatilia. Na mtaona utofauti wa mafundisho ya kanisa, mafundisho ya dini ambao ni rasmi na mafundisho ya dini ambayo yanatupa shida ya kutofautisha. Niliwaambia siku ile.
1: Yes, yes.
2: Na mchungaji Butoke, unajua mimi nilikuwa mkuu wa mkoa wa Simiyu.
1: Mm.
2: Nimeamua kesi nyingi sana za ramuli chonganishi.
1: Mm.
2: Lakini nimekuja kushuhudia pia mahubiri mengi sana chonganishi.
1: Mm.
2: Kuna mahubiri ukiyasikiliza, ukiyaona kwenye TV, unaona kabisa yanafanana na ramuli ambazo nimeziamua kwenye waganga wa kienyeji.
1: Right.
2: Na wananchi.
1: Right.
2: Ehe, wananchi awaambiwi kwenda kwenye matibabu, wanaambiwa na mapepo, wanakemewa, wanaambiwa kuna utajiri wa kuja, ukipewa maji, ukipewa mafuta unatajirika. Kwa hayo yote nimeyaona, nadhani kwamba mafundisho kama yanapokuwa kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii yatasaidia watu wetu kuweza kupima.
1: Yes.
2: Imani ya kweli na kanisa la kweli.
1: Mm.
2: Na itatusaidia. Baada kuyasema hayo na kushukuru, naomba nikukaribishe uendelee. Na si tupo na nitakuwepo kwa siku zote zilizobaki.
1: Amen. Amen. Jamani, mnasemaje kwa mtu huyu wa Mungu? Mheshimiwa, kabla hujaondoka, tunatamani tukufanyie ombi la baraka. Mungu amekupatia majukumu mazito kuwa kiongozi katika taifa letu, katika mkoa huu wa Njombe. Na tunapopata nafasi kama hii, sisi wajibu wetu ni kuinua mikono yetu kuwaombea neema, rehema na hata uongozi wa Roho Mtakatifu mnapotimiza majukumu yenu. Nimkaribishe mchungaji Singo, mchungaji Jonas Singo, rafiki yetu. Karibu sana pastor. Embu mweke mkuu wa mkoa pamoja na timu yote ya uongozi wa mkoa huu mikononi mwa Bwana. Lakini pia chukua fursa hii kuliombea taifa letu. Karibuni katika maombi. Kwa nini tusisimame tunapokwenda kuomba?
3: Niombe walio msindikiza mheshimiwa pia waje.
1: Yes.
3: Ili wawe sehemu ya hizi baraka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
3: Tunasemaje kwa ajili ya mkuu wa mkoa wa Njombe? Haleluya. Huyu pia ni mwimbaji wa Kurasini. Kwa hiyo anapoyalika Kurasini, naye ataimba siku hiyo bila shaka.
4: Amen.
3: tuombe. Baba wa mbinguni, wewe ndiye unayeweka watawala kila mahali kwa kuongoza na kuwaelekeza watoto wako. Tunakushukuru sana kwa mkoa huu wa Njombe chini ya Mheshimiwa Anthony Mutaka, kwa namna ambavyo wao wenyewe wametukaribisha. Bwana, hiki ni kiwango kikuu cha ukarimu. Na kwa sababu ya ukarimu wao, mkoa wa Njombe hautabaki kama ulivyo. Kama ulivyo mbariki Ibrahim, mkoa huu nao ukabarikiwe. Bwana, baraka tele zikaonekane kwa watumishi na wananchi wa mkoa huu. Epusha migogoro, epusha kila aina ya balaa na mikosi ya kila aina. Mkoa huu uwe mahali salama pa kuishi, uwe mahali salama pa kuwekeza, uwe mahali salama ambapo kila mmoja atafurahia kufika mahali hapa. Endelea kumpa mheshimiwa huyu hekima zitokazo juu. Bwana anapoongoza mkoa huu na kumshauri rais, endelea kumbariki sana kwa neema yako. Ongeza fursa katika mkoa huu. Na chini ya uongozi wake, Bwana, Njombe ikasonge mbele. Tunawaombea hata na wasaidizi wanaomsaidia, hasa hao waliokuja naye. Bwana, baraka zako ziandamane pamoja nao. Ikikupendeza, Bwana, wapande cheo. Hawawezi kukaa na mtu aliyebarikiwa nao wakabaki pale walipo. Wainue zaidi kwa utukufu wa jina lako. Tunamuombea huyu mheshimiwa, naye siku fulani mpatie mahali pakubwa zaidi atakapobariki jamii kubwa zaidi ya Watanzania kwa utukufu wa jina lako. Tunamuombea rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Bwana, anapoliongoza taifa hili, hekima, ulinzi, Bwana, vikawe juu yake. Bwana, tunakusihi ya kwamba katika kuongoza kwa mheshimiwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano, Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki sana. Wasaidizi wake wabarikiwe, waongezee maarifa. Tanzania ikawe na ustawi, Tanzania ikabarikiwe. Utukufu wako ukaonekane Tanzania. Tanzania ikapige hatua kiuchumi, ikapige hatua kimaendeleo. Na tunapokuwa katika amani timilifu, neno lako lihubiriwe na wengi wakapate kuokolewa. Neema yako iwe nasi. Tubariki tunapokuwa hapa Njombe mpaka miisho ya mikutano hii, katika jina la Kristo Yesu Bwana wetu. Amen.

Baba na Mungu wetu, sasa tunakwenda tena kulitazama neno lako jioni ya leo. Tunapofungua Biblia, hatuwezi tukaja kwa kiburi chochote tukitegemea elimu zetu. Maana kitabu hiki si kama vitabu vingine. Hii ni neno lako na ni sauti yako. Ili tuelewe, tunahitaji Roho Mtakatifu ajae ndani yetu na kulisadikisha neno hili, sio tu ili tulielewe, bali tulifanyie kazi na likabadilishe maisha yetu. Asante Mungu, maana umekuwa pamoja nasi, na hata jioni ya leo pasina shaka utakuwa pamoja nasi. Jitwalie utukufu kupitia ibada hii ya jioni ya leo. Bariki watoto wako hapa Njombe na wale wanaotufuatilia katika sehemu mbalimbali.

0: tunaomba wauone uwepo wako na ukuu wako ukadhihirike jioni hii, ni katika jina la Yesu tumeomba, amen. Mnaweza kuketi. Jana tuliishia kwenye Yohana sura ya 5 fungu la 28 na 29. Biblia inasema msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo kaburini wataisikia sauti yake. Fungu la 29, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Nao watatoka, waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliofanya mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Hukumu ni fundisho la Biblia. Wewe mwanadamu unapoishi katika dunia hii, unapoingia na kutoka, unapofanya mambo yako yote, ishi ukijua ya kwamba siku yaja utasimama utoe hesabu ya maneno, matendo, hisia na yote uliyoyafanya chini ya jua. Kitabu cha Mhubiri sura ya 8 mstari wa 11 Biblia inasema, kwa sababu hukumu juu ya tendo baya haitekelezwi upesi. Sikiliza kwa makini. Kwa sababu hukumu juu ya tendo baya haitekelezwi upesi, mioyo ya wanadamu huthibitishwa ndani yao ili kutenda mabaya. Mhubiri anasema nini? Anasema kwa sababu tunafanya mambo mabaya leo na hatupatwi na jambo lolote baya, hatuoni matokeo mabaya ya matendo yetu leo, hiyo ndio inayotupatia kiburi kuendelea kutenda mabaya. Mfano mdogo tu, umezoea kulewa na kuendesha, na nimetumia mfano huu kwa sababu dokta leo ametufundisha athari za pombe. Kunywa pombe, unalewa, unaendesha. Ukiingia kwenye gari ukiendesha, ukifika nyumbani, hujapatwa na lolote baya, unasema kumbe inawezekana. Kesho pia unakunywa, unaendesha. Hujapatwa na lolote baya, unasema inawezekana. Kesho kutwa pia unakunywa, unaendesha. Hujapatwa na lolote baya, unadhani ni sawa. Na unaifanya hiyo, inaanza kuwa mtindo wa maisha, kiasi kwamba unaanza kujisifia kwamba mimi hata nikilewa gari naimudu. Mimi ninakuwa makini zaidi. Nilikutana na jamaa yangu mmoja ananiambia, "Pastor, yani nalewa kwa sababu nikilewa ndio nakuwa makini zaidi. Najua nimelewa, kwa hiyo naongeza umakini, sizubai." Yani unafanya mabaya mpaka unayatenda, unayafanya kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku. Na Mhubiri anasema kwa sababu hukumu imechelewa, unaishi kwenye mabaya yale, unayazoea mabaya yale. Kuishi kwenye mabaya na kuyazoea haimaanishi ya kwamba hukumu haipo. Hukumu iko pale pale. Na Mungu anachofanya, anakufunika kwa neema yake, sio ili uendelee kwenye maisha ya dhambi. Anakufunika ili uifikie toba, utoke kwenye njia mbaya na uishi sawasawa na mapenzi yake. Mungu anapokulinda katika dhambi zako, sio kwamba anakubaliana na dhambi zako. Mfano mzuri ni Yona. Yona ameambiwa nenda Ninawi, yeye kaamua kwenda Tarshishi. Yona anapotoka nyumbani kwenda bandarini, Mungu hamzui. Anapofika bandarini, anaponunua tiketi ya Tarshishi, Mungu hamzui. Yona anapoenda kupanda merikebu ya Tarshishi, japo anajua anapaswa kwenda Ninawi, Mungu hamzui. Safari inaanza, lile limerikebu linapiga honi pwampwa. Safari inaanza, Mungu hamzui. Na kwa sababu Mungu amekaa kimya, haimaanishi ya kwamba Mungu anakubaliana na maamuzi yako yaliyo kinyume na mapenzi yake. Saa itafika ambayo atadhihirisha nguvu na uwezo wake. Mungu anapokupa nafasi ni ili uifikie toba, sio ili uendelee katika maisha ya dhambi. Sikiliza kitabu cha Mhubiri sura ya 11 na fungu la 9. Mimi I don't know, labda napenda tu kuongea na vijana na hata majuma haya nimetumia muda mwingi kuongea na vijana. Unajua unaweza ukadhani kwamba haya mambo ni ya wazee. Sikiliza Mhubiri 11 fungu la 9. Biblia inasema wewe kijana ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yaani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafu rafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda mbinguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana ufurahie ujana wako. Kula vizuri. Vaa vizuri wewe kijana. After all bado ni kijana. Pendeza. Sawa dada, una panki la kisabato, lakini lichane na ulimwagie mafuta ya kutosha. Lisimamishe namna hii. Furahia ujana wako. Na moyo wako uchangamshe siku za ujana wako. Ukaziendee njia za moyo wako na katika maono ya macho yako. Fungu linamalizia kwa kusema lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. In other words, life is for you to enjoy, but enjoy responsibly. Maisha ni kwa ajili yako kufurahia, lakini furahia katika mipaka ya mapenzi ya Mungu. Kwa sababu siku yaja ambayo yote hayo unayoyafanya, neno linasema Mungu atakuleta hukumuni. Daudi anaandika katika Zaburi sura ya 56 na fungu la 8. Na Daudi anaandika haya akiwa anatafakari ile miaka ambayo Sauli alikuwa anamwindawinda, ile miaka ambayo Sauli alikuwa anamtafuta amuue. Daudi anaandika katika Zaburi ya 56 fungu la 8 anasema, umehesabu kutangatanga kwangu, uyatie machozi yangu katika chupa yako. Sikia anavyomalizia, je, hayamo katika kitabu chako? Daudi anasema ya kwamba ninajua yote ninayoyapitia, ninajua matukio yangu yote yanayonipata katika maisha haya na dunia hii yamo kwenye kumbukumbu za kitabu chako. Sasa hii habari inaweza ikawa habari njema au inaweza ikawa habari mbaya. Maana kama Mungu anaona mateso yako na ameweka kumbukumbu, unaishi kwa uhakika kwamba kuna siku atanitoa kwenye shida. Kama Mungu ameona kilio chako na machozi yako ameyahesabu, na wewe umeonewa, umenyanyasika kwa muda mrefu, Daudi anasema usijali, maumivu yako yameingizwa kwenye kitabu cha kumbukumbu za Mungu. Ni habari mbaya kama unajua unaishi maisha ya majanga na unaenda usikopaswa kwenda, unafanya usivyopaswa kufanya, unasema usiopaswa kusema, unahisi usiopaswa kuhisi. Daudi anasema yote hayo yameandikwa kwenye kumbukumbu za Mungu. Hivi tunavyoishi habari zetu zinaandikwa. Hivi tunavyoishi upelelezi unaendelea. Leo siku yangu hii niliyoimaliza, kuna habari zangu zimewekwa mahali fulani. Yale ninayoyapitia Mungu ameyaona. Yale ninayowapitisha wenzangu, hayo nayo Mungu ameyaona na ameyaweka kwenye kitabu chake. Mbinguni ni kana kwamba kuna kakitabu fulani. Sasa mimi kama mwanatheolojia napata shida kwamba da, kweli mbingu mpaka sasa hivi hawajapata tu kompyuta, wanatumia vitabu. Yaani bado wanatumia vitabu, maana sasa kama sisi wanadamu tumeendelea kiasi hiki, mbinguni bado ni vitabu. Sasa lazima ujue Biblia iliandikwa katika muktadha fulani, na kipindi kiandikwa yawezekana hiyo ndio lugha watu wa kipindi kile waliweza kuielewa, ndio lugha walikuwa wanaijua. Ninachosema hapa sio hoja ya kitabu au kompyuta. Hoja ni kwamba Mungu anatunza kumbukumbu za mambo yetu, na hiyo haishii hapo wala haijaanza kipindi cha Daudi. Tazama kitabu cha Kutoka sura ya 32 fungu la 31 mpaka 33. Biblia inasema Musa akarejea kwa Bwana akasema, Watu hawa wametenda dhambi kuu, wamejifanyia miungu ya dhahabu. Walakini sasa, ikiwa utawasamehe dhambi yao, na kama sivyo unifute na kusihi katika kitabu chako ulichoandika. Fungu la 33, Bwana akamwambia Musa, mtu yoyote aliyetenda dhambi ndiye nitakaye mfuta katika kitabu changu. Aha. Kwa hiyo mbinguni kuna vitabu vinavyotunza kumbukumbu za mapito yetu na mambo yetu. Halafu Musa anasema mbinguni kuna kitabu ambacho kimetunza majina ya wale walio upande wa Mungu. Nina kuuliza wewe jioni ya leo, je, jina lako limo kwenye kitabu cha uzima? Musa aliishi kwa ujasiri akijua jina lake limo. Na anamwambia Mungu, ni kweli Israeli wamekutenda dhambi, ni kweli wamekuacha, ni kweli wameabudu miungu, ni kweli wametengeneza ndama wa dhahabu, ni kweli wamekukasirisha, na ninajua Mungu unataka uangamize wote, lakini Mungu mimi ndio kiongozi wao. Kama na hapa mheshimiwa mtaka, kuna somo la uongozi hapa. Kuna nyakati tu unabidi ubebe mambo ya timu bana. Majanga wamefanya wengine. Na unaona kabisa wanakwenda kupotezwa hawa jamaa, wanakwenda kuangamia hawa. Hawa wanakwenda maisha yao yanakwenda kuharibiwa. Musa anasema, Mungu, kuliko uangamize taifa zima, ni heri ufute jina langu kwenye kitabu cha uzima. Na Mungu anamwambia Musa, mimi nitakufutaje? Wanaofutwa ni waliotenda dhambi. Wewe hujatenda dhambi yoyote. Na jioni ya leo wapendwa, nimesimama hapa Njombe kuambia ya kwamba kipo kitabu cha uzima, na kinachowaondoa watu kwenye kitabu cha uzima ni maisha ya dhambi. Je, jina lako limo humo? Wazo la kitabu na vitabu halionekani tu kwenye Agano la Kale. Maana nimesoma Zaburi, nikasoma Kutoka, unaweza kusema pastor, mbona haya mambo ni Agano la Kale? Ufunuo sura ya tatu. Ufunuo sura ya tatu fungu la tano. Yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima. Nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele za malaika wote. Haleluya. Yesu anasema, ninajua mnaishi katika dunia ya dhambi, ninajua mnaishi kwenye dunia iliyojawa makwazo, ninajua mnaishi kwenye dunia yenye majanga, ninajua mnaishi kwenye dunia yenye vishawishi, ninajua mwovu shetani anawatafuta ili awaangushe. Biblia inasema anazunguka zunguka na kama simba ungurumaye akimtafuta mtu ammeze. Yesu anasema ninajua, lakini yule atakayeshinda majaribu moja nitamvisha mavazi meupe ya haki yangu. Habari njema ni kwamba wewe huwezi kujivisha mavazi ya haki. Hayo sio nafasi yako. Yesu anasema ni mimi mwenyewe ndiye nitakaye kuvisha haki yangu. Alafu mbili, jina lako litabaki kwenye kitabu cha uzima. Alafu anasema siku ile ya hukumu, na hii ndio habari njema kizimbani. Siku ile ya hukumu, jina lako likisomwa, Baraka Butoke na umesimama, Anthony Mtaka na umesimama. Yesu anasema ni mimi ndiye nitakaye simama nikukiri kama wakili, nikutetee kama wakili zako, na mbele za Baba nitasema huyu ni mtoto wangu aliyeishi sawa sawa na mapenzi yangu, akakubali kafara yangu, huyu aingie kwenye raha ya milele. Lakini kama wewe hukumpa Mungu nafasi katika maisha yako, kama wewe ulikubali shetani aendelee kutawala maisha yako, anasema zamu ikifika, Yesu atasema huyu simjui huyu. Nalipo fungu pale kwenye Mathayo, inasema siku hiyo kutakuwa na mambo mengi sana. Mambo mengi sana. Wengine watakuja watasema, Baba, kwa jina lako tulitoa pepo. Pastor Biene, kwa jina lako nilisimama Njombe kwa siku 21 nikahubiri, baba mimi ni mtu wako. Na atasema ondokeni kwangu, siwajui ninyi. Dawa ni kumpa Yesu maisha yako.
1: Amina.
0: Dawa ni kuomba roho wake akae ndani yako ili ushinde majaribu. Wewe peke yako hauwezi, lakini ukimpa nafasi atawale moyo wako. Ana nguvu za kukufanya wewe kuwa mshindi na zaidi ya mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Ufunuo sura ya 20 fungu la 12 Biblia inasema, nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa. Sikiliza kwa makini hapa, nataka unotice kitu. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo. Hii hukumu wapendwa haina umri. Hukumu inawahusu wakubwa kwa wadogo. Anapoongelea wakubwa kwa wadogo, anaongelea umri, wazee, vijana na watoto. Hukumu iko mbele yetu. Lakini anapoongelea wakubwa kwa wadogo, anaongelea pia social status. Wale ambao tuna nafasi zetu kwenye jamii. Nafasi yangu kwenye jamii kama mchungaji hainipatii exemption siku ya hukumu. Nitasimama mbele za kiti cha enzi. Utajiri wangu hautaniokoa hapo. Sina cha kumwambia malaika nifanyie dili, pitisha juu kwa juu. Hakuna. Fedha zangu haziwezi kuniokoa mbele ya hukumu. Uwe mkubwa, uwe mdogo, uwe mwanamke, uwe mwanaume, uwe unamwamini Mungu au humwamini Mungu, siku hiyo ikifika sote tutasimama. Neno hili wakubwa kwa wadogo linaonekana pia kwenye Mwanzo sura ya 19. Wakati malaika wamefika kwenye nyumba ya Lutu, halafu wanaume wote wa mji wameuzunguka nyumba ya Lutu, wanamwambia Lutu, watoe hao wageni hapo, tunataka tuwajue. Ndio nyinyi wa Tanzania na Waswahili mnajua, wa Kenya ndio wanaweza wasielewe tofauti ya kufahamu na kujua. Lakini wa Tanzania mnaelewa. Biblia inasema malaika wakawapiga upofu wote, kuanzia wadogo mpaka wakubwa. Hakuna anayebaki salama kwenye swala la hukumu. Yohana sura ya 8. Wamekamata mwanamke aliyekuwa kwenye tendo la uzinzi. Na Mafarisayo na viongozi wa dini wamembeba, wamemleta mbele ya Yesu, na wanataka wampige kwa mawe. Kila mtu ameshika jiwe na wanamwambia, Bwana, tumemkamata huyo kwenye tendo la uzinzi. Yesu akaamua kuandika kahukumu kadogo chini. Biblia inasema Yesu akuwajibu, akaanza kuandika kwenye mchanga, na akaanza kuandika dhambi za hawa waliokuwa wanamshutumu huyu mwanamke. Na Biblia inasema aliandika dhambi za kuanzia aliye mkubwa mpaka aliye mdogo. Ikifika kwenye swala la hukumu, hakuna ukubwa wala hakuna udogo. Ninamshukuru Mungu kwa sababu siku ile dhambi za wale watu Yesu hakuziandika kwenye mwamba wa mawe ili zikae milele. Ninamshukuru kwa sababu aliandika kwenye mchanga ili upepo ukivuma zifutike na kusamehewa, ili dhambi zile wanapoziona ziwasaidie kutafuta toba. Maana Biblia inasema atubuye dhambi zake atasamehewa.
1: Amen.
0: Funuo sura ya 20 inatuambia, nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa. Halafu anasema na kitabu kingine kikafunguliwa. Zaburi sura ya 56 imetuambia mambo yetu ya maisha, matendo yetu na mapito yetu yanaandikwa kwenye vitabu. Kutoka sura ya 32 ikatuambia majina yetu yanatunzwa kwenye kitabu. Kwa hiyo mbinguni kuna vitabu vinavyoongelea mapito ya maisha ya mwanadamu hapa duniani. Kuna vitabu vinavyoongelea chaguzi unazozifanya hapa duniani. Lakini mbinguni pia kuna kitabu chenye majina ni kitabu kimoja tu, wale wanaourithi uzima wa milele majina yao sio kwenye vitabu, majina yao ni kwenye kitabu, na uchaguzi wa jina lako kuwepo kwenye kitabu hicho unao wewe. Leo una uchaguzi, vitabu viandike nini kuhusu wewe, na je, jina lako libaki kwenye kitabu cha uzima? Yesu alikufa ili kila jina liingie kwenye kitabu cha uzima. Kama utahukumiwa na kuangamia milele, ni wewe, ni mimi, ndio tumechagua kuondoa jina letu kwenye kitabu cha uzima. Ufunuo sura 20 fungu la 13 mpaka 15 anaendelea kusema, bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Yaani Yohana anatuambia kwamba hata kama ulikufa ukazama kwenye bahari ya Hindi, bahari yoyote ukazama, siku ya hukumu hakuna cha msalia mtume. Maneno mnayoyaelewa, utatolewa huko. Oh pastor, mimi kwa mfano nikiliwa na simba Serengeti nimego, utatolewa kwenye tumbo la simba usimame mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Pastor, mimi niliungua nikawa majivu, maana kule kwa wenzetu wenyewe ukifa hawakuziki, wanakuchoma tu. Sasa mimi nilikuwa majivu, utarudishwa. Mwili wako utarudishwa usimame mbele. Hata waliozama katika bahari, Biblia inasema walitolewa, fungu la 14, mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto, fungu la 15, na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa, sio katika vitabu, na iwapo mtu yoyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Salama yako ni kumuomba Mungu kwa neema yake jina lako liandikwe kwenye kitabu cha uzima. Nje ya kitabu cha uzima kinacho kusubiria la moto. Na uchaguzi una wewe. Yesu Kristo kumpa maisha yako, kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wako. Ili siku hiyo ikifika, kitabu cha uzima wanaposomwa na watakatifu wanapoitwa, wewe pamoja nami majina yetu yawe pale.
1: Amina.
2: Pastor, hukumu itahusu nini? Mhubiri sura ya 12. Mhubiri sura ya 12. Nasoma fungu la 13 na la 14. Hii ndio jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa. Mche Mungu nawe uzishike amri zake. Kwa nini? Maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Kuna mambo tunayafanya na kwa sababu hatuonekani tunadhani ya kwamba tuko salama. Tunaweza tukajifanya kuwa watakatifu mbele za watu, na Mungu atuhurumie sana, maana wengi wetu ndivyo tulivyo. Vile tunavyojionyesha mbele za watu na vile tulivyo kwenye maisha yetu binafsi ni vitu viwili tofauti. Wengine tuko hapa tunajifanya ni wahubiri wa injili, watu wa Mungu, lakini tunatesa na kunyanyasa wenzi wetu. Tupo, wake zetu hawana furaha. Wengine tunajifanya wazee wa kanisa, lakini tunanyanyasa wale wanaotufanyia kazi. Na kwa sababu washiriki wenzetu hawaoni, kwa sababu mchungaji wako haoni, unajifanya ya kwamba uko salama. Kwa sababu kanisa linakuchagua kuwa mzee wa kanisa, linakuchagua kuwa shemasi, unajifanya kuwa salama. Kuna vitu unaweza ukawaficha wanadamu wenzako, lakini mhubiri anasema siku ya hukumu kila neno lililofanyika sirini litawekwa hadharani. Litawekwa hadharani. Usicheze njia panda siku zote, mpendwa. Kama umemkubali Yesu Kristo na umekubali kumpa maisha yake, jiweke kikamilifu katika mapenzi ya Mungu. Hiyo ndiyo salama yako. Cheza Jumamosi kanisani, Jumapili night club bar, Jumamosi kanisani, Jumatatu lodge na wake za watu. Kaza macho mtazame mchungaji, hata kama yanakuhusu wewe, nitazame tu afu tabasamu. Haleluya. Haleluya. Wewe ni tabasamu tu. Na ukiangalia chini mke wako atakushtukia, utaanza kesi. Nabii Ene hata kuwa hapa milele kukusaidia. Wewe ni tabasamu, alafu mwambie Mungu nisamehe. Niumbie moyo mpya. Nisaidie nitembee sawa sawa na mapenzi yako. Jumamosi kanisani, Jumatatu dili chafu, magendo ndio biashara yako. Jumamosi kanisani, Jumanne rushwa zote lazima zipite. Halo? Lazima zipite kwako, na wewe ndio mtaalamu wa kutengeneza dili za mambo machafu machafu. Sikiliza mpendwa, kuna vitu unavifanya sirini, lakini yuko Mungu anayeona, jicho lake linaona. Mbele za watu mtakatifu kweli. Haleluya. Baba mchungaji, mtu wa Mungu, tumaini lenye baraka, nini. Lakini umewakalia watu, umewakandamiza watu, unawaonea watu. Watu kwa sababu tu Mungu amekuweka juu yao, unataka kujifanya wewe ni Mungu kwenye maisha ya watu. Ipo siku tutasimama mbele za Mungu. Na kwa kila neno la siri na kwa kila tendo tutatoa kumbukumbu, tutatoa majibu. Kwa nini tumetembea kinyume na mapenzi ya Mungu? Hukumu inahusu every aspect of your life. Kwa sababu umefanya dhambi kwa miaka mingi na hujakamatwa, haimaanishi ya kwamba Mungu anakubaliana na wewe. Na hivi sasa ninavyoongea na wewe, kumbukumbu zinaandikwa. Na anayeamua nini kiandikwe ni wewe hapo, hakuna anayekuamulia. Wewe ndio unaamua kuandikwa kama mzinzi, wewe. Wewe ndio unayeamua niandikwe kama mwizi, wewe. Wewe ndio unayeamua niandikwe kama mzulumaji, ni wewe. Wewe ndio unayeamua niandikwe kama mwizi wa zaka na sadaka, ni wewe. Ni wewe ndio unayeamua uandikwe kama mtu mwema, ni wewe ndio unayeamua. Wewe ndio unayeamua uandikwe kama mtu mwenye huruma na rehema, wewe ndio unayeamua. Wewe ndio unayeamua uandikwe kama mtu aliyefanyika baraka kwenye jamii ya watu wa Mungu, wewe ndio unayeamua. You are the. Na leo sasa hivi ninavyoongea na wewe, hapo uko unafanya maamuzi nini kiandikwe kwenye vitabu vya mbinguni. Na siku ikifika utasimama mbele za Mungu na utatoa hesabu ya kila neno la siri, kila tendo, yote yatawekwa wazi. And the choice, uchaguzi ni wa kwako. Uchaguzi ni wa kwako. Yakobo sura ya pili mstari wa 12 Biblia nasema, semeni ninyi na kutenda kama watu watakao hukumiwa kwa sheria ya hukumu. Ishi ukijua ya kwamba kuna siku utahukumiwa kwa sheria ya hukumu. Na unajiuliza hiyo sheria ya hukumu ni nini, pasta? Fungu la 10 la Yakobo sura ya 2 nasema, maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja. Ni kila neno linaletwa hukumuni. Umeishika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja, amekosa juu ya yote. Fungu la 11, kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue. Basi ijapokuwa hukuzini, lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Anachosema hapa Yakobo ni kwamba siku ya hukumu hapata kuwa na picking and choosing, kwamba anasema yeye alikuwa mwema pale akawa mwema pale akawa mwema pale. Anasema no. Hapa uchaguzi unaofanya ni either umfuate Mungu kikamilifu. Ukicheza pande zote, unacheza huku leo, kesho unacheza huku. Neno linasema ukiharibu moja, wewe umeangukia sawa sawa na walio haribu zote. Na kipimo kinachotumika hapa wewe mwenyewe, hiki sio kipimo cha Mungu, hiki ni kipimo chako. Kinachotumika hapa ni sheria za Mungu. Maana ametoa mfano, aliyesema usizini ndiye aliyesema usiue, ndiye aliyesema usitamani, ndiye aliyesema usiibe, ndiye aliyesema ikumbuke siku ya Sabato, ndiye aliyesema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, ndiye aliyesema usiwe na miungu ya kuchonga, ndiye aliyesema usiwe na miungu mingine. Ukishika zote ukaharibu moja, ni sawa sawa na aliye haribu zote. Na hapa ndipo shida ilipo. Unajua shetani hahitaji uwe loyo sana kwake. Hiyo sio shida ya shetani. Shetani anahitaji tu uwe partially loyo. Yaani hataki uwe eti mtenda dhambi mkamilifu. Yeye anataka tuwe mtenda dhambi kidogo tu. Na hiyo inamtosha. Maana katika hiyo kidogo tu amekupata. Lakini Mungu anasema kama unanipenda jisalimishe kikamilifu. Kidogo haifanyi kazi kwa Mungu. Ni lazima ufanye maamuzi kwamba mimi ni wa Mungu na Mungu ni wangu, mambo yake ni yangu na mambo yangu ni ya kwake. Kikamilifu ninataka niishi chini ya neema yake. Lakini huko kidogo. Mungu anasema tabia za hivyo huwa zinanikera sana. Ufunuo sura ya 3 anasema chagua, ni heri uwe moto au uwe baridi. Lakini vuguvugu huwa zinamtia Mungu kichefuchefu. Mgeukie jirani yako, mtazame usoni, mwambie wewe ni moto au baridi. Mwambie vuguvugu zinatapikwa. Mungu hapendi vuguvugu. Mpe maisha yako leo.
0: Haleluya. Sasa leo niliwaambia ni habari njema kizimbani. Habari njema ni nini sasa? Tumaini lenye baraka liko wapi? Maana sasa hapa kuna mtu ameshatetemeka moyo, anaona hivi hilo jina kweli limo halimo? Nini sikiliza. Petro wa pili sura ya tatu fungu la tisa Biblia inasema, Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali Bwana huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote. Haleluya. Bali wote waifikie toba. Neno linasema Bwana hataki mtu yoyote apotee. Bwana amekupatia siku nyingine ya leo. Bwana bado hajaja, Yesu hajaja, tumaini lenye baraka halijatimia. Kwa nini? Kwa sababu anajua bado tunacheza cheza dhambi, bado tuko vuguvugu, bado tuko huku na huku. Bwana anasema ninaweza nikaonekana kana kwamba nimechelewa kuja, ninaweza nikaonekana kana kwamba nalichelewesha tumaini lenye baraka, lakini kinachonifanya nichelewe ni ili wewe mwana Njombe, haleluya, ni ili wewe uliyeko Mwanza, wewe uliyeko Dar es Salaam, wewe uliyeko Msoma, wewe uliyeko Tabora, wewe uliyeko Kagera, wewe unayenisikia, Bwana anakusubiria leo uifikie toba. Haleluya. Hiyo ndiyo tumaini lenye baraka. Mungu hakai kukusubiria uharibu ili akumalize. Na hiyo ndio tofauti ya Mungu. Sisi tunakutegea. Kama nakuona ueleweki, najua tu kuna siku wasio nasema utaingia kwenye 18 zangu. Kuna siku utajaa tu kwenye mfumo. Na nikikupata kwenye mfumo na kanyagia hapo mpaka namaliza. Lakini tumaini lenye baraka linasema Mungu anakuvumilia, anakusubiria, bado anakupa nafasi ili leo wewe leo hii uifikie toba. Umwambie Mungu, ninajua dunia na mambo yake vinapita, lakini kuanzia sasa ninataka niishi sawa sawa na mapenzi yako. Ninaufungua moyo wangu, Roho wako akae ndani yangu, samehe dhambi zangu, futilia mbali makosa yangu. Mimi ni wako na nataka wewe Mungu uwe Mungu wangu. Haleluya. Watoto wangu, Yohana wa kwanza. Watoto wangu wadogo, Yohana wa kwanza sura ya pili fungu la kwanza mpaka la pili. Watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, uko hapa, umeshaona hukumu imekukalia vibaya, vitabu vina majanga yako yote. Na kama mtu ametenda dhambi, tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Haleluya. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali kwa dhambi za ulimwengu wote. Hili ndio tumaini lenye baraka. Mchungaji, ni kweli mimi ni mdhambi. Ni kweli mimi ni mchafu. Ni kweli nimetanga mbali na Mungu. Ni kweli sifai. Ni kweli sijatembea katika mapenzi ya Mungu. Ni kweli mbele za watu ninaonekana ni mtu mmoja la maana, lakini ninapokaa mwenyewe nikajifanyia tathmini, ninagundua niko mbali na Baba. Neno linasema yupo Yesu Kristo ambaye ni mpatanishi wetu. Haleluya. Huyu Yesu siku ya hukumu hasimami kama adui yako. Shetani atasimama aseme baraka butoke ni wa kwangu. Tarehe fulani alisema uongo. Tarehe fulani akafanya haya. Tarehe fulani akafanya haya. Sauti ya mtetezi, sauti ya mpatanishi Yesu Kristo itasikika nayo ikisema ni kweli ameyatenda hayo. Lakini kupitia Njombe Net Event alitubu dhambi zake, akasamehewa. Huyu ni mtoto wangu aliyesafishwa kwa damu yangu. Yupo Yesu Kristo anayetupatanisha na Baba wapendwa. Na nafasi ya upatanisho ni leo. Yawezekana yuko mtu hapa anajua ametanga mbali. Yawezekana yuko mtu hapa anajua mambo yake na Mungu hayajakaa vizuri. Yawezekana yuko mtu hapa mambo yake kwenye vitabu vya kumbukumbu ni mabaya na kitabu cha uzima hana uhakika, na anasema kuanzia leo mimi ninataka Yesu anitakase, ninataka Yesu anisafishe, ninataka

0: kuniambia, ninaufungua moyo wangu ili Roho Mtakatifu akae ndani yangu na aniongoze katika mapenzi ya Mungu. Unasimama unasema, leo kwa neema ya Mungu ninataka nianze safari mpya na Mungu. Kama hilo ni tamanio lako, kwa nini usisimame? Kwa nini usisimame? Unasema, kwa neema ya Mungu leo ninataka nianze safari upya na Mungu wangu. Ni kweli nimeonja sana dhambi, nimecheza cheza na dhambi, ni kweli, lakini kwa neema ya Mungu leo ninaomba utakaso, ninaomba kupatanishwa na Baba, ninaomba jina langu lisifutike kwenye kitabu cha uzima. Bwana akubariki sana. Pastor Singo, Pastor Singo, karibu mzee, karibu, waite watu, karibu, karibu.
1: Jioni ya leo, siku ya Sabato, tutakuwa na ubatizo mkubwa. Wanasema, mchungaji, nataka nimpe Yesu moyo wangu. Hata kama ulijitoa Jumamosi, Jumapili, jana, leo tena, njoo hapa tunapokwenda kuomba. Je, yuko mmoja anasema, mchungaji, nataka Yesu moyo wangu? Je, yuko mmoja? Wachungaji wako hapa kukupokea. Afikia tu Mang'ombe, tupatie ubeti mmoja wakati watu wanakuja. Je, yuko mmoja? Je, yuko mmoja anasema, mchungaji, nataka nitoe maisha yangu kwa Yesu, nataka nimkubali huyu Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu? Tembea hapa, tembea, tembea, tembea, waijilisi wako hapo kukupokea. Je, kuna mmoja anasema, nataka nimpe Yesu moyo wangu, nataka nimpe Yesu maisha yangu? Sana, naona kuna kijana anakuja, rafiki anakuja, usio

Je yuko mwingine anataka kufanya maamuzi jioni ya leo. Usiogope, usiogope hata kama uko kule nyuma. Tembea. Tembea, Yesu anakuita. Yesu anakuita. Je, yuko mmoja mwingine anasema nadani mpe Yesu moyo wangu, nadani mpe Yesu.

0: wale walioko kwenye kituo mnaweza kuendelea kuita wito, mnaendelea kuita wito, mnaweza kuendelea kuita. Wakati mchungaji Baraka anatoa tamko la baraka hapa, sisi tutakuwa tunaendelea na maombi mahali hapa na kwenye vituo kule. Endelea kuita na Bwana akubariki sana.
1: Wana Njombe na wote mnaotufuatilia, Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda, nuru ya uso wake iwaangazie na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu aongoze hatua za miguu yenu, awabariki mwingiapo na awabariki mtokapo, awabariki mijini na awabariki vijijini. Mwenyezi Mungu akabariki uzao wa matumbo yenu, na kazi za mikono yenu zikaone baraka za faida kubwa. Zaidi ya yote, tumaini lenye baraka la kurudi kwa Yesu mara ya pili lidumu likiwaka ndani yetu. Ni katika jina la Yesu tumeomba. Kila anayeamini na kila mwenye pumzi amshangilie Bwana akisema amina.
2: Amina sana msikilizaji wa Dabra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Tunamshukuru Mungu kwa hili ambalo limewasilishwa kwako tena siku ya leo, ikiwa ni siku ya jana katika mafundisho yanaendelea pale Njombe katika tumaini lenye baraka, ikinifurizwa mafundisho ya familia, afya, kurejea madhabahuni na tena neno la Mungu. Tunaamini umebarikiwa kwa uzuri pamoja nasi, tunaamini umejifunza na haya ambayo yamewasilishwa kwako yakapate nafasi katika moyo wako, kienda kumalika Roho Mtakatifu katika maisha yako. Na itakapotimia saa 5:15 tutaungana pamoja nasi kwa neno la leo, mafundisho ya neno la Mungu. Lakini Njombe na event inaendelea, tumaini lenye baraka, tukutane tena pale jioni saa 11 kamili mpaka saa 2 kamili usiku, tukiambrasha kupitia Dabra Tanzania na Rock FM, bila kusahau Hope Channel Tanzania na mitandao ya kijamii YouTube channel ya Hope Channel Tanzania. Amani ya Bwana endelee kwa pamoja nawe, na asante kwa kuchagua sauti ya matumaini kwa watu wote.

Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kutegea sikio kituo chako bora kabisa kwa matangazo, kikutangazia matangazo haya kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam, na umewadia wasaa kwenda kubarikiwa na kipindi cha neno la leo, kipindi ambacho kinakupatia nafasi na fursa ya kuweza kujifunza neno la Mungu. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Enson Mabamba. Basi nichukue nafasi hii ya kuwakaribisha watumishi wa Mungu ili waweze kwenda kuzungumza na wewe msikilizaji. Endelea kutegea sikio AWR Tanzania ili ukaendelee kubarikiwa.
1: Siku ya leo tuna somo zuri tena jingine ambalo linasema kutembea katika sheria ya Mungu, kutembea katika sheria ya Mungu. Watu wengi wamekuwa wakidhani hawaishi katika sheria. Kwa maana ukiwa na Mungu hauishi katika sheria, na wameamini hivyo. Lakini leo tutaenda kujifunza namna ambavyo sheria ilivyo na kutembea na Mungu katika sheria yake. Kwanza tutatumia agano jipya tuone Paulo anaisema vipi sheria ya Mungu katika Warumi 7:12. Warumi 7:12. Warumi 7:12.
2: Neno la Mungu linasema katika Warumi sura ya 7:12, basi torati ni takatifu na ile amri ni takatifu na ya haki na njema.
1: Amen. Huyo ni Paulo, na hilo ni agano jipya. Paulo na agano jipya. Anasema torati ni nini?
2: Ni takatifu.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Na ile amri ni nini?
2: Ni takatifu.
1: Ni takatifu. Tena iliyo ni
2: ya haki.
1: Ya haki na iliyo njema. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Paulo anasema tu sheria, amri ni takatifu. Na tena ni njema, yani ni kitu kizuri, sio kitu kibaya.
2: Amen.
1: Na hiyo ni agano jipya. Nimeanzia tu hapo. Tumeanzia agano jipya. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Sasa ni nani aliyeitoa hii sheria? Unajua watu wanasema sheria alitoa Musa. Wengine wanasema Musa ndio alitoa sheria. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka 20:1.
2: Kitabu cha Kutoka 20, Kutoka 20 fungu lile ni la kwanza, neno la Mungu linasema hivi: Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, usiwe na miungu mingine ila mimi.
1: Aha, hizo ndio sheria zikaendelea kutangulia hapo mpaka fungu la 17. Utagundua ambaye amesema maneno haya sio Musa, ni Mungu. Kwa hiyo sheria ya Bwana aliyoisema ni yeye mwenyewe.
2: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Na yeye tuliangalia kwenye lile fundisho ambalo anasema sifa za Mungu, moja hapo ni kwamba yeye sio kigeugeu. Leo akusema hivi, kesho anasema hivi, ile yeye sio kigeugeu. Sasa ni wapi ambapo sheria ya Bwana iliweza kuandikwa? Ni wapi ambapo sheria ya Bwana iliweza kuandikwa? Hebu tusome kidogo katika Nehemia. Nabii Nehemia sura ya 9:13.
2: Nehemia sura ni ya 9:13. Neno la Mungu linasema hivi, Nehemia 9:13 anasema, tena ulishuka juu ya mlima Sinai, ukasema nao toka mbinguni,
1: mm-hmm,
2: ukawapa hukumu za haki,
1: mm-hmm,
2: na sheria za kweli,
1: mm-hmm,
2: na amri nzuri,
1: mm-hmm,
2: na maagizo,
1: mm-hmm, kule katika mlima Sinai. Tena hapo pia amerudia kusema,
2: mm-hmm,
1: ni sheria na maagizo lakini nzuri. Hako kaneno watu nakasahau, ni sheria ni nzuri, kama kule Paulo kwenye Agano Jipya anavyosema, mm, ni njema
2: na nzuri
1: na nzuri
2: na, haki.
1: Na za haki. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Eh? Sasa kama zilitolewa katika mlima Sinai,
2: mm,
1: je, walioishi kabla ya mlima Sinai, watu kama kina Adam, walizifahamu? Maana watu wengi wanadhani sheria labda zilikuja kabla ya Adam. Hosea, hebu tusome Hosea, Hosea 6 fungu la 7. Watu wengi wanadhani labda sheria zilikuja baada ya Musa tu, lakini sheria zilikuwepo awali. Hosea
2: 6
1: fungu la 7.
2: Fungu la 7 anasema,
1: mm-hmm,
2: lakini wao,
1: mm,
2: wamezivunja, wamelivunja hilo agano,
1: mm-hmm,
2: kama Adamu huko,
1: mm,
2: wamenitenda mambo ya hiana,
1: mm, kama Adamu
2: huko,
1: huko ina maana zilikuwepo,
2: mm,
1: kuanzia kwa Adamu. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Lakini pia Paulo akasema katika kitabu cha Warumi 3 fungu la 20.
2: Warumi 3:20 anasema,
1: mm-hmm,
2: 3:20 Warumi anasema, kwa sababu,
1: mm,
2: hakuna mwenye mwili,
1: mm,
2: atakaye hesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria,
1: mm-hmm,
2: kwa maana, mm, kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria.
1: Kumbe hata kuitambua dhambi kuna kuja kwa njia ya nini?
2: Ya sheria,
1: mm-hmm.
2: Anasema lakini sasa,
1: mm,
2: haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria.
1: Hmm.
2: Inashuhudiwa na Torati na manabii.
1: Inashuhudiwa na Torati na nani?
2: Na manabii.
1: Haki ya nani?
2: Ya Mungu.
1: Huyo ni Paulo. Aha. Sasa utajiuliza, sasa ni ushahidi gani mwingine wa kuthibitisha kwamba sheria ilikuwepo kabla ya mlima Sinai? Sheria ilikuwepo kabla ya mlima Sinai. Warumi 5 fungu la 19.
2: Neno la Mungu linasema, kwa sababu kama kwa uasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mtu mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki.
1: Aha. Paulo tena anasema kwamba kwa sababu tunafahamu ya kuwa kwa mtu mmoja kuanguka katika dhambi, ambayo dhambi ni uasi wa nini?
2: Wa sheria.
1: Wa sheria. Sote tukapatwa hatia.
2: Hmm.
1: Lakini pia kwa mtu mmoja ambaye ni Yesu Kristo akawa ametukomboa wote. Ina maana sheria ilitangulia hapo kabla ya mlima Sinai. Amen.
2: Amen.
1: Hmm. Sasa nini lengo hasa? Lengo hasa la sheria. Lengo hasa la sheria ni lipi? Yohana 14:21.
2: Injili ya Yohana sura ya 14. Injili ya Yohana 14
1: fungu,
2: tutasoma lile fungu la 21. Anasema, yeye aliye na amri zangu,
1: mm,
2: na kuzishika,
1: mm,
2: yeye ndiye yeye ndiye anipendaye,
1: mm,
2: naye anipendaye atapendwa na Baba yangu,
1: mm,
2: nami nitampenda na kujidhihirisha kwake.
1: Rudia tena.
2: Neno la Bwana linasema,
1: mm,
2: yeye aliye na amri zangu,
1: mm,
2: na kuzishika,
1: mm,
2: yeye ndiye anipendaye,
1: mm,
2: naye anipendaye atapendwa na Baba yangu,
1: mm-hmm,
2: nami nitampenda,
1: mm,
2: na kujidhihirisha kwake.
1: kumbe tunazishika sheria kwa sababu tunampenda.
2: Amina.
1: Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Na kwa sababu tunampenda Yesu Kristo tutazishika sheria.
2: Amina.
1: Kwa hiyo atushiki sheria ili tupendwe. Ila tunashika sheria kwa sababu tunampenda.
2: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Ehe. Ni kama vile atui ili tuwe wa Tanzania. Ila hatui kwa sababu wa Tanzania hatuna tamaduni za kuua. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Yaani kusudi la sheria ni kwamba ni kwa sababu tunampenda Yesu Kristo.
2: Amina.
1: Na amesema yeye ambaye anampenda atapendwa na Baba pia. Kwa hiyo kuna tofauti hapa. Kuna ambao pia wanashika sheria wakizani wanashika sheria ili wapendwe. Unashika sheria kwa sababu unapendwa tayari. Na kuna watu hawashiki sheria wanasema mimi niko katika Yesu Kristo na hivyo sina haja ya kushika sheria. No, Yesu anasema wale wanaozishika na kuziweka amri zake ni wale wanaonipenda.
2: Amina.
1: Na kwa sababu wanafanya hivyo watapendwa pia na Baba. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Je, sheria ya Bwana inafananaje? Sheria ya Bwana inafananaje? Hebu tusome katika Wagalatia 3 fungu la 24.
2: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Wagalatia sura ni ya 3 mlango wa 24 anasema: hivyo Torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani.
1: Aha, kumbe sasa hii sheria ya Bwana ni kiongozi. Kazi yake sio kutubanabana. Kazi yake inatupeleka kwa Kristo.
2: Amen.
1: Ili katika yeye tuhesabiwe haki kwa imani. Kwa hiyo kazi ya sheria wa kutuleta katika Kristo. Na ndio maana tumesema kutembea na Mungu katika sheria yake.
2: Amen.
1: Sasa sheria na neema havipingani. Sheria na neema havipingani. Tukisoma katika Waefeso 2 fungu la 8.
2: Kitabu cha Waefeso sura ya 2 fungu la 8, neno la Mungu linasema maneno haya: kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu. Ni kipawa cha Mungu. Wala si kwa matendo yenu, wala si kwa matendo mtu yoyote asije akajisifu.
1: Sasa kama ambavyo tumesema, hatufanyi ili tupendwe, ila tunafanya kwa sababu tulishapendwa.
2: Amina.
1: Sasa sheria na neema havipingani. Watu ambao wameshikilia neema na kuiacha sheria wamekuwa wakisema sheria ni ya Musa. Je, Musa alikuwa anafahamu kuhusiana na neema? Maana watu wanaoshikilia neema wanasema zama hizo za sheria zilikuwa ni zama za Musa. Je, Musa alifahamu neema? Ukisoma Kutoka 34 fungu la 6.
2: Kutoka 34 fungu la 6. Kutoka 34 fungu la 6, neno la Mungu linasema: Bwana akapita mbele yake. Akatangaza: Bwana, Bwana, Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli.
1: Mwingi wa rehema. Na hizo ni zama za Musa. Mungu anajitangaza ni mwingi wa rehema na fadhili na neema zamani za Musa. Kwa hiyo neema ilikuwepo siku nyingi. Kama ambavyo watu wanasema sisi tunaishi zama za neema. Neema ilikuwepo siku nyingi. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Neema ilikuwepo siku nyingi hata wakati wa sheria. Na hata leo tuna sheria na bado tuna neema.
2: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Je, Musa aliishi kwa neema? Hebu tusome Nuhu kuhusiana na Nuhu. Je, Nuhu aliishi kwa neema? Mwanzo 6 fungu la 8.
2: Na kitabu cha Mwanzo sura 6 fungu la 8 neno la Mungu linasema lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana.
1: Lakini Nuhu ambaye aliishi zamani hizo alipata neema machoni pa nani?
2: Pa Bwana.
1: Pa Bwana. Huyu Nuhu ambaye alikuwa mtu wa kale, mtu wa zamani, alipata neema machoni pa Bwana. Na hivyo neema sio ya kipindi fulani. Neema ilikuwepo hata hapo awali. Na sio pia sheria ni ya kipindi fulani. Sheria ipo mpaka leo. Kitabu cha Mwanzo 32 fungu la 22 mpaka fungu la 32 kuna kisa hapo kizuri sana ambacho natamani utege sikio lako kwa uzuri kabisa uweze kukisikiliza.
2: Neno la Mungu linasema katika Mwanzo 32:22 anasema akaondoka usiku ule akawatwaa wakeze wawili na vijakazi wake wawili na wanawe 11 akavuka kivuko cha Yaboki akawavusha mto akavusha na vyote alivyokuwa navyo. Yakobo akakaa peke yake na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Naye alipoona ya kuwa hamshindi alimgusa panapo uvungu wa paja lake. Akateguka uvungu wa paja la Yakobo. Alipokuwa akishindana naye akasema niache niende maana kuna pambazuka. Akasema sikuachi usipo nibariki. Akamuuliza jina lako ni nani? Akasema Yakobo. Akamwambia jina lako utaitwa tena Yakobo ila Israeli.
1: Kwa nini?
2: Maana umeshindana na Mungu na watu nawe umeshinda.
1: Umeshindana na Mungu moja
2: na watu.
1: Na watu
2: nawe umeshinda.
1: Nawe umeshindwa.
2: Yakobo sasa akamuuliza.
1: Hapa tunaona tayari Yakobo anabadilishwa jina na anaitwa Israeli. Na maana ya Israeli inatolewa ya kwamba yeye ni mshindi aliyeshinda Mungu na aliyeshinda watu. Sasa hii lugha ni neno la kinabii ambalo linamaanisha kushinda Mungu na kushinda watu. Tuondoke na hayo maneno. Hebu tuondoke tu na hayo maneno mawili. Kushinda Mungu alafu na kushinda watu. Katika kitabu cha Mathayo 22 fungu la 34 mpaka 40.
2: Neno la Mungu linasema katika Injili ya Mathayo 22:34. Anasema na Mafarisayo waliposikia ya kwamba amewafumbua kinywa wale Masadukayo walifanya shauri pamoja. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjaribu, Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndio amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo ni hii. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Na katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii.
1: Yesu akasema kwenye hizi amri aliulizwa swali, amri ipi iliyo kuu kuliko zote? Yeye akasema ni kumpenda Mungu na kumpenda jirani. Sasa watu wengi wao wanatumia hili fungu kusema kwamba zile amri za zamani zilifutwa. Ila Yesu amemalizia kwa hili fungu. Utagundua tulijifunza kutembea na Mungu katika neno lake. Tukasema neno la Mungu hauwezi tu kalisoma tu kama unavyotaka wewe. Lazima usome neno la Mungu sawa sawa na lilivyo. Na tukasema ya kwamba neno la Mungu nalisoma neno moja lenye linajitosheleza, yani lenye ni commentary ya kujitosheleza. Unasoma kitabu hiki, unaangalia kitabu hiki, unaangalia na kitabu kile. Sasa hapa Yesu anasema katika hizi amri za Torati zote zimejengwa katika kumpenda Mungu na kumpenda jirani. Hebu tuangalie Torati yenyewe inasemaje. Kutoka 20 fungu la kwanza, Kutoka 20 fungu la kwanza mpaka la 17 tutasoma.
2: Elewa kitabu cha Kutoka toka sura ya 20 fungu la kwanza, neno la Mungu linasema. Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako, niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi.
1: Moja hiyo.
2: Fungu la nne. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichoko juu mbinguni,
1: yani Mungu,
2: wala kilichoko chini duniani, wala kilichoko majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao, nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Fungu la saba. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata muhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Fungu la nane. Ikumbuke siku ya sabato uitakase.
1: Nne hiyo.
2: Siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako.
1: Ya tano.
2: Maana kwa siku sita,
1: na bado ya nne hiyo.
2: Kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi, na bahari, na vyote vilivyomo. Akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato, akaitakasa.
1: Ya tano.
2: Fungu la 12. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Fungu la 13. Usiue. 14. Usizini. Fungu la 15. Usiibe. Fungu la 16. Usimshuhudie jirani yako uongo. Fungu la 17. Usitamani nyumba ya jirani yako, usitamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake wala punda wake, wala chochote alicho nacho jirani yako.
1: Hizo ndio amri kumi za Mungu. Hizi amri kumi za Mungu, zile za kwanza nne, ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne, hizo amri zinahusiana kati ya upendo wa mwanadamu na Mungu. Ni upendo wa mwanadamu kwa Mungu. Ukimpenda Mungu, kule Yesu alisema ya kwanza ni umpende jirani, umpende Mungu kwa moyo wako, kwa nguvu zako na kwa akili zako. Ukimpenda Mungu hautaabudu Mungu mwingine. Hautaenda kwa waganga. Ukimpenda Mungu hautatengeneza sanamu ya kuchonga. Tena hapa amesema sanamu ya kuchonga hata iliyoko mbinguni. Kuna watu wao wanatengeneza sanamu, wanasema hii sanamu ni mfano wa malaika, hii sanamu ni mfano wa Yesu, hii sanamu ni mfano wa Mungu. Lakini amesema chochote kile kilicho mbinguni wala kilicho wapi? Duniani. Ukimpenda Mungu hautalisema jina lake bure. Hautaliapiza jina lake bure. Ukimpenda Mungu utaishika siku ya sabato. Kwa hiyo zile amri za kwanza ndio zinakaa kwenye hili neno la umpende Mungu kwa moyo wako, kwa akili zako na kwa nguvu zako.
2: Amen.
1: Mm-hmm. Na amri za pili, akasema na ya pili inafanana na hiyo, anasema umpende jirani yako kama nafsi yako.
2: Amen.
1: Sasa ukimpenda jirani yako utamheshimu, ndio hapa anasema waheshimu baba yako na mama yako. Ukimpenda jirani yako kama nafsi yako, wewe mwenyewe unapenda heshima, eh? Kuna watu hata leo wao wanapenda nisalimie bwana, mimi nakuzidi.
2: Mm-hmm.
1: Lakini hapa pia anasema waheshimu baba yako na mama yako. Waheshimu watu waliokutangulia. Mm-hmm. Usiue, usiibe. Hizo zote ukiziangalia, usiue. Kama we mwenyewe unavyojipenda, upendi kufa. Hakuna mtu anapenda kufa. Ndio maana tumejaa mahospitalini, ndio maana tumejaa kwa wachungaji, ndio maana tumejaa sehemu mbalimbali za kutafuta usalama. Ina maana wote sisi asili yetu inaogopa kifo. Mm-hmm. Na hivyo haupaswi kuwa mwingine. Ehe, usizini. Ehe. Hivyo na sisi hatupendi watu wazini na wenzi wetu. Na hivyo ndio maana tunapaswa tusizini. Mm-hmm. Kama ambavyo haupendi mke wako, mme wako azini na mtu mwingine, hivyo hivyo pia na wewe upasi kuzini na mtu mwingine. Usiibe. Kama wewe ambavyo haupendi kuibiwa, ndio maana umefunga kwako na mlango. Kwako na mlango kwa kuonyesha kwamba upendi uingiliwe ndani. Ina maana unaondoka, umeondoka nyumbani, umekuja nyumbani hapa kurekodi vipindi. Kule nyumbani nimeacha pamefungwa. Ina maana sipendi kuibiwa. Na hivyo na mimi sipendi nisimuibie mwingine. Ndio tunasema hizi amri ni kumpenda jirani kama unavyompenda, unavyoipenda nafsi yako. Kwa hiyo ndio amri kuu mbili. Na ndio kule sasa Yakobo anaambiwa, kwa kuwa we Israeli, neno Israeli ni mshindi. Unaitwa mshindi kwa nini? Kwa sababu umemshinda Mungu na umeshinda na watu. Kwa hiyo Yakobo ina maana yake ni kwamba huyu Israeli sasa maana yake ni kushinda amri za kwanza ambazo zinahusiana na Mungu, alafu kushinda amri za pili maana yake kwamba umemshinda mwanadamu. Haleluya.
2: Amen.
1: Ina maana tunavyosema Israeli mshindi. Israeli ni mtu aliyeshinda amri za Mungu. Ndiyo Biblia maana yake ilivyo, kwamba unaposema mimi ni Israeli, mimi ni taifa la Israeli, mimi ni Israeli wa Kro, maana yake ni wewe umeshinda Mungu, umeshinda mwanadamu. Umeshindaje Mungu na umeshindaje mwanadamu? Kwa sababu hakuna mwanadamu anayepigana na Mungu na akamshinda.
2: Mm.
1: Lakini umemshinda Mungu kwa muktadha wa kwamba umeshinda zile amri za kwanza za Mungu na umeshinda zile amri za pili za mwanadamu.
2: Mm.
1: Sasa Yesu anasemaje? Yohana 14 na lile fungu la 15. Yesu mwenyewe, Yesu.
2: Injili ya Yohana mtakatifu sura 14 mlango wa 15. Neno la Mungu linasema, mkinipenda mtazishika amri zangu.
1: Mkinipenda mtazishika amri zake. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Ambazo amri zake ni zipi? Zile za kumpenda Mungu na kumpenda jirani.
2: Amen.
1: Kumpenda Mungu ni nini? Kushika zile amri nne za Mungu. Kumpenda jirani ni nini? Kuhakikisha zile amri sita zinazojenga mahusiano ya wewe na mwanadamu unazitimiza. Haleluya.
2: Amen.
1: Mkinipenda, yani wote ambao tunasema tunampenda Yesu, anatuambia tuzishike amri zake.
2: Amen.
1: Wote tunaosema tunampenda Yesu, anatuambia tuzishike amri zake. Mimi hapa ninampenda Yesu, ninapaswa nizishike amri za Mungu. Mwinjilisti Musa anampenda Yesu, anapaswa azishike amri za Mungu.
2: Amen.
1: Wewe pia kama unampenda Yesu, unapaswa uzishike amri za Mungu.
2: Amen.
1: Sasa katika Yohana hiyo hiyo 15 fungu la 9, Biblia inasema,
2: neno la Mungu linasema, Injili ya Yohana 15 fungu la 9 anasema, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu.
1: Mtakaa katika pendo la Yesu.
2: Kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu.
1: Rudia tena. Yesu anasemaje?
2: Kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu.
1: Ina maana Yesu mwenyewe anazishika amri
2: na kukaa katika pendo lake.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Yaani Yesu mwenyewe tu ni mshika sheria. Sasa watu wao wanasema, "Oh, Yesu alimaliza. Yesu alimaliza dhambi, Yesu akumaliza sheria."
2: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Yesu alimaliza nini? Dhambi. Ndio maana tulijifunza asili ya dhambi na urejeshwaji wa mwanadamu, kwamba Yesu alikuja kurejesha, ndio alimaliza dhambi. Lakini tunaimba tunasema Yesu alimaliza yote. Alimaliza yapi yote? Alimaliza dhambi na matokeo ya dhambi. Alimaliza dhambi na matokeo ya dhambi ni nini? Magonjwa. Hayo ndio Yesu alimaliza. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Unajua, kumpokea Yesu akukufanyi uishi unavyotaka. Yesu ni kama, naweza nikatumia ule mfano mzuri mwinjilisti, ni ule mbio za vijiti. Mbio za vijiti tunakimbia, tuko watu saba, mimi, Lea na mwinjilisti hapa, tunakimbia mbio za vijiti tatatata na watu wengine saba. Ukikimbia mwinjilisti ukaja ukatupatia kijiti, tuko timu mbili, timu nyingine na watu saba na sisi tuna watu saba, ukamaliza mbio ukawai ukaja ukatupa kijiti, ukitupatia kijiti wewe umewai umeshinda, unavyotupatia pia kijiti sisi tunakimbia. Yaani Yesu ni kama alitushindia mbio za vijiti. Alitupa kijiti ili na sisi tushinde pia.
2: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Ukipewa kijiti afu ukakaa, mnashindwa. Kwa hiyo Yesu alimaliza yote, sio kwa sababu eti Yesu alimaliza yote eti sheria basi haiko. Yeye anasemaje? Hebu yeye anasemaje kwa kinywa chake? Mathayo 5 fungu la
2: Mathayo sura ni ya 5
1: fungu la 17
2: mstari wa 20. Mathayo sura ni ya 5 na fungu lile la 17 mpaka 20. Neno la Mungu linasema, msizani ya kuwa nalikuja kuitangua torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka.
1: Yani mpaka Yesu aje aseme
2: hata yote yatimie.
1: Mpaka yote yatimie. Yesu hapa anasema mimi sikuja kutengua torati. Yani unajua, mwinjilisti, shetani amewadanganya watu wengi, akawaambia Yesu alikuja kutoa sheria. Yesu alikuja kutoa dhambi. Kwa watu wanadhani Yesu alikuja kutoa sheria. Sheria tumejifunza inatuelekeza katika pendo la Yesu.
2: Amin.
1: Sheria inatuelekeza katika haki ya Yesu. Yesu hakuja kuitoa. Yesu alikuja kutoa dhambi. Ila hakuja kutoa sheria. Nina rafiki yangu mimi nilisoma uchungaji na yeye alisoma uchungaji. Ila yeye alisoma uchungaji ambao hauamini katika haki kwa imani kwa njia ya Yesu Kristo. Yeye akawa ananiambia sheria hizo zimepitwa na wakati. Alivyoniambia tu sheria zilivyopitwa na wakati, nikamwambia una uhakika pastor sheria zimepitwa na wakati? Hayo ni mambo ya kale. Hayo ni mambo ya zamani. Yesu alimaliza yote. Nikamwambia yule pastor ambaye ni rafiki yangu, nikamwambia basi kama sheria imepitwa na wakati, naomba basi mke wako. Akaniambia hiyo ni dhambi. Pastor mzima unawadha dhambi. Nikamwambia ha, kumbe umejua kabisa kwamba kuwa na mke wa mtu ni dhambi. Sasa nini kilichokuongoza hiyo? Yesu anasema usizini. Aha. Kumbe sheria bado ipo. Na kama tena akasema pastor mzima unawazaje dhambi? Na dhambi ni nini? Uasi wa sheria. ina maana tunajua kabisa kwamba sheria zipo na saa nyingine tunaziishi. Nikamwambia pastor, unasema sheria haipo eh? Nimekuambia la mke unipe mke wako, umesema ni uzinzi, hiyo ina maana unajua ni sheria. Nikamwambia pastor, ehe, unasema sheria haipo, haya nenda basi upale uibe, nenda uibe pale. Akasema mimi kama mtu wa Mungu siwezi iba. Nikamwambia hivyo hivyo, kumbe unaelewa kabisa wizi ni dhambi. Ina maana unaishika sheria ndani ya moyo wako. Kwa hiyo wapenzi wa Bwana, hivyo hizo shuhuda na hivyo vyote vinatufundisha kwamba sheria ya Bwana ni kamilifu, ni takatifu na iko daima.
2: Amen.
1: Tena Yesu, ujio wa Yesu sio wa kuifuta sheria. Ujio wa Yesu ni wa kutufundisha namna ya kuishi sheria katika dunia ambayo ni mbaya.
2: Amen.
1: Na nikuambie, kwa nguvu zako huwezi kuishika sheria. Kwa nguvu zako huwezi kufanya nini?
2: Kuishika
1: sheria. Isipokuwa kwa nguvu za Yesu ambaye alituambia tukikaa ndani yake tutayatenda yaliyo mapenzi ya Baba.
2: Amen.
1: Kwa kumpokea Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako, yeye atakupatia ushindi wa kuishinda dhambi.
2: Amina.
1: Yeye atakupa uwezo wa kuitii sheria.
2: Amina.
1: Kwa sababu yeye ana nguvu za kuishinda sheria.
2: Amen.
1: Na yeye kwa sababu aliishinda sheria, akikaa ndani yako anashinda.
2: Amina.
1: Unakuwa sio muongo, unakuwa sio mzinzi, unakuwa sio mwizi, unakuwa sio mtu mwenye tamaa, unakuwa unaitunza siku ya Sabato, unakuwa hauabudu miungu mingine kwa sababu nguvu ya Mungu iko ndani yako.
2: Amen.
1: Nikupe wito sasa wa kumkaribisha huyu Yesu ndani yako ili utembee na yeye katika sheria yake.
2: Amen.
1: Kwa sababu yeye ana uwezo wa kukupatia nguvu za kuyashinda yote. Kama anakupa nguvu za kushinda magonjwa, ana uwezo wa kukupatia nguvu za kushinda dhambi.
2: Amen.
1: Nikupe wito, mahali popote ulipo, mahali popote ulipo pale, unaweza ukamchagua huyu Yesu. Iwapo huko maeneo yako ya kazi na umesikia ujumbe huu, hujawahi kumchagua Yesu, mchague, mwambie Yesu, ninakuomba uingie ndani yangu. Mimi niko tayari kukaa ndani yako ili nipate nguvu za kuishika sheria, ili nipate nguvu za kutembea na hii sheria yenye upendo, ili nimpendeze Baba, ili nimtukuze Baba. Na Mungu atakupatia nguvu kwa uaminifu, na Yesu atakaa ndani yako. Mahali popote pale ulipo, unaweza kukata shauri kwa kusikia ujumbe huu na kusema, nifanyeje mchungaji, niko tayari kutembea katika barabara ya neema ya Yesu Kristo kwa kushika sheria zake. Unaweza ukanipigia simu namba 0763 22 14 24, 0763 22 14 24. Lakini pia unaweza ukampigia mwinjilisti Musa akupatie mwongozo zaidi wa kukata shauri katika hicho ambacho unakisikia ndani ya moyo wako kupitia namba 0718 61 38 33, 0718 61 38 33. Na Mungu atakubariki, na Mungu atakubariki. Mwinjilisti, karibu umuombee yule mama, umuombee yule baba, umuombee yule mtoto, pamoja na changamoto zake alizonazo, aendelee kutembea barabara ya Mungu yenye sheria zake.
2: Asante mchungaji. Basi tunapoenda kuomba, tunapohitimisha kipindi chetu kwa leo, nataka niombe kwa ajili yako mpendwa msikilizaji. Umekuwa pamoja nasi, Mungu akubariki. Endelea kubarikiwa.
1: Amen.
2: Mahali ulipo, tufumbe macho tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunayo kila sababu ya kukushukuru. Umenena nasi katika neno la uzima, neno lenye kuponya na kuokoa.
1: neno lililo nuru ya kutuongoza katika dunia hii yenye giza. Neno lililo nuru ya kutuongoza tunaposafiri katika ulimwengu wenye dhambi. Neno lenye kututia moyo. Tumeiona sheria yako ya kwamba si nzito, bali ni sheria inayotuongoza kwenda kwa Kristo. Jina lako litukuzwe. Lakini tumemuona Yesu anayetufundisha namna ya kuzishika sheria zako. Yeye aliyesema tukikaa katika pendo lake na tukizishika amri zake tutakaa katika pendo la Baba. Na hili kwa sababu hiyo Bwana tunakusi. Mpendwa msikilizaji ambaye saa hii na wakati huu amesikia ujumbe huu na mahali alipo anakata shauri, tunamuombea ya kwamba Bwana aendelea kumsimamia. Wengine wanapita katika changamoto mbalimbali, lakini tunawaombea baraka zako. Tunawaombea neema yako. Na kwa sababu ya somo hili likamfanye mtu mmoja mahali fulani ambaye alikuwa amekata tamaa, ambaye alikuwa hana nuru tena, aione nuru tena katika jina la Yesu. Tumishi wako atakapoendelea katika wakati mwingine tena, endelea kumbariki, endelea kumpatia mafunuo ili neno hili likaokoe watu wako na wengi wakaokolewe kwa ujumbe huu katika jina la Yesu tumeomba. Amen.
3: Amen. Bwana akubariki mpenzi msikilizaji, endelea kutega sikio lako katika redio yetu pendwa ya AWR, na karibu tena kwa vipindi vingine vinavyofuata. Mungu na awe nawe.
1: Amen.

Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea.

lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo, waje walipokee tumaini lenye baraka.

0: Hujambo na karibu tena mpenda msikizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu popote pale ulipo. Tunapenda kukaribisha sana katika kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema. Na kumbuka tunapenda kukaribisha kutokea pale ulipo. Kama uko nje ya Tanzania, basi kumbuka ni wasaa wa kipindi cha salamu za mlo mwema, na tuko tayari kuweza kuungana nawe katika kipindi hiki. Mimi ni Kibaga Mwaipaja na siko peke yangu.
1: Pamoja naye Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Sote kwa pamoja tunakuambia karibu sana mwanzo mwisho wa kipindi hiki cha salamu za mlo mwema. Wakati ukifika wa kutuma salamu zako, nambari utakayotumia ni 0712695992, 0712695992. Karibu sana, tuwe sote mwanzo mwisho.
0: Haya basi, tunaangazia vyakula vya vitamini na madini, na hii ni sehemu ya pili tukiwa naye Neema Shikaeli Kisanga. Bila shaka umeendelea kubarikiwa naye sana sana sana, kwa wale ambao wanamfuatilia kwa karibu.

0: karibu, utagundua kwamba ukifuatilia maelezo yake kuhusiana na namna ya kula na kuvitumia vyakula, hapo hupati hasara. Sana tu ni faida na kujiweka vizuri
1: kabisa.
0: Basi tumtegee sikio Neema Shikaeli Kisanga wakati akitujuza mengi katika kipengele hiki.

Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu cha Jiko Salama. Na mshukuru Mungu tumekutana tena siku ya leo na kukaribisha tuendelee kuwa pamoja katika vipindi hivi vinavyofuata. Katika kipindi kilichopita tumeanza kujifunza habari ya vyakula vya vitamini na madini. Nikakupa utangulizi, lakini leo naomba tujifunze haya matumizi ya hivi vyakula vya vitamini na madini. Sawa? Matumizi ya vyakula vya vitamini na madini. Sawa? Mfano wa makundi ya vyakula vya vitamini kama nilivyotoka kukueleza, natamani mama ambaye anaandaa chakula jikoni awe anajua nikiandaa hiki kinasaidia nini kwenye familia yangu. Sasa hivi nitakupa kazi zake kwenye mwili, lakini tukijali wa kipindi kijacho nitakueleza vyakula hivi vinatokana na vyakula gani. Sawa? Leo nitakwambia habari ya vyakula vya vitamini. Vitamini imegawanyika katika makundi mengi. Kuna vitamini A, kuna vitamini B. B ina B1, B2, B3, B6, B12 na folate. Hizi zote ni vitamini B. Lakini kuna vitamini C, lakini kuna vitamini D, lakini kuna vitamini E na kuna vitamini K. Hizi zote ni makundi ya vitamini. Haya. Kwa vitamini A tunapata hizi zinasaidia katika uoni mzuri. Ili uweze kupata uoni mzuri ni vyema ukatumia vyakula vya vitamini A. Nimekuambia tukijali wa kipindi kijacho nitakutajia unavipata kwenye vyakula gani. Hizi vitamini A utazipata kwenye vyakula gani. Lakini pia ukuaji wa seli. Seli ya mwanadamu inaenda inakua, lakini pia inaharibika, inachoka. Inahitaji kuirenew na inahitaji kuihuisha. Kwa hiyo ili uweze kuihuisha kutumia vitamini A. Lakini hii vitamini A inadumisha afya ya ngozi. Kwenye vitamini A ya ngozi tunaita retino. Retino inasaidia kwa kiwango kikubwa sana kufanya ngozi ipate moisture, ipate hydration, ipate kuteleza, lakini ipate unyevu unyevu. Huyu mtu anaonekana na afya bora ngozi yake ikiwa ina vitamin A. Lakini inasaidia pia ulinzi wa mwili dhidi ya magonjwa. Kama una uwezo wa vitundu vyako vya ngozi vikafanya kazi vizuri, maana yake uwezi kupata maradhi ya ngozi. Ngozi inapumua vizuri, inafanya majukumu yake vizuri. Lakini kingine, kuhusiana na afya ya mwili, hutopata changamoto za macho, kuto kuona vizuri, ukapata changamoto ya seli. Seli hii ikakosa kukua vizuri au ikabadilisha taarifa, ikawa mutated. Hivi vitu ukivitumia kiwango kizuri cha vitamin A, una uwezo wa kutengeneza afya nzuri, ukaepukana na magonjwa mbalimbali ya ngozi, ya macho, lakini pia seli za mwili. Umeona? Kingine, kuna vitamin B. Vitamin B hizi ziko B1, B2, B3, B6, B12 na folate. Hizi zote nitakuelezea katika kipindi kinachofuata na mahali unapoweza kula, unaweza ukazipata hizi vitamin. Lakini kazi yake kubwa, zinasaidia mwili kubadilisha chakula kuwa nishati wakati wa kufyonzwa, wakati wa metabolism. Sawa, watu wengi hawaelewi metabolism ni kubadilisha chakula kuwa nishati. Ndio maana unapotumia chakula tunapenda utumie kabla masaa 4 kabla hujalala, ili wakati unaenda kulala ndio wakati mzuri wa metabolism, ili energy inapotengenezwa wewe kesho uje uamke una nguvu mpya. Seli zinafyonza, zinafunguka, zinakuwa vile virutubishi kutoka kwenye damu vinabadilisha kuwa nishati, basi unakuwa ni mtu wa nishati bora, wa afya nzuri, uwezo wa mwili, akili kufanya kazi unakuwa vizuri. Unapokuwa na vitamin B, uwezo wako wa mwili kufanya kazi unakuwa vizuri. Lakini zinaimarisha mfumo wa neva. Hizi vipeleka taarifa vya mwili vinakuwa imara utakapotumia vitamin B. Sawa, lakini
unazalisha seli nyekundu za damu. Ili uweze kuwa na seli nyekundu za kutosha za damu, uwe na damu ya kutosha, unapaswa utumie vyakula vya vitamin B. Nitakuelezea ni vyakula gani. Kuna vitamin C. Vitamin C inasaidia katika kuimarisha kinga ya mwili. Wapendwa, dunia sasa imepata maradhi ya kansa kwa sababu kinga ya mwili imekuwa duni. Na vitamin C hatuipati ya kutosha. Sawa, kwa sawa tunafanyaje? Tunatakiwa kupata vitamin C, kinga ya mwili iwe nzuri. Kwa maana yake, mtu anapotumia vyakula vya vitamin C anakuwa na kinga bora ya mwili. Katika makundi ya vyakula ambayo yanatengeneza kinga nzuri ya mwili ni vitamin C na vitamin D. Nitakuelezea habari ya vitamin D, lakini sasa nikuambie habari za vitamin C. Lakini kazi yake nyingine ni kutengeneza collagen. Collagen kwa ajili ya afya ya ngozi. Jamani, yani afya ya ngozi, unapokuwa na madini ya collagen inasaidia ngozi yako kuwa na afya bora. Ngozi yako hii ni aina ya protini ambayo inafanya ngozi kuwa bora. Wakati naeleza habari ya protini, nilikueleza habari ya collagen. Haya. Lakini mishipa na viungo vinakuwa bora kama utatumia vitamin C. Unaona, watu wanaambiwa kula machungwa, akisema nalalamika magoti yanauma, anaambiwa kula machungwa, anaambiwa usiyo kula makongoro. Sawa, lakini kitu kikubwa, mishipa na mifupa zinakuwa bora kwa sababu vitamin C inasaidia pia kufyonzwa kwa madini ya calcium mwilini. Kwa hiyo afya ya mifupa na mishipa itakuwa bora. Lakini kuboresha ufyonzaji wa chuma mwilini, vitamin C inasaidia kufyonzwa kwa madini chuma mwilini. Madini chuma yakifyonzwa vizuri, utakuwa na hemoglobin level nzuri. Ukishakuwa na hemoglobin level nzuri, kiwango chako cha damu kitakuwa sawa. Ukishakuwa na damu sawa, mwili wako utaperform vizuri. Oksijeni itasafiri vizuri. Hutokuwa na changamoto yoyote. Ishwa na kusukumwa au kuumizwa kwa kiwango cha damu kwenye mwili. Sasa vitamin nyingine ni vitamin D. Vitamin D inasaidia mwili kutumia calcium na phosphorus. Vitamin D, kama tungeweza kuwa na umakini kwenye kupata mwanga wa jua. Mwanga wa jua pamoja na madini na mboga mboga tunazo, samani, matunda na mboga mboga tunazotumia kupata vitamin D, wapendwa, tuna uwezo wa kuwa na afya bora kuliko tunavyofikiri. Mwanga wa jua ni muhimu sana. Tunakwepa sana mwanga wa jua, kitu ambacho sio sahihi. Pendelea kukaa juani pekupeku, mikono yako ikiwa wazi kwenye mwanga wa jua. Kaa juani angalau saa 4 na nusu mpaka saa 5 na nusu. Utapata virutubishi vizuri sana vya vitamin D. Sio tu wewe, hata kama una mgonjwa nyumbani, huyo mgonjwa una uwezo wa kumweka juani akapata mwanga wa jua. Afya yake itaendelea kuwa vizuri, ataimarika kwa haraka. Wapendwa, tunaamini sana hospitali kabla ya kuamini kinga halisi ambazo tumewekewa na Mungu. Lakini tutoke hapo. Mtoto mdogo tunamfungia ndani, ni kweli ampaswa akae ndani. Lakini mama mwenye mtoto mdogo, ikifika saa 4, nenda naye nje kidogo, ukiwa umemfunika hivyo hivyo, ila vimiguu vyake viache wazi, fungua mkono wake, uonyeshe hivi kwenye jua kidogo kwa dakika 5 tu. Mtoto atapata mwanga wa jua, lakini atarudi ndani, ataendelea kukaa ndani. Mwanga wa jua, wapendwa, ni afya na ni kinga nzuri sana. Kwa hiyo hizi zinasaidia mwili kutumia calcium na phosphorus. Ni muhimu sana kwa mifupa na meno. Ukuaji wa mtoto utaenda vizuri, lakini pia kurudishia kila kinachopungua mwilini kutakuwa sawa. Vitamini nyingine inaitwa E. Vitamini E inazuia chakaa. Hii ina kitu kinaitwa antioxidant.
ni kama kitoa sumu in antioxidant ni element zinazo ondoa ya radicals ambazo zinataka kuleta madhara mwilini. Kwa hiyo vitamin E inaondoa na inasaidia kulinda seli kutokana na uharibifu na kuimarisha ngozi. Seli, kwa sababu kuna uharibifu unaweza ukafanyika kwenye seli ambayo tayari imeshachoka. Ukunaita mutation. Naomba nitawafundisha kipindi Mungu akipenda kijacho. Nitakwambia baada ya kueleza makundi ya vyakula, nitakueleza namna ambavyo hizi seli zinafanya kazi. Na kwa sababu gani nakueleza? Kwa sababu ndio vitamini na madini ambazo tunazitafuta. Sasa ili seli zisiweze kuchakaa, ziendelee kuwa mpya, tumia vyakula vya vitamin E ili uweze kujirudishia afya ya ngozi yako, afya ya mwili, ya mifupa na misuli, lakini sumu zisijitengeneze, seli zako ziwe mpya kila wakati. Kuna vitamini nyingine inaitwa vitamin K. Vitamin K zinasaidia katika mchakato wa damu kuganda, coagulation na afya ya mifupa. Unaona mtu akijikata, amejikata, damu inaenda tu. Damu inaenda tu. Haikati, inaenda tu. Huyu mtu amekosa vitamin K. Lakini kama angepata vitamin K, ana uwezo wa kupata msaada. Kweli amejikata na damu inatoka, lakini inawahi, wale askari wa mwili wanakimbia pale kupazuia damu isifanyaje, isitoke nyingi. Hiyo ni vitamin K ndio inafanya hiyo kazi. Inakimbia kwenda kuzuia damu inaganda. Inapoganda manake haitotoka nyingine. Iliyoko ndani itaendelea na majukumu yake, lakini haitotoka tena, yani haitopotea nyingi. Au mtu amepata ajali, hatopoteza damu nyingi, maana vitamin K ipo kwa kiwango kizuri. Lakini afya ya mifupa, vitamin K inasaidia mtu kuwa na afya bora ya mifupa. Nimeelezea kwa upande wa vitamin. Hizi vitamin, wapendwa, ni vitu vidogo vidogo sana ambavyo hata mimi nikikuelezea unaona vi kama vidogo tu, havina umuhimu. Ugali mkubwa ndio una umuhimu. Hivi ni vina umuhimu mkubwa sana. Mpaka hapo ulivyonisikiliza umeona kwa sehemu kubwa, kumbe seli za mwili wako na mifupa na misuli na mishipa na viungio vinaweza kuwa sawa kwa vitamini na madini. Mwili wa mwanadamu ni mfupa. Mwili wa mwanadamu ni protini. Mwanadamu ni cell. Kama ukiharibu seli ya mwili, umeharibu mwili wote. Kwa hiyo hata taarifa zingine ambazo zinaweza kuingia mwilini zikaharibu mwili wako, hazitoweza. Kwa sababu gani? Ukiweza kutumia vyakula vya vitamini, utasaidia mwili kuwa na kinga nzuri, mwili wako ukawa bora, ukapata afya njema. Mpendwa msikilizaji, na kushukuru sana kwa kunisikiliza katika kipindi cha siku ya leo. Na nasema asante kwa sababu tumekuwa tukienda pamoja, lakini pia taratibu kujifunza ili tuweze kupata kilicho sahihi kwa ajili ya maisha yetu. Wengi wetu tumekuwa tunapuuzia lishe, lakini katika maisha bila lishe hakuna maisha. Lishe ndio kila

0: Aha, dada mkubwa. Neema, nimejaribu kutafakari huo msisitizo aliyokuwa anaweka hapa mwisho. Kwamba bila lishe hakuna maisha. Hakuna. Ni kweli. Unajua kuna wakati tunaweza tukachukulia vitu kirahisi, lakini ikifika wakati sasa ndio usharibikiwa. Ndio nakumbuka tulichokuwa tunaambiwa kwamba ningefuata. Singekuwa na changamoto kali
1: kwa dada. Kuna jambo jingine pia. Unajua ni elimu ya shule ya msingi tu. Tunakula ili
0: tuishi.
1: Sasa unaweza ukaishi maisha mazuri kwa kupangilia chakula. Maana yake usipokula unakufa. Maana yake ukila vibaya pia
0: utakufa.
1: Maana yake ni hivi, kifo kipo lakini sio cha wakati huu ambao tunausema. Unajua kuna mtu anakuambia kifo kipo tu.
0: Kipo lakini
1: lini? Yes. Yaani sisi tunafuata
0: kwa chakula.
1: Tunafuata na damu mpaka afikishe miaka. Sasa huu utaifikisha 70 wewe ukila vibaya kuanzia sasa.
0: Lakini dada mkubwa, tuwape tumaini pia kwamba wale ambao walikuwa hawajui na pengine wamejua
1: wakirekebisha.
0: Badilisha, si unaweza karudi kwenye system.
1: Huo ndo muujiza.
0: Una nafasi. Ni shibu kwa niendelee na kuharibu. Badilika.
1: Muujiza ni kwamba huu mwili una uwezo wa kujiponya.
0: Imagine.
1: Ukiurekebisha unarekebishika.
0: Exactly.
1: Kwenye laini kuna msikilizaji huyu hapa, nimpatie nafasi. Hello.
2: Habari za studio kiongozi.
1: Salama salama, habari ya kwako?
2: Habari ya kwangu ndio makamisa ya upendo. Nimeshakumbana na sauti ya Nyota Salam Club Tanzania. Ile Jackson Mbalani pale kwa shamba la nyama Mbande Kongwa Dodoma.
1: Bila
2: shaka kwanza kabisa. Asante, namba ya kwanza kabisa Chiria Mpapwa. Ipo mfano wa Takatonge Daudi Mbele Zimbashi ya mia pande hizo, nafasi ya pili. Maneno kufani maneno ya mauti ya Kongwa pale. Yupo Mcherewa Alam Hulo. Ya kiongozi ya mia pande hizo, nafasi ya nguvu ya tatu. Izungusha na Tanga Dodoma pale barabara ya 11. Yupo Laje Magufuli Leso 500 na ndio kiongozi ya hapa ndizo, nafasi yangu ya 4 mnada mpya pale. Yupo dereva mkuu wa chama cha Vumilivu Salam Club Jioni Haume. Ndio kiongozi ya hapa ndizo. Mwisho kabisa, tunaje kwa mwenyekiti wa Nyota Salam Club Tanzania, maana kwa kidabu tawara wa poti. Ndio kiongozi ya hapa ndizo. Dada wa upendo.
1: Huyu dada wa upendo ndo nani huyu? Huyu ni dada wa AWR. Ila nalo.
2: Hebu tuchunge.
1: Haya, poa, asante. Mara kwanza nilisikia nikajua
0: nikapotezea.
1: Nikapotezea. Lakini basi sio mbaya. Kwenye line msikilizaji mwingine. Hello.
2: 26 ukijitahidi tunakuita. Habari ya AWR Morogoro. Nadhani ishafika.
1: Bado haijafika. Ni njema sana. Habari ya kwako?
2: Nashukuru Mungu nipo salama, japo nasumbuliwa na kikohozi, ndio maana hata sauti nyingine inabomba kutoka hapa.
1: Pole pole sana, karibu.
2: Asante. Richard Mdachi, reporter wa Tunda Kitu Kempu. Wazee wa pamba na micheni mingi shingoni, nipo maeneo ya Kiengea Mpopo wa Dodoma. Nafasi ya kwanza ni yanu na msemaji wa kiwango cha lami, msemaji wa Tunda Kitu Kempu, Raymond Mlovela baada pale Nyabula, namwambia tuko pamoja, mchana mwema kwake. Nambari ya pili kuna kamanda wa Tunda Kitu Kempu. Gerardo Gololi Maganya Kabanga Buchosha Sengelema pale Mwanza, chana uwe mwema kwake. Nafasi ya tatu kuna Fred Mushi Maganya Mbalizi pale Mbeya, tuko pamoja, mchana mwema kwake. Nambari ya nne kuna mkurugenzi wa Tunda Kitu Camp Frank Sababu Amos babake na Nei, naamini mtu atakuwa na mwanae Nei, namwambia kwamba wasibadilishe frequency wala ndio baki hapo hapo AWR, mchana mchana uwe mwema kwao. Tano na mwisho kuna Samuel Vakuvala Uncle Samu Manea Ilinga Kisimani pale, mchana uwe mwema kwako. 26 ukijitahidi tunakuita. Ni watakieni siku njema hapo studio.
1: Barikiwa sana Mdachi. Nawe pia. Amepisha Mdachi mwingine apate nafasi. Hello.
3: Mambo vipi dada?
1: Poa, habari ya kwako? Naongea na nani, uko wapi?
3: Bwana kutoka Mwambwilo Salam Club, mabingwa kutimwa vumbi na kuachangia. Sauti iliyoko hewani hapa ni ya mwanasheria hapa Dar es Salaam. Leo kwa sababu sokali ikiwa pande fulani za kabila moja mtapu Shinyanga. Bwana nijalie hapo ndani ya AWR hapo, mambo anasemaje dada?
1: Hapa kwema kabisa kabisa. Karibu sana Okare.
3: Bwana mna nomba na zianzia pale Dodoma pale, kuna jamaa mmoja anaitwa Papa Tungulia. Mche baba Rahim pale ndani ya Dodoma, namwambia pamoja sana. Bwana za pili na zipeperusha mpaka pale Igunga pale, kuna jamaa mmoja anaitwa Marundi Jifula. Marundi Kifula huyu hapa, namwambia kwamba kamanda yupo hewani hapa. Ebara tunasikia hapo Gambe, hapo Gambe pale ndani ya Mamokona pia, namwambia pamoja sana. Ebara zangu za nne na zipeperusha, kuna jamaa mmoja anaitwa Masanja Ngosha. Masanja Ngosha huyu hapa mwite Mtanzania pande fulani za hapo Mama Shere, namwambia pamoja sana. Ebana tano na mwisho nazipeleka mpaka pale pande fulani za Ngungumaro pale, kuna jamaa mmoja anaitwa Musa Doto Baya. Huyu Musa Doto Baya pia namwambia pamoja sana. Ebana dada.
1: Abe.
3: Leo Brother Shokale hapa na Chela ni niwatakie kazi njema, majukumu mema sana.
1: Asante sana, barikiwa.
3: Pamoja pamoja.
1: Basi Okale akiwa anapisha namna hiyo, mwingine naye apate nafasi kwenye line. Hello. Hello msikilizaji. Okale pisha ili mwingine apate nafasi. Hello.
0: Amebaki.
1: Hello msikilizaji. Hello.
4: Mista, mambo vipi?
1: Poa, habari ya kwako? Naongea na nani, uko wapi?
4: Kukura Manonga Salam Club, kasema maewa ni Mgimbai Budeba, nafanya vyema kabisa, ni kwa manachibisa wa vilaye gunga dadangu.
1: Gimbai, karibu sana.
4: Shukrani sana dadangu. Goja nianze na mwenyekiti mkuu wa Templo la Manonga, huyu nda kama jirasa babake na enjo, tunayapa chibiso. Za pili nizielekeze pale, kuna jamaa moja anaitwa Iliyama Herago Akwe, kati ya Mlimba Bumorogoro. Za tatu kuna jamaa moja nifashija kazio, tunayapa chibiso. Za nne kwa Idayomba Ndoma, kati ya Mondo Igunga. Na mwisho ni malizia kwa Marundi Kifuka, kati ya Masanga Kishapu. Dada mwenyewe.
1: Amen.
4: Katika ujumbe 2026 Manonga Salam Club kitengeleo kesho yake nadhani tutaje kabisa kwa kibali cha na chia line.
1: Haya, asante sana.
0: Gimbai.
1: Haya, mchana mwema. Kipisha yeye basi mwingine naye apate nafasi. Unajua hii tunaita bandika bandua ili tuweze kwenda na muda, maana ikifika na dakika 40 tu tunaachana na upande wa simu za moja kwa moja tunaelekea katika zile jumbe ambazo zimetufikia hapa. Kwa hiyo harakisha kwa wale wanaopambana, unajua huko angani huko hewani wanapambana kweli kweli ili waweze kupita getini.
0: Tuo zinaishia kwa hewani.
1: Kila ikapita huyu. Hello.
5: Habari za hapo studio dada zangu?
1: Nzuri, za kwako?
5: Za kwangu nzuri. Unaongea na Fred Moshi. Fred Moshi makawe na Balizi Junction Mbeya.
1: Fred Moshi, karibu sana.
5: Asante sana. Kwanza na Richard Ndaki. Nimeona mkuu umefika paka pande hizi za Mbeya, lakini namba 2 kuna Star Saulo Makomba Center. Tutatuko pamoja. Habari 3 pale kuna Joseph Kenja, majitenge pale Shinyanga, namba 2 tutatoka pamoja. Kila nambari 4 kuna Ali Mote, Bombani Mugeza Tanga, na pangu tuko pamoja. Lakini kuna huyu anaitwa Joseph
1: Mepotea?
5: Tino Mchomoko, maeneo Masaki Sarawi, kwani pale na pangu tuko pamoja. Fredi Moshi sana ni wachia laini ya.
1: Pamoja sana Fredi Moshi. Kutoka Mbalizi Mbeya, basi anapisha ili mwingine naye apate nafasi. Kwa wakati huu sijui tutaelekea wapi, sijui Dar es Salaam, maana sijawapata Kigoma, sijawapata.
0: Inaweza kuwa Tabora ujue.
1: Sijui kule Tanga. Basi sisi tunasubiria. Ngoja tumsikie huyu. Hello.
5: Hello, Fredi alichekeza kwa kweli. Fredi. Walete wote. Tam Tam Salam Club. Bendera chuma. Mlingoti chuma. Kamba yetu mara nyingi tunatumia ni mnyororo. Pia dada zangu, mimi ndio yule comrade. Comrade mkuu wa hili chama kubwa. Chama tishio, chama tawala, chama ambalo kilitenga hapo. Kila mmoja anabaki na tabasamu. Ni Tam Tam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makombe ya Center hapa nimetulia. Habari za hapo AWR Tanzania tena.
1: Hapa ni nzuri sana. Karibu.
5: Asante sana. Iwana salamu zangu za kwanza kabisa nianzie maeneo ya Mbalali pale Mbeya. Yupo mtu mmoja anaitwa Joseph Pascali. Huyu ni dalali wa mpunga, na mwambia mkuu wa Minia. Tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili, kuna huyu bwana aliyoniachia line. Wengi wamemvumisha kwa jina la kaka mkubwa, lakini mimi peke yangu huwa namuita baba mkubwa. Fredi Moshi, mwambia mkuu wa Minia tuko pamoja, salimie sana hapo nyumbani. Lakini salamu zangu hizi za tatu, kuna jiria mahera gakwe maeneo ya Mlimba pale Morogoro, najua kwa sasa yuko sambamba kabisa na sakala ina mabia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za nne nilipeleke maeneo ya Arusha pale, yuko Starley Kahaya, namwambia Starley Kahaya bwana tuko pamoja sana. Lakini tano na mwisho nizipeleke maeneo ya Igunga pale, yuko Machenolo Juma, huyu ni msemaji msaidizi ndani ya Mara Salam Club, namwambia mkuu aminia tuko pamoja, sisi tupo na kila siku tunafanya hivi.
3: Walete wote.
6: Haya Isaya. Haya. Mwingine naye kapita. Maana bado hatujapata pande zetu tunazozitaka zile. Mhm. Huko Tabora huko wamechangamka sana.
1: Labda tutaelekea Geita tunajuaje?
6: Ngoja tuone. Hello kwenye line.
7: Hello, habari za hapo studio?
6: Nzuri, za kwako.
7: Ah, salama kabisa.
6: Naongea na nani, uko wapi?
7: Ah, unaongea na bwana Emmanuel Samuel Johnson ni wa Kidete Mlimani.
6: Ah, kutokea Kidete Mlimani, karibu.
7: Eh, line ya Kidete Mlimani, lakini kuisaka line hii kuipata ni ngumu sana.
6: Hongera kuipata.
7: Ah, asante. Salamu zangu za kwanza ziende pale kwa bwana Asante Brighton kwa jina maarufu Masinga. Nakapili zimwende bwana Isaya Johnson Petro kwa jina naye maarufu anamuita bwana Kishoka. Na za tatu ziende kwa babu Johnson Sadala. Za nne zifike kwa watu wa Kidete Mlimani. Na za tano na jipatia mimi mwenyewe.
6: Jamani.
7: Sababu nimeshaka line kwa Audi na Ukumba.
6: Sasa mwenyewe unajitaja nani?
7: Ah, mwenyewe ni mimi hapa bwana Samuel Johnson.
1: Ah, wewe Johnson umenipa furaha mimi.
7: Na wote tupo pamoja sana.
6: Barikiwa mchana mwema, wasalimie uko Kidete Mlimani.
1: Yaani ulikanifurahisha. Kajisalimia mwenyewe, kajikumbuka.
6: Ndio.
1: Sasa najisahau ujue.
6: Kwenye line kuna msikilizaji hapa. Hello.
8: Hello.
6: Habari ya kwako, unaongea na nani, uko wapi?
8: Njema sana, sauti ya msemaji msaidizi wa Mara Salam Club Uzalendo Kwanza. Machenuru Juma pande za Serengeti Raji Bunga Tabora pa mama.
6: Machenuru, karibu sana. Za siku nyingi.
8: Njema kabisa, habari za siku nyingi dada zangu.
6: Njema sana. Karibu.
8: Shukrani sana. Mimi naanza na Isaya Saulo mzee wa kuwaleta walete. Namwambia brother kuwa na mchana ulio mwema. Za pili nitaenda kwa rafiki yake kipenzi Ruben Mwasiozia Mbozi Songwe pale, namwambia brother mimi tuko pamoja. Tatu nitaelekea kwa Msukuma OG wa kuitwa Gombo Mrengereza za Mwendo Tabora, namwambia brother kuwa na mchana ulio mwema. Za nne kuna rafiki yake wa damu si mwingine anaitwa Buhu Magembe Mrengereza za Mwendo huyu Tabora, namwambia brother kuwa na mchana ulio mwema. Mwisho na malizia kati kati mwa jiji la Mbeya kwenye mlango kuwa kuingilia Zambia na Malawi, kuna Mbugujo Masengo, namwambia brother kuwa na mchana ulio mwema. Dada zangu wewe.
6: Amen.
8: Nimerudi tena, mtandaoni, tuko pamoja mama.
6: Na mimi nimekuona. Huyo ndo Machenua. Karudi tena. Maki kimya kilikuwa kirefu
1: sana.
6: Jamani, kwa dakika hizi tupambane kweli kweli. Kwenye line, hello.
9: Habari yako dada?
6: Salama, habari ya kwako?
9: Nzuri za studio.
6: Njema kabisa, naongea na nani huyu?
9: Unaongea na Malikia wa Salamu Paulina Joseph, mwanachama wa Tuna Kitu Camp, unapatikana Dodoma Changombe.
6: Ah, Paulina umebahatika leo. Karibu sana utume salamu. Bana sauti za kina Paulina hatuzipati sana humu.
9: Umeona eh?
6: Haya, karibu Paulina.
9: Haya, bila kupoteza muda, salamu zangu za kwanza ziende kwa mkurugenzi Frank Amos Sababu, yule anapatikana Dar es Salaam na mwambie tuko pamoja. Za pili ziende Isimani, zimkute Uncle Sam. Za tatu ziende kwa Bernardo Gololi anapatikana Mwanza. Za nne ziende kwa Raymond Mulovela, yule anapatikana Iringa. Na za tano ziende kwa Richard Ndasi. Tuko pamoja dada zangu.
6: Pamoja sana. Asante, tumefurahi. Sisi ni zaidi, hatujashangilia tu hapo ukatusikia, lakini mioyoni tumeshangilia.
1: Sauti ya mwanadada pekee.
9: Asanteni sana, nawatakia kazi njema na majukumu mema.
6: Haya, tumekupenda bure.
9: Haya. Asante.
6: Haya, kutokea huko, hivyo basi tuelekee pande hizi za huku, kuna huyu kaingia. Hello.
10: 20, 26 ukijitahidi tunakuita kwa mara ya mwisho hii tena.
1: Mdachi huyu.
6: Karibu.
10: Asante. Richard Mdachi, reporter wa Tuna Kitu Kempu wa Zapamba na mikeni mingi shingoni, nipo maeneo ya Kigampu hapo. Kwa kwanza nianze na Giliama Hinada kwa huyu mlevi wa salamu maeneo pale mlima wa Morogoro, mchana mwema kwake. Wa pili kuna Lucas Yeremia maeneo ya Rufiji pale, tuko pamoja. Wa tatu kuna Ali Mote maeneo ya Mweza Bombani pale, tuko pamoja. Wanne kuna Ernest Nyato maeneo ya Mgororo kwenye kiona cha Katasi Iringa pale, tuko pamoja. Wanne kuna Taso Butunga, maeneo ya Mwashiku Igunga Tabora pale tuko pamoja. Watano kuna Buho Magembia, maeneo ya Uyui Legeza Mwendo pale Tabora tuko pamoja. 26 ukijitahidi tunawaita. Tatizo kinyemba hapo studio.
6: Asante, mchana mwema. Aya, Mdachi anatoka hivyo mwingine naye apate nafasi. Hello.
11: Nilikuwa nakunywa maji, ngoja nije. Walete tena Tam Salam Club, bendera chuma, mlingoti chuma, mamletu ni mnyororo. Nye dada zangu, jimi ndio sile comrade, comrade mkuu, rafiki chama kubwa, chama tishio, chama tawala, chama ambalo kilitenga hapo, kila humo kina wakia na tabatamu. Ni Tam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makombe ya Center hapa nimetulia. Habari za mila tena hapo ile ya Tanzania.
6: Ni nzuri.
11: Asante. Salamu zangu la kwanza kabisa nianzie maeneo fulani ya Kigoma pale. Huko Sadiki Rafael namwambia mkuu tuko pamoja na mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo ya Mahaa pale Bariadi. Yuko Lengacha Party namwambia mkuu tuko pamoja mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za tatu nizipeleke kwa ndugu yangu sasa maeneo ya Kilimani Rufiji pale mkoani Pwani. Yupo Lucas Yeremia, huyu ni mwasisi wa taifa kubwa, namwambia mkuu aminia tuko pamoja mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za nne nimnyanyue msemaji mkuu, msemaji ambaye hajapiga hatua kwa sasa tokea maeneo ya Jabula pale Iringa, bwana Raymond Miovera, namwambia mkuu endelea kuwahamasisha sana watu wajitahidi, lakini hao hao wanaojitahidi mimi nawaleta wote. Tano na mwisho, afisa habari huyu wa Dar es Salaam na Pwani, Wasadabu Hamisi Kindugo, huyu ndio mzee wa kusahau. Walete!
6: Wamesikia. Kwenye line huyu anapisha, mwingine naye apate nafasi. Hello.
12: Hello.
6: Hello. Habari yako? Amina, habari ya kwako? Tunaongea na nani, uko wapi?
12: Tunaongea na Mbeli Dayton kutoka mtaa Kidete Mlimani, huko huko kabisa Mlimani.
6: Haya, karibu kutokea Kidete Mlimani.
12: Tupo hapa Kidete Mlimani, tupo wazima, si hapo studio AWR Tanzania.
6: Tujambo kabisa, karibu utume salamu.
12: Salamu zangu za kwanza nazituma kwa afande Stanley Dayton, mdogo wangu kabisa, akiwa kule Fuga ameenda kupambana. Najua yupo ananisikia kule mkoa wa Kilosa, huko yupo Fuga. Salamu zangu za pili nazituma kwa mtoto wa shangazi yangu anaitwa Shukuru James, akiwa Singida. Salamu zangu za tatu nazituma kwa mdogo wangu Ismail Dayton, akiwa pale Dar es Salaam. Salamu zangu za nne nazituma kwa Hasani Msa, akiwa pale sehemu naitwa Rubego, sehemu ya Zairo huko. Na salamu zangu za tano kabisa, maana nimepambania laini, nazituma kwa anayeitwa Kibaga Maitaja, akiwa kale anaponisikia, najua yupo ananisikia.
6: Oyo, barikiwa.
12: Najua ananisikia, salamu zangu zimfikie kabisa, ndugu yangu, dadangu kipenzi kabisa, maana kupambania laini ni shida kabisa.
6: Barikiwa.
12: Nimepata kakiofa hapa, ndo nikasema ngoja nijaribu, kujaribu sikushindwa, nikapiga na ikapokelewa moja kwa moja.
6: Barikiwa, wasalimie Kidete Mlimani.
13: Wasalimu huko.
12: Wasalimia ujumbe na ambio, angalia mkutano, kuna mambo mazuri.
6: Haya, barikiwa. Umesema ni nani wewe?
12: Mimi naitwa Ombeni Standard Dayton, mtaa huko Kidete Mlimani.
6: Barikiwa, asante sana. Ombeni. Ombeni.
12: Asante, siku moja nitakuja mpaka huko, nitakutafuta dada yangu.
6: Haya, karibu sana.
12: Haya, asante.
6: Haya. Kutokea Kidete Mlimani, muda umeisha jamani, natoa upendeleo wa simu moja tu.
13: Umeona, eh?
6: Ehe, huyo hapa amepita. Hello.
14: Dada zangu wapendwa.
6: Abe.
14: Habari ya uzima?
6: Njema kabisa, karibu. Nani wewe, unapiga simu tokea wapi?
14: Asante, asante. Hakika Mungu ni mwema. Mayala Mashiri, pande za Bitima Nyangachuni hapa dadangu.
6: Mayala, karibu sana. Umebahatika wa mwisho wewe.
14: Nashukuru kwa kweli, nashukuru kwa kweli dadangu kwa kupokea laini yangu. Salamu zangu za kwanza zinaenda kwa huyu Buhu Magembia Legeza Mande huyu Tabora, za pili Msukuma Oji Kombo Mlenge Legeza Mande huyu Tabora, za tatu baba huyu baba ke baba B ke huyu kubirumandu akiwa manyagura nzega na mwambia mpeai sana mwanao za nne Ernest Nyato kanda ya akiwa tuanda cha karatasi mfindi mgoo na mwambia pamoja sana tano na mwisho huyu msemaji wa kuna kitu kempu lei mwandi mnyowera anapatikana Nyabura Iringa na mwambia pamoja sana dadangu wapendwa
6: nade
14: Mwaveja sana, mwaveja sana.
6: Mwaveja Kolomba.
14: Ayimu ayo.
1: Mimi nimemalizia tu Kolomba. Na kwa imeisha hiyo.
6: Mayala Mashini ndo ametuhitimishia bwana kwa upande wa hizi simu. Mm-hmm. Na sasa basi tuelekee katika jumbe fupi maana muda si wetu. Muda unakimbia kweli kweli.
1: Asante sana dada mkubwa, naamini wale wa simu za moja kwa moja watakuwa wamefurahi kwa sababu wamesalimiana, wamesikiana. Unajua nayo ina vibe yake?
6: Ah ya, sana.
1: Mtu kusikia unatajwa huko kute ndo anakusikiliza. Ai. Ah. Niliona watoto wangu siku moja wamemwona mzee sehemu. Full vibe.
6: Wakashangilia.
1: Sema jamani kumbe inakuaga hivi. Kini basi ndio hivyo. Haya msikizaji, baada kwa na simu za moja kwa moja ni jumbe fupi za maandishi. Anasema nisome kama Amanieli Johnny, kwa leo ni siku ya nne ya juma, ni siku nzuri na kupendezwa kwa ibada ya kufunga. Natakia mfungo mwema wote waliofunga leo. Mungu awabariki na akawajibu kama apendavyo. Haya, ni salamu hizo au ni nini? Mimi sijajua. Mbona unaguna? Unaguna nini?
6: Hapana, sija tafakari.
1: Okay. Anasema Kubilu Mwandu wa Nzega Tabora ote na watakia mchana mwema. Hivyo hivyo. Nimesoma hivyo. Haya, nakushukuru sana. Kiachana na ujumbe huu wa Kubilu, huyu anasemaje tena? Jamani. Haya. Ngoja nione hapa maana sasa haya bwana. Nashika ujumbe wanasema Upendo Salam Club, naitwa Mama Makisi wa Sogwe. Mlo mwema kwa wafuatao: Maganga Nchemba, Daso Butunga, Mchenya Kashinje, akamkumbuka Christopher Kabelele na Jidayomba Ndoma, Kashinje Humbi, bila kumsahau mwenyekiti wa Upendo Salam Club Mahala Kachome wa Mwakabuta. Ujumbe: tupendane, wenu Mama Makisi wa Sogwe. Anamaliza namna hiyo Mama Makisi, naamini ya kwamba mmempata. Lakini basi nikiachana ujumbe huo nagusa mwingine. Anasema jamani haya bwana. Mambo mengi hapa, muda ndio utoshi. Mambo mengi, muda ndio utoshi. Anasema narudi tena kwa mara nyingine, hebu twende na hao wafuatao: Stefano Kishiwa akiwa Mwabubele, Braki wa Matirio akiwa Magulia Star, Musa Joni akiwa Mwangalanga, Filipo Musa akiwa Mwangalanga. Ujumbe: Bin Haron nikiwa Mwangalanga, nimetulia kwenye kivuli cha mti, naisikia vyema AWR 96.5 Tabora huku. Jamani hiyo chini ya mti jamani.
6: Anamaanisha
1: sijui mti gani una matunda. Yaani unafanya hivi ile parachichi huku unaendelea na kusikiliza.
6: Tabora na parachichi.
1: Aipogi.
6: Sana sana Tabora miembe, ila muda huu
1: maembe yanatoka wapi? Haya, mchano kae mwema sana kwa wapendo wangu Richard Mdachi, Bernardo Gololi, Raymond Miovela, Mayala Mashiri, Freddy Moshi na Soji Chazi Kazungu akiwa na mwanae Aneti Ndembezi Mazinge Shaytown, by Frank Sababu Amos, babake na Nelly kutokea Kigamboni Kisiwani. Ujumbe: mtu akichagua kuwa adui yako usimfanye kuwa rafiki. 26 hatuna kitu kempu, ukijitahidi tutakuita chap kwa haraka.
6: Manake usimfanye kuwa rafiki awe adui.
1: Fanya
6: rafiki ili abadilike.
1: Sasa ndo hataki, anataka wewe fanya hivyo kwa adui, sikachagua.
6: Uone ujumbe jamani, mutafakari.
1: Haya, anasema Jackson Mbarani wa Mbande Shamba la Nyama. Hivyo. Dada Upendo, karibu Mbande Shamba la Nyama, uwe na mchana mwema. Kwa sasa nipo porini na chunga.
6: Dada nani?
1: Wanyama.
6: Kasema Dada Upendo karibu. Bila shaka huyo aliyemtumia salamu
1: itakuwa kwa anajibu sasa. Anamrudishia. Si ndio uzuri wa salamu bwana, unatakiwa urudishe. Anasema naitwa Esther Dogani au dada asiyependa makuu, msemaji mkuu wa kempu la watetezi nikiwa Mwakipanga Nyandekwa Igunga. Salamu kwa Siabo Gambe akiwa Mwama Kona, Ndaka Majilasa, Mahona Ngasa wa Mabalaturu, Mahela Damalu, Masuka Nyenge wa Ujungu na Shija Kaziro. Ujumbe: natamani nipate line lakini
6: laini ngumu jamani, dada Esther gani? Kuna siku utapata, tutakusikia na sauti yako. Kini huyu mwingine anasema habari za hapo mjengoni, tirika na wafuatao: Gibe Shija, Kija Maige, Kuhenga Bundala, Mayunga Jihumbi, Kulwa Masanja, Mhembo Shija, Mwigulu Elias, Kasheshi Charles, Mayunga Maige, pia mama yangu mzazi Doto Shija na mama mkubwa Kulwa. Asa wangapi rafiki yangu? Haya, nisimsahau mzee Adam anakaa Tabora, anewakumbuka Lubeja Elias, anapatikana Maguguni Igunga Tabora ndani. Ujumbe: kunenepa wakati unadaiwa, tena hulipi unayoonyesha dalili ya dharau. Dana mwema. Jamani.
1: Deni natakiwa likukondesha, lakini wewe unanenepa, inakuaje?
6: Kukondesha je? Ndio sijali.
1: Kwa maana hiyo wewe
6: na naisha jamani.
1: Haikukeri.
6: I'm carry you. Kishona akondi. Wewe. Usikonde wewe. Unajua unaweza kumkopesha mtu kakuta wewe baadaye. Anasema naitwa Lutonja Luzalia, mwenyekiti wa Wasukuma kutoka Mikochini Ifakara, Tanzania. Mchana mwema kwa ajili ya Malaga, kesi ya moto, mwana Matulanya, Shija Masanja, Po Misoya, na Ngoso, na Ngoso. Ujumbe: karibuni. Yani leo hazinipi kutiririka kadri ninavyotakaga jamani. Kwani ninakuaje? Leo kwani ninakuaje? Ujumbe mengi jamani. Haya. Kwema hapo, tunakwambia kwema. Niite Simioni Daimoni kutoka Kilosa Makwambe. Salamu ziende kwa Isaya Janzoni, Asante Stanley, Innocent Gadi, Hasani Musa, Emmanuel Samuel. Ujumbe: aloniumba hakukosea, na alonipenda amenichagua.
1: Haya bwana. Hizo ndo jumbe jamani.
6: Bwana mimi ananipa raha. Na wewe mwingine anasema, anasemaje? Kwa kweli tumewamisi muda sana wazima, nakwambia wazima. Masalu Jiganza, kwa sasa nipo Lindi. Mlomwema mke wangu Elizabeth Mpeja yupo Chifutuka. Zapikwa mtoto wangu Veronica Masalu. Za tatu kwa rafiki yangu Ruben Mwashoza. Za nne kwa rafiki yangu Emmanuel William. Na za tano zichukuliwe na wewe unayesoma SMS hii, nakwambia asante sana. Ujumbe: tuache mafundisho ya uongo, sheria za Mungu hazijapitwa na wakati. Yeye mwenyewe anasema, mkinipenda mtazishika amri zangu, Yohana 14:15. Wow, tumefurahi kukusikia pia, na tunaamini utaendelea kuwepo. Tunakumisi, maana zile amshaamsha sasa sijui zimeenda wapi, lakini ndio hivyo. Huyu mwingine ananiambiaje? Anasemaje huyu? Anasema naitwa Eric Makuya. Haya.
1: Mbona haya tena?
6: Zimekuwa nyingi.
1: Hapo unajua unatafuta namna.
6: Wewe atanisha ipata. Naitwa Eric Makuya kutoka Mpwapwa, Dodoma. Salamu zangu za mchana nazituma kwa watu wafuatao. Wa kwanza ni wahitimu wote wa kidato cha sita Madaba Sekondari 2026, na wa pili ni wanaasa wote waliopo mashuleni, na za tatu ni rafiki yake anaitwa James Michoro. Za nne ziende kwa mdogo wake anaitwa Benedetta Mhimbano, yupo Madaba Ruvuma, na mwisho ziende kwenu hapo studio. Mwe na mchana mwema. Tunakwambia asante sana, tumezipokea, naamini na waliotumiwa pia wameweza kuzipokea. Basi namna hiyo, msikizaji, naangalia ujumbe mwingine ambao ninaupata hapa studio, nami nataka niende nao nijue ni wanani, kutoka kwa nani kwenda kwa nani. Huyo anasema, anasema hivi: habari za hapo mjengoni, naitwa Nyahu Ipigi kutoka Mwangalanga. Nawatakia mlo mwema mama Jessica wa Bukama Center, Juma Somisha, Flora Peter, Amos Yohana kutoka Mwabubele. Tano na za mwisho zimpate Chuma Ipigi kutoka Mwangalanga. Ujumbe: juhudi hujenga bahati, by Nyahu Ipigi. Haya, Nyahu. Yani sio usitoe H, unaweka unaputi H. Haya, huyu mwingine ananiambia, ananiambiaje huyu? Anasema hivi: habari za hapo studio, kwa majina naitwa Yohana Paul Muhija kutoka Mwagiligili Sisu. Watano wakaribie mezani: Julius Lukonge akiwa Mhangu, Paulo Muhija akiwa Mwagiligili, alafu Amos Magongo akiwa Kakola, Johnny Zengoji akiwa Kano Tano, na mwisho Ernest Anguka akiwa Kakola. Katika ujumbe penye nia pana njia, tunakushukuru sana kwa kuendelea kutukumbusha. Jamani, ukiwa na nia basi panakuwa na njia, usipokuwa na nia njia inatokea wapi? Inakuwa haiwezekani. Kocha msingi ni kutengeneza nia ili mambo yaende. Haya, mwingine naye anashika ujumbe wake hapa, ananiambia naitwa Mangula Sheli kutoka Ulanga Morogoro. Niwatakie mchana mwema wafuatao: Wile Simba, Hamisi Mayanga, Kesi ya Moto, Mahona Makunga, Mwigulu Njile na Shimbo Langula. Ujumbe, wadau wote tupendane. Mangula Sheli ndo ambaye anaandika ujumbe. Wadau wote jamani, jamani mupendane. Tupendane maana nasi tuko umoja wadau.
1: Kabisa.
6: Najua ni wadau wetu jamani, dada mkubwa.
1: Mm.
6: Haya, huyu mwingine ananiambiaje huyu? Okay. Nasema hivi, habari za hapo mjengoni, niite kama Elisha Ndilana wa Kitanga Kasulu. Salamu za mlo mwema ziwafikie hao wafuatao: Samuel Bulugu, Witness Katisho, Enoki Kinasa wakiwa Nyawilimilwa Geita, Edmond Fele akiwa Kitega Burundi, pamoja na Jide naye akiwa Kitega Burundi. Ujumbe, Mungu haangalii kama mwanadamu angaliavyo sura ya nje, yeye huchunguza moyo uwazavyo.
1: Kabisa.
6: Haya. Moyoni hapo au usoni utafikiri kama huko vizuri, kumbe moyoni jamani unaua kabisa mtu huko.
1: Acha kabisa. Haifai.
6: Nifanye hivi, nifanye hivi. Sasa we nini bwana? Mungu hayuko hivyo. Anasema namtakia mlo mwema Neema, Michael, Flora, Fabiano, Paul, John, Costa, Ami, Joshua, Leons. Anamaliza na hivyo. Anasema ujumbe, tukumbukane. By Yohana Nada kutoka Kusumai. Kusumai. Takuwa Karatu.
1: Kabisa.
6: Majina ya Karatu bwana. Ukikosea tunaomba radhi. Ayache niangalie mwingine hapa. Anasemaje katika upande wa jumbe fupi za maandishi. Ananiambia, salamu zangu za mlo mwema kwa ukoo wa Wahanza wote, Elda Boaz, Bosia Bitius, Agustino Yotham na mabesti zangu wote. Ujumbe, make your friend to be a friend of your friend. Thank you. Aliyewakumbuka ni Justa mwana wa Bitius wa Kifura Kibondo. Yeah.
1: Haya mambo ya Kibondo haya.
6: Kuna dakika moja ambayo nimesaliwa nayo. Nitasoma jumbe mbili za mwisho ili tuweze kugana basi tujue tumehitimisha kwa namna hiyo. Na nashika ujumbe wa mtu hapa. Huyu atakuwa ni nani? Nasemaje pia? Anasema hivi. Haya, haya, haya. Acha niangalie nikodoe vizuri ili nijue kwani kuna kwama wapi? Kuna kwama wapi?
1: Tatizo nini? Shida iko wapi?
6: Tatizo nini? Na shida iko wapi? Na vile dakika zenye za kimbia. Basi anasema naitwa Kula Mahona wa Igunga Tanzania. Mlo mwema kwa pacha wangu Adam Doto Mahona, Anzela Makunga, Yohana Mahona Makunga, Buhu Magembia, Doi Mkama, Benjamin Puka, Lingaa Chapati, Sara James, Leticia Shilogile, Kashinje Humbi na Gombo Mlenge. Ujumbe, tumche Mungu ni chanzo cha maarifa. Eh jamani, rafiki yangu wewe Doto, wewe. Wewe Doto, kwa sababu umesalimia tukibao. Kwa nini sasa? Hii itakuwa ni ya mwisho maana muda wenyewe na umeshatutupa mkono hapa, hatuna la ziada. Anasema naitwa Soji Chazi Kazungu kutoka Shinyanga Ndembezi. Nawatakia mlo mwema Frank Sababu, Amos Raymond Miovela, Kubilu Mwandu, Amani Erasto, Uncle Sam, Ibrahim Buze, Bernardo Gololi na mtoto wangu Anne. Tanamaliza namna hiyo. Nami ninasema asante sana Soji kwa kutufungia kipengele cha jumbe fupi za maandishi. Niseme tu msikizaji, tunakushukuru kwa kuchagua kwa pamoja nasi toka tulipoanza kipindi hiki mpaka tunapofikia tamati. Bila shaka tutaweza kuonana kesho. Tuombe radhi kwa wale ambao hatujamaliza kusoma jumbe zetu. Jamani, zimekuwa nyingi nyingi nyingi. Bwana wabariki. Tunatambua mnachokifanya. Mimi niseme tu ni Kibaga Mwaipaja.
1: Habi Machilumshana alishiriki pamoja naye kuhakikisha kipindi kinaenda vizuri na ninaamini ya kwamba mmeburudika. Tumefurahi wote ndani ya jumbe na katika simu, yote imetupatia burudani. Mchana mwema.

Asante sana rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Dakika ni 57 tangu ilipotimia saa 6 kamili. Tumetoka kubarikiwa na kipindi cha salamu za mlo mwema. Takapotimia 7 kamili tutajiunga na wenzetu kutokea pale Forest Mpya jijini Mbeya katika kipindi cha habari na matukio, lakini tutasikia habari kwa ufupi, marudio ya jarida la Umoja Mataifa pamoja na mengi ambayo umetuandalia kupitia habari na matukio siku hii ya leo. Mimi ni Samuel Paul, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Endelea kuitikia sikio popote pale ulipo rafiki.

kwa ufupi. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amezitaka taasisi za fedha kuanzisha mfumo wa malipo ya awali kwa wakulima ili kumaliza tatizo la kuchelewesha malipo ya mazao. Amesema hatua hiyo ni muhimu katika kuwawezesha wakulima kumudu gharama za uzalishaji na kuboresha kipato chao. Serikali imeshauriwa kuwekeza nguvu kwenye kutunga na kusimamia sera rafiki itakayowezesha ubunifu na utegemezi wa mfumo ya akili mnemba itakayoendana na mazingira ya Tanzania ili kuchangia uchumi wa kidigitali na kuepuka utegemezi wa mifumo hiyo kutoka nje. Katika habari za kimataifa, waziri wa fedha wa nchi zinazostawi kiviwanda duniani G7 wamekubaliana kuhusu hoja ya kuchukua hatua ili kukabiliana na ukosefu wa usawa wa kibiashara katika uchumi wa dunia uliogawanyika. Hayo ni kwa wakati wa waziri wa Marekani Scott akishinikiza ulinzi zaidi dhidi ya miminiko wa bidhaa za bei nafuu na zinazoagizwa kutoka China.

Nigeria mwishoni mwa mweki iliyopita. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari sikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

0: Mpenzi msikilizaji, dakika ya tatu mara baada ya saa 7 kamili siku ya leo, karibu sana. Ni mchana mwingine tulivu, siku ya 20 mwezi wa 5, siku ya 20 mwezi wa 5 2026. Uhali gani wote pale ulipo? Karibu sana katika saa nzuri kabisa wamulika, ambapo tunamulika masuala mbalimbali. Na leo hii kama kawaida huwa tuna habari na matukio katika saa la kwanza, saa la pili neno la matumaini, na bila kusahau kusoma jumbe zako za mrejesho na kubarikiwa na nyimbo. Mimi ni Sharifa Mgalulo. Punde utasikiza jarida la Umoja wa Mataifa. Baada ya jarida la Umoja wa Mataifa rasmi, tutakuja kuanza hapa moja kwa moja kipindi chetu kwa siku hii ya leo, baada ya kusikiliza jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Siku ya haki mchezoni duniani. Mwenyeji wako leo ni mimi Rashidi Malekela kutoka Mwanza, Tanzania. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea.
3: Asante Rashid. Tunaanza na ugonjwa wa Ebola, ambapo hii leo mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la afya ulimwenguni WHO nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Daktari Anne Ansia amewaambia waandishi wa habari kuwa kuna zaidi ya washukiwa 500 na vifo 130 vinavyohisiwa kutokana na ugonjwa wa Ebola, na maabara zimethibitisha watu 30 wanaugua ugonjwa huo. Mbali na DRC, wagonjwa wawili wamegundulika huko Kampala, Uganda, na mwingine raia wa Marekani ambaye amepelekwa nchini Ujerumani kwa matibabu zaidi, wakati huu ambapo WHO bado inakumbwa na sintofahamu kuhusu chanzo cha mlipuko wa sasa wa Ebola nchini DRC. Shirika la Umoja wa Mataifa la Maendeleo na Biashara, UNCTAD, limetoa ripoti ikionyesha kuwa uchumi wa dunia unakabiliwa na mtihani mpya kutokana na mshtuko wa biashara, chakula na fedha na usalama wa kimataifa. Shirika hilo limeshauri mataifa kuchukua hatua za kuimarisha sera za uchumi, biashara na uwekezaji ili kujikinga na madhara ya mshtuko huo. Na panya wanazua balaa huko ukanda wa Gaza, eneo la Palestina linalokaliwa kimabavu na Israel. Wananchi wanasema kuwa panya wanaingia kwenye mahema kila siku, wanachafua akiba ya chakula chao na kushambulia watoto wadogo nyakati za usiku. Mwisho wa muhtasari wa habari.
2: Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Punde ni mada kwa kina ikiangazia changamoto ya kupata haki kwa wanawake na wasichana, kaunti ya Kilifi, Kenya. Salia papo hapo tafadhali.
4: Hey!

0: Sasa ni mada kwa kina. Wanawake wa kaunti ya Kilifi, pwani ya Kenya, licha ya kwamba sheria katika katiba ya nchi zinatoa haki sawa kwa wanaume na wanawake, lakini bado wanadhulumiwa haki zao. Ni kwa nini hali hii inaendelea na nini kinafanyika kuibadilisha? Ungana na Flora Nducha akizungumza na mbunge wa kaunti ya Kilifi, Martha Koki, kandoni mwa mkutano wa 70 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani, CSW70. Martha anaanza kwa kufafanua haki hizo ni zipi.
1: Kwanza kabisa, ile changamoto kubwa ambayo iko ni urithi wa mashamba. Wanawake wawezi kurithi mashamba.
2: Kwa nini?
1: Kwa sababu ni mwanamke, jinsia yake ni mke. Pili, ataolewa, ataenda kule kwa mumewe. Unadhani akifika kule ndo ataweza kurithi, akifika kule anaambiwa ametoka kule kwao. So kuna kuwa na shida katika upande wa kurithi mashamba. Pia elimu. Sasa hivi tumejaribu sana kupatia mtoto wa kike elimu, lakini pia huwezi kufananisha na yule mtoto wa kiume. Changamoto nyingine upande wa kazi, ajira. Unakuta wanaume wanakuwa katika kipaumbele ama wanapata zile nafasi ambazo ni kubwa na ni nzuri.

0: vizuri kuliko mtoto wa kike ama yule mwanamke. Pia katika meza ya maamuzi unakuta wanawake hawapati ile nafasi. Lakini mimi nashukuru katika gatuzi letu la Kilifi, hata mstahiki gavana wetu amepatia nafasi sawa sawa katika bunge lake la mawaziri. Mawaziri wake nusu kwa nusu ni wanawake, naibu wa gavana ni mwanamke.
1: Kwa hiyo mnachukua hatua?
0: Tunachukua hatua.
1: Wewe ndio mbunge wa hilo eneo, unafanya nini sasa kuhakikisha hii inapinduliwa, inakuwa kweli sawa kwa sawa na kila mtu anakuwa na haki?
0: Kwanza katika lile bunge letu la tatu la kaunti ya Kilifi ni kuwa tuko na wadi 35 na wanawake watatu peke yake ndio waliochaguliwa, nikiwa mmoja wao. Sasa tunarudi tena kule nyanjani na kuambia kina mama tunaweza, sauti zetu zisikike. Wakati wa kuwa sisi sehemu zetu zilikuwa

kwenda kunipigia kura singekuwa nimefika katika mazungumzo ambayo tunazungumza leo. Nataka haya mazungumzo yaweze kutoka katika sehemu hizi, turudi nyanjani chini na kuzungumza na huyu mama, kumwambia anaweza, sauti yake na

0: kina mama wanadhalilishwa upande wanahitaji matibabu kwa sababu yeye ni mwanamke. Tumekuwa tukionekana ni viumbe hafifu.
1: Sasa tuje kwenye swala la kisheria, kwa sababu kama ulivyosema wanawake hawana haki ya kurithi, lakini katiba ya Kenya inasema mwanamke ana haki ya kurithi mali.
0: Yes.
1: Ni ardhi, awe ameolewa awe hajaolewa, ana hiyo haki. Sasa kwa upande wa sheria, unawasaidia vipi wanawake ili hata kama amenyang'anywa pengine mumewe alifariki dunia na hakupewa urithi kutoka kwa mumewe, aende akaudai mahakamani?
0: Sawa, tutakupatia mfano ulio hai. Ni kuwa mimi niko na kundi la wamama wajane, wamama 2500 ambao ni wamama wengi. Nimepata wafadhi.

0: ambao haki zao zinadhalilishwa.
1: Tuje kwa mtoto wa kike katika miji mingi ya pwani ya Kenya kama Mombasa, huko Kilifi, Malindi, wapi watoto wengi wa kike hawamalizi shule, wanaolewa mapema sana, na huu ni utamaduni wa pwani. Sasa hili

kusoma kwa sababu ya uhaba wa fedha, wazazi hawana uwezo, unakuta mzazi hana pesa kumpeleka mtoto shule, mtoto anabakia nyumbani, na akiwa amebakia nyumbani atafanya nini tena? Mzazi anaona amsukume aende aolewe na mzee, ama mzazi apate mahari ama ni nini. Kuna wafadhili wengi, kuko na mashirika mengi ambayo yamekuja na kuhamasisha umuhimu wa elimu, umuhimu ya huyu mtoto aweze kusoma ili kesho naye akaweze kuwa katika nafasi ambayo inastahili.

0: zinashuka chini kabisa vizuri, kwa sababu hawa watoto wetu wanahamasishwa, wazazi wetu wanahamasishwa umuhimu wa elimu, umuhimu wa kuzingatia mtoto wa kike kuweza kupata elimu kama vile ule mtoto wa kiume.
1: Swala la mila na desturi, kwa sababu huwezi kubadilisha kitu kabla hujabadilisha fikra ya mtu. Katika kubadilisha fikra ya jamii kwa ujumla, one umuhimu wa haki ya mtoto wa kike na mwanamke.
0: Kwa uhakika hiyo ni changamoto kubwa, kwa sababu hata sisi wanawake ambao tuko katika uongozi kupata zile nafasi haikuwa rahisi. Maana unakuta wengi wanaona mwanamke hastahili.

0: jinsia ya kiume. Kumekuwa na utafauti mkubwa, wanaona kumbe hata mama anaweza kuongoza zaidi kushinda yule aliyekuwa. Kwa hivyo zile fikra za wale ndugu zetu ama wazee wetu, jamii, mila, wameanza kuona pia kumbe huyu mtoto wa kike akipatiwa nafasi hata yeye anaweza. Kwa hivyo mimi nataka tu kushauri, sisi utafauti ni jinsia tu, lakini akili zetu ziko sawa, mawazo yetu yako sawa. Kwa hivyo mtoto wa kike apatiwe nafasi sawa sawa kama vile ule mtoto wa kiume, ili kuweza kuendeleza maisha.
1: Shukrani sana mbunge Martha Koki na Flora Nducha kwa mahojiano hayo ambayo yanatamatisha matangazo yetu kwa leo. Basi tukutane kesho kwa jarida lingine, lakini kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X zamani Twitter, Rambaza Habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org mkwaju sw. Kwa niaba ya wenzangu wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa New York, mimi ni Rashid Malekela, kwa heri kutoka hapa Mwanza, Tanzania.

Msikilizaji, nimerejea tena hapa rasmi moja kwa moja kuanza matangazo haya siku hii leo kwa wasaa huu la kwanza hili la habari na matukio ndani ya wasaa mzuri wa Mulika. Nikukumbushe tu unaweza kushiriki nami hapa moja kwa moja kwa namba ya studio 0757536087 0757536087. Ukitumia namba hiyo utatuma ujumbe wako na mimi nitaupata hapo moja kwa moja na nitausoma kama vile ambavyo umeuandika. Mimi ni Sharifa Mgalulo. Tuanze moja kwa moja habari zetu siku hii ya leo.

0: Anaye waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwigulu Nchemba amesema 20% ya mapato yatokanayo na mazao ya kilimo inapaswa kuelekezwa katika ujenzi wa magala karibu na maeneo zalishaji ili kupunguza gharama kwa wakulima na kuongeza ufanisi wa mfumo wa stakabadhi za gala nchini. Waziri mkuu amesema hayo alipokuwa mgeni rasmi katika kilele cha maadhimisho ya miaka 20 ya bodi ya usimamizi wa stakabadhi za gala yaliyofanyika katika ukumbi wa Jakaya Kikwete jijini Dodoma, yenye kauli mbiu semayo mfumo imara uchumi endelevu. Hii hapa sauti ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ikifafanua zaidi. Tunasonga mbele tukirudi hapa, msikilizaji endelea kufanana nami kupitia habari na matukio. Hii ndio habari yetu ya kwanza, nazungumzia kuhusiana na mazao, kuhusiana na 20% ya mapato yatokanayo na mazao ya kilimo inapaswa kuelekezwa kwenye ujenzi wa magala ili tu wakulima wapate ahueni.
1: Niwahakikishie wadau wote wakiwepo na wakulima, na leo mwenyekiti upo na waheshimiwa wabunge ambao ndo wanasimamia sekta hii mpo, niwahakikishie serikali itaongeza nguvu katika kushughulikia yale mapungufu ili wananchi wetu wasipate kero yeyote kutokana na mfumo huu. Natambua jambo hili la stakabadhi ya gala ni maelekezo ya ilani ya uchaguzi. Natambua pia ni moja ya ajenda katika kufanya mageuzi katika sekta za uzalishaji ambayo imeainishwa katika dira yetu ya 2050. Serikali tutasimamia kwa nguvu kubwa kuondoa changamoto zinazojitokeza. Moja ya changamoto inayojitokeza ni umbali wa magala kutoka kwenye maeneo ya uzalishaji. Kwamba wananchi, kuna wakati eneo linalozalisha kwa wingi bidhaa ambazo zinatakiwa ziuzwe kwa mfumo wa stakabadhi za gala uko mbali na magala. Jawabu la tatizo hili si kurejesha uholela. Jawabu la tatizo hili, kama ilivyoelekezwa kwenye ilani, ni kujenga magala yawe karibu na wananchi, wananchi wasipate shida ya kusafiri mwendo mrefu. Sasa kwa sababu mwenyekiti wa kamati upo na mheshimiwa waziri upo, waziri wa kilimo upo, nielekeze mfanye kikao mapema kabla ya bajeti ya serikali kusomwa, muweke utaratibu ulio sahihi kwenye sheria yetu ya fedha ambapo 20% zilizoelekezwa kuwa zinabaki kuendeleza sekta ya kilimo kutoka kwenye makusanyo yanayotokana na mazao haya ya kilimo zielekezwe kujenga magala kwenye kila eneo ili wakulima wetu wasihangaike kubeba mazao mwendo mrefu kwenda kutafuta magala. Natambua makusanyo hayo ni vyanzo kwenye halmashauri zetu, lakini niwahakikishie magala pia ni uwekezaji mkubwa wa vyanzo vya mapato katika halmashauri zetu. Mikoa ambayo wamekwisha kujenga magala yale yanawasaidia wakulima, lakini wakati huo huo yamekuwa vyanzo vya mapato. Kwa hiyo hapo tutakuwa tumepata suluhisho katika

0: katika wakulima kukopwa mazao yao. Tumekubaliana ndani ya serikali, huko tukishirikisha na sekta binafsi, zikiwemo taasisi za kifedha, yakiwemo mabenki, ikiwemo na benki ya ushirika, kutengeneza utaratibu ambao kutakuwepo na malipo ya awali ili yawaondoe wananchi wetu kwenye shida ya kukosa fedha, na hasa pale ambapo tunatambua wote kwamba wakulima wetu akiba yao huwa ni hayo hayo mazao yanayotokana na kilimo. Zipo na changamoto zingine, kama nilivyosema, serikali tutaendelea kushughulikia moja changamoto moja baada ya nyingine, tuweze kuhakikisha kwamba mfumo huu unakuwa na tija na manufaa kwa wakulima, ili kuweza kubadilisha maisha ya wakulima wetu.
1: Ni Mheshimiwa Waziri Mkuu huyo akizungumza kuhusiana na masuala mazima stakabadhi galani, lakini pia amezungumzia kuhusiana malipo ya awali kwa wakulima badala ya kukopa na kaa muda mrefu, hali ambayo mkulima inampelekea kutangatanga, kwa maana yeye anategemea hapo ili aweze kupata kipato chake na mlo wake. Sasa anapochukua mazao na kuyaweka huko, anazungushwa miezi sita, miezi mingapi, mtu bado hajapata malipo, jambo ambalo si sahihi. Turejea jijini Mbeya, ambako tunaarifiwa kwamba kutoka jijini Mbeya taarifa nasema baadhi ya wakazi wa kijiji cha Ntakuja, kata ya Nkungungu, wilaya ya Chunya, wamelalamikia kutozwa fedha shilingi 1035 bila ya kupatiwa huduma ya umeme na mtu anayedaiwa kuwa ni afisa kutoka shirika la umeme nchini TANESCO, na kuomba serikali kuingilia kati swala hilo, wakitaka mamlaka husika kuchukua hatua dhidi ya vitendo hivyo vya udanganyifu. Akizungumza kwa nyakati tofauti, baadhi ya wananchi wamedai waliombwa kutoa kiasi cha shilingi 1035 kila moja, wakiahidiwa kuwa huduma hiyo ingetolewa kwa haraka, jambo lililowafanya wengi kutoa fedha hizo kwa matarajio ya kupata umeme majumbani kwao. Lakini hata mara baada ya kutoa pesa hiyo, mambo yamekuwa tofauti, hata leo bado umeme haujaupata. Msimamizi wa mradi wa wakala umeme vijijini wilaya ya Chunya, Hamis Saidi, ametoa ufafanuzi kuwa mtu huyo hana uhalali na si mtumishi wa TANESCO, bali ana ujuzi wa masuala ya umeme na pia ana leseni mamlaka ya udhibiti wa nishati na maji EWURA. Kwa anatumia udanganyifu wa kupata leseni yake ili kuwadhulumu wananchi. Taarifa hii kutoka Mbeya inafafanua zaidi, na hao ni wananchi ambao wanalalamika kuhusiana na kuchukuliwa fedha lakini huduma ya umeme bado hawajaipata, jambo ambalo si sahihi kwao.
2: Kama ni utapeli, fedha zirudi alafu hatua nyingine za kisheria
3: kwa mwezi wa 7 mwaka jana. Alikuja bwana mmoja mkandarasi aliyejitambulisha fundi wa umeme, lakini baada ya kufika kijijini hapa aliambatana na mtendaji wa kata na baadhi ya viongozi wa kata. Alipofika kijijini pale, kila mwananchi aliambiwa atoe fedha 1035 kwa niaba ya kuingiziwa umeme, lakini siku hiyo alituahidi ndani ya siku chache umeme utakuwa umefika, na walisema mtu ataochelewa kutoa fedha atakosa fursa hii kwa sababu ni adimu sana. Lakini kutoka mwezi wa 7 mpaka sasa ninavyokuambia, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hakuna umeme wala changuzo wala dalili yoyote ile kutoka uchaguzi ulivyopita, na walituambia kabla ya uchaguzi hujafika umeme utakuwa umeshafika kitongoji cha Mtakuja.
4: Agai kwamba bwana, sisi tumekuja kwa ajili ya taasisi ya umeme, tunakuja kwa ajili ya kwamba kwa mimi hapa nilipo ni walichukua, nilikuwa na miji miwili, niliwapa shilingi 70 kwa sababu kila mji ni shilingi 1035. Ndio akaambia kwamba sio muda mrefu tutakuja, tutaleta pamoja na nguzo kuzitapitia kutoka majengo kwenda mtaa wa 4 ambao inaitwa Mtakuja, ndio ambao na pamoja na mimi nilikuwepo kwa eneo hilo.
5: Bado tulipokea kutoka kwenye uongozi wa kijiji wakiongozana na uongozi wa kata, Hivyo basi tulipokea na tukaingia kwenye utekelezaji. Kwa mfano kwenye malipo tulichajishwa shilingi 35,000 kila kaya, lakini mimi binafsi nilitoa 35,000 kwa kaya moja, na ndio pesa ambayo nilitapeliwa. Kwa vilezo maalum tulithibitishwa kabisa na uongozi wa kata, maana waliongozana uongozi wa kijiji chetu, tulikuwa tuna imani na hilo. Lakini baadaye tulikuja tukatelekezwa, na imekuwa muda mrefu sana ambayo hali ilitupelekea hofu toka mwezi wa saba mpaka ilifikia mwezi wa 12. Ndio tulianza kutapatapa kwa ajili ya kutaka haki zetu, lakini mpaka leo hii ni kimya kwa kweli, hatupati majibu yoyote.
6: Hatoki katika ofisi ya TANESCO, ni mtu tu binafsi ambaye ana ujuzi wa umeme na ana leseni kutoka EWURA kwa ajili ya kufanya kazi za umeme ambazo ni kazi za wiring na kazi nyingine ambazo zinahusisha na umeme, lakini sio kazi za ujenzi wa line au kupeleka umeme katika kijiji au kitongoji. Na wakandarasi ambao wanakuwa wana barua ambazo zimethibitishwa na TANESCO kufanya kazi binafsi.
7: Mtendaji mkuu wa mkoa huyo bwana Alex Nyagao alikuja katika kijiji changu na akaspecify kitongoji cha Mtakuja kwamba ni wakala wa umeme vijijini, yani lea ni mkandarasi. Alikuja na vidhibitisho vyote akidai yeye ameagizwa na TANESCO kuja kutatua kero ya Mtakuja.
8: Wewe ulithibitishaje?
7: Alikuja na barua ya mkurugenzi.
8: Ndio makasasa ndio. Ulichukua kwa gani kumthibitisha?
7: Tukipokea barua ya mkurugenzi tunajua direct ametuma, manake ilikuwa na muhuri wa mkurugenzi.
8: Wa halmashauri.
7: Ndio.
8: Huyo bwana yuko wapi?
7: Anaitwa bwana Alex Nyagao.
8: Ndio, yuko wapi? Osidi? Kamanda wa polisi aliyepo hapa? Sasa huyu mtu apatikane. Na kama ni utapeli, sasa zirudi alafu hatua nyingine za kisheria zifuate. Lakini pili, nataka mkakae wewe TANESCO na mkurugenzi. Kaeni muelewane, mnyoshane wapi mlikosea. Sawa. Majibu ya staili hii kwa wananchi hayaleti amani. Au naongopa wanachunya? Kaeni mjue shida iko wapi na muishirikie kwa pamoja. Msiwe na majibu tofauti.
9: Sawa mheshimiwa mkuu.
8: Sawa mtendaji.
10: Sawa mheshimiwa.
8: Mkurugenzi sawa?
9: Sawa.
8: Basi mimi nasubiri majibu kutoka kwa
9: washirika.
8: Hatuwezi kuruhusu watu wakatapeliwa kwa kutumia emblem za taasisi za ambazo ni za serikali.
9: Sawa mheshimiwa.
8: Tumeelewana?
9: Sawa.
1: Haya, wananchi hao wametoa malalamiko yao baada ya mtu kujifanya yeye atawapelekea umeme lakini ameingia mitini. Hiyo ni kutoka jijini Mbeya. Hakika kila kukicha watu wanatafuta namna ya kupata kipato ambacho si halali. Tuelekee huko Geita. Kuna taarifa hii ambayo tunaarifiwa kwamba jeshi la polisi mkoa wa Geita linamshikilia na linaendelea na kumchunguza Amina Shaban. Huyu ni mwanamke mwenye umri wa miaka 21, mkazi wa kijiji cha kata ya Muungano, wilaya ya Chato, kwa tuhuma za kumfukia mtoto wake mchanga wa jinsia ya kike akiwa hai ndani ya shimo muda mfupi tu mara baada ya kujifungua. Mwanamke mwenzangu, hapana, ili hapa hapana. Yaani amejifungua mtoto akiwa yu hai, anakwenda kumfukia huko, analia mtoto bado anamfukia. Tukio hilo dalio kutokea Mei 16, 2026 majira saa 9 alasiri nyumbani kwake, saa chache baada ya kujifungua siku hiyo majira saa 4 asubuhi, na kubainika Mei 17, 2026 majira saa 1 usiku baada ya wananchi kusikia sauti ya mtoto mchanga kutoka nyuma ya nyumba ya mtoto bila kuonekana mtoto yeyote. Jeshi la polisi lilifika na kumuokoa mtoto huyo, kuanza uchunguzi na kumfikisha hospitali ya wilaya ya Chato kwa matibabu na uchunguzi wa kimatibabu, ambapo alifariki dunia Mei 18 majira saa 10 alasiri. Mwanamke na rungu mbala. Anamwacha mtoto analia akiwa hai, ameshinda siku nzima shimoni, watu wanashangaa mbona mtoto hatumuoni, hatusikii, tunasikia sauti mtoto haonekani, kumbe mwanamke ameshamfukia na yeye huyo akaondoka zake. Aidha, baada ya kutenda tukio hilo, mtuhumiwa alikimbia na kujificha kwenye lango la kwa lengo la kukwepa mkono wa sheria. Hata hivyo, jeshi la polisi limefanikiwa kubaini alipokimbilia na kujificha na kumkamata akiwa katika harakati za kutoroka kwenda mikoa jirani. Chanzo cha tukio hilo bado kinachunguzwa na uchunguzi utakapokamilika mtuhumiwa atafikishwa mahakamani kwa hatua zaidi za kisheria. Hii ni taarifa nimekusomea mpenzi msikilizaji kutoka Geita, na huyo ni mwanamke ambaye ametoa mtoto wake akiwa hai salama usalimini. Mtoto wa kike amejifungua salama, hana shida yoyote, akaamua tu kwa mapenzi yake mwenyewe akamweke kwenye shimo. Jirani nasikia mbona mtoto analia, alafu hakuna anayemnyamazisha. Kwenda wanakuta tayari mtoto yuko shimoni hapo. Bas, kama kumuokoa kumeenda hospitali, lakini kutokana amekaa nje siku nzima peke yake analia tu, amefariki dunia. Na mwanamke le baada ya kufanya hivyo akaamua kupanda basi aende mkoa mwingine akajificha, lakini tayari ameshashikiliwa. Hiyo ni taarifa kutoka Geita. Msikilizaji, kwa ndo kwanza najiunga nami, hii ni habari na matukio kupitia Rock FM Radio na AWR Tanzania. Wasaa mzuri kabisa wa mulika. Na sasa wakati tuna Dodoma, sia kwake waziri wa maendeleo jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima amewataka vijana nchini kuwa mstari wa mbele kuishi maadili mema ili kujiongezea nafasi ya kunufaika na fursa za maendeleo. Akizungumza jijini Dodoma wakati wa ufunguzi wa jukwaa la tano la maendeleo ya vijana, amesema maadili ni msingi muhimu kwa mustakabali wa vijana na taifa kwa ujumla. Amesisitiza umuhimu wa vijana kuendeleza uzalendo katika jamii ili kukabiliana na changamoto ya mmomonyoko wa maadili inayozidi kujitokeza. 0757536087, msikilizaji, na rejea tena namba 0757536087. Tuma ujumbe wako hapo na mimi nitakuja kusoma. Tusikize taarifa hii kutoka kwake Gwajima, nikirudi tutasonga mbele.
10: Jukwaa hili leo linatimiza miaka mitano, na mpaka sasa jukwaa hili limefikia takriban vijana 12,000 toka lilipoasisiwa rasmi. Jukwaa hili, mheshimiwa mgeni rasmi, linashirikisha makundi yote ya vijana kwa kuwapata katika njia tofauti tofauti. Njia ya kwanza, mheshimiwa waziri, jukwaa hili linatangaza linki maalum ambayo vijana hao wanaomba kwa kujieleza, na wale ambao watakaopita wanachaguliwa kushiriki katika hili jukwaa. La njia ya pili ni vijana wanaowezeshwa na mashirika ya maendeleo ya jamii kusapoti vijana wao kuhudhuria katika jukwaa hili. Njia ya tatu ni kushirikisha ngazi za serikali za mitaa kupendekeza makundi ya vijana wanaonufaika na mikopo ya 442, kwa maana vijana, walemavu, wanawake na makundi maalum. Hizi ni njia ambazo tunazitumia kuhakikisha tunapata ushiriki wa vijana wote.
11: Vijana ni jua vyo mimi katika kuishi mpaka umri huu. Maadili mema ni mtaji wa maendeleo. Hai niambie, ni nani huyo mwekezaji atakayetaka kuwekeza kumwendeleza mtu asiye na maadili? Mtu ambaye fikra zake ni kuharibu haribu tu. Na hapa ndipo ninapokutana na vijana wengi. Nguvu wanazo, afya njema anayo ya mwili, unataka uwekeze kitu kwa ajili yake na yeye apate shughuli ya kufanya. Unajua yule kwa fulani waliwekeza kawaliza, kwa fulani akaenda akawekeza kafanya ukatili wa kijinsia, kwa fulani akaenda akawekeza akahamia mbali, kwa fulani wakaenda wakiwekeza akaacha mke akapiga akaoa bila utaratibu mwingine watoto katelekeza, kwa fulani akaenda akajaribisha kakwapua sijui nini. Huyu akiwa sijui kijana alifanya kitu gani? Sivyo, ukiangalia vizuri ya kielimu, lakini matendo ya maadili mabovu yanamuondoa mtu kwenye fursa.

0: kukueleza ama jamii kakuona wewe ni unafaa ama hufai, kwa maana matendo yako kwenye jamii ikiwa ni mabaya, taswira yako nzima itaharibika. Tuelekee Arusha, nikitoka Arusha nitakuja kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kunitumia hapa msikilizaji kwa 0757 536087. Serikali imeshauriwa kuwekeza nguvu kwenye kutunga na kusimamia sera rafiki itakazowezesha ubunifu na utengenezaji wa mifumo ya akili mnemba itakayoendana na mazingira ya Tanzania ili kuchagiza uchumi wa kidigitali na kuepuka utegemezi wa mfumo huo kutoka nje. Wadau wa ukuzaji wa matumizi ya teknolojia ya akili mnemba wanatoa rai hiyo jini Arusha wakati wa kongamano la taifa kuhusu QR code na akili unde lenye kauli mbiu semayo ubunifu Tanzania, kutumia teknolojia za QR code na akili unde kwa mageuzi jumuishi ya kidigiti. Taarifa hii kutoka Arusha inafafanua. Nikirejea msikilizaji, nitarudi hapa kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kunitumia. Kumbuka tu ni AWR Tanzania na Rock FM Radio, wasamulika sala kwanza la habari na matukio.
1: Kwanza kwa hatua iliyopo nchi yetu inafanya vizuri katika kuhamasisha teknolojia nchini, na ili tuendelee na tuweze kuwa na matokeo chanya, ni muhimu na uzuri katika kongamano hili la leo, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imetuahidi kwamba sasa hivi tayari kuna draft au tunasema toleo la kwanza la mwanzo la policy au tunaita sera ya kusimamia mambo ya akili unde. Kwa hiyo akili unde sera ikiwa vizuri katika kuchochea matumizi ya AI na QR code kwenye soko letu, itachangia sana kuwa na bunifu za ndani na zitakuwa salama zaidi. Sasa hivi tumeona wimbi la utumiaji wa AI limekuwa kubwa, lakini tunachohitaji tuwe na uwezo wa kutengeneza AI zetu, hasa zinazoitwa agentic AI ambazo zitasaidia kuboost economy ya nchi yetu, kwa maana uchumi wa nchi yetu uweze kukua kwa haraka, lakini pia tuweze kujitengenezea AI zetu wenyewe, kwa maana mifumo ambayo iko smart, ina uwezo wa kudetect, inaweza kusense na hatimaye kutransfer knowledge kwa wadau wengine. Kwa kupitia kongamano hili tuna imani kabisa sera ya tehama sera ya akili unde ambayo itakuwa ni sehemu ya utekelezaji wa sera ya tehama nchini, itasaidia sana katika kuchochea mageuzi ya kidijitali katika hasa katika uchumi wa Tanzania, na tuna imani sana kupitia sera hiyo itachochea wadau kutumia AI kwa ajili ya kufanya kazi zao vizuri, kwa ajili ya kuchochea huduma la ukuaji wa uchumi, lakini pia itatengenezea uwanja mzuri wa kutengeneza AI zetu wenyewe, kwa sababu kuna faida nyingi sana za kutumia AI zetu wenyewe. Kwanza, usalama wa taarifa zetu kama taifa zinakuwa vizuri zaidi, lakini pia tunakuwa tunajivunia kama nchi kuwa na identity yetu katika kila kitu tunachokifanya katika nchi, hasa katika mambo ya ubunifu ambayo yamekuwa chachu kubwa sana katika kusukuma gurudumu la ukuaji wa uchumi katika Tanzania. Mifumo ipo ambayo ilishabuniwa na Watanzania, ikiwemo sisi ScanCode ni Watanzania, tumebuni mifumo mingi tu ya AI, artificial intelligence, ambayo inafanya kazi kwenye sekta ya kilimo, inafanya kazi kwenye sekta ya fedha, inafanya kazi kwenye sekta ya supply chain, kwa maana usafirishaji na usambazaji wa bidhaa mbalimbali. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba ScanCode ni kampuni ya teknolojia, ina vision kubwa, ina maono makubwa kuhakikisha kwamba tuna digitize taifa letu kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za serikali na zile za private sector, kuhakikisha kwamba kila sehemu ambako kuna hitajika kupenya kwa AI au matumizi ya akili unde na QR code zinapenya kwa usahihi.
2: Wizara ikishirikiana na taasisi mbalimbali ambao ni wadau kwenye mambo ya teknohama na AI imeweza kutengeneza huo mwongozo, na sasa hivi unaratibiwa kwa ndani, na hatimaye watakuja kukaa wadau kuitina, ikipitishwa itaanza kutumika rasmi.
3: Labda tuwatoe hofu wa Tanzania wengi, maana kwamba ujio wa matumizi ya akili unde unakwenda kupoteza ajira zao.
2: Historia tangu zama za Industrial Revolution imeonyesha kwamba kuna baadhi ya kazi zinaondoka, lakini zinazotengenezwa ni nyingi zaidi.
0: taarifa hiyo kutoka Arusha kuhusiana na masuala mazima ya teknolojia, hasa hasa kuhusu akili unde. Na sasa nasoma ujumbe wako msikilizaji ambao umetumia hapa kwa namba yangu ya 0757536087, namba hiyo ya kutuma ujumbe mfupi na ya studio. Rock FM jamani, Rock mbarikiwe sana. Jina yake ni Paul Mbwambo kutoka Mahenge Chikuti. Shukran sana Paul. Bin na wasalimu hapo studio, mbarikiwe sana na Yesu. Shukran sana, barikiwa pia. Nasema Fadhili Kisharu wa Same Saweni, naamini ni salama kwa kweli, waziri mkuu anachapa kazi, nampongeza sana, tuko pamoja mpaka tamati pamoja nawe. Jina yake ni Francis kutoka Babati. Maoni yangu, naona serikali haina shida kwenye magala kwa sababu serikali itajenga magala mengi mikoani mwetu. Kwa hiyo sina shida na serikali kwenye kilimo. Haya, shukran sana. Bwana ni mwema. Yeye ni MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga. Hongera waziri mkuu kutusaidia wakulima. Mungu ibariki Tanzania. Anasema waliotapeliwa viongozi wachukue hatua. Poleni George Gabriel Mwoga Maundini Iludewa Njombe. Shukran sana kutokea Njombe. Nasema du, tapeli huyo wa umeme akamatwe afungwe miaka 15 na kurudisha gharama kwa wananchi hao. Jina yake ni mke wa Jeremia Sambo wa Busunzo. Shukran sana. Anasema Sara Abdalla kutokea Kisogwe Kibondo, tunawapata vyema, tunashukuru kwa kipindi kizuri. Huyo tapeli wa umeme afutwe, atafutwe afungwe kifungo cha maisha. Hayo ni maoni yake. Anasema yeye ni Doto Mahona akiwa Mangungu Igunga Tabora. Huyo jamaa alitapeli wananchi kuwaletea umeme, atafuta achukuliwe hatua za kisheria. Anasema da, huyo mdada wa mtoto wake kabisa. Hapana, hii imeniumiza, wanawake tuwe na huruma. Shukran sana kwa ujumbe wako. Akasema jamani, tunawashangaa sana na wake. Hivi hawa inatakiwa chukuliwe hatua. Haya, nasema Elisha Daniel Ndahiba kutokea Kichananga Kibondo, huyo aliyefanya hayo matendo ya kinyama ikibidi naye awawe, maana du ni hatari. Haya bwana. Anasema Hadhishi Kamleda wa Ruvuma, shukrani sana, tunakupata vizuri sana na wewe pia. Jina lake Stefano Mtima kutokea Tinai wilayani Bahi. Tukio la huyo mama ni kikatili sana, adhabu kali ichukuliwe. Haya, amesema jina lake ni Samson Kobelo kutokea Dar es Salaam Chanika, mtaa wa Mgeule Relini. Huyo mwanamke hatoiona pepo kabisa. Jamaa pengine atatubu. Je, atatubu jamani, atatubu. Elisha Edward Kadungugwa wa Busunzu Kibondo, huyo mama aliyezika mtoto wake wa kumzaa akiwa hai afungwe mpaka kufa, maana hana akili kabisa huyo mama. Hakika mfate ndobaya. Jina yake Daniel Ndahiba wa Kichananga, kwa kweli serikali ichukue hatua kubwa kwa mwanamke huyo aliyefukia mtoto wake. Huyo ni shetani. Sema huyo mwanamke kama amekamatwa, haina haja ya uchunguzi, huyo awe mfano kwa wengine, moja kwa moja mahakamani. Jina yake ni Deus Daudi kutokea Kisogwe Kibondo, anasema huyo ni kwenda tu kolokoloni. Msadada huyo huyo dada ni muuaji. Yeye akifukiwa kama alivyokuwa na yeye afukiwe kama alivyomfukia mwenzake, amesema hivyo. Huyo mama apewe hukumu, iwe fundisho kwa wengine. Hemedi Mkenda kutokea Liwale, shukran sana Hemed. Jina lake ni Mbikulage, siamini huyo tapeli wa mkurugenzi alipata wapi, huo muhuri wa mkurugenzi alipata wapi, itakuwa amekula njama. Huo ni ujumbe wake. Anasema yeye jina lake ni Rose kutokea Musoma Mara, huyo mama aliyetupa mtoto afungwe miaka 30. Hayo ni maoni yake. Sasa mambo vipi hapo mjengoni? Poa. Jina lake ni Bosco Felix, baba yake na Rinas wa kweli kutokea Masasi Kanyimbi. Huyo mdada ana roho mbaya kweli, achukuliwe hatua za kisheria kwa ukatili wa kijinsia, kumtelekeza mtoto, iwe fundisho kwa wengine mwenye tabia kama hiyo. Haya, jina lake ni Elvinus kutokea Nyakatanga, huyo mama achukuliwe hatua. Shukran sana dada, kweli wanawake wengine hawana utu. Huyo dada afungwe tu miaka 77. haya, huyo binti ajibu nini kwa Mungu? Huo ukatili aliofanya dhidi ya mtoto wanadamu, tunaenda wapi? Mbona tuna mambo yasiyomfaa Mungu? Ni Erasto Angailo kutokea Ludewa, Njombe. Shukrani sana. Anasema huyo mama aliyetupa mtoto afunge miaka 50, Nkeleja Kiliasa kutokea Busala Sala Chato, miaka 50. Sasa hivi ni miaka 21. Huyo tapeli ni hatari, anatapeli kijiji kizima. Huyo anatumia akili unde, sio bure. Akipatikana sheria chukuliwe. Sheria chukue mkondo wake. Habari za hapo studio, jina yake ni Saguda, yuko Singida. Jamani, huyo mama aliyemfukia mwanawe achukuliwe hatua kali za kisheria. Tena mtoto yu hai, unamaanisha shimoni, mtoto analia, huyo anaweza kupanda basi naondoka. Wewe ni mwanamke wa aina gani? Jamani, hapana, da mwanamke kumfukia mtoto akiwa hai. Jamani, wanawake tunakuwa na tabia gani hizo? Jamani, tunamkufuru Mungu muumbaji. Jina yake ni kama Happiness Isaya kutokea Same, Kilimanjaro. Dakika ni 46, msikizaji, nikirudi nitaendelea kusoma ujumbe wako ambao umeendelea kunitumia hapa studio. Na sasa tusonge mbele na habari na matukio. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana Joel Nanauka amesema serikali imepanga kutoa ajira milioni 8 ndani ya miaka 5.

0: mitano ijayo, huku ikilenga pia kutafuta fursa za wamefanikiwa kwenda kufanya kazi katika mataifa mbalimbali kupitia mpango huu wa serikali kwa kukuza ajira na kupunguza changamoto ya ukosefu wa ajira nchini. Hii hapa Sauti ya Nanauka, tukirejea msikilizaji tutasonga mbele na muda wangu kiona nikimbia kweli kweli kutoka hapa Rock FM Radio 96.9 jijini Mbeya.
1: Je, wizara au serikali kupitia wizara ya vijana haioni haja sasa kuanzisha youth desk officers katika kila wizara ili kuona namna gani wizara ya vijana inazisimamia fursa zote zinazotoka katika wizara za kisekta?
2: Na kushukuru.
3: Majibu mheshimiwa waziri.
4: Asante mheshimiwa mwenyekiti. Naomba nimpongeze mheshimiwa Latifa kwa kuwa mstari wa mbele kila wakati kufuatilia masuala ya vijana na kuongeza tija katika utekelezaji wake kuhakikisha fursa zinapatikana. Mheshimiwa mwenyekiti, kama alivyoeleza, serikali inafanya kazi kwa muunganiko na sisi kama wizara ya maendeleo ya vijana tunafanya kazi kwa karibu sana na wizara ya kazi, ajira pamoja na mahusiano. Na ahadi ya Chama cha Mapinduzi ni kutoa ajira takriban milioni 8 katika miaka mitano ijayo, na katika hilo lielekeza waziwazi kwamba inalenga pia kutafuta ajira nje ya nchi. Kupitia wizara ya kazi, ajira na mahusiano, mikataba mbalimbali imekuwa ikiingiwa kati ya serikali na nchi mbalimbali, na mpaka sasa kuna vijana 7593 ambao wameenda katika mataifa mbalimbali. Na ningependa kuchukua nafasi hii mheshimiwa mwenyekiti nitoe wito kwamba tumekuwa na changamoto ya vijana kadhaa ambao wamekuwa kielezea changamoto kuhusiana na mchakato huu. Serikali inaingia mikataba hii kupitia balozi zetu, na serikali ndio custodian kwa mikataba ya ajira kupitia mawakala wa ajira binafsi ambao wamesajiliwa na serikali. Mwezi Februari mwaka huu zaidi ya mawakala 148 walifanya kikao na serikali katika kuhakikisha kwamba vijana wanatumia utaratibu unaofaa. Wakitembelea tovuti ya serikali wataona mawakala hao ambao wameidhinishwa na serikali. Lakini zaidi yao mheshimiwa mwenyekiti ni kwamba vijana huwa wanapewa taarifa kwa maana ya kupewa mafunzo wanapopata nafasi ya kwenda nje ya nchi ili kuepusha changamoto ambazo wanakutana nazo. Serikali itaendelea kufanya hivyo ili kuhakikisha fursa nyingi zinaendelea kupatikana. Swali lako la pili mheshimiwa Latifa ni kwamba serikali ina maafisa maendeleo ya vijana wanaopatikana katika halmashauri mbalimbali. Mara tu baada ya kuundwa kwa wizara hii mwezi Desemba, tulifanya kikao cha pamoja cha uratibu na maafisa maendeleo ya vijana wote wanaopatikana katika halmashauri zetu, nia ikiwa ni pamoja na kuongeza ufanisi katika mfumo. Nimepokea wazo lilotoa kuhusiana na youth desk na ni kweli kwamba serikali italifanyia kazi ili kuhakikisha taarifa zinawafikia vijana. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
0: Tuhitimishe habari na matukio kwa siku ya leo kukupata habari kutoka Morogoro, ambapo tunaarifiwa kwamba halmashauri ya wilaya ya Mvumero kwa kushirikiana na watafiti kutoka chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania wanatekeleza mradi wa kuimarisha ustahimilivu na uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa serikali za mitaa. Wameanza hatua za utekelezaji mradi huo unaotarajiwa kudumu kwa miaka mitatu. Profesa Mahonge ambaye ndiye mkuu katika utafiti huo amesema mradi huo unatumia mfumo wa utafiti shirikishi kwa vitendo ambao unahusisha tathmini ya hali halisi kwa kutumia hojaji, mahojiano na mijadala pamoja ili kubaini changamoto zilizopo pamoja na njia bora za kukabiliana nazo. Taarifa hii kutoka Mvumero Morogoro inafafanua zaidi. Nitarudi kumalizia ujumbe wako msikilizaji kusoma, kisha tupumzike kwa sala kwanza kabla ya kuelekea katika saa la pili la saa mzuri kabisa wa Mulika.
5: Ni mradi shirikishi ambao unahusisha chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo, kuna timu ya watafiti, lakini pia kuna mtafiti kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, na unatekelezwa katika wilaya ya Mvomero, na ni mradi shirikishi kwa kusema kwamba mradi huu unahusisha wataalamu kutoka halmashauri ya wilaya ya Mvomero lakini pamoja na kata zake ili kuweza kutathmini kwa pamoja changamoto zilizokuwepo na kwa pamoja kubuni njia shirikishi ya jinsi ya kutatua changamoto hizo. Kwa hiyo unawahusisha wadau kuanzia mwanzo hadi mwisho. suluhisho. Yani tunabaini matatizo pamoja, tunapanga pamoja, na tunatengeneza mkakati pamoja wa kusuluhisha hilo tatizo. Halafu tunakutana tena, tunatathmini zile njia tunazozitumia kwa kutumia maeneo ya mfano. Kuna kata ambazo zitachaguliwa kwa pamoja, kwamba wataalamu au watafiti watashirikiana na watu wa halmashauri pamoja na wale watendaji katika zile ngazi za kata, ili kutoa mapendekezo ya suluhisho gani litumike na jinsi tutakavyoweza kulitathmini kwa pamoja tunalitekeleza katika maeneo husika. Halafu tujaribu kuona kama tunaweza tukaboresha vipi baada ya utekelezaji.
2: Lengo la mradi kama ambavyo wamesema ni kuimarisha ustahimilivu, ambao core objective yake ni kujenga uwezo kwa wanajamii, lakini na kwetu kwa kushare experience baina ya jamii na sisi kama wataalam. Lakini mwisho wa siku tutakuwa na components nne ambazo zitajikita katika swala zima la awareness.
3: Jina la mradi ni kuimarisha ustahimilivu na uwezo wa kukaribiana na mabadiliko ya tabia nchi kwa serikali za mitaa katika wilaya ya Mvomero. Kwa hiyo
0: haya, dakika ni ya 54, ninarudi kusoma ujumbe wako msikilizaji. Muda unanikimbia kweli kweli. Jina yake ni Baraka kutoka Chato Mwingilo. Nampa pole dada yangu aliyetupa mtoto. Haya bwana, mimi moto mpe pole. Huyo tapele muhuri wa mkurugenzi aliupata wapi? Ameuliza.

jina lake ni baba yake Nasayat Liwal. Bana Memomoto Mpepole, huyo tapele muhuri wa mkurugenzi aliupata wapi? Ameuliza. Jina lake ni baba yake Nasayat Liwal. Na kivumbi kutokea Mtambaswala, shukrani sana kutokea Mtambaswala, endelea kubarikiwa. Ali msi wa Endakiso, huyo dada apewe adhabu haraka sana, amesema. Haya bwana. Unifrida Jeje Geo Jeurige yupo Nzenga, Tabora. Kwa kweli aliyefukia mtoto akamatwe afungwe kabisa, imeniuma sana. Tena tu amemfukia akiwa yuko hai. Mohamed Kazibure, huyo dada achukuliwe hatua kali. Haya, anasema jina lake ni Anyimike Mwambembe kutokea Busunzu, Kibondo, Kigoma. Kwa kweli huyo mwanamke ni muuaji kabisa, kwa kuwa serikali imeshamtia nguvuni, natakiwa apewe adhabu kali sana, ili kila mtu mwenye mawazo kama yake aache na aachane nayo kabisa. Kwa dunia imefika mwisho, amesema hivyo. Jina lake ni Alex Idi, mwana wa Kai. Tupo pamoja sana, shukrani sana Alex. Kwa kweli hapo William Kiagi wasame amesema Kilimanjaro, barikiwa sana, mbarikiwe wote, bwana ni mwema. Jina lake ni Machia Selelo, patikana hani. Yeye anaiomba serikali ifanye tena programu ya upatikanaji wa vitambulisho vya NIDA vijijini, kwa watu wengi hawajapata namba za NIDA. Haya, ujumbe umefika. Habari za hapo studio, yeye ni Sida Ndoto genge kutokea mkoa wa Singida. Na mshukuru sana serikali kwa kutusimamia sisi wafanyabiashara, yeye ni Sina, shukrani sana. Sema huyo dada wa Geita aliyetupa mtoto shimoni, kimsingi ameshaua, maana mtoto hayupo tena, na yeye ndiye chanzo kwa kuwa ameshikiliwa. Endelee kushikiwa, shukrani sana, ila adhabu kali itolewe ili iwe fundisho. Jina lake ni Msemo, au baba yake na P wa Same, Kilimanjaro. Haya, shukrani sana. Ujumbe wa mwisho kwa siku leo kutoka na muda, anasema kwa kweli huyo dada ni katili sana, achukuliwe hatua, ikiwezekana afukiwe, na yeye ni Good River. Haya bwana. Dakika ni 57, dakika 57 sina la ziada. Tito hutokea, shukrani sana dada afungwe. Mwingine anasema Kibati kutokea, anasema ninatoa shukrani sana kwa kutupa habari, huyo tapeli ya umeme afungwe miaka 100. Haya bwana, anasema habari za mjengoni, jina lake ni Hamida Homari. Baba mama yake Narinas kutokea Masasi, mama yake Narinas kutokea Masasi Kanyimbi. Huyo dada na roho mbaya kwa kweli, achukuliwe hatua za kisheria kwa ukatili aliyoufanya, anasema. Haya, shukrani sana kutokea Kasulu. Huyu mwingine Rehema James Wasame, nimbarikiwa, shukrani sana. Ujumbe wa mwisho, huyo dada wa Geita aliyetupa mtoto, kwa kweli haya jumbe nilishasoma, shukrani sana. Dakika ni 58 hiyo tangu timu saa 7 kamili, ikiwa ndo kwanza najiunga nasi, tulikuwa na habari na matukio. Sasa tunaweka nukta, lakini sasa tunakwenda kubarikiwa na neno la matumaini pale saa 8 kamili hadi pale saa 8 na nusu. Baada ya hapo tutasikiliza nyimbo pamoja na kusoma tena ujumbe wako ambao tunataka kunitumia kwa namba hii hii ambayo mimi ninaendelea kukutajia, 0757 536087. Punde nikirejea hapa nitaja kusoma ujumbe wako. 8 kamili, neno la matumaini, wimbo huo jina lake.

Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikukaribishe ndugu msikilizaji wa Rock FM 96.9. Tunapoenda kujifunza somo makini, nikukaribishe uwe karibu na redio yako, tuweze kwenda sambamba katika somo hili ambalo tunaenda kuisikia sauti ya Yesu, sauti ya Mungu. Kabla hatuwajaanza somo letu, basi tuweze kupata ombi. Rafiki yetu na Mungu wetu, tunakushukuru tena kwa siku ya leo. Asante Baba kwa upendo wako. Asante Yesu kwa uaminifu wako. Saa imefika Baba, kamsaidie msikilizaji, katusaidie sote tukaweze kuisikia sauti yako, ukatubariki katika jina la Yesu Kristo. Amina. Somo letu la siku ya leo ni mwendelezo wa somo lililopita ambalo tuliangalia imani pekee sehemu ya kwanza. Imani peke yake sehemu ya kwanza. Leo tutajifunza somo linalosema imani peke yake sehemu ya pili. Imani peke yake sehemu ya pili. Leo tutazungumzia katika kitabu kile cha Kutoka. Kutoka sura ile ya pili. Nitasoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa kumi. Nasema, mtu mmoja wa nyumba ya Lawi akaondoka kaoa binti mmoja wa Lawi. Yule mwanamke akachukua mimba, akazaa mwana, na alipoona ya kuwa ni mtoto mzuri, akamficha miezi mitatu. Na alipokuwa hawezi kumficha tena, akampatia kisafina cha manyasi, akakipaka sifa na lami, akamtia mtoto ndani yake, akakiweka katika majani kando ya mto. Umbo lake mtoto akasimama mbali ili ajue

anasema huyu ni mmoja wapo wa watoto wa Waebrania. Mstari wa saba, basi umbo lake mtoto akamwambia binti Farao, je, niende nikamwite mlezi katika wanawake wa Kiebrania aje kwako akunyonyeshe mtoto huyu? Binti Farao akamwambia, haya, enenda. Yule kijana akaenda akamwita mama yake yule mtoto. Binti Farao akamwambia, mchukue mtoto huyu ukaninyonyeshe, nami nitakupa mshahara wako. Yule mwanamke akamtoa mtoto akamnyonyesha. Mtoto akakua, naye akamleta kwa binti Farao, akawa mwanae, akamwita jina lake Musa. Akasema, ni kwa sababu nalimtoa majini. Kutoka sura ya pili inaelezea historia ambayo Musa aliweza kuzaliwa na wazazi wake. Ukianza kutoka sura ya kwanza, inaelezea jinsi ambavyo taifa la Israeli lilikuwa likipokea mateso baada ya kuwa wameongezeka kwa wingi katika taifa lile la Misri. Farao akawa ameagiza kwamba wapewe kazi ngumu, wafanyishwe kazi ngumu ili wasiweze kuzaliana. Hiyo ilikuwa ni ajenda ya kwanza ya kuweza kulipunguza taifa la Israeli. Baada ya kuwa hiyo ajenda imeshindwa kufanikiwa, Farao akapropose ajenda ya pili kwamba wale wakunga wanaozalisha watoto wa wanawake wa Kiebrania wawaue, na more especially watoto ambao ni wa jinsia ya kiume, wote wauawe. Lakini wale wakunga, Biblia inaelezea kwamba walikuwa ni Shifra na Pua, wale wakunga wote waliingiwa na Roho Mtakatifu, wakawa na hofu ya Mungu, hawakuweza kufanya lile jambo. Biblia inasema kwamba hawakuweza, hawakutekeleza ile amri ya Farao. Na hata Farao alivyokuja akawauliza ni kwa nini, wakajibu akasema wanawake wa Kiebrania wana nguvu, ni majasiri, wakiwa wanajifungua wanakuwa wanaona watoto wao, kwa hiyo inakuwa ni kazi ngumu kuweza kuwaua watoto wa Kiebrania. Baada ya kuwa ajenda hiyo imeshindwa kuwork out, Farao akatoa tena ajenda nyingine ya tatu, akasema sasa watoto wote wa Kiebrania wa kiume wote wauawe kwa kutupwa mto Nile. Basi hiyo ajenda ikawa imeanza kufanyiwa kazi pale katika nchi ya Misri. Ndipo sasa sura ya pili inaelezea kwamba binti mmoja akaolewa na mtu mmoja kutoka kabila la Lawi. Kwa hakika sura hii ya pili ya Kutoka haielezi majina exactly ya hao wazazi waliomzaa Musa. Lakini ukienda sura ya sita mstari ule wa 20 Kutoka inasema kwamba Amram akamuoa Yokabeti. Biblia inasema kwamba Musa akawa amezaliwa, na alipozaliwa mama yake akamuona kuwa ni mzuri wa uso, ni mtu anayependeza kwa macho, akasema siwezi nikamtupa mtoto huyu. Kwa hiyo Musa akafichwa kwa miezi mitatu na mama yake. Haleluya! Musa akawa amefichwa na mama yake na baba yake kwa muda wa miezi mitatu. Baada kwa miezi mitatu imeisha, yule mama akaona sasa hii ajenda ya kumficha Musa ni kana kwamba inaweza isifanikiwe. Yule mama, Biblia inaeleza kwamba hata mama White, mjumbe wa Mungu, ameelezea hichi kisa katika kile kitabu cha Wazee na Manabii. Anasema kwamba baada ya kuwa miezi mitatu imepita, Musa amefichwa kwa muda wa miezi mitatu, yule mama ambaye ni Yokabeti na Amram wakafanya ajenda kwamba sasa inabidi tumlilie Mungu huyu wa Israeli. Haleluya!

agenda mezani kwamba hii agenda ya kumficha Musa inaweza isifanikiwe, lakini sasa turudi miguuni pa Yesu. Mama yangu unayenisikiliza, nikutie moyo kwamba unapoona dhoruba zimekuwa kali, unapoona mishale ya muovu imekuwa mikali, jinyenyekeze miguuni pa Yesu. Kuwa mtu wa maombi, kupitia maombi na imani ushindi ni hakika. Ushindi ni hakika mama yangu. Baada ya kuwa wameanza maombi, mama wao anasema kwamba walikuwa kiomba huku wakitoka machozi. Yule mama Yokabeti analia, anamwambia Mungu, ninakukabidhi huyu mtoto, ninakukabidhi mikononi mwako, ninaomba umtunze. Yule mama anaomba huku machozi yanamtoka katika maisha yake, huku machozi yanatiririka katika uso wake, anamwambia Mungu wa mbinguni, Mungu, ninakuomba huyu mtoto ukamtunze wewe, ninakuomba huyu mtoto umshikilie wewe. Yule mama akaomba huku akitoa machozi. Hata we mama yangu unayenisikiliza, nikutie moyo, unapokuwa ukiomba wakati fulani ukitoka machozi, ukweli ni kwamba Mungu

dada yangu, usikate tamaa kaka yangu, never give up, usikate tamaa. Mjumbe wa Mungu Mama White anaeleza katika kile kitabu cha Wazee na Manabii kwamba baada ya kuwa wamefanya yale maombi huku wakilia, wakatengeneza kisafina, wakakipaka lami, wakamuingiza Musa mule ndani, wakaenda wakamuweka kando kando ya ule mto Nile. Na baada ya kuwa wamefanya vile, wakamwambia Miriam ambaye alikuwa ni umbu lake na Musa kwamba akiangalie kile kisafina. Wakarudi nyumbani na mume wake Amram, wakaendelea kumlilia Mungu wa mbinguni, wakaendelea kujikabizi katika mikononi mwa Yesu, katika uwepo wa Mungu, wakaendelea kumshikiria huyu Mungu. Mama yangu unayenisikiliza, baba yangu unayenisikiliza, endelea kung'ang'ania mikononi mwa Yesu. Hapo ndipo kuna ushindi, hapo ndipo kuna ushindi. Mtu asikudanganye kwamba siju ukienda kwa waganga wa kienyeji, kwamba siju ukienda wapi, kwamba siju ukifanya hiki na kile. Hapana, huo ni uongo, hiyo ni kekundu, huo ni mchezo wa biko, ukiweka utaliwa. Ushindi upo mikononi mwa Yesu, ushindi upo karibu na miguu ya Yesu. Weka tumaini lako pale, weka imani yako karibu na Yesu.

Kamwambia tuende sasa miss, tuende mto Naili. Wakaanza safari, hajui kumbe ni malaika anamwelekeza, kumbe ni Mungu amejaribu ameshaamua kuingilia kati. Yule binti Farao akaondoka na vijakazi wake, huku wakienda katika ule mto kwenda

Elia aende akakutane na nani? Akakutane na Musa. Alipofika pale akakiona kile kisafina, akawatuma vijakazi wake wakilete. Walivyokileta akakifunua, ile amekifungua tu Musa akalia, Musa akalia. Na kupitia kile kilio cha Musa, yule mama, yule binti Farao akawa ameingiwa na huruma. Haleluya! Akawa ameingiwa na huruma. Unajua mama wana huruma sana. Wamama wana huruma kwa kweli. Mungu amewapa mvuto wa ajabu. Wamama wana huruma sana. Wanawahurumia watoto wao. Wakati fulani hata mtoto akiwa labda anafanya hiki ambavyo mama hapendi, mama anaumia moyoni. Wamama wana huruma. Binti Farao, binti Farao, binti Farao akapata huruma kali, akaingiwa na huruma. Alipoingiwa na huruma, akasema huyu ni moja wapo ya watoto wa Kiebrania ambaye ametupwa huku. Baada zile huruma kumwingia yule mama, Miriamu alikuwa karibu na yeye, akamwambia Miriamu akamwambia binti Farao, niende nikakutafutie mama atakaye kunyonyeshea mtoto huyu. Haleluya! Hebu unaweza kuona jinsi imani ilivyo na jeuri. Yaani Miriamu anamfuata yule mama, anamfuata yule binti Farao, anamwambia niende nikakutafutie mwanamke atakaye kusaidia kumnyonyesha huyu mtoto. Haleluya! Imani inajeuri mama yangu. Imani inajeuri baba yangu. Imani inajeuri kaka yangu. Ishi ndani ya imani. Baada ya kuwa amesema yale maneno, yule binti Farao akamwambia ndio. Haleluya! Akamwambia nenda, nenda kanitafutie huyo mama, umlete nimpe huyu mtoto aweze kumnyonyesha. Yule binti ambaye ni Miriam akaenda akamwambia mama yake na Musa Yokabeti kwamba twende

huku akilipwa mshahara. Na jambo la kushangaza, baada ya kuwa Yokabethi amepewa Musa akamnyonyesha mbeni mtoto wake, amri ilitoka kutoka kule kwenye ufalme wa kifarao kwamba hakuna tena kumtupa mtoto yeyote katika mto Naili. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Akaambiwa kabisa, amri katolewa na farao kwamba hakuna tena kumtupa mtoto yeyote katika mto Naili. Amri katolewa.

amani. Katikati ya maombi nikutie moyo wewe mama, usikate tamaa, endelea kuomba, endelea kumngangania Yesu, endelea kumwita Yesu. Ipo siku ataingilia kati hiyo changamoto inayokusumbua. Nami nikutie moyo, usikate tamaa, usikate tamaa. Never give up mama yangu, usije ukakata tamaa. Endelea kumwita Yesu, kupitia kumwita Yesu, ushindi ni hakika. The victory is assured. Yani ushindi mama yangu unayenisikiliza, baba yangu unayenisikiliza, ushindi ni hakika. Ushindi ni hakika. Sasa nami natamani nikuulize, je, ni jambo gani linalokusumbua? Je, ni moto gani unaokusumbua? Je, ni mshale gani unaokusumbua? Waweza kushinda kwa jina la Yesu. Waweza kushinda kwa maombi. Waweza kushinda kwa imani. Imani inajeuri. Imani inajeuri. Kwa imani Musa alienda kukua kwa nyumba ya Farao. Amekuwa pale mpaka amefikisha miaka zaidi ya 40. Na cha ajabu, Biblia inasema kwamba baada ya kuwa Musa amefikisha miaka 12, mama yake ambaye ni Yokabeti alimkabidhi kwa binti Farao. Alimpa binti Farao. Sasa Musa akaendelea kukua katika nyumba ile ya kifalme, katika ufalme ule wa Farao, akikua pale mpaka alipofikisha miaka 40. Miaka 40. Biblia inasema kwamba kwa imani Musa alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Alikataa. Unaweza ukajiuliza, hivi Musa anatoa wapi jeuri ya kukataa kuitwa mwana wa binti Farao, au si mtoto wa ufalme ule wa kifarao? Musa anakataa. Jibu ni kwamba kipindi mama yule, mama yake na Musa, akiwa anamkuza Musa, akiwa anamlea Musa, Biblia inasema kwamba yule mama aliinvesti muda mwingi, aliwekeza maarifa mengi ya mbingu katika Musa. Alimfundisha ibada ya kweli. Na unajua kipindi kile Misri walikuwa wakiabudu sanamu, walikuwa wakifanya ibada za kisanamu. Kwa hiyo mama yule akawa anamfundisha Musa, anamwambia Musa, wewe sio mtoto wa Kimisri, wewe sio wa taifa hili, wewe ni Mwebrania, wewe ni taifa teure. Na akatumia muda mwingi kumfundisha Musa hekima za kimbingu. Leo mama wengi wako bize, wanafukuza maisha, wako bize, wanafukuza uchumi, wako bize, wanatafuta hiki na kile, vyeo,

hukumu italetwa. Siku ya hukumu italetwa, wewe mamu unayenisikiliza, nikutie moyo kwamba wekeza, wekeza mali zako, wekeza maisha yako, wekeza nguvu zako, wekeza uwezo wako, wekeza kila unachoweza kufanya kwa watoto wako. Hivi unadhani Mungu hata kulipa? Unadhani Mungu atakuacha hivi hivi? Nikutie moyo.

hata kama wametanga mbali, haijalishi wametanga mbali kiasi gani, bado ungali na nafasi, unaweza kuwasogeza karibu na Kristo. Na nikutie moyo kwamba siku Yesu atakaporudi atakuambia kwamba vyema mtumwa mwema na mwaminifu. Usikate tamaa mama, usikate tamaa baba yangu, usikate tamaa wewe mzazi unayenisikiliza. Ukweli ni kwamba dunia ya leo imejaa vitu vingi, imejaa mambo mengi,

kudharau. Hata kama jamii inayo kuzunguka itakuona wewe ni mwehu. Never give up. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Endelea kumuisa Yesu. Yeye ni mwaminifu na wa haki. Atakushindia yote kwa sababu yeye Yesu aliushinda ulimwengu. Mama yangu, nikutie moyo kwamba tumia kila kitu unachoweza kukifanya. Tumia vipawa ambavyo Mungu ameviwekeza mikononi mwako. Tumia kila kitu mama yangu, uweze kuwasaidia watoto wako waweze kumjua Yesu. Omba pamoja nao, wanunurie Biblia, wanunurie miongozo ya kujifunza. Usiwaache tu.

mbinguni. Lazima atakwambia kwamba mama yangu, wewe unayenisikia, kwamba haukutupa muda wako bure kwa ajili ya watoto wako hawa. Haukutupa muda wako bure. Musa anafikisha miaka 40, anakataa kuitwa mtoto wa binti Farao. Yani hayo yote, hiyo jeuri yote inatokana na kwamba mama Yokabeti alitumia muda mwingi, alitumia mali zake zote, alitumia maarifa yake yote ya kimbingu, na akamuomba Mungu, akawa amemfundisha Musa kwamba yupo Mungu anayepaswa kuabudiwa, sio Mungu huyu wa Misri, sio Mungu huyu wa Farao, sio miungu hii wanaoiabudu watu wa Misri. Yupo Mungu, yupo Yawe, yupo Elohim, yupo Jehova anayepaswa kuabudiwa, na Mungu huyo ni Mungu wa mbinguni. Haleluya! Ni Mungu wa mbinguni. Nikutie moyo, nikutie baba yangu moyo, wewe unayenisikia, usikate tamaa kwa ajili ya familia.

sikiriza, usikimbie familia yako. Endelea kumwita Yesu, endelea kumngangania Yesu, endelea kukaa miguuni pa Yesu. Yeye atayanyosha yo mapito yote unayo yapitia. Haleluya! Atanyosha yote. Yaani ukweli ni kwamba Mungu anaangalia kila stepu tunayo ipitia. Mungu ni mwaminifu, anaangalia. Usidhani kwamba umebaki mwenyewe, baba yangu wewe. Wakati fulani unaona kama vile familia yako imekuwa haielewi, watoto ni wakorofi, yani huyu wengine wavuta bangi, wengine ni wanakunya madawa ya kulevya, wengine wanafanya ukahaba. Baba yangu wewe unayenisikiliza, wewe mama yangu, never give up. Endelea kumwita Yesu. Mama Yokabeti alitumia muda wake mwingi, hakukata tamaa, ijapokuwa sheria ilikuwa imetolewa, amri ilitolewa na Farao kwamba mtoto yeyote anayezaliwa wa Kiebrania akatupwe mto Naili, lakini yule mama aliendelea kumng'ang'ania Yesu, aliendelea kumwita Mungu na aliendelea kumshikilia Mungu kwa maombi na machozi na kwa imani. Ushindi ulipatikana. Shindi.

ninakutia moyo ninapoenda kumaliza kipindi hiki mama yangu kwamba usikate tamaa. Mama White, mjumbe wa Mungu, anaeleza pia tena kupitia kile kitabu cha Wazee na Manabii, hichi kisa cha mama huyu Jokabeti, kwamba anasema kwamba ukimtoa Mariam mke wa Yusufu mama yake na Yesu, dunia haijawahi kupata mama makini kama Jokabeti. Yani anaanza Mariamu aliyepewa neema ya kumzaa mkombozi wa ulimwengu ambaye ni Yesu aliyetukomboa kutoka katika vifungo vya dhambi. Lakini baada ya mama yule Mariamu mke wa Yusufu, anayefuata ni Jokabeti. Haleluya! Haleluya! Nikutie moyo mama yangu, unachokifanya Mungu anakiona, unavyopambana, unavyomlilia usiku na mchana, si kana kwamba sikio la Mungu ni zito hata asisikie. No! Anasikia, na ipo siku ataingilia kati katika hilo lote, katika jambo lolote, katika changamoto yoyote unayoipitia. Ipo siku Mungu ataingilia kati. Ipo siku Mungu ataingilia kati. Cha ajabu sasa, yule mama alilala mauti Jokabeti, hata hakumuona mtoto wake jinsi alivyokuwa akiwakomboa wana wa Israeli. Hakushuhudia. Mama yangu nikutie moyo, yani hata kama ukiinvesti, ukifanya juhudi zote, usije ukafa moyo kwamba labda sijui baada ya siku fulani labda naweza nikalala mauti. No! Mungu yupo. Ipo siku atakaporudi utaona matunda yote uliyoyawekeza kupitia mwanao, utaona chochote ulichokifanya kupitia mtoto wako, kwamba Mungu alikuwa akikithamini na akikiona ni kitu cha maana kabisa. Na ipo siku Mungu atakwambia, vyema mtumwa mwema na mwaminifu, vyema mama mwema na mwaminifu, vyema baba mwema na mwaminifu. Haleluya! Haleluya! Bwana akutie nguvu, Bwana akusaidie mama yangu, Bwana akutie nguvu baba yangu unayenisikia, dada yangu, kaka yangu, usikate tamaa. Kupitia maombi, kupitia imani, kupitia kusoma neno la Mungu, ushindi ni hakika. Kwa kusema hivyo, Bwana akusaidie na Bwana tusaidie sote, atubariki katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mafundisho haya unaweza kanipata kupitia namba ya 0743375693. Ukitaka maelezo na ukitaka ufafanuzi zaidi, unaweza kanipata kupitia namba ya 0743375693. Basi tuombe. Asante Yesu kwa upendo wako, asante Yesu kwa uaminifu wako. Mbariki msikilizaji, wabariki wazazi wote ambao wanapambana kwa ajili baba ya kuweza kuwatunza watoto wao. Wakati fulani shetani anapeleka mashambulizi makali kuwakatisha tamaa, Yesu nenda kawapiganie, nenda kaonekanie, wape imani, wape ujasiri wa kuendelea kukutafuta wewe, katika jina la Yesu Kristo. Amen.

Dakika 42 msikilizaji, mara baada ya 8 kamili mchana. Baada ya kubarikiwa neno la matumaini leo kwa na kichwa imani pekee yake sehemu ya pili, na mimi nimebarikiwa, na pia baada ya hapo nyimbo zimeendelea kukubariki kupitia Rock FM Radio na AWR Tanzania. Kwa saa mzuri kabisa wamulika tukiwa dakika za mwishoni katika saa hili la pili. Namba yangu ni 0757 536087, 0757 536087. Tumia namba hiyo kutuma ujumbe mfupi hapa, niambia vile ambavyo neno limekubariki na kukufunza, lakini pia hata nyimbo ambazo nataka kukubariki hapo. Itakuwa vizuri sana mimi nitasoma ujumbe wako hapa. Baada tu ya neno la matumaini, baada kwa na wimbo jenga juu ya mwamba, lakini baada ya hapo mafungu ya nyanya, na sasa wimbo unaosikia ni safari ya wana wa Israel, ndio wimbo ambao ni kubariki. Asante kwa kuwa nasi dakika 43, na nigeukie upande ambao msikilizaji umetuma ujumbe wako hapa studio kwa 0757 536087, 0757 536087. Mbie msikilizaji funzo lolipata ulivyobarikiwa kupitia neno la matumaini kwa siku hii ya leo, lakini pia nyimbo ambazo toka kubariki na zile

shukran sana kwa ujumbe wako nimeupata hapa. Aya, wanasema nani jina? Irene kutokea hapa hapa.

yake ni Janet Lesafu kutoka Bariadi, barikiwa na wimbo wa mafungu ya nyanya na wimbo unaotukumbusha kuyaacha ya dunia. Hakika wimbo huo umejaa ujumbe mura kabisa. Musa Sabato kutoka Butundwe, Kasambwa, Geita, barikiwa na wimbo wa

anasema imani ni ushindi, never give up. Jina yake ni Rehema James wa Same. Shukran sana. Anasema Bwana Yesu asifiwe sana, barikiwa sana na somo la maneno la matumaini na wimbo wa mafungu ya nyanya. Jina yake ni Joseph kutokea Mahando Mwanza, ujumbe na wapenda. Juma Daniel kutokea Singerema, shukran sana Juma Daniel, tuko pamoja. Jina yake ni Venus toka Bwanga, ubarikiwa sana dada yangu mpendwa, barikiwa pia msikilizaji wangu mpendwa, barikiwa. Na wimbo huo, nikirudi hapa msikilizaji, nitasoma ujumbe wako, lakini pia nataka kukuambia kwa heri, kwa maana muda wangu sasa unaendelea kuyoyoma kweli kweli. Na namba yangu ni 0757 536087 ya studio.

Salome kutokea Mwanza, shukrani sana. Barikiwa kwa ujumbe wako, endelea kusikiliza AWR Tanzania. Nasema habari za hapo studio, Mungu akubariki sana. Hakika ni barikiwa.

watoto. Je, unampenda Yesu? Panapo majaliwa siku nyingine tabarikiwa na wimbo huo. Palinyi ka wimbo kazuri sana, natamani urudiwe. Wimbo gani huo? Mafungu ya nyanya. Haya bwana. Kornelio Daudi, nibarikiwa na mafungu ya nyanya, naomba urudiwe jamani, mafungu ya nyanya. Basi kesho panapo mapenzi yake Mola. Kileja Kiliasa kutokea Busala Sala Chato, hakika nibarikiwa sana neno la Mungu na wimbo usemao umejiandaje na maombi yako. Shukrani sana, ubarikiwe sana. Hayo nasema Masumbuko Tembo kutokea Ruvuma Juu, tuko pamoja, tuirudie imani yetu. Amina sana. Yani Eric Dominic kutokea Shinyanga na wasalimu kwa jina la Bwana, yuko nahitaji kubarikiwa na wimbo. Shukrani sana. Haya nasema Machia Selelo au Stefano Filippo yuko Igunga na nibarikiwa sana neno la imani ya pekee, mejifunza vitu vingi sana, naendelea kufuatilia sana wimbo. Shukrani sana mpenzi msikilizaji. Dada ikupendeza nimalize tena mafungu ya nyanya. Jamani, mafungu ya nyanya tena. Bas ikiwezekana nitafanya hivyo, kama sikuweza basi kesho nao ni siku. Michael Musa kutokea Butundwe nabarikiwa sana na nyimbo hizo, kwa kweli mafungu ya nyanya dunia. Da, vijana na kina dada, Mungu atusaidie toke huko tumfuate Yesu. Amina sana. Nasema jina lake ni Manyanda. Shukrani sana Nyanda Manyanda. Haya, mbinguni hakuna mudandia. Hakuna wimbo mdandiaji. Shukrani sana. Dakika ni 54. Mimi sina la ziada kwa siku hii ya leo. Mpenzi msikilizaji, Bwana akubariki, na panapo mapenzi yake Mwenyezi Mungu kesho na ni siku tutakutana tena hapa. Mimi nasema asante kwa muda wako wewe ambaye umetega sikio kupitia Rock FM na AWR Tanzania mwanzo hadi sasa, ninaposema kwa heri. Ikiwa nifika dakika ya 55, sina budi kudecha matangazo ya AWR pale Mikocheni B kwa ajili ya kuendelea huko, na mimi kaendelea nyanda za juu kusini 96.9. taarifa kamili ya habari itakujia saa 9 kamili. Endelea kubarikiwa na kujifunza. Mimi ni Sharifa Mgalulo. Kesho nayo ni siku. Kwa heri kwa sasa. Watu wengi wamebarikiwa na mafungu ya nyanya, na mimi sina khiana. Barikiwa.

Taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania inasoma kwako nami Hamis Mohamed, na kwanza ni muhtasari wake. Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Abdalla Ulega amewasilisha bungeni makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha 2026-2027 na kuomba kuidhinishiwa shilingi bilioni 2.5 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA imewataka wananchi kuchukua tahadhari kufuatia matarajio ya upepo mkali wenye kasi hadi ya kilomita 40 kwa saa katika baadhi ya maeneo ya pwani chini kwa siku tano kuanzia leo. Na mawaziri wa fedha wa nchi zilizostawi kiviwanda duniani za G7 wamekubaliana kuhusu haja ya kuchukua hatua ili kukabiliana na ukosefu wa usawa wa kibiashara katika uchumi wa dunia uliogawanyika. Habari kamili. Dodoma. Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Abdalla Ulega amewasilisha bungeni makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha 2026-2027 na kuliomba Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuidhinisha shilingi bilioni 2.5 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na utekelezaji wa makadirio na miradi ya maendeleo. Akiwasilisha makadirio hayo hii leo jijini Dodoma, Waziri Ulega amesema bajeti hiyo inalenga kuimarisha utekelezaji wa miradi ya miundombinu nchini, hususan sekta ya barabara. Waziri Ulega ameongeza kuwa fedha hizo zitatumika katika ujenzi, ukarabati na uboreshaji miundombinu ya barabara nchini ili kurahisisha usafirishaji wa watu na bidhaa pamoja na kuchochea ukuaji wa uchumi nchini. Wizara imesisitiza kuwa miradi hiyo ni sehemu ya mkakati wa taifa wa kuboresha mtandao wa usafiri mijini na kuondoa changamoto za msongamano wa magari unaoongezeka kutokana na kasi ya ukuaji nchini. Dar es Salaam. Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania imewataka wananchi kuchukua tahadhari kufuatia matarajio ya uwepo wa upepo mkali wenye kasi hadi ya kilomita 40 kwa saa katika baadhi ya maeneo ya pwani chini kwa siku tano kuanzia hii leo. Mikoa inatarajiwa kuathirika ni Dar es Salaam, Pwani, Tanga, Lindi na Mtwara pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Kwa mujibu wa mamlaka hiyo, hali hiyo inatarajiwa kujitokeza katika ukanda wa pwani ya kaskazini mwa Bahari ya Hindi na inaweza kuathiri shughuli za kiuchumi, uvuvi pamoja na usafirishaji wa baharini. Aidha, hapo

kundi kupanga ratiba itakayowasaidia kuwa na mwendelezo mzuri wa uvunaji samaki na kuepuka kupoteza wateja wao. Mheshimiwa Shigela amesema hayo kwenye hafla ya kukabidhi injini ya boti yenye thamani ya shilingi milioni 5,400,000 kwa kikundi cha wavuvi wa vizimba wilayani Chato. Injini hiyo ya boti ilikabidhiwa kwa wavuvi ni ahadi ya Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi Mheshimiwa Bashir Ali aliyoitoa mwezi Machi mwaka huu alipofanya ziara wilayani hapo. Aidha, afisa uvuvi wa wilaya ya Chato Evodia Sylvester amesema mafanikio yanayoendelea kupatikana katika sekta ya uvuvi wilayani hapo ni pamoja na wavuvi kuendelea kujiunga katika vikundi na kuongeza uzalishaji na uzalishaji wa samaki. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Sasa ni habari za kimataifa. Paris. Mawaziri wa fedha wa nchi zinazostawi kiviwanda duniani za G7 wamekubaliana kuhusu haja ya kuchukua hatua kali ili kukabiliana na ukosefu wa usawa wa kibiashara katika uchumi wa dunia uliogawanyika. Hayo ni wakati waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent akishinikiza ulinzi zaidi dhidi ya mmiminiko wa bidhaa za bei nafuu zilizozalishwa kutoka China. Mawaziri wa fedha na magavana wa benki kuu wa mataifa ya G7 waliokutana Jumanne mjini Paris kwa siku ya pili ili kujadili matokeo ya kiuchumi kutokana na vita vya Iran na hali tete ya masoko ya kimataifa na hati za dhamana, lakini hakukuwa na hatua thabiti za kuchukuliwa katika majadiliano hayo. Walikubaliana kuhusu haja ya kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz na kuunga mkono Ukraine, lakini migawanyiko mingi kati ya Marekani na mingine kuhusu masuala muhimu yanayohusiana na Iran na Urusi inayoendelea. Na hatimaye Lagos. Nigeria na Marekani zimesema kwamba mashambulizi ya pamoja ya anga yameuaua wanamgambo 175 wa kundi linalojiita Dola ya Kiislamu kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, ikiwemo naibu mkuu wa kundi hilo la kigaidi kimataifa. Vikosi vya Marekani na Nigeria vilimuua Abu Bil Al-Munik, kiongozi wa IS aliyetajwa kuwa gaidi mwenye nguvu zaidi duniani, katika kijiji cha mbali kaskazini mashariki mwa Nigeria mwishoni mwa wiki iliyopita. Jeshi la Nigeria limesema kuwa mashambulizi hayo yamesababisha uharibifu wa vituo vya ukaguzi vya IS, maficho ya silaha, vituo vya usafirishaji, vifaa vya kijeshi na mitandao ya kifedha inayotumika kuendeleza shughuli za kigaidi. Mkuu wa kamandi ya jeshi la Marekani barani Afrika, AFRICOM, Jenerali Dalvin Anderson amekiambia kikosi na kikao cha bunge mjini Washington kuwa Nigeria imekuwa mstari wa mbele katika miezi kadhaa iliyopita ikiendeleza malengo, ikisaidia jeshi la Marekani kwa kulipatia taarifa za kijasusi na kutoa msaada. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa Ulinzi Mheshimiwa Abdalla Ulega amewasilisha bungeni makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha 2026-2027 na kuliomba bunge kuidhinisha shilingi bilioni 2.5 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA imewataka wananchi kuchukua tahadhari kufuatia matarajio ya uwepo wa upepo mkali wenye kasi hadi ya kilomita 40 kwa saa katika baadhi ya maeneo ya pwani chini kwa siku tano kuanzia hii leo. Na mawaziri wa fedha wa nchi zinazosawa kiviwanda duniani wa G7 wamekubaliana kuhusu haja ya kuchukua hatua
ili kukabiliana na ukosefu wa usawa wa kibiashara

0: katika uchumi wa dunia uliogawanyika. Na huu ndio mwisho taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 2 kamili usiku. Asante na wakati mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Sauti ya matumaini,
3: AWR Tanzania.
1: Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Sauti ya matumaini,
3: AWR Tanzania.
1: Unasikiliza
3: AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti

Dakika 13 msikilizaji zimetoweka mara baada ya saa 9 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Anaitwa Nyamizi Msea. Wimbo unasema udhaifu. Unatupeleka mpaka dakika ya 14. Sasa msikilizaji, itakapotimu dakika ya 15 moja kwa moja tutaungana na studio zetu ndogo za AWR Tanzania Indian Ocean pale mkoani Mtwara, ambapo kijiti hiki tumkabidhi mzetu Marlon Aloko pamoja naye Prince Emmanuel katika mwendelezo wa uwanda wa Mswahili. Hadi kusitu usiondoke kando mwa radio yako, endelea kusalia papo. Mimi ni Balozi Miss Mohamed. Na mara baada ya kusikiliza Cake Music na wimbo unasema kisasa, moja kwa moja matangazo haya tutaelekea pale Mtwara katika studio zetu ndogo za AWR Indian Ocean katika mwendelezo wa uwanda wa Mswahili, ladha za pwani.

Yes, wanaitwa Sweet Symphony na wimbo unaitwa Jerusalem ambao umetoka kuweza kusikiliza kwa sasa. Wimbo ambao umetufungulia uwanda wetu wa Mswahili. Karibu sana msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Jumatano nyingine nzuri ambayo tunakutana hapa kuweza kubarikiwa kwa chemsha bongo, lakini pia chaguo ambalo utaweza kulichagua wewe Mswahili mwenzetu hapa, na sisi tukiwa tayari kuweza kukupatia kile ambacho unakitamani. Kumbuka pia leo ni Jumatano ambayo huwa nyimbo ambazo tuko nazo hapa ama tutakazozisikia ni zile za akapela pekee, na hivyo hata kwenye chaguo usisahau, natamani tuweze kupata chaguo za nyimbo za akapela pekee. Hivyo kaa tayari kabisa kuweza kubarikiwa na mwendo huu wa kusikiliza nyimbo za akapela. Narejea tena, akapela ndizo ambazo utakazo kwenda kuweza kuzisikia. Mimi naitwa Prince Emmanuel, niko na Rocco Marlon hapa paka pale itakapotimu saa 10:30. Kumbuka tu ya kwamba tunahitimisha saa 10:30 kwa sababu tunakwenda pia kuweza kujiunga na wenzetu kwa ajili ya kuweza kupata utangulizi wa mikutano mizuri ya Njombe Net Event, na baadaye kuweza kuingia moja kwa moja sasa kwa siku hii ya leo mibaraka ambayo utakwenda kuweza kuisikia. Na hivyo ndio maana tutakuwa na chemsha bongo pamoja na chaguo la nyimbo kutoka kwako, na nimeanza hivyo na Sweet Symphony. Tutaendelea kubarikiwa wakati naendelea kusubiri ujumbe wako, lakini pia hapo baadaye, na ni kuombe kwamba kwa siku hii ya leo tutakuwa na chemsha bongo. Hivyo basi moja kwa moja tutaingia moja kwa moja kuweza kupokea ujumbe wako wa nyimbo ambazo unatamani kuweza kuzisikia za akapela. Akapela, kumbuka leo tunasikiliza nyimbo za akapela. Wakati nasubiri ujumbe wako, ujumbe mwingine huu hapa, ukausikilize na kubarikiwa nao.

namba yangu ni 0711287828. Unaowasikiliza kwa sasa ni Ambassador Yombo. Wimbo unaitwa Hallelujah ni Mwokozi, moja ya jimbo zao za zamani kiukweli. Nitumia ujumbe mfupi kwa namba hiyo, niko hapa kwa ajili ya kutenda haki yote. 0711287828.

Okay, sasa ninaanza kupitia ujumbe mmoja baada ya mwingine ambao tayari umekwisha kuanza kumiminika hapa. Nina ujumbe kutoka kwa Janet Jackson, anasema yupo Butimba. Naomba wimbo wa Inzamba Group, wimbo unaoitwa Maisha Kama Reli, uwe baraka kwa wale wote wanaosikiliza AWR Tanzania hivi sasa. Tukawasikiliza Inzamba na wimbo huu unaoitwa Maisha ni Kama Reli.

Hao ndio Inzamba na wimbo unaosema maisha ni kama reli. Lakini pia nina ujumbe mwingine hapa. Anasema naitwa Daniel Samuel Mlangala kutokea makanisani Buhangizi Geita. Anasema naomba wimbo wa Sonda ya Dilu, wimbo unaosema sanamu ya Daniel. Wimbo unaitwa Ndoto. Japo ndani maelezo ndio yanazungumzia hicho ambacho umekizungumzia. Anasema wimbo huu mfikie Mwalimu Lazaro, Andrew Jacob pamoja na kaka Amos pale Lengaga, Arusha. Anasema nawapenda sana. Usikilize wimbo wa Ndoto kutoka kwao Sonda ya Dilu.

Tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Ujumbe ni wake bwana ujumbe ni wake Sara kutokea pale Mwanza, anaomba wimbo wa Pisiga au Musa ulioimbwa na Sonda ya Dilu ukambariki msikilizaji wa AWR Tanzania. Barikiwa sana na vipindi vizuri kutoka AWR Tanzania. Naitwa Rocco Malon na Prince Emmanuel akiwa dimbani. Tupo pamoja, tunazidi kulisongesha gurudumu la Yesu Kristo kulegea mbele na haturudi nyuma. Ikumbukwe tuko kwenye msimu mzuri kabisa wa Njombe Net Event. Msikilizaji, usikae mbali sana na radio yako. Matangazo haya yatakujia kuanzia saa 10:30 hapa hapa AWR Tanzania, lakini pia Hope Channel Tanzania na Rock FM, lakini pia kwenye kurasa zetu za Facebook, Instagram, YouTube, TikTok na yote. Hapo unaweza kupita ukajipatia matangazo yako mazuri kabisa. Barikiwa na wimbo mzuri kutoka kwao.

0: Tanzania.
1: Hivi mna habari kwamba hiyo sehemu ya mwisho mimi sijaelewa?
2: Ah, ujielewa nini kaka wakati wimbo umeisha?
1: Hivi ni kweli kwamba Musa kuingia Yerusalemu?
2: Fabi,
3: naam.
2: Unawasikia?
3: Ndio nawasikia.
2: Hawajaelewa.
3: Mhm.
2: Wako wengi kule hawajaelewa.
3: Mm.
2: Hebu eleweshe.
3: Haya basi ngoja nieleweshe. Musa hakuingia Yerusalemu ama Kanaani duniani, lakini Musa aliingia Yerusalemu ama Kanaani mbinguni. Ukisoma katika kitabu cha Patrick St. Prophet, ukurasa 34, tunaona namna Musa alivyokufa na baadaye Mungu akamfufua na kupaa kwenda juu mbinguni. Hivyo basi, nasi pia tukipiga vita vizuri vya imani, tutapaa na kwenda kuonana na Musa, Enoki, Elia pamoja na Yesu mwenyewe katika sehemu mpya ya juu mbinguni.
2: Aha. Sasa Isaya,
1: yep.
2: Unasemaje?
0: Yerusalemu Musa aliingia.
4: Tunasonga mbele vizuri kabisa na kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Msikilizaji, endelea kusalia kwenye radio yako ikiwa kuna mambo mengi mazuri ambayo yanakujia hapo mbele. Tunazidi kusonga mbele. Ujumbe ni wake Benson Francis anakuja na ujumbe unaosema kwamba anaomba wimbo kutoka kwa the Jerusalem Brothers, New Jerusalem Brothers, wimbo unaosema pige panda. Ukawabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania, ikiwemo mimi mtangazaji wa AWR Tanzania. Naitwa Aroko Malo, ninaendelea kusoma jumbe zenu kupitia nambari 0711 2878 28. Sikilizeni wimbo mzuri na tubarikiwe wote.

Hao ni New Jerusalem Brothers na wimbo wao unaosema pige panda ya injili Yesu anakuja tena. Ujumbe ni wake Pendo Nehemia kutoka pale Dar es Salaam, anasema anaomba wimbo kutoka kwao, anaomba wimbo kutoka kwao The Symphony, wimbo unaosema upendo. Sikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri, huku unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Muda wetu si rafiki sana, muda wetu unaendelea kututupa mkono, lakini msikilizaji usichoke kutuma ujumbe wako kwa sababu bado nafasi tunayo siku hii ya leo. Naitwa Haroko Malo, naendelea kusalia kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili siku hii ya leo.

Hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Muda wetu si rafiki sana, lakini msikilizaji, bado unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Kwenye Uwanda wa Mswahili, hasa katika chaguo la Mswahili, basi Mswahili, unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi kupitia hiyo namba, lakini wakati unaendelea kubarikiwa na nyimbo nzuri kutoka kwa akapela tofauti tofauti siku ya leo, ambao ni siku ya Jumatano. Asiye, huu ni wimbo wa Akendo's Music, unasema Simama Uwendo. Wimbo huu ameuomba Ruben Nehemia kutoka pale Dar es Salaam, Tanzania. Msikilizaji wa EWR Tanzania, endelea kusalia kwa vipindi vizuri kabisa kutokea hapa hapa EWR Tanzania.

Hao ni Akendo Music na wimbo wao mzuri unaosema simama uende. Ujumbe ni wake Otieno Charles kutoka pale Dar es Salaam anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwao The Humble TZ unaosema ninatamani kuishi.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Ujumbe ni wake Amos Daudi kutokea pale Morogoro, anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwao Akendo Music unaosema ngambo, simama uende, wimbo mzuri kutoka kwao, sorry, ngambo ile kutoka kwao The Akendo Music. Karibu msikilizaji uweze kubarikiwa na wimbo huu.

Muda wetu natutupa mkono, lakini tunaendelea kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili kutokea hapa hapa AWR Tanzania. Tunao ujumbe wake Justin Makoba kutokea Dar es Salaam. Anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwao The Voice unaosema wimbo mzuri kutoka kwao The Voice unaosema mwanadamu si kitu

Yes, how ni the voice wanakuambia sabato ni ishara kutoka kwa Mungu kwetu sisi wanadamu tuitunze na kuiheshimu sabato. Basi msikilizaji wa AWR Tanzania, ulikuwa pamoja nami Aroko Malon, lakini wakati kipindi kinaanza ulikuwa naye Prince Emmanuel kutoka studio za AWR Tanzania Indian Ocean. Kwa pamoja tunasema muda wetu si rafiki sana, na tunasema kwa heri, ungana nasi tena siku ya kesho. Usiache, kesho kutakuwa na kipindi kizuri sana cha Uwanda wa Mswahili, na tutabobea kwenye zakale. Msikilizaji, ni kuacha na mimi mzuri kutoka kwao The Voice Tanzania, unaosema sabato ni ishara. Barikiwa sana, endelea kusalia kuna radio yako. Ni maandalizi sasa ya Njombe Net Event. Tutaungana na Balozi Hamisi pamoja na Estan Koko kutoka pale studio za Dar es Salaam Mikocheni, na watatupitisha katika machache ambayo yatatuelekeza katika mikutano mizuri ya Njombe Net Event. Naitwa Aroko Malon, tulikuwa pia pamoja na Prince Emmanuel, wote tunasema kuchele.

saba. Asante sana Maron pamoja na Prince Emmanuel kwa kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Hivi sasa tunajiandaa kama alivyotuambia Maron kujiunga na Hamis Baloz pamoja na Esther Nkoko kwa ajili ya mrejesho wa kipindi cha jana kwenye Njombe Net Event. Tuweze kukumbushana yaliyofundishwa siku ya jana japo kwa ufupi, na kisha tutajiunga nao Njombe kwa ajili ya Net Event siku ya leo, siku ya 12. Msikilizaji wa IWR Tanzania, endelea kufuatana nasi na kubarikiwa. Mimi ni Rebecca Dennis.

0: nyakati za siku za mwisho wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndiyo, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Hakika mtazamaji, umewadia ule wakati mzuri wa kulielekea tumaini lenye baraka katika wakati na siku nzuri ya leo, tarehe 20 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Habari ya pumzi yako popote pale ulipo, hali gani? Hujambo? Karibu sana katika dakika 30 zojao, uchambuzi wa dakika 120 zilizopita na dakika 120 zijazo za siku ya 12 ya mikutano ya Njombe Net Event, tumaini lenye baraka. Ninayekualika katika uchambuzi na matangazo haya moja kwa moja sasa, mimi ni Balozi Hamis Mohamed, lakini sitakuwa peke yangu hapa studio. Nitakuwa naye Esther Robinson Nkoko, ambaye kwa pamoja tutasonga mbele kujadili na kutazama masuala mbalimbali katika siku hii ya leo. Katika lugha ya alama tuko naye na msifu Abibu Msuya, lakini mtozi wa picha ni Sultan Samuel, mhandisi Samuel Matacha, na kisha matangazo haya yanakufikia kwa ubora wa hali ya juu. Katika upande wa radio hii leo tuko naye Manase Rosaka, Rebecca Dennis Wera, bila kumsahau Amani Msoma ambaye anahakikisha matangazo haya pia yanakujia kwa uzuri kupitia AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Asante sana msikilizaji huyu ambaye uko nasi kutokea Mbeya, Tanga, Arusha, Kigoma, Mwanza na maeneo mbalimbali, bila kusahau ambaye unatusikiliza kutokea 105.3 FM Dar es Salaam, lakini wewe ambaye uko nasi kutokea pale Dodoma, Singida, bila kusahau ambaye uko nasi kutokea kule Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umewadia ule wakati mzuri wa kwenda kutazama mambo kadhaa kabla ya kukata au kuzihesabu tena zile sekunde na dakika katika safari ya dakika 120 za Njombe Net Event hii leo. Na yako mengi ambayo tutakuja kufahamisha hii leo, lakini kupitisha tu kwa uchache. Leo tarehe 20 ya mwezi wa 5 katika mwaka 1873, kwa wale wapenzi wa kuvaa jeans, basi leo kampuni moja ya Levi Strauss na David Jacob walipewa hatimiliki ya uvumbuzi wa suruali zilizoshonwa kwa kitambaa cha denim na kuwekewa vibanzi vya shaba maarufu kama jinsi. Tuseme tu kwamba jinsi ziligunduliwa ilikuwa ni tarehe 20 ya mwezi wa 5 mwaka 1873. Ulikuwepo au ulikuwa na historia? Hilo ni swali ambalo utanijibu baadaye nikimuuliza Esther swali hili, kwamba alikuwepo au alikuwa na historia. Nitakuwa nimemuonea sana.
2: Kwa nini?
1: Mwaka 1873.
2: Kwenye mawazo ya Mungu nilikuwepo.
1: Sasa achana kwenye mawazo.
2: Sababu anasema nilikujua kabla hata hujaumbwa, kabla hujazaliwa.
1: Alikujua. Wewe ulikuwepo?
2: Hapana. Nadhani kwa sina dalili.
1: Na wewe ulikuwa una dalili za kuwepo. Pengine hata wazazi wetu pengine hawakuwepo kabisa mwaka 1870. 1873 ni kitambo kweli kweli.
2: Ni muda mwingi mrefu sana.
1: Historia ziliandikwa, walikuwepo watu maarufu waliofanya uvumbuzi na ugunduzi wa vitu mbalimbali, walikuwepo wakapita, dunia inaendelea.
2: Ndio.
1: Hii inamaanisha nini?
2: Inamaanisha kwamba kihistoria, kutokana na Biblia, Yesu anarudi. Kwamba hata sisi ambao tupo sasa hivi kuna kipindi hatutokuwepo. Kwa hiyo tuchunguze maisha yetu. Yaani tuna muda mchache sana wa kuishi hapa duniani. Tusiishi kama vile ndo tumefika.
1: Well, swali hili nikiulizwa mimi nitajibu hivi. Fanya kila kitu kwa wakati ulionao. yani kwa wakati huu ulionao, kama wewe unatakiwa kuwa mtangazaji, basi tangaza vizuri kweli kweli, ili siku ukiondoka tuseme alikuwepo mtu fulani,
2: na utangaze kwa nguvu zako zote.
1: Kwa nguvu zako. Sasa kutangaza kwa nguvu sio kapayuka.
2: Yani sasa kwa umahiri tuseme, ubunifu wako wote, umahiri wako wote,
1: uaminifu, kipawa kile alichokupatia Mungu kitumie vizuri, elimu ile ambayo Mungu alikupatia uitumie vizuri, ili siku ukiondoka tunasoma historia kama hizi kwamba alikuweko mtu fulani kwa wakati wake alifanya jambo moja, mbili, tatu. Na hili linakuja pia kwako rafiki mtazamaji, ya kwamba unaposikia tumaini lenye baraka linatangazwa kwako na jina la Bwana wetu Yesu Kristo linatangazwa kwako ya kwamba yupo au kwae, usisite siti katika wakati huu tulionao unaousikia, ndio wakati wa kufanya maamuzi. Kuna wakati utafika utakuwa na uwezo wa kufanya maamuzi tena. Lakini wakati huu ndio muda mzuri wa kufanya uchaguzi. Sasa Bwana, mimi nakupokea kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Habari za jioni.
2: Habari za jioni ni nzuri.
1: Yubuheri wa afya.
2: Buheri wa afya kabisa.
1: Hii ya leo inaitwaje?
2: Nitakujibu baadaye.
1: Au ndio wanasema niangalizie kwa pembeni. Niona na msifu na ameweka niangalizie kwa pembeni. Au ndio tuseme na msifu ule usemi wa jana, una baba ameanza kufanya improvement.
2: Ameanza kuzingatia finishing.
1: Kwamba message ilikuwa senti.
2: And deliver.
1: Message imefika. Kwamba mkeo sio mbaya, tatizo finishing.
2: Ni kweli.
1: Jamani, hongera sana dada na msifu, umependeza kweli kweli katika lugha ya alama. Lakini hongera sana Esther, pia nawe umependeza kweli kweli ukiwa nami hapa mubashara. Bila shaka finishing mambo yakikamilika. Jamani dadangu, wewe shemeji ujae, zingatia finishing. Mambo yeye ndo haya.
2: Atazingatia
1: finishing. Bwana, leo ni siku ya 12 ya mikutano ya Njombe Net Event. Pamoja na mengi tunayozungumza, lakini siku zinazidi kusonga mbele.
2: Zinakimbia hasa.
1: Na hiki ndicho ambacho kinanipatia wasiwasi. Je, wakunyumba? Wale wakazi wa Songea. Wakazi wa mkoa wa Ruvuma wanaipokea injili kwa kasi? Mikutano ya Njombe Net Event ni fursa imekuja karibu.
2: Ndio.
1: Vituo vimefungwa kila pahali. Kama ulikuwa huna uwezo wa kusikiliza, ulikuwa unaogopa kwenda kanisani utakuonaje, vituo vimeletwa mtaani. Kujitoa ni wewe mlangoni, kujitoa ni wewe. Na waza ndugu zangu wa kunyumba, Songea pale, Bomba Mbili, Bombi Nyumbi, Msamara, Lizaboni, Ruhiko, rafiki zangu kutokea Mshangano. Je, wanaipokea injili kwa kasi ya siku zinavyokimbia?
2: Tunaamini kwamba wanaipokea injili, hata tukiangalia watu ambao wamejitoa kubatizwa, hayo ndio matokeo sasa. Kwa hiyo tunaamini kwamba watu wanapokea injili, na tuzidi tu kuwaombea, kwa sababu wanapoipokea injili ni kwamba wametangaza vita. Sio kwamba ndio inakuwa ni rahisi la hapana, wanakuwa wametangaza vita. Tuzidi kuombea, lakini naamini wanakuwa wameipokea injili.
1: Nina hofu ndugu zetu wa Kigoma kule.
2: Kule injili wameipokea.
1: Ndugu zetu wa Kigoma kule, Esther, je, wanaipokea injili?
2: Wanaipokea
1: kwa kasi
2: hasa, kwa imani naamini wanaipokea, kwa sababu neno hili ni neno lenye nguvu na neno la Mungu, na Roho Mtakatifu naamini ananena mioyoni mwao kuwasihi wasikilize na kutenda jinsi tunavyoagizwa na Mungu.
1: Kwa hesabu ya siku zimebaki siku 9. Kama nitakuwa sijakosea.
2: Hujakosea kabisa.
1: Siku 9 peke yake za kufanya maamuzi.
2: Wiki moja na siku mbili. Kusema siku 9 zinaonekana kubwa. Wiki moja na siku mbili. Mara kwanza tulikuwa tunahesabu mwezi, tukaja tukafikisha siku ya kwanza. Sasa hivi tunahesabu siku 9 zimebaki.
1: Siku 9 zimesalia. Mtazamaji, wakati ndio huo. Nini ambacho najaribu kukizungumza ni wewe kuendelea kufanya maamuzi ya kumpokea Yesu Kristo na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wewe rafiki ambaye unatusikiliza kutokea maeneo mbalimbali, huenda umepoteza tumaini la kweli, lakini tumaini lenye baraka lipo, na Yesu Kristo ndiye tumaini pekee lenye baraka. Na tumejifunza kwa masiku mbili mfululizo, mchungaji alikuwa na kicho kisemacho naomba nikwambie jambo. Naomba nikukumbushe. Alizungumza kifo ni halisi, lakini siku ya pili alizungumza kuhusiana na tukumbushe kidogo siku ya pili katika ilikuwa ni sehemu ya pili ya kifo.
2: Naomba nikukumbushe kwamba maisha haya tunayoishi ni ya muda mfupi.
1: Kwa hiyo kifo ni halisi, ni halisi. Leo unasikia hili lakini huenda hii sauti tena hutaisikia balozi akizungumza hapa. Wewe unafanya kitu gani? Kifo ni
2: halisi. Halisi.
1: Sawa sawa. Sasa leo watoto wako nyumbani. Watoto wa kuanzia darasa la kwanza, darasa la pili, darasa la tatu na darasa la tano la sita wako nyumbani. Kwa sababu ya mapumziko wanafanya mock darasa la nne na darasa la saba. Sasa kwenye grupu kundi sogozi la WhatsApp, mwalimu wa darasa aliandika ujumbe pale wa Kiingereza kwamba hey dear parents, wazazi, shule tutalijumu siku ya Ijumaa. Sasa ule ujumbe ulikuwa wa Kiingereza. Walikuja wazazi kama watatu pale, wameweka zile emoji za kilio. Wanalia. Sasa mimi nikawa najishinda napata tashwishi kwamba hao ndugu zetu wanaliwa, wanalia kitu gani kwamba wanafunzi hawatakwenda shuleni kwa siku hizi mbili? Tatizo ni nini? Kumbe lugha gongana. Jamani walimu mtuhurumie kwenye magrupu yetu ya WhatsApp huko. Andikeni Kiswahili, sio wote wanaelewa Kiingereza. Tunaanzia wapi leo Esther?
2: Tuanze kwenye afya.
1: Karibu.
2: Afya ndio mtaji wa kila kitu. Afya ni mtaji.
1: Hakika.
2: Jana daktari alikuwa anaongelea kuhusu unywaji wa pombe. Na nikinukuu alisema unywaji wa pombe hauleti manufaa yoyote. Mara nyingi huharibu afya na huharibu mwelekeo wa maisha ya mtu polepole bila yeye kugundua.
1: Rudia hapo na natamani uboldi kabisa.
2: Unywaji wa pombe hauleti manufaa yoyote. Mara nyingi huharibu afya na huharibu mwelekeo wa maisha ya mtu polepole bila yeye kugundua.
1: Unywaji wa pombe. Unywaji wa pombe, ndugu zangu, wale wanasema ponda maji kufa kwaja. Utakufa wewe, maji utayaacha.
2: Na pia unakufa unakufaje?
1: Unakufa unakufaje? Kuna mbunge mmoja kabla hajawa mbunge alikuwa kidhi yake, uzito bwana usiwe na uzito uliopitiliza. Anasema bwana unanipangiaje mimi kuwa na uzito? Acha mimi ni acha mimi nijinafasi na mwili wangu. Kuna siku moja ameposti picha yuko yuko hospitali. Anasema jamani magoti yangu yamejaa maji hivi na kipindi fulani sitembei. Ya tuzingatie yale ambayo anazungumza madaktari. Ni miongoni kati ya mainfluencer wakubwa na ameingia bungeni kwa sasa hivi. Ndio kunyumba pia Kigoma. Kigoma kule. Mwanzo aliwahi kudhihaki hili lakini baadaye mheshimiwa Revocatus Chipando Baba Levo alibaadaye amekuja amedeclare mwenyewe kwamba jamani tuzingatie madaktari wanachosema nini, wanachotusisitiza. Kama ni uzito uliopitiliza, hakikisha uzito wako unakuwa kawaida. Aliwahi kuzungumza hili. Leo Dr. Daniel Magomere anatukumbusha wale wanywaji, anawakumbusha wanywaji wa pombe ya kwamba kufanya hivyo umefurahi hapo. Kufanya hivyo hapo nimepiga tiktaka. kufanya hivyo unahatarisha afya yako wewe mwenyewe
2: na pia hata jamii nayo kuzunguka.
1: Unajua kuna vitu vingine sio vya kujiweka kwenye wingi. Bwana daktari anatukumbusha tusile nyama. Daktari anatukumbusha
2: tupunguze sukari.
1: Tusitumie sukari. Lakini daktari anawakumbusha msinywe pombe.
2: Na daktari anakumbusha msile kitimoto.
1: Daktari anakumbusha msile kitimoto. Daktari anakumbusha msivute sigara. Kwa kuna vitu vingine vinakuwa katika wingi.
2: Vingine una
1: kwa umoja.
2: Na vingine unavipeleka tu unajitoa.
1: Zingatia hiyo. Kuna wingi na umoja. Hata shule tulikuwa tunafundishwa. Unafundishwa shule wingi
2: na umoja.
1: Daktari anatukumbusha tusile nyama kupitiliza. Daktari anatukumbusha tufanye mazoezi.
2: Ni kweli anatukumbusha.
1: Daktari anatukumbusha tunywe maji ya kutosha.
2: Ni kweli.
1: Daktari anatukumbusha tusile kitimoto. Daktari anatukumbusha kuna ile njia alisema daktari sukari tusitumie sukari.
2: Tusitumie sukari.
1: Lakini daktari anawakumbusha msinywe pombe. Bora tuende katika somo la kaya na familia.
2: kaya na familia.
1: Ndio.
2: Naamini mpaka tunamaliza siku hizi 9 zilizobaki.
1: Mm.
2: Mahusiano yatakuwa yameimarika.
1: Yameimarika, lakini kabla ya kwenda kwenye kaya na familia.
2: Ndio, ndio.
1: Bwana jana mkuu wa mkoa wa Njombe, Mheshimiwa Anthony Mtaka, alitembelea katika kituo kikuu cha mikutano hii pale Njombe.
2: Ni kweli.
1: Tumkumbushe mtazamaji na msikilizaji ambaye akupata nafasi ya kufahamu. Bwana jana mkuu wa mkoa wa Njombe, Mheshimiwa Anthony Mtaka, alitembelea katika kituo kikuu cha mahubiri ya Njombe Net Event katika kanisa la Sabato Njombe mjini, ambapo alisema kuwa injili isiyokuwa na uchonganishi ni muhimu sana katika kuboresha maisha ya Watanzania. Mheshimiwa Mtaka aliongezea kwamba injili isiyo na uchonganishi ni muhimu sana katika kuboresha maisha ya Watanzania. Lakini pia alipongeza masomo mbalimbali yanayotolewa katika mkutano wa Njombe Net Event, akieleza kuwa yanaendelea kugusa maisha ya watu wengi. Utakumbuka hapo ile siku ya kwanza wanajitoa wale watu 100. Nikwambia hili linakwenda kuleta chachu ya maendeleo na ya ukuaji wa mkoa wa Njombe.
2: Ni kweli.
1: Kwa sababu mwanzo ilikuwa ukisifika kwa matukio mbalimbali, ukatili wa kijinsia, ulawiti, ubakaji wa watoto wadogo, ushirikina. Lakini unaposikia kundi kubwa la watu limejitoa kumwelekea Kristo, wokovu unapoingia, hata maendeleo pia yanakuwa wokovu unachagiza pia maendeleo.
2: Ndio tungeimbia Njombe, Njombe mna bahati.
1: Hii itakuja mwishoni.
2: Sawa, tutapiga mwishoni.
1: Nabii mtafutie sauti.
2: Tufanye mazoezi kidogo.
1: Fanya mazoezi kidogo. Daktari anasisitiza mazoezi, kwa hiyo usitaki kuniimbisha bila kufanya mazoezi.
2: Sawa.
1: Na ndio maana tufanye mazoezi lakini msinywe pombe.
2: Ni kweli.
1: Dakika 46 zimekwisha kutoweka mtazamaji na msikilizaji, mara baada ya saa 10 kamili kwa South Africa ya Mashariki. Kama ndio kwanza unajiunga pamoja nasi, haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania. Tunazungumza kuelekea dakika 120 za mikutano ya Njombe Net Event katika siku ya 12 hii leo. Mimi ni balozi Hamis Mohamed, lakini mwenzangu studio ni Esther Robinson Koko katika lugha ya alama, mwenzetu ni Namsif Abib Msuya. Nasonga mbele. Nambari ya kushiriki nasi hapa studio ni 0745 18 38 47, za kutueleza namna gani hasa unayapokea matangazo haya.
2: Kwenye kaya na familia jana tulikuwa tunaongelea kuhusu migogoro kwenye ndoa. Na mchungaji alisema migogoro ni sehemu ya maisha. Kama wewe na mwenza wako hamjai kuwa na mpishano kidogo, matakiwa mkachunguze akili,
1: mkapimwe.
2: Kwa sababu migogoro ni sehemu ya maisha.
1: Sehemu ya maisha.
2: Na nikinukuu alisema, migogoro ni sehemu ya maisha ya ndoa. Ikikabiliwa kwa hekima, inaweza kuwasaidia wawili kukua, kuelewana zaidi na kuimarisha mahusiano yao.
1: Ikikabiliwa
2: kwa hekima.
1: Lile swali lako ulikuwa unaniuliza wakati fulani, limepata majibu au bado? Jibu kwanza, unalijua ile swali?
2: Sasa ile swali ilikuwa ina mkanganyiko kidogo.
1: Kwa nini mkanganyiko? Mchungaji mwenyewe amesema.
2: Amkuweka neno hekima. Sikusikia neno hekima.
1: Wewe ndio kusikia, ila ilikuwepo.
2: Ila kidogo nimeleta mwanga.
1: Nimeleta mwanga.
2: Majibu ya mchungaji yameleta mwanga.
1: Kwa sababu mimi na wewe kila mmoja amezaliwa kwao.
2: Ni kweli.
1: Wewe umelelewa na utamaduni wa kabila gani? Patikana kule Kigoma.
2: Muha, utamaduni wa Kiha.
1: Mimi nimelelewa na utamaduni wa Kiyao. Nimelelewa na utamaduni wa Kizalamo. Nimelelewa na utamaduni wa Kinyakyusa. Nimelelewa na utamaduni wa Kingoni. Nimelelewa na utamaduni wa watu wa Kigoma pia, kwa sababu kuna asili pia ya huko. Unaona hivyo vitu?
2: Ni kweli.
1: Sisi watu tunakutana kwa mara ya kwanza, kila mmoja na utamaduni wake. Tunapoingia ndani ya nyumba lazima tutapishana. Sasa kinachokuja kusaidia pale ni hiyo hekima ambayo mchungaji anatukumbusha kwa.
2: Ni kweli, mchungaji anatukumbusha kwa na hekima.
1: Tunapokuwa na hekima katika kukabiliana changamoto zetu. Ila tu ni wasii kina mama, mnapotofautiana, punguzeni kufayuka. Ukiangalia sisi ambao tunaishi uswahilini. Chanzo tu nakwambia, huyu mwanamke bana, tulikuwa tunazungumza taratibu tu. Nikaona mwenzangu anapandisha sauti. Sasa nikasema hii sauti sipande zaidi. Nipige haka kamdomo. Jamani, sisemi mpigane. Huo ni mfano tu. Bwana, muda wetu naona kimbia, dakika 49. Tuelekee katika upande wa turejee madhabahuni.
2: Katika kurejea madhabahuni tulikumbushwa kuwainua na kuwasaidia wengine, tusiwe wachoyo, tusiwe wabinafsi, tuwe watu wa kuwasaidia. Tunabarikiwa sana pale ambapo tunatoa kuwasaidia wengine.
1: Mimi ninachofurahi, aliwahi kunifundisha mwalimu wangu mmoja, akasema mwalimu wangu wa Kiswahili.
2: Ndio.
1: Anasema unaposhika tochi, unapomulikia mwingine na wewe unaona. Unaelewa eh? Yaani ukishika tochi yako hapo unamulikia mtu mwingine, wewe pia unaona barabara. Kama ulikuwa unafahamu jambo hili, ninapochukua nafasi ya kuanza kukufundisha Esther kwamba bwana Esther, ili jambo linafanyika 1, 2, 3, 4. Mimi najiongezea uzoefu kwenye akili yangu, lakini pili inaniongezea namna nitapokuwa nikikufundisha. Kuna muda uende hicho kitu kikubali haraka au kikachelewa. Kinapochelewa mimi napata maarifa zaidi katika hilo kitu. Kwa hiyo kumfundisha mtu ujuzi inakuongezea pia nawe unakuwa mbobezi katika eneo fulani. Unapobaki na ujuzi wako wewe mwenyewe binafsi au kui. Na raha ya huu ulimwengu, awepo mtu asiye bwana usinione mimi hivi, alikuwepo fulani alinisaidia kwa nyuma. Unajisikiaje fahari?
2: Unajisikia vizuri.
1: Hapo umesha staff, kazi yako suti hazikai tena. Unaambiwa bwana alikuwepo kuna mtu mmoja aliitwa fulani, aliitwa balozi bwana, alinisaidia katika 1, 2, 3, na kwa fahari. Bwana usinione maisha yangu yamekuwa hivi, kuna mtu alinisaidia mtaji. Usione iko hivi, kuna mtu alinipatia shamba ndio ikawa chimbuko la maisha yangu. Ni fahari kusikia habari hiyo.
2: Ni kweli, na jana aliwaombea watu wanaofanya kazi kwenye sekta binafsi. Nakumbuka alipoongelea shamba, alisema sio bosi wako amekuambia usimamie shamba, unaanza kumpigia picha mashamba ya wengine. Unamtumia ukisema kwamba haya, ili ndio shamba ambalo umenipa nilisimamie.
1: Huo ni utapeli.
2: Alisema waache utapeli wawe na wenyewe wafanye kazi kwa bidii.
1: Ninamkumbuka mzee wangu mmoja wakati ninasoma chuo, alisimama na mimi vizuri sana. Mzee wangu mmoja yuko pale Mbeya. Yule mzee bwana alikuwa na shughuli zake, basi alikuwa akinipatia nikifanya, ananipatia pesa ambayo moja kati ya ambayo ilinisaidia pia katika safari yangu ya shule. Moja kati ya raha ambayo alikuwa anaipata ni kuona vitu vyake vinakwenda vizuri. Yaani vitu vinavyokwenda vizuri, basi yeye anapata raha kwa kweli kuona kile jambo liko sawa sawa.
2: Na wewe pia unakuwa unapata mibaraka.
1: Unapata baraka. Kwa sababu ndio leo tuko hapa. Mtu akikupatia pesa, anakupatia na nyongeza, bwana umefanya kazi nzuri. Ile nyongeza anayokupatia na wewe unaenda kuipeleka kule, kama ilitakiwa upeleke kidogo, unapeleka kingi.
2: Ni kweli. Na nikinukuu kutoka kwa mchungaji, anasema Mungu anatuhitaji tuwe watu wa ukarimu, kwani kuna baraka na nguvu kubwa katika kuwasaidia na kuwajali wengine kwa moyo wa upendo.
1: Usitangaze bwana. kumekuwa na wimbi la kutangaza bwana.
2: Kwamba Esther mtu kesho mtaa mzima unajua.
1: Usimwone usione suti amevaa balozi ile. Mimi yule. Kile kiatu kile ukiona kile kizuri kizuri. Limta 50 akaenda kununua kile. Mimi wewe. Jamani, Wakristo ukimsaidia mwenzako kanisani, basi baki nayo moyoni.
2: Tenda wema nenda zako.
1: Unajua sasa hivi uchawa kusifiwa sifio umeingia mpaka sehemu ambazo tunatamani kupata faraja. Ukimsaidia mtu bwana, umemsaidia mtu, ekaa kimya.
2: Acha Mungu ndo
1: umemvalisha, ni
2: kweli. Alete matokeo.
1: Kweli umempa suti. Mfano, hii suti japewa jamani. Mfano umenipatia suti mimi. Nimekaa kwenye kipindi sasa ndo nitangaze bwana. Usione ile suti amevaa yule mimi yule.
2: Au mtu tu aseme balozi kapendeza, akasema usione kapendeza, mimi ndo nimemvalisha.
1: Wanaanza.
2: Vipi?
1: Unajua Mbeya sote mguseguse kidogo.
2: Vipi, mbona umeguna?
1: Fanya kama unaniuliza sasa.
2: Vipi balozi, mbona umeguna? Kwani hajapendeza?
1: Mambo tu haya. Vitu vidogo.
2: Vidogo vidogo nini?
1: Tumpatia kijana kuna naibika mjini. Nikampa suti ya vae. Lakini Wakristo tunakumbusha, ukisaidia mtu basi baki siri yako na Mungu wako, na Bwana atakubariki zaidi.
2: Amina.
1: Tumalize na somo letu zuri la siku ya jana kabla ya kuzielekea dakika 120 nyingine leo.
2: Jana tulijifunza tumaini lenye baraka kizimbani. Na nikinukuu mchungaji alisema, Mungu hataki tupotee, anatupa nafasi ya toba na anatuita tusikie sauti yake leo. Tuwe waaminifu kwake, hili ndilo tumaini lenye baraka.
1: Mungu anatamani tuwe waaminifu kwake. Tuwe waaminifu katika masuala mbalimbali.
2: Ndio.
1: Katika mwenendo wa maisha kawaida tuwe waaminifu. Unajua uaminifu, unajua tafsiri ya neno uaminifu, wengi huwa tunadhani Esther, pengine uaminifu ni kati yangu mimi na wewe. Kuna uaminifu wa kwako wewe mwenyewe.
2: Ni kweli.
1: Kuna mambo unajiwekea kwamba haya nitafanya, kuna do and don't za mtu. Yaani kuna vitu ambavyo unasema mimi hivi nitafanya, lakini hivi abadan aslan siwezi kufanya. Vile ambavyo kufanya kitu ambacho ulijiwekea malengo hutakuja kukifanya, umevunja uaminifu. Umejivunjia uaminifu wewe mwenyewe.
2: Ndiyo.
1: Lakini ulisema utaweka malengo kutumia pesa ambayo wewe mwenyewe ulijiwekea malengo, umejivunjia uaminifu. Kwa hiyo wengi huwa tunadhani pengine uaminifu ni kati yangu mimi na Namsifu, kati yangu mimi na Esther, kati yangu mimi na Mungu. Uaminifu unaanza kwako wewe mwenyewe ndani.
2: Ndiyo.
1: Je, wewe ni mwaminifu? Unatenda unachozungumza? Yaani kile ambacho unazungumza ndicho ambacho ninakitenda? Baada ya hapo tunatoka, tunakwenda uaminifu baina yako wewe na mtu mwingine. Uaminifu baina yako wewe na Mungu wako. Unaona uaminifu ulivyokuwa dhana pana?
2: Ndiyo.
1: Nikiwa mwaminifu mimi ndani, ni rahisi kuwa mwaminifu kwako. Nikiwa mwaminifu kwako, obviously nitakuwa mwaminifu kwa nani?
2: Kwa Mungu.
1: Ni
2: kweli. Pia mchungaji alisema kuna mambo unaweza kufanya kwa siri, lakini siku ya hukumu yatafichuliwa. Salama ni kujiweka kikamilifu kwa Mungu, acha kuwa njia panda na mtii kwa moyo wote. Hukumu ni hakika. Mambo unayofanya kwa siri ipo siku
1: yatafunguka
2: wazi wazi. Na mchungaji alisema hukumu ni kwa kila mtu. Aidha ulivyokufa, ulichomwa moto, majivu yako yakabaki, au uliliwa na simba. Jamani, kila mtu atafufuliwa, atahukumiwa.
1: Wewe bwana vipi? Mbona kuku wa watu mtaani walikuwa wanapotea potea? Ukipeleka wapi ndugu yangu na wewe? Najua wakati huo kila kitu kinawekwa wazi. Kila kitu kimewekwa hapo. Huko wewe peke yako. Hakuna kusabana wewe, nitamuita mtu wa kunisaidia kujibu.
2: Hakuna.
1: Unajibu wewe mwenyewe.
2: Hapo nikumbuka kuna clip niliona, ni mtu aliiba kwenye supermarket. Akaitwa, inaonekana alibisha mpaka akapelekwa kuonyeshwa. Kuna CCTV camera, akapelekwa kuonyeshwa. Kwa waka yuko yeye na yule askari. Kwa waka anajiona kabisa alivyokuwa
1: anaiba.
2: Asa mtu akakomenta akasema, "He, kama siku ya hukumu ndio iko hivi. Jamani, tuache kutenda dhambi." Kwa sababu unakuwa unajiona kabisa kwamba hiki si ni kitu nilichokuwa nakifanya kabisa. Kwa hiyo jamani, hukumu ni hakika, tuchague sasa hivi kuwa waaminifu na kumtii Mungu.
1: Yaani inakuonesha pale ulipokuwa unaingia unanyata. Kuna clip moja niliiweka kwenye kurasa zangu za mitandao ya kijamii kama uliona. Bwana, tuna kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Kuna kiingia pale Instagram kaandika Balozi Hamis Mohamed kupitia kurasa huo wa Instagram, tuweza kuongeza urafiki. Mara baada ya matangazo haya tunapatikana pia huko tukishia mambo mbalimbali. Pia Esther, bila shaka unapatikana kupitia kurasa zako za mitandao ya kijamii.
2: Natumia jina langu Esther Mkoko.
1: Kwenye ukurasa wake wa Instagram usiache kumfollow. Tamuuliza Namsifu baadaye kama anapatikana kwenye ukurasa wa mitandao ya kijamii, atatueleza baadaye kwa lugha ya alama. Lakini kwa sasa dakika mbili zilizobaki hizi, rafiki anaitwa Peter Bali wa Kasamwa Butundwe Geita, nimebarikiwa sana, anasema barikiwa sana.
2: Amina.
1: Anasema haleluya utumishi wa Mungu. Amina. Tunamalisha hivyo. Anasema vipi hapo studio? Hapa sisi ni salama kweli kweli.
2: Buheri wa afya.
1: Sasa bwana, ile clip tunapoelekea mwishoni. Yule bwana alikuwa ameenda kuiba. Akapanda, akaruka, akapanda kwenye ukuta, akapanda kwa anadandia ukuta. Sasa wakati anadanda kwenye ukuta, bahati mbaya akatereza. Akaanguka, akafikia mbavu changa hizi. Basi yule bwana akalia. Akaandika pale, siku mbaya kazini. Kutembea kuweza kweli, mbidi atambaye taratibu aondoke. Esther, nikushukuru sana.
2: Asante.
1: Mtazamaji, huyo ni Esther Robinson Nkoko, ndivyo ambavyo na hitimisha naye hii leo. Hivyo Daktari Daniel Magomere anatukumbusha kuacha kwa chakula ovyo, lakini Daktari Daniel Magomere anatukumbusha ulaji wa nyama uliopitiliza, uzito uliopitiliza, lakini Daktari Daniel Magomere anakukumbusha kuacha kunywa pombe, kuvuta sigara na kula kitimoto, vyote anakukumbusha wewe mtumiaji. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, kwa niaba ya timu nzima hapa studio. Kwa sasa tunapeleka matangazo haya pale Njombe kwake Joseph Emmanuel, pamoja naye Remael Joseph, kwa mwendelezo wa matangazo katika dakika 120 nyingine katika siku ya 12 ya Njombe. Endelea kubaki pamoja nasi ukibarikiwa katika matangazo haya.

0: tunaishi katika nyakati za siku za mwisho wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM, karibu tena katika matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Njombe katika mikutano ya Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka, ikiwa ni siku nyingine tena, siku ya 12 ambapo tunaendelea na mfululizo wa ile mikutano. Tumebakisha siku takribani 9 kukamilisha zile hatua 21 katika matangazo haya yanayokujia moja kwa moja katika kanisa la Waadventista Sabato Njombe mjini, mkoani Njombe. Nikualike endelea kwa pamoja nasi na nikusie endelea kubarikiwa na matangazo haya ikiwa ni mianzo ya matangazo haya.
2: Shukrani za pekee kwa ATAPE wanaotuwezesha kukufikia kwa matangazo haya, lakini pia kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania, shukrani za pekee kwao kwa kutuwezesha. Lakini tunakukumbusha kwamba matangazo haya yanatafsiriwa kwa lugha ya alama, lugha ya Kiingereza pamoja na lugha ya Kiarabu. Hivyo ukiingia katika YouTube channel ya Hope Channel Tanzania, hapo utapata wasaa wa kuweza kuona lugha ambayo unaweza kuendana nayo moja kwa moja na kusikia matangazo haya.
1: Kumbuka wewe unayetusikiliza hivi sasa kutokea pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tupata vyema kupitia Sauti ya Mitumaini pale Bukavu 98.5, lakini wewe unayetusikiliza hivi sasa kupitia Sauti ya Matumaini pale Goma, na tupata vyema kupitia 98.9. Asante sana kwa kuwa bado unaendelea kwa pamoja nasi. Tukusalimu wewe ambaye unaendelea kutufuatilia hata ukiwa pale katika nchi ya Marekani, pale India na maeneo mbalimbali. Karibu tena katika matangazo haya. Na kabla tujaanza vipindi vyetu siku ya leo, tumkaribishe Eda Yona Nziku kwa kutupatia ombi la ufunguzi katika siku hii ya leo, na nikuambie ya kwamba unaweza kututumia ujumbe wako mfupi maandishi kupitia nambari 0677-090-742. Tuma taarifa zako ya kituo, tuambie kituo chako kinaitwaje na watu wangapi wanashiriki katika matangazo hayo. Karibu.
3: Baba wa mbinguni, unaishi mbinguni, mahali patakatifu, mahali palipoinuka, jina lako litukuzwe. Ni masaa ya jioni tena, tunakuja mbele zako tukikushukuru Baba wa mbinguni kwa kuwa umeendelea kuwa pamoja nasi, jina lako litukuzwe. Tunaendelea kukualika tena katika vipindi vingine ambavyo vinaanza sasa. Baba wa mbinguni, tunakualika ukawe pamoja nasi na vipindi vyote ambavyo vitakuwa vikiendelea. Roho yako Mtakatifu ukae pamoja nasi, ili Baba wa mbinguni kupitia tumaini lenye baraka kila mmoja akaweze kubarikiwa. Hivyo Baba wa mbinguni, endelea kuwa pamoja nasi mpaka tutakavyoenda kuhitimisha vipindi hivi, ukiwabariki wahudumu wote, tukianza na nyimbo, tukianza pia tutakapoendelea na vipindi vingine vya familia, vipindi vya afya, vipindi vya neno lako, neno kuu. Baba wa mbinguni, Roho yako Mtakatifu akatuongoze, na hatimaye tutakavyoenda kuhitimisha vipindi hivi tukawe tumesogea karibu zaidi na msalaba wako. Tunajiweka kwako tukiamini utakuwa pamoja nasi, katika jina lako Yesu, amina.
2: Amen.
1: Amina. Na sasa tunakwenda katika kipindi cha uimbaji sehemu ya kwanza. Nikusi mwalike rafiki yako na tujumuika pamoja. Remaeli, leo tunabarikiwa na nyimbo kwa ya gani ambazo zimetufikia siku ya leo?
2: Naam, katika hatua hii ya kwanza tutakuwa na kwaya tatu mfululizo, kwaya ya Itumbi. Katika hatua hii ya kwanza tutakuwa na kwaya tatu mfululizo, kwaya ya Itumbi kutoka kule Makongolos, kwaya ya Itumbi.

0: Ngapi wanashiriki katika matangazo haya, lakini pia kama unahitaji ubatizo unaweza kutuma taarifa zako hapo, lakini kama unahitaji pia kujifunza zaidi unaweza kutuma taarifa kupitia Tumaini Connect. Skani QR code ambayo inaonekana hivi sasa katika skrini yako, na Mungu akubariki unapoendelea kutuma taarifa hizo, na sisi tutazisoma hapa pamoja na jumbe fupi za maandishi ambazo utatutumia.
1: Mtazamaji, karibu kuzihesabu dakika katika kipindi hiki cha kwanza cha uimbaji. Asante sana unayetufuatilia kutokea kule Saudi Arabia, kutokea kule Congo, kutokea kule Denmark. Tunakupata vizuri sana, nasi tuna imani unayapata matangazo haya kwa uzuri na unazidi kuzihesabu baraka za Bwana katika maisha yako.
0: Hata wewe rafiki yetu unayetufuatilia hivi sasa kutoka pale Kenya, karibu. Kwa kuwa unaendelea kubarikiwa na matangazo haya, ni kusii twende pamoja mpaka pale tutakapofika tamati katika siku ya leo. Ni tumaini langu ya kwamba utabarikiwa na vipindi mbalimbali ambavyo vitakufikia siku ya leo: kipindi cha uimbaji, kipindi cha familia, kipindi cha afya, lakini pia neno kuu ambalo tutabarikiwa siku ya leo. Usitoke hapo, mwalike rafiki yako naye apate kubarikiwa na matangazo haya katika tumaini lenye baraka.
1: Ninaitwa Remel Joseph, niko naye Joseph Emmanuel. Baraka za Bwana ziwe nawe katika siku ya leo tena.
0: Amina.

0: Kituo cha Mabibo Hostel UDSM, zaidi ya wanafunzi 80 hufuatilia kila siku na watu wawili wamejitoa kwa ubatizo.
1: Anaitwa Sikujua Ngombozi kutoka pale Mbalizi, anasema yeye pamoja na rafiki zake ambao sio Adventist wa Sabato wako wameketi wakifuatilia matangazo haya ya Njombe Net Event.
0: Changanyikeni Dar es Salaam kwa Mama G Saluni, wanabarikiwa sana.
1: Anaitwa Fenueli Singo Mshana, akiwa pale Chalinze nyumbani kwake ameweka kituo na zaidi ya watu 6 wanafuatilia vipindi mbalimbali na hasa kipindi hiki cha nyimbo siku ya leo.
0: Martha Anania kutokea Ufaransa anabarikiwa sana.

0: Jumbe ni Eventi 2026.
1: Tumaini lenye baraka.
0: Tumaini lenye baraka.
1: Jumbe ni Eventi 2026.
0: Tunaendelea kuzihesabu dakika ikiwa kipindi hewani ni kipindi kizuri cha uimbaji kutokea hapa kanisa la Waadventista Sabato Njombe mjini. Asante kwa kuendelea kukichagua hiki kama kituo chako bora na pendwa kwa matangazo haya ya tumaini lenye baraka.
1: Nikukumbusha unaweza kuendelea kushirikiana pamoja nasi kupitia nambari 0677-090-742, lakini pia unaweza ukatumia mfumo wa Tumaini Connect kutuma taarifa ya kituo chako. Lakini pia kama unahitaji ubatizo au unahitaji kujifunza zaidi, unaweza kutumia mfumo huo kwa kuscan QR code ambayo inaonekana katika skrini yako.
0: Tunahesabu tena sekunde na dakika kadhaa kwa kipindi kizuri cha pili cha uimbaji. Tunazo kwaya 4 mfululizo. Kwaya ya kwanza ni kwaya ya Itumbi Makongolos, kwaya ya pili ni Tuha kutoka Mbeya, kwaya ya tatu ni Mtoni Uyole kutoka Mbeya, kisha tutatamatisha kipindi cha uimbaji na kwaya ya Kambarage hapa Njombe.
1: Na mara baada ya kipindi cha uimbaji sehemu ya pili tutapata nafasi ya kusikiliza somo la afya, na leo somo linasema mharibifu aliyeachwa huru sehemu ya pili, na Dr. Daniel Magomeli atasimama kwa ajili ya kutubariki. Na kumbuka leo atazungumzia madhara ya kutumia sigara.
0: Katika kuzihesabu dakika na sekunde za maisha yako, hakikisha liko tumaini lenye baraka.
1: Amina.

0: Kituo cha Union Mission ya kusini mwa Tanzania makao makuu wako Matofali Bambweni kwenye kituo cha bodaboda wanafuatilia na zaidi ya watu 20 wanazidi kubarikiwa.
1: Kanisa la Waadventista Sabato katika kituo cha Ngototo Arusha Njiro zaidi ya watu 10 wamejitoa kwa ajili ya ubatizo.
0: Huyo anasema anatupata kutoka chuo cha mipango Dodoma na anatupata vyema kutoka kituo cha Mbunge kikiongozwa na mkuu wa kituo Abel Paul. Hakika tumaini lenye baraka wanasubiri katika maisha yao.
1: Katika kituo cha Kidia Uchagani anasema wanabarikiwa na vipindi mbalimbali katika mikutano hii ya tumaini lenye baraka kutoka pale Kilimanjaro Moshi.

0: Anaitwa Geoffrey Okuku kutoka pale Ushirombo Geita, anasema anatupata vyema wakiwa wameweka kituo katika eneo la Sokoni na watu wanabarikiwa.
1: Elisha Andrew anasema anatupata vizuri kutoka Nyiboko Center, opo zaidi ya watu 50 hapo Mara, wilaya ya Serengeti.
0: Katika kituo cha Bugamba wanasema wanafuatilia matangazo hayo kutoka pale Kigoma.
1: Katika kituo cha kanisa la Chato Central hapo Gatini Chato mjini wanabarikiwa sana.
0: Katika eneo la Mlimba wanasema wanafuatilia matangazo haya na zaidi ya watu 20 wanabarikiwa na matangazo haya ya Njombe Net Event 2026.
1: Anasema anatupata vyema kutokea Bwanga katika kituo kilichopo Bwanga stendi barabara ya Runzewe.

0: Kutoka pale Kilimanjaro, kanisa la Waadventista Sabato Pasua, wanasema wanafuatilia matangazo haya, na Mungu awabariki wote hapa Njombe mjini.
1: Yu anasema haleluya, nabarikiwa mbashara na Njombe Net Event nikiwa Oman.
0: Kanisa la Waadventista Sabato wazo hili Dar es Salaam wana vituo vitatu, na watu wengi wamejitoa kwa ajili ya ubatizo na wanaendelea kufuatilia matangazo haya.
1: Yu anasema anatupata vizuri kutoka Makambako mjini, eneo la Sayuni.
0: Kutoka pale Pugu, Dar es Salaam, anasema nao anatupata vizuri. Mungu awabariki sana mnapoendelea kufanikisha Njombe Net Event.

Njombe Net Event 2026. Tumaini lenye baraka. Dakika moja ya afya, tusimame.

0: Haleluya.
1: Tukae. Leo ni siku nyingine tena Mungu ametupa nafasi ya kuendelea kujifunza mada hizi muhimu kwa ajili ya afya zetu. Jana tulimwangalia muharibifu aliyeachwa huru sehemu ya kwanza, na hapa tuliangalia kuhusu pombe. Na nikakumbuka kwamba moja ya kitu kinachoweza kukusaidia kufanya maamuzi kwa urahisi kuhusiana na kitu chochote, penda kufuatilia historia ya hicho kitu. Hivi hiki kitu kilivyoonekana kwa mara ya kwanza kilikuwa na sifa gani? Kwa hiyo hata ukiangalia kwenye Biblia pombe ilivyotokea, kilichofuatia ni nini? Laana. Mnamkumbuka Nuhu alipolewa, eh? Baada ya kulewa kilifuatia nini? Laana. Maana yake wale wajukuu wake walilaaniwa. Mtoto wake, wajukuu wake walilaaniwa. Sasa leo tunaangalia mharibifu aliyeachwa huru sehemu ya pili, na hapa tutajifunza kuhusu sigara. Sigara ni moja kati ya bidhaa zinazozalishwa na mmea wa tumbaku. Tumbaku ni mmea ambao unapatikana maeneo mengi sasa hivi duniani, lakini zamani wakati tumbaku inaanza kujulikana, ilikuwa inapatikana sana maeneo ya Amerika Kusini. Sasa hii tumbaku, watu wa kwanza kuilima ni jamii ya Wamaya na wa Aztec. Jamii ya Wamaya na wa Aztec walikuwa wanaitumia tumbaku na moshi wa tumbaku kama njia ya kufukiza uvumba kwa miungu yao. Na walikuwa wanafanya hivi kwa njia mbili. Njia moja wapo ilikuwa ni kuweka kwenye chetezo na yule kuhani wao anakuwa anaifukiza. Lakini njia ya pili ilikuwa ni kupuliza moshi kutoka kwenye midomo ya wale waabudu. Hivyo ndivyo walivyokuwa wanafanya. Sasa jambo hili lilipoendelea kwa muda mrefu, ilifika hatua sasa dunia ikaanza kuwa wazi. Lakini ukiangalia nyuma ya hapo, nimekumbuka kitu kimoja kwamba hizi jamii pia walikuwa na utamaduni wa kutoa kafara za watu kwa miungu yao. Sasa katika program ya kutoa kafara za watu kwa miungu yao, moja ya kitu walichokuwa wanakifanya ni kufukiza moshi wa tumbaku. Yani kabla hawajachinja maelfu ya watu, walikuwa wanafukiza moshi wa nini? Moshi wa tumbaku. Kwa hiyo ilikuwa inatumika sana sana kwa masuala ya ibada. Sasa miaka 1492, wakati wasafiri wale wagunduzi wa mabara kama na Christopher Columbus walipokuwa wanazunguka maeneo mbalimbali duniani, wikajikuta wamefika maeneo haya ya Mexico, Marekani, maeneo ambayo kuna hizi jamii za Wamaya na wa Aztec. Sasa kilichowashangaza ni kwamba watu hawa walipokuwa wanatumia ile tumbaku katika zile sherehe za kucheza kwa miungu yao, hiyo unayoiona hapo ni miungu ya hao wa Maya. Wakati wanazitumia hizi tumbaku walikuwa wanachangamka sana, kiasi kwamba wakawa wanakuwa katika hali fulani kama ya kutoka nje ya ulimwengu wa kawaida kwa sababu ya huu moshi wa tumbaku. Na hapo unaona hiyo picha ni moja ya ibada za hawa watu, jamii ya Wamaya na wa Aztec. Na si kwamba ni zamani tu, ukifuatilia hicho kitabu cha The Mayans and Tobacco, hata sasa bado wanaendelea na utamaduni huo. Kwa hiyo hawa wagunduzi wa Kimarekani wakaona kwamba huu moshi utakuwa una kitu cha ziada. Wenzetu wanapenda kutafiti. Kwa hiyo ikabidi wachukue, wakasema itakuwa kweli ni jambo la kiungu tu, kwa sababu hawa wa Maya moshi wa tumbaku mpaka sasa bado wanautumia kama lango la ibada kuwasiliana na ulimwengu wa kiroho na miungu yao. Wanatumia sigara zilizoviringishwa kwa mikono au viko ambavyo vinakuwa vinachata kama hiyo unayoiona. Na hiyo ni moja kati ya vitu vinavyopatikana kwa watu wanaoabudu mambo ya kishetani na uchawi. Wanatumia. Sasa hawa jamaa walivyofanya utafiti wakalipeleka lile zao Ulaya. Na mtu aliyelipeleka ili zao Ulaya ni Columbus. Columbus mwaka 1492 ndiye mtu wa kwanza aliyepeleka mbegu za tumbaku. Yeye pamoja na mfanyakazi mwenzake huyu Rodrigo ndio amerekodiwa kama mvuta sigara wa kwanza wa Ulaya. Mwaka 1560 kuna mwanadiplomasia mmoja wa Ufaransa nchini Ureno alikuwa anaitwa Jean Nicot. Huyu ndiye aliyelileta ili zao Ufaransa, alilileta kama mmea wa tumbaku lakini pia kama unga uliosagwa ambao tunauita ugoro. Na Ufaransa huyu jamaa akaingiza propaganda, akalitangaza kwamba hii ni tiba ya kipanda uso. Sasa madai haya ya Jean Nicot yalifanya tumbaku ikubalike kwa wepesi Ulaya na watu waanze kuitumia kiholela. Ndio maana kama unaelewa sumu ya sigara ambayo inatisha kuliko yote inaitwaje? Sasa hii imeitwa kufuatia jina la huyu jamaa anayeitwa Jean Nicot, ambaye aliliintroduce ili za Ufaransa na kulifanya liwe maarufu. Sasa miaka 1880 mwanasayansi mmoja James Bonsack alivumbua mashine hii hapo. Hii ni mashine sasa ya kusokota sigara. Hii mashine ndio iliyobadilisha hali ya mambo. Baada ya kuwa amevumbua hii mashine, maana yake gharama za utengenezaji wa sigara zikawa chini na zikawa zinaweza kuzalishwa kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo watu wakaanza kula sigara kama mahindi ya kuchoma Njombe. Tunaelewana mpaka hapo. Hasa msimu wa baridi, maana sigara ile sumu yake inamfanya mtu ajisikie kuchangamka na joto joto kama tu mahindi ya kuchoma ya Njombe. Kwa hiyo watu wakaanza kuitumia mara kwa mara. Sasa kadri walivyokuwa wanaitumia, kuna jambo lingine katika ulimwengu wa tiba nalo likaibuka, lakini mwanzoni halikujulikana kama linatokana na sigara. Na hii ni nini? Ni watu kuugua ugonjwa wa ajabu ambao ulikuwa haujulikani. Hii ni kansa ya mapafu. Watu wakawa wanakuja hospitali wanakooa damu. Sasa watafiti walipofanya uchunguzi zaidi mwaka 1930, na hiki ni chuo cha Colgin Ujerumani ndio waliogundua hili swala, wakafanya tafiti nyingi, wakagundua kumbe kuna uhusiano kati ya sigara na kansa ya mapafu. Na walifanyaje? Kwa kila mtu aliyekuwa anakufa na huu ugonjwa wa ajabu ilibidi wafanye postmortem. Yaani ule ni uchunguzi unaofanyika kwenye mwili wa mtu baada ya kuwa amekufa. Tunaita postmortem. Kwa hiyo walikuwa wanafungua miili, wanatoa mapafu. Sasa ili unaloliona linaloonekana na rangi jekundu, hili lilikuwa ni pafu la mtu aliyekufa kwa magonjwa mengine tu ya kawaida. Kwa sababu katika sayansi huwa tunapenda kulinganisha kesi tofauti tofauti ili tuweze kubaini tofauti na kujua namna ya kupata suluhisho. Lakini wale wote waliokuwa wanakuja na ugonjwa wa kukohoa damu walipochunguzwa, mapafu yao yakaonekana ni meusi. Yamekuwa meusi namna hiyo. Kwa hiyo kilichofanyika ni nini? Ikabidi wakwangue ile lea ya juu ya haya mapafu na kwenda kuipima maabara. Kiwango kilichoonekana cha sumu katika yale mapafu walipofanya uchunguzi wa kimaabara, kwa sababu sasa inaonekana ili gonjwa halikuwepo huko nyuma. Hivi ni jambo gani limetokea kwenye maisha limesababisha tuwe na hii changamoto? Wakaona tangu tuwe na hili gonjwa limeongezeka kufuatia utamaduni wa watu kupenda kuvuta moshi. Kwa hiyo ikabidi wachunguze na nini? Na ule moshi wa sigara. Wakakuta sumu iliyo kwenye yale mapafu ya watu wanaokohoa damu ni sawasawa na sumu iliyopo katika nini? Katika sigara. Ndipo mwaka 1971 mambo yakaanza kutangazwa kuhusu kupiga marufuku nini? Sigara. Ndipo matangazo yakaanza kuzuia no smoking, amna kuvuta sigara, mabango yakaanza kuwa makubwa, na baadhi ya watengenezaji wa sigara wakalazimishwa zile paketi zao, kwa sababu mwanzoni moja ya kitu kilichodanganya watu ni kwamba paketi za sigara na matangazo yake yalifanywa yawe yanavutia sana. Kwa hiyo watu wakawa wanahusianisha uvutaji wa sigara na kuwa bingwa, kuwa mshindi, kuwa na nguvu, umeona? Kwa hiyo wakasema sasa hiki kitapotosha watu. Inabidi hizi pakti za sigara tuziwekee hata chapa ya fuvu la kichwa, na baadhi ya nchi bado wanafanya hivyo mpaka sasa. Fuatilia sigara zinazotengenezwa Australia. Utakuta wamekuwekea pakti ambayo inatisha ili kuzuia watu wasifanye nini? Wasiendelee kuvuta. Na ndio hii kampeni ikaendelea kwamba sasa hatuwezi tukaondoa kabisa uvutaji wa sigara, kwa sababu takwimu zinaonesha hata sasa hivi kuna watu zaidi ya bilioni moja duniani wanaovuta sigara, na wengi ni wako Ulaya na Asia, hasa nchi ya China. Na hayo ndio maeneo ambayo yana kiwango kikubwa cha kansa ya mapafu. Kwa hiyo walipopiga hiyo kampeni wakaona haiwezekani, basi wakasema sasa kwa kuwa hatuwezi kuizuia sigara, kwanza inatuletea mapato ya kodi, lakini pia ni biashara ya watu wakubwa, tayari ina hela, watu wanaitumia. Kwa wakasema basi tutakuwa tunauza, lakini tunawapa taarifa nini watu. Ndio maana ukiangalia kwenye hata matangazo ya sigara ya sasa hivi unakuta maandishi makubwa yanakuonesha hii ni shwari, inakufanya ujisikie murwa, lakini pale chini kuna maandishi yanasemaje? Onyo, uvutaji wa sigara ni nini? Sasa kimsingi, kama wangekuwa na nia njema, ilibidi haya maandishi madogo ya onyo, Pastor Butoke, haya ndiyo yawe headline, ndiyo yawe maandishi makubwa, kwa sababu hiki ndicho kinachoenda kutokea kwa mtu anayevuta nini? Sigara, kwa mujibu wa hicho unachokiona hapo, kinachoendelea kwenye mapafu na ndani ya mwili wako. Sasa uharibifu mkubwa uliotokana na sigara si tu kwa mvutaji, lakini hata kwa yule mvutaji wa mkono wa pili, yani si wewe uliyeshika sigara, lakini anayevuta sigara pembeni yako anakudhuru. Sigara ina sumu zaidi ya 1,000, na kati ya hizo sumu 1,000, sumu 70 zimethibitika ni visababishi vya kansa, tunaziita potential carcinogen. Sasa uvutaji wa pili ni hatari kwa namna gani? Katika harakati za kupunguza madhara ya sigara, zamani walikuwa wanaivuta tu tumbaku direct, baadaye wakasema sasa tuiwekee filter. Ndio maana kwenye sigara mtu anayevuta sigara huwa haiungui yote. Uongo ukweli? Uongo ukweli? Sasa kale kanakobaki huwa ni ka filter, kanajaribu kuchuja baadhi ya sumu. Sasa kwa wewe ambaye unakaa jirani na mvuta sigara, wewe moshi unaokufikia ni ule ambao haujachujwa kwenye nini? Kwenye kale ka filter. Kwa hiyo ndio maana mvutaji wa pili anaathirika zaidi. Na sigara ubaya wake ni kwamba ukisikia tu harufu yake imeishafika kwenye mapafu. Yaani kwamba unasikia hii ni sigara, imeishafika kwenye nini? Kwenye mapafu. Miaka michache iliyopita, kama miaka 6-7, taarifa moja ilisikitisha sana dunia. Binti mdogo wa miaka 13 nchi za Uarabuni aligunduliwa na kansa ya mapafu na kufariki, lakini hakuwa mvuta sigara. Kwa nini alipata kansa ya mapafu? Alikuwa anakaa na baba yake na kaka yake ambao walikuwa wavutaji sugu wa sigara. Kwa hiyo inakuonesha namna gani hata uvutaji wa pili unaweza kuwa hatari kwa afya yako. Nchi zetu za Afrika bahati mbaya uwezo wa kucontrol hili swala ni mdogo, kwa sababu pia ya kacha za Kiafrika. Ikiwa watu hata makopo tu barabarani tunatupa ovyo ovyo, kucontrol watu kutovuta sigara eneo la wazi inakuwa ngumu. Kwa hiyo ninatoa wito kwa mtu binafsi kutambua hatari ya sigara na kuiepuka kadri unavyoweza. Sasa hayo ndiyo madhara ya sigara kwenye mwili wa mtu. Moja, kila kansa inayotokea kwenye sehemu yoyote ya mwili inahusianishwa na sigara. Na kati ya vihatarishi vikubwa vya magonjwa duniani na vinavyoongoza kusababisha kifo, sigara ni namba 2. Inafuata baada ya lishe mbaya. Lishe mbaya inatangulia, sigara inafuata namba 2. Kuna vitu vingine hapo katikati, alafu pombe inafuata pia. Lakini sigara ni hatari zaidi. Hakuna kansa isiyohusianishwa na sigara, kwa sababu moshi wa sigara ni sumu. Unajua unapounguza ile sigara, yale mabaki ni sumu. Ile sumu inapoingia kwenye mwili inaenda kushambulia seli zako. Kwa hiyo seli zinashindwa kuishi katika utaratibu na mpangilio, hatimaye inasababisha kansa. Kwa hiyo kansa zinazotokea kichwani, shingoni, kwenye mapafu, kansa ya damu hiyo leukemia, kansa ya tumbo, kansa ya figo, kansa ya kongosho, kansa ya utumbo, kansa ya kibofu cha mkojo, na hata kansa ya mlango wa kizazi, hivi vyote vinachangiwa na uvutaji wa sigara. Lakini sio hivyo tu, sigara pia inachangia ongezeko la matatizo kama kiharusi, upofu, inasababisha pia magonjwa ya kuoza meno yasiyotibika ya muda mrefu, inasababisha magonjwa ya moyo, inasababisha homa ya mapafu ama pneumonia, inasababisha mishipa ya damu kuwa migumu, inasababisha pumu ya muda mrefu, inasababisha kupungua kwa nguvu za kiume na uwezo wa uzazi, kwa sababu kwa mwanaume zile nguvu za kiume huwa zinategemea tu mzunguko wa damu kwenye via vyake vya uzazi. Sasa kwa sababu sigara ina tabia ya kufanya mishipa ya damu iwe migumu, inashindwa kusinyaa na inashindwa kusinyaa na kutanuka kwa uzuri, kwa hiyo hata ule ile hali ya mtu kuwa mwanaume inapungua. Na nimeona wavuta sigara wengi wakiwa na hizi changamoto kwa sababu katika kliniki tumekuwa tukiwaona. Lakini inaathiri pia mifupa, na ni rahisi kwa mtu wa sigara kupata mifupa yake kuvunjika kwa urahisi. Wavuta sigara wanakuwa na changamoto pia ya mwili, kwa sababu ni sumu. Sasa ule moshi uko ndani, basi hata jasho lake ukilisikia tu utasikia moshi wa sigara. Akikooa utasikia harufu ya sigara, na huwa wana kitu tunakiita smoker's cough. Yani tuna kwenye magonjwa ya kidaktari, kwenye orodha ya magonjwa tuna ugonjwa unaitwa kikohozi cha mvuta sigara. Kwa hiyo ni kwamba unapokuwa unavuta sigara, maana yake unanunua matatizo haya yote. Na sigara inafupisha urefu wa maisha kwa kiwango kikubwa. Sikia nikwambie, hata kama we ni mwanamke na unavuta sigara, bahati mbaya ni kwamba sigara inapenya na kumdhuru hata mtoto aliyeko tumboni. Sasa Biblia inasemaje? Kuna watu wanasema sigara haijazuiliwa na Biblia. Ni kwa sababu imegunduliwa wakati Biblia imeisha fanya nini? Imeisha maliza kuandikwa. Kwa hili uelewe kwamba haifai, inabidi uipime kupitia kanuni za Biblia. Wenda Biblia ingeandikwa miaka hiyo ya 1800-1900 wakati sigara inagundulika, mitume lazima wangeigusia, kama nilivyoeleza kuhusu sukari. Sasa Wakorintho wa kwanza 3:17 Biblia inasema, mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, maana hekalu la Mungu ni takatifu, na hilo hekalu ni ninyi wenyewe. Sasa kama sayansi inatuthibitishia madhara yote haya, je, kuna tumaini ikiwa unaendelea kuvuta sigara? Nadhani huu ni wakati umefika mtu uamue kufanya maamuzi ya kuachana na nini. Na sisi wote ni wahanga, kila siku mtaani tunapishana nazo, wengine tunachukulia tu poa, lakini tuna kila sababu ya kuepuka sigara. Lakini hatari kubwa zaidi ni nini? Ninarudi kule mwanzo kwenye chanzo, kwamba hii sigara imetokana na ibada ya mizimu. Ilikuwa inatumika kama zao la kiroho kwa hizi jamii zilizokuwa zinaabudu hii miungu. Sasa maana yake ni kwamba unapojihusisha na uvutaji wa sigara, maana yake ni kwamba unakaribisha pia roho chafu. Ngoja nikupe siri. Nikiwa Pathfinder kuna kijana mdogo tulipewa kisa chake. Alikuwa mwadventista mzuri, lakini kuna wakati aliamua kuasi na kujaribu maisha nje ya kanisa. Na alichokifanya, aliattempt uvutaji wa sigara. Unajua nini kilitokea? Yule kijana siku tu ameamua kuvuta sigara, the way amevuta tu sigara, hapo hapo akashikwa na mapepo. Yani akapagawa na pepo. Yani ni kana kwamba ile kuvuta sigara ilikuwa ni njia ya kuliingiza pepo ndani ya mwili wake. Na ndio maana narudi kukueleza kwamba ikiwa watu hawa waliutumia moshi wa tumbaku kama lango muhimu la kiibada linalotumiwa kuwasiliana na ulimwengu wa kiroho, hata sasa kwa madhara ambayo sigara inasababisha, magonjwa na vifo, ninakuthibitishia kabisa sigara na shetani ni marafiki. Kwa hiyo kama unataka kuwa upande wa Mungu na kuliona tumaini lenye baraka, achana na nini? Na si tu sigara. Pastor Butoke alikuwa ananiambia haya mambo ya kufukiza fukiza tuwe nayo makini, haya mambo ya moshi moshi, kwa sababu kuna majani mengine kama bangi. Sijaizungumzia sana kwa sababu najua huku kwetu hata serikali inapambana kuidhibiti, lakini kwa baadhi ya nchi ambako imehalalishwa, na kwa baadhi ya watu ambao ni watumiaji, wanasema kwamba inawapa connection na ulimwengu wa kiroho, kwamba wanaona vitu ambavyo katika ulimwengu wa kawaida huwezi kuviona. Kwa hiyo watu wa Mungu, tuwe makini tunapojaribu mambo, tufuatilie chanzo ili tusije tukajiingiza kwenye changamoto za kiroho, lakini pia changamoto za kiafya zitakazoathiri maisha yetu. Mungu awe nasi mpaka tutakapoonana kesho, kwa jina la Yesu, amina.
0: Asante sana Dr. Daniel Magomele kwa somo zuri. Natumaini ya kwamba mtazamaji na msikilizaji umepata nafasi ya kuelewa vizuri madhara ya sigara.
2: Naam, tunaelekea katika kipindi kingine, kipindi kizuri cha mchungaji Thomas Bihene. Na siku ya leo somo linasema mpango wa Mungu kuhusu mapato ya wanandoa, mpango wa Mungu kuhusu mapato ya wanandoa. Joseph,
0: naam,
2: ninawaza kuna ule usemi unaosema chako chetu, changu chako chetu. Sijui mchungaji atausema eliaje huo.
0: Tusubiri atasemaje. Maana hapo ndipo mnapotuonea.
2: Hapana, hamjaonewa.
0: Basi mtazamaji, natumaini ya kwamba utabarikiwa. Kumbuka unaweza kutuma taarifa zako kupitia Tumaini Connect, ukaskani QR code na kupata nafasi ya kutuma taarifa zote. Inawezekana unahitaji ubatizo au unahitaji kujifunza zaidi kuhusiana na masomo haya ambayo yanatolewa katika matangazo haya Njombe Net Event.
2: Namba ya mchungaji Thomas Bihene ni 0622553010. Unaweza ukamtumia ujumbe kama ni swali ama una jambo lolote, basi tuma ujumbe kupitia nambari 0622 5. Jambo lolote, basi tuma ujumbe kupitia nambari 0622 5530.

Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka. Naomba tusalimiane kwa kupungiana mkono kule vituoni na hapa. Mungu awabariki sana, karibuni katika somo letu la leo. Ni miongoni mwa maswali mengi ambayo nimeyapata, liko moja ambalo limenibariki, nikatamani kushare mahali hapa. Rafiki yangu mmoja anasema, Pastor, jana umezungumzia habari ya migogoro kwenye ndoa. Mimi ninaamini kwamba hata wewe ungepewa mke niliye naye. Taratibu. Hata wewe ungepewa mke niliye naye, ungesema hakutoka kwa Mungu. Nifanyeje na ikiwa maandiko, ikiwa maandiko yanasema ni mpaka mauti, na sasa wote tuko hai, hakuna anayekufa, ninafanyaje? Huyu mwamba huyu mwamba anatamani sasa, sijui huyu mama afanyeje sasa. Ngoja niwaambie kitu, wasikilizaji wangu, ni ukweli usiopingika kwamba kabisa mwalimu yeyote anayezungumzia migogoro hata kaa kwambie kwamba yeye ndoa yake haina migogoro. Yaani hata mimi ninayefundisha ina migogoro. Kwa sababu gani? Jana tumejifunza kwamba migogoro ni ishara ya kwamba mmeoana mkiwa na akili timamu. Na hiyo migogoro inawasugua ili mpatane. Na ili ujue kwamba mwanadamu yeyote wanapokaa wakiwa wawili, lazima kuna mgogoro tutatokea. Angalia tu jinsi ambavyo Mungu mwenyewe tunachomfanyia. Yeye alituumba, lakini mpaka leo tuna mgogoro na yeye. Anakwambia usile hiki, si tunachapa. Usifanye hivi, si tunatenda. Iweje wewe tu mwanamume ambaye umekutana mke, mkiwa wote mna meno 32, unataka migogoro isiwepo? Na ninaomba vijana mnaoingia kwenye ndoa, muondoe hii dhana ya kusema ukiomba sana na Mungu akakupatia, eti utapewa mwanamke au mwanamume ambaye hamtapitia changamoto yoyote. Hapana. Kuna wakati, elewa kwamba Mungu anakupa mwenzi ambaye anataka aje abadilikie kwako. Kama umenielewa sema amina. Yani ana, Mungu akikaangalia haka kamama anasema kwa kiburi hiki nikimpatia komando atakaua haraka. Ndio maana amekuletea we mbena mpore. Pokea kwa jina la Yesu. Na kuna wengine Mungu anaangalia anasema huyu baba kwa namna sivyojielewa, nikimruhusu akawa mwanamke asiyejielewa, inabidi nimpe mwanamke shoka mkononi. Ndio maana kila unakokwenda kamama kanakulinda. Maana ungepewa mpole ungekuwa unalala nje ya nyumba kwa mwaka mzima. Kwa hiyo umepewa mwanamke anayekulinda. Kuomba hakufanyi upate mwanamke ambaye au mwanaume ambaye hamtakuwa na changamoto. Sisi ni wanadamu ambao hatujakamilika, na kwa kweli changamoto zitaendelea kuwepo mpaka Yesu atakaporudi. Lakini tu namna ya kutatua hiyo migogoro ndio inaweza ikaleta shida. Lakini migogoro kama migogoro, maana migogoro ni kupishana mtazamo. Wewe unasema tununue pikipiki, mwenzako anasema hapana tujenge nyumba. Wewe unasema tujenge nyumba, mwenzako anasema hapana tupeleke watoto shule. Hicho ni chanzo cha mgogoro tayari.

0: kutia moyo, ndoa iliyo na migogoro sio ya kwako tu. Ndoa zote zina migogoro. Changamoto ni namna unavyosovu migogoro. Wengi jana nimeliwaambia kwamba wamepungukiwa uwezo wa kusimama kwenye migogoro. Ndio maana utakuta wengine wanasema nimeamua kumwacha aende hivyo hivyo. Mimi nimechoka kuongea naye. Na kutia moyo mwanandoa, piga kelele usiache. Zungumza naye kabisa, akirudi mwambie baada ya kula kaa hapa tujadili. Kwa nini unapenda kufanya hivi na hivi? Ukishaacha utaulizwa siku ya mwisho, nilikupa huyu mtu na wewe haukushughulika naye. Ninawatia moyo wanandoa, hakuna mwingine atakaye msaidia mwenzi wako, ni wewe peke yako. Na angalizo, ukiona ulikuwa na mume au mke anayependa kukukosoa au kukwambia unapokosea, halafu ikafika hatua kanyamaza, umepotea kabisa. Usimpeleke mwenzi wako kwenye kiwango ambacho hadi atanyamaza siongee. Mimi ninapenda sana wanandoa wanaozungumza. Usiseme tu mimi hata nikienda, nikipotea, nikirudi atanipokea, hana shida. Kapime huyo mtu ana changamoto. Leo mpango wa Mungu kuhusu mapato ya wanandoa, sehemu ya kwanza. Mafungu haya tunapaswa kuyazingatia, na mimi naomba niasome mahali hapa kwa haraka. Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 10, maandiko yanasema, maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda nini watazamaji? Fedha, ambayo wengine hali wakitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Shina la mabaya yote. Kwenye sehemu ya pili tutaiangalia vizuri. Fungu jingine ni Wafilipi sura ya 4 mstari wa 11 hadi wa 12. Si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote niliyo nayo. Najua kudhiriwa, tena najua kufanikiwa. Katika hali yote na katika mambo yote nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Na yaweza mambo mangapi mkutano? Mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa nini nimeanza na haya mafungu? Huku anazungumzia habari ya fedha, huku anazungumzia habari ya kuridhika. Kwenye ndoa hivi vitu vyote vinaenda pamoja. Na siwaambii kwamba fedha ni mbaya, hakuna. Yaani sikiliza, mtu asikudanganye kwamba fedha ni mbaya. Ila tu amepewa nani hiyo fedha? Maana kuna mtu tu akishapewa fedha anabadilika. Kwa hiyo nasema yeye huyu Paulo alijifunza kuridhika, amejifunza kwa hali zote. Sasa kama wanandoa, kuna mambo haya muyakumbuke au tuyakumbuke kabla hatujaendelea vizuri mbele. Kabla hamjamuomba Mungu awape mafanikio yote, ombeni kuthibitika mbele za Mungu kwanza. Ndugu zangu, mafanikio kabla hujayaomba, omba kwanza uthibitike mbele za Mungu. Mwanamke uliyeko hapa na unayenisikiliza kwenye kituo, kabla hujamuombea mume wako kupanda cheo, angalia akili ya huyo mume kama amethibitika mbele za Bwana. Maana anaweza akapanda cheo akabomoa na ndoa yako. Kwa hiyo usiombe mafanikio kabla hamjathibitika mbele za Bwana. Mafanikio yanayokuja pasipo uthibitika mbele za Bwana ni chanzo cha mauti. Namba mbili, tambueni mafanikio huja na kelele zake. Kuna baadhi mifano ya kelele za mafanikio nimeziweka hapa. Kumuona mke kama si hadhi yako. Mlipokuwa mnatembea kwa baisikeli, tena hii yanivute karibu Bwana, mnaambizana, mimi na wewe mpaka mauti, hamna shida. Lakini eti ulipopata gari unasema, mama fulani hauna sura ya kukaa kwenye hii gari. Waliowahi kusikia hayo mambo wanipungie mkono waseme amina. Hivi vituko, naomba niongee na wanaume wenzangu mnaonisikiliza. Kama kuna laana ambayo hauwezi kuiepuka mpaka utaingia kaburini, ni laana ya kumbadilikia mwenzi wako baada ya kufanikiwa. Na bahati mbaya shetani alivyo, tukishafanikiwa, mwanaume ulikuwa haujui hata kuvaa vizuri, unavaa masingine ndi kama unanyonyesha, halafu haujui hata perfume. Leo mama amekuvumilia na harufu yote ya kikwapa, leo umejua perfume. Halafu kuna malaya wanaanza kulegeza sauti, washindwe kwa jina la Yesu. Huyo mwanamke aliyesimama nawe ndiye huyo mpaka mauti tayapowatenganisha. Kama ulichukua mwanzoni akakuvumilia kwenye shida, kama sura yake haifai kukaa kwenye haria, mwambie jirani yako, pasta endelea, wewe umetosha kwa leo. Kwa hiyo shida ya kelele za mafanikio zinakufanya kama mwenzi uliye naye amepitwa na wakati. Sasa mimi huyu mwanamke nitampeleka wapi? Nimewahi kufanya machimboni. Marafiki zangu wengine wanasikiliza, hata jana nilikuwa nawasiliana naye. Tukaambiwa, bwana, awamu hii kila mmoja anakwenda kupata trilioni tatu, trilioni, sio bilioni wala sio milioni. Na sasa tukaambiwa baada ya wiki moja mtapata. Moja ya vituko nilivyo visikia ni kusikia mwanamume mmoja analia anasema, sasa mimi na huyu mama aliyezeeka hizi hela nazipata zina faida gani? Yeye amesahau kwamba na yeye amezeeka. Na ninamshukuru Mungu zile pesa hatukupata hata 3000. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya kelele za mafanikio. Lakini nisikilize mwanamke unayenisikiliza kule mbali na mahali hapa. Baadhi ya wanawake wanapofanikiwa huwa wanaona mume wake kama hana sauti juu yao. Na mimi naomba nitangaze interest katika hili. Si kila mwanamke mwenye pesa anadharau. Kuna wanawake hawana pesa na dharau wanayo. Lakini kuna ambao wana pesa na hawana dharau. Hutasikia hata nakwambia unaona hiyo suti aliyovaa nilileta mimi. Lakini kuna kakapuku kakisha kuletea tu henga chifu moja anatangaza kwenye kwaya yote. Sema kapuku. Sasa shida ya wanawake, mnisikie hapa mama zangu, dada zangu na wadogo zangu. Ukiinuliwa, acha kuinua kichwa chako. Mwanamume abaki kuwa ni kichwa cha familia. Walio nisikia waseme amina. Hata kama una cheo kikubwa kuliko yeye, endelea kumwelewa kama kichwa. Shida inayowakuta hao wanawake walio wachache duniani, akishaona na uwezo wa fedha, hata anapotaka kusafiri haombi ruhusa kwa mume wake. Anampa taarifa, mume wangu kesho ninaenda Makete. Mwanamume anasema unanipa taarifa au unaomba ruhusa? Mwanamke anasema nikuombe ruhusa, kwani unanipa nauli? Nina nauli yangu. Na Mungu alivyo ajabu, tu biashara kama huto anatutandika tunarudi chini ili ukaombe tena kwa mume wako. Maana amegundua akili yako haiwezi kustahimili pesa. Nini, kuna tafiti kidogo zimewekwa hapo ambazo naomba nisizi display mahali hapa, ambazo kwa kweli sina interest ndani yake, ila zimewekwa. Anasema hivi, wanawake walio wengi wanapoanza kuyaona mafanikio huwa wanaamini kabisa anaweza kaishi hata bila mume wake. Ndio maana mnaona kuna ongezeko la watu wanaoitwa single mothers. Ni kweli wako ambao ndoa imekuwa ngumu wakaikimbia, au wengine wamekimbiwa na wanaume. Kesho kutwa nitazungumzia wajane, kama sio kesho. Wajane mlioko mahali hapa, kesho kutwa nitazungumzia habari yenu ili muone aina za wajane tulizonazo. Kwa hiyo mahali hapa wanapoona wamefanikiwa, wanaamini kwamba ninajitosheleza bila mwanaume. Ngoja nikwambie, mji wowote ambao hauna mwanaume bado ni wepesi. Hauna nguvu. Mwanaume ni mwanaume, alipewa ukuhani. Wa mama mnaonisikiliza semeni amina. Ndio maana sikiliza. Ukitaka kuelewa kwamba una mwanaume kwenye ndoa yako, jifanye tu siku moja andaka mtu ambako akili zimefyatuka, karushe tu jiwe kwenye bati pa. Halafu ona nani atatangulia kwenye blanketi. Ukiona umetangulia mume wako. Namba tatu, kadiri unavyoinuliwa juu au unavyofanikiwa, kuna daraja la watu naliacha hapo chini. Wale ambao Mungu amewabariki, umefanikiwa, umeinuliwa, umekuwa viongozi wakubwa, wengine matajiri, ninawatia moyo, kadiri unavyoinuliwa, inuka na daraja lile ulilo liacha hapo chini. Usijitenge. Kuna wengine baada ya kutajirika hata misibani haendi, akienda hali msibani. Anasema mimi hapo msibani, mniambie tu mnataka kilo ngapi za mchele, anatoa, halafu yeye hali chakula cha msibani. Anajifanya yeye ni potential, yeye ndiye wa pekee. Nataka niwaambie matukio haya ya kijamii yanatuunganisha. Hata kama ungekuwa ni bilionea namna gani, heshimu daraja uliloacha hapo chini. Kwa sababu tunaishi kwa kutegemea watu. Usije ukaliacha hilo daraja. Kuna wengine wasema mimi siwezi kwenda kula kwa fulani, hana vyombo vinavyofanana na hadhi yangu. Mimi ninamshukuru Mungu bado ana watu wake duniani. Ni mtu mwenye heshima zake, lakini mnamuona kwenye mikutano ya kawaida anajichanganya. Na mara nyingi, ngoja niwaambie, wanaotusumbua ni wale ambao wana vyeo visivyoeleweka. Ndio hao watakwambia, unajua mimi bwana hivyo sio vitu vyangu. Mwisho, ombeni baraka zenu zitangulie. No, ombeni baraka zitangulie mafanikio yenu. Mkifanikiwa bila kubarikiwa, hiyo ni mauti. Sasa unasema, pastor, baraka na mafanikio vinatofauti gani? Ndio vinatofauti. Yakobo alipokimbia kwenda kwa Labani, alikuwa ameshabarikiwa na baba yake. Lakini akafika kwa Labani, akapata wanyama wa kutosha, akapata mke na watoto. Hayo yalikuwa ni mafanikio. Lakini anaporudi anakutana na malaika anamwambia, "Sikuachi mpaka unibariki." Mafanikio yenye baraka tutayaona kwenye mikutano hii. Sasa maelekezo ya Biblia ni haya hapa. Kumbuka somo linasema mpango wa Mungu kuhusu mapato ya wanandoa, sehemu ya kwanza. Maelekezo ya Biblia ni haya hapa. Na hao wawili watakuwa mwili mmoja, hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Sasa mkisha kuwa mwili mmoja, kumbukeni tulipokuwa tunaanza hii mikutano niliwaambia maana ya ndoa ni kuunganisha miili, ni kuunganisha akili, ni kuunganisha mioyo, ni kuunganisha rasilimali. Na kwenye ndoa, ili muonekane ninyi mmeshakuwa mwili mmoja, lazima hata mapato ya wanandoa yawe ni ya pamoja. Baba ana mshahara na mama ana mshahara, mwisho wa mwezi leteni pamoja. Muamue inayokwenda kwenye karo ni hii, inayokwenda kwenye malipo ya nyumba ni hii, inayokwenda kufanya hivi ni hii. Hiyo ndio maana ya kuwa mwili mmoja. Anayenisikia na aseme amina. Sasa sikiliza, mtajuaje kwamba ninyi ni wamoja au mmeshaachana? Namba moja, kuwa na maono ya pamoja. Wanandoa wanapaswa kukubaliana, wawe na malengo ya familia, namna ya kutumia fedha, mipango ya baadaye, uwekezaji na maendeleo. Vyote hivyo mnavipanga kwa pamoja. Nimepewa hiki kisa jana usiku, na nikaruhusiwa kwamba naweza nikakizungumzia. Kuna rafiki mmoja ambaye alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa sana. Huyu bwana shida aliyokuwa nayo, hakutaka mke wake ajue kazi anazozifanya. Kwa hiyo amejenga majumba mengi kwenye mji ambao naomba niufiche. Amejenga majumba, ana pesa kwenye akaunti ya benki, ana biashara zake ziko mahali hapo. Lakini mwanamke hakujua hata kitu kimoja. Akiuliza mwanamke anaambiwa, "Kwani hauli? Kwani hauvai? Una shida gani?" Yule bwana wakiwa wanakwenda kwenye biashara na rafiki yake wakapata ajali. Aliyekufa ni yule bwana mfanyabiashara. Kadi ya benki anayo rafiki, na password anaijua. Nyumba zote anazo rafiki, anajua mpaka hati zilipo, lakini mwanamke ajui. Yule rafiki anayenipa hiki kisa anasema alikaa na zile hati za nyumba za yule mwanamume, akakaa na kadi ya benki wiki mbili, anamuomba Mungu amsaidie kushinda jaribu la kumwambia ukweli mke wa marehemu. Ngoja niwaambie ndugu zangu, kuna wakati unalala mauti unaacha kilio huku nyumbani. Yaani uliwekeza kabisa vizuri, lakini kwa sababu hukutaka kusema, na wengi mmejengewa dhana potofu kwamba ukimweleza mwanamke mipango yako itaharibika. Ngoja nikwambie, kanuni ya Biblia ni hii: ukitaka kubarikiwa mipango yako ipitie mikononi mwa mwanamke. Simple and clear. Kuna mwingine aniangalia sasa, "Pastor, unazungumzia mke gani? Huyu niliye naye?" Ndio, huyo huyo uliye naye. Yaani ukitaka kubarikiwa, mwanamke akuombee unapokwenda kazini. Tena mahali fulani nilikuwa nawafundisha, nikamwambia wanaume wanaojitambua, unapotaka kwenda kazini, mwambie mke wangu, "Njoo weka mikono juu ya kichwa changu, tamka baraka. Baba, ukienda umetoboa." Wewe jifanye tu kwenda alafu unasema, "Ah, nataka nimfanyie surprise." You will be surprised. Yaani wewe ndio utakayeshangazwa. Mwambie ajue ukweli. Kwa hiyo muwe na maono ya pamoja. Na nisikilizeni, hapa ndipo mgogoro unaanza. Tunapokuwa na maono tofauti. Baba anataka tununue kiwanja, mama anataka gari kwanza. Sasa mkae mjadili, mkubaliane kabisa kwamba tunaanza na kipi. Muwe na malengo ya pamoja. Namba mbili, hiyo Amos inaeleza hapo, utaisoma kwa wakati wako. Amos 3:3, je, watu wawili waweza kutembea pamoja isipokuwa wamepatana? Hapana, hamwezi kutembea pamoja mpaka mpatane. Lakini namba mbili, muwe na uwazi kwenye mambo ya kifedha. Kila mmoja awe mkweli kuhusu kipato na matumizi yake. Nilisikia mtu mmoja anawafundisha wanawake mahali ambapo naomba nistaje. Tena yuko serious kabisa, amekusanya wanawake, anawaambia, "Unajua wanawake, amkeni, muwe na akili. Ukipewa 10,000 ya mboga, nunua mboga ya 8,000, 2,000 bana. Wanaume hawaelewekagi." Bro, siku hizi tunaeleweka. Halafu siku zile mlijidanganya kwamba wanawake, zamani mlidanganywa kwamba wa kwanza kufa ni mwanaume. Tuligoma, hatukubali. Maana saikolojia ya mwanamke inamwambia wa kwanza tu kufa ni mwanamume. Ndio maana tunashangana kwambia, "Baba fulani, nifundishe kuendesha gari, kesho na kesho kutwa usipokuepo itakuwaje? Baba fulani, naomba biashara, ukifa wanangu wataishi." Na mimi wanawaambia, ukitaka kujua baadhi ya wanawake wana ubinafsi, akikupa hiyo mifano ya kufa, na wewe muite, mwambie, "Mama fulani, kaa hapa." Si ni mfano tu jamani? Mwambie ni mfano tu. Hafu mwambia, "Sasa kwa mfano, si umesema kwa mfano nikifa, kwa mfano sasa, wewe leo ukafa, kwenye hii kwaya unaona dada yupi anayefaa kukulelea mtoto?" Bro, ukikoswa shoka, mwiko ni halali yako. hakuna kitu wa mama hawapendi kama kutangulia. Yani wao wanataka tu sisi ndio tutangulie, tangulie tu. Nakwambia kwa mfano wanaume tukatae kutangulia kwa jina la Yesu. Tumekataa. Unajua mnakataaje kutangulia? Nitawaambia hapo mbele kwenye masomo haya. Maana kilichokuwa kinatufanya tufe mapema ni kujinyima raha ya familia. Mwenzako anapiga story na watoto jikoni, wewe umekomaa hapo unapiga hesabu ya ujenzi. Na alafu nikwambia kwenye familia, hata kama ungeleta mabati 1000 watoto hawayaoni, wanasikia tu story za mama, wanaona kama ibilisi aliyebeba mabati. Tumegoma kutangulia. Halafu hao wamama wao walikuwa wajanja sana. Eti wanatuzuia vitu vingi, wanasema mwanaume mzima unatafuna ovyo, mwanaume mzima unakula chips, mwanaume mzima. Ha, kumbe wao mnamaliza kunywa chai pamoja, yule ukikutana naye kwenye chumba anatafuna. Ukikutana hapa anatafuna. Halafu wewe ukitaka kutafuna, mwanaume mzima anatafuna. Ndio maana tulikuwa tunatangulia. Tutatafuna kama mnavyotafuna, maana hatutaki kulala mauti mapema. Hakuna. Mungu awabariki sana. Kesho sehemu ya pili katika mapato. Nenda na hili hapa. Pesa ya mwanamume ni ya mwanamke, na ya mwanamke ni ya mwanamume. Sisi ni mwili mmoja. Simameni tuombe. Baba mbinguni, tubariki tunapokwenda kuwa na umoja katika mapato yetu kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Njombe Net Event 2026.
2: Tumaini lenye baraka.
1: Msitafune, daktari amekataza.
2: Haya, umeelewa kile ambacho daktari amesema, mchungaji?
1: Kipi?
2: Ambacho atakizungumzia siku ya kesho.
1: Nitakielewa labda kesho.
2: Kwamba za kwako ni za yule, na za yule ni za kwako.
1: Hili jambo la kutafakari sana. Linahitaji uvumilivu.
2: Haya, mtazamaji na msikilizaji, natumaini ya kwamba umebarikiwa na matangazo haya, lakini kumbuka matangazo haya unaweza ukapata na nafasi ya kuyarejea tena siku ya kesho saa 3 kamili hadi saa 5 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na sasa tunakwenda katika kipindi kingine cha Nyayo za Mpekuzi. Na leo Kija Mpunzi tutaungana naye, yupo pale Makongorosi Mbeya, na tutapata nafasi ya kujua nini ambacho amekiendea kule na kitu gani ambacho ni cha kipekee ambacho amekikutana nacho kule. Lakini Kija amezungumza nasi, amesema amekutana na Lawena Masonda ambaye ameweka zaidi ya vituo 11 katika shule, lakini pia katika maduka yake. Lakini kitu cha kipekee ni kwamba katika duka lake ambalo anauza visimbuzi vya Azam, ametoa punguzo la bei kwa wale ambao watakuja kununua kwa ajili ya mikutano hii ya Njombe Net Event.
1: Na mimi natamani watu wengi waende, wakachukue ving'amuzi ili hizi siku zilizosalia basi waweze kuwa na wasaa mzuri wa kufuatilia Tumaini Lenye Baraka.
2: Tunapoendelea kusubiri matangazo ya moja kwa moja kutoka pale Makongorosi Mbeya kwa Kija Mpunzi, ni kukumbusha kwamba unaweza kutumia Tumaini Connect kwa ajili ya kutuma taarifa zako. Yawezekana unahitaji ubatizo au unahitaji kujifunza zaidi, basi tumia Tumaini Connect kwa ajili ya kutuma taarifa zako. Lakini nambari ya simu 0677-090-742, nambari hiyo kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi ili tuweze tusome na kujua kwamba unabarikiwa ukiwa wapi.
1: Naam, na mimi moja kwa moja tujiunge naye Kija Mpunzi katika Nyayo za Mpekuzi.
2: Kija, habari ya kwako?
3: Asante Joseph, habari ya kwangu ni njema. Ninasikika kutokea katika jiji lenye idadi ya wakazi 690,000. Ninasikika kutokea katika wilaya ambayo hii inapatikana, mji huu wa Makongolos. Na katika mji huu wa Makongolos una jumla ya wakazi 23,787 kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022. Ninasikika kutoka katika eneo hili ambalo kambi imepigwa, kituo kimewekwa, zaidi ya wanafunzi 850 wanafuatilia matangazo haya Tumaini Lenye Baraka. Ni mwanaume mmoja mwenye nguvu kubwa ya kuweka vituo zaidi ya 11, na leo nitatamani kuzungumza naye. Ni safari ambayo imedhaminiwa na Tape kutoka Njombe, kuzikata kilomita zaidi ya 321 sawa na mwendo wa masaa 6 kutoka Njombe mpaka kufika hapa Makongolos. Na hapa niko naye baba mzazi. Baba mzazi, sauti yako iliwavuta wengi miaka kadhaa nyuma. Hasa unaposikia namna ambavyo ukiwa unatangaza. Leo natamani kitu ile kifupisho cha ule utangazo wako.
4: Sasa simekwambia tuko pamoja baba mzazi, na hii ilianza kusikika kama nilivyosema miaka mingi sana kupitia redio mbalimbali Tanzania na redio ambazo ziko nchi za nje, na ikaleta mvuto mkubwa sana na hatimaye nikawa nikisikika kupitia vyombo mbalimbali vya habari na kusema baba mzazi
3: baba mzazi. Ninatamani kufahamu zaidi, umeweka vituo zaidi ya 11, umenunua TV kubwa 2, na kila kona ya eneo lako nimeona umeweka screen. Sijashuhudia tu chooni, najua maeneo mengine yapo, lakini ninatamani kusikia kuna nini siri katika hili. Makongolos yote imetapakaa kwa vituo vya tumaini lenye baraka. Kwa nini?
4: Kwanza kabisa baba mzazi, ukisoma maandiko matakatifu inasema kwamba tufanye kazi ya Bwana maada masaa 12 ya mchana yangalipo, yaani masaa ambayo hatutaweza kufanya kazi. Hivyo basi kwa kujua namna hii imepelekea kwamba tuweze kufanya kazi ya Mungu, na ndio maana unaona kwamba tumefunga vituo vingi sana. Hivi nilikuambia tu ni vituo vichache ambavyo nilikuambia kwa mji mdogo Makongolos, lakini awali ya yote tulituma magari ya matangazo yakatangaza mitaani kote kwa watu kwamba waweze kuwasha TV zao kingamzi cha Azam namba 466 wasikize mahubiri. Kwa hiyo tunapigiwa simu na watu wengi ambao wana vituo majumbani mwao, ambao ikifika saa ngapi wanapiga simu, baba mzazi tumeshajiunga na TV. Kwa sasa hivi tulivyovitaja hivi ni vituo ambavyo watu mbalimbali wanaangalia, lakini vituo ambavyo watu wako majumbani mwao, ambao gari ya PA ilipita Makongo sinzima kutangaza, ni vingi zaidi na zaidi baba mzazi. Kwa hiyo tupige kazi ya Bwana baba mzazi baba.
3: Umewekeza zaidi ya kiasi gani katika kuhakikisha kwamba tumaini lenye baraka linakuwa la baraka kweli kweli Makongolos?
4: Nadhani takriban ukiangalia screen pamoja na mtu anayesimamia vituo hivyo, kwa sababu tumemwajiri mtu ambaye anatembelea kuangalia usikivu na sauti, ina takriban kama milioni 15 hivi baba mzazi.
3: Haya, asante baba mzazi. Ninatambua katika makala inayokuja Nyayo za Mpekuzi tutakuwa na wasaa mzuri zaidi wa kusikia na kufahamu zaidi, na sasa ninatamani kuzungumza na mchungaji katika eneo hili la shule ya Holyland, mahali ambapo elimu dunia inafundishwa lakini elimu mbingu pia inafundishwa. Swali langu ni moja tu, wanakuita nani? Na pili, mmehakikishaje kuhakikisha kwamba kituo hiki kinaendelea kufanyika baraka kwa wanafunzi hawa, na namna gani mnaratibu kituo hiki?
5: Naitwa Pastor Kiharata Magambo, mchungaji wa shule ya Holyland iliyoko Makongolos Chunya. Lakini uratibu wa hapo, tunahakikisha kila vipindi vinapoanza mitambo inakuwa imewashwa, na watoto takribani 700 na wafanyakazi wasiopungua 60 na watu pia kutoka nje pia wanaalikwa kuwepo kuhudhuria katika mikutano hii.
3: Asante Rehemael pamoja na Joseph.
6: Naam.
3: Ninatambua katika makala ya Nyayo za Mpekuzi tutafahamu zaidi. Nipo hapa katika mji huu wa Makongolos kuhakikisha kwamba tumaini lenye baraka mshindo nyuma wake unapatikana katika mikutano hii ya Njombe Net Event. Na kwa hivyo leo ninaomba nikomee hapo. Tutapata wasaa mzuri wa kufahamu zaidi katika masimulizi.

0: Jonas Singo atasimama hapa na kuombea wale wote ambao wamepata nafasi ya kuajiri watu mbalimbali katika nafasi mbalimbali au katika ofisi mbalimbali.
1: Katika vituo tunapata wasaa wa kuandika maombi na kuweka katika boxi, lakini wewe ambaye uko katika eneo huwezi kuandika, unaweza ukatuma ujumbe kwa mchungaji Jonas Singo, nambari ni 0718424848, 0718424848.
0: Mungu akubariki unapojiandaa kwa ajili ya turejee madhabahuni.
1: Amina.

Net Event 2026. Jamani, Njombe, tumaini lenye baraka 2026. Mbona mumetekewa? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu. Ni wakaribishe wale walioko mbali kule kwenye vituo. Kuna kituo kimoja kiko kule kule Shirati kwa mchungaji Ochupe, mchungaji mstaafu, ana kituo pale nyumbani kwake. Yeye pamoja na mama wanaendelea kutufuatilia. Tunasema jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Leo katika madhabahu tunaangazia nguvu ya msamaha na maombi. Ndipo tafakari yetu leo inapotoka, nguvu ya msamaha na maombi. Ng'ombe, hasha, maneno mabaya yasitoke kinywani, moyo mwema uzuie, ndimi zisichafuke. Nanyi pendeni, asema Yesu, kama mwanzo alivyotupenda. Nanyi pendeni, asema Yesu, wana tiini amri hii. Karibu.

0: Katika kitabu cha Marko sura ya 11 na mstari wa 25, neno la Bwana linasema, nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili Baba yenu aliye mbinguni awasamehe makosa yenu. Haleluya. Na bado anasema katika Yakobo 5:16. Yakobo 5:16 anasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii. Msamaha na maombi ni vitu viwili vina uhusiano mkubwa wa karibu katika maisha ya kiroho. Haiwezekani mtu akatembea karibu na Mungu huku akiwa amebeba uchungu, chuki, kisasi na kutosamehe moyoni mwake. Maombi hufungua mawasiliano na mbingu, lakini msamaha huondoa vizuizi vinavyoweza kuzuia uhuru wa Kikristo. Watu wengi huomba amani, huomba uponyaji, huomba mafanikio, huomba uwepo wa Mungu, lakini ndani ya mioyo yao wamebeba majeraha, hasira, maumivu dhidi ya wengine, na kutosamehe huumiza moyo kwa siri na kwa ndani. Hufunga mawasiliano yetu pamoja na Mungu. Yesu mwenyewe alipokuwa pale msalabani alisema, Baba, jamani, Bwana Yesu asifiwe, Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Unapokuja katika madhabahu, njoo ukiwa na moyo uliotupu, usibebe majeraha. Kuna watu wengine hapa na kule kwenye vituo wamebeba mizigo, wamebeba majeraha, wengine wamebeba makosa hata ya watu ambao ni marehemu. Umeshawahi kuona mtu ambaye amemchukia mpaka marehemu? Na afadhali marehemu mpya labda aliyekufa jana majuzi. Wengine wanawachukia mpaka wazazi wao waliokufa miaka ya 90. Rafiki, achilia, potezea. Sio kila kitu cha kubeba moyoni. Kuna mambo mengine ni ya kupotezea, kuna mambo mengine ni ya kusamehe. Biblia inatuambia tunapokuja kwenye madhabahu tuwe watu wa kusamehe wengine. Usibebe mambo ya watu moyoni, usibebe majeraha, chuki na visasi. Acha kulipa kisasi. Kwenye madhabahu hatuji na visasi, tunakuja na msamaha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, rafiki, achilia, mwambie potezea. Usibebe mambo katika madhabahu. Msamaha huondoa vizuizi katika maombi. Nini? Kila msimamapo, sameheni. Katika Marko hii ambayo tumesoma 11, msamaha unaondoa vizuizi katika maombi. Kama unahitaji Bwana akusamehe, na wewe uwasamehe wengine. Kama unahitaji Mungu akusamehe, na wewe unapaswa kuwasamehe wengine. Samehe, potezea, achilia. Najua ninazungumza na mtu ambaye ana uchungu fulani moyoni mwake. Ana jambo baya alitendewa alipokuwa mtoto, ana jambo baya alitendewa alipokuwa kazini, ana jambo baya alitendewa kwenye biashara, amezulumiwa, amefanyiwa mambo mabaya yasiyopasa. Rafiki, ninakuomba sana Mungu akupe nafasi ya kuachilia, ya kusamehe, ili moyo wako upate kuwa huru. Lakini msamaha hudhihirisha tabia ya Kristo. Kama wewe ni Mkristo wa kweli, utasamehe wengine. Kama wewe ni Mkristo wa kweli, utasamehe wengine. Wakati fulani nilikamatwa na trafiki, nilikuwa nimespeed, niliongeza speed, nikamwambia yule traffic, yule polisi wa usalama barabarani, dada, naomba unisamehe. Akaniambia, nipe sababu moja kwa nini nikusamehe. Nikamwambia, ni kwa sababu hata wewe unahitaji msamaha. Yule afisa wa barabarani akanitazama, hata wewe unahitaji msamaha. Ni kweli umenikamata, ninakosa, ila sio kwamba na wewe huna makosa ya kwako. Ni kwa sababu hakuna mtu wa usalama barabarani wa aina yako kwenye barabara unayopita ambaye atakusimamisha.
1: lakini yuko mkuu zaidi wa usalama barabarani wa mbinguni, na yeye anahitaji muombe msamaha. Kwa hiyo nisamehe.
0: Unafikiri ataendelea kunitoza? Akaniambia, wewe unafanya kazi gani? Akaniambia, mimi ni mchungaji na mwinjilisti, mhubiri wa injili. Haleluya! Samehe, rafiki yangu. Msamaha unadhihirisha tabia ya Kristo. Mkristo ni mtu wa kusamehe. Unapokuja madhabahuni, samehe. Jioni ya leo tunaombea, tunafanya maombi ya wale ambao wameajiri watu. Umeajiri mtu dukani, umeajiri mtu shambani, umeajiri, unamlipa mtu fulani mshahara. Hebu njoo hapa. Kama umeajiri, njoo. Wewe kama umeajiri, njoo, tunataka tukuombee kwamba wafanyakazi wako wawe waaminifu. Wafanyakazi wako wafanye kazi kwa bidii. Njoo. Umeajiri mtu, njoo. Umeajiri mtu mahali, unamlipa mtu mshahara, kuja. Sio mwenyewe unajua unadaiwa mshahara mwisho wa mwezi, au una uhakika, au umemkopa mfanyakazi ndio maana hutaki kuja, au una mgogoro na wafanyakazi wako. Njoni hapa kwenye ngazi wapendwa, ili tuombe pamoja. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana litukuzwe. Kwanza tunamshukuru Mungu, mmeshinda ubinafsi. Jamani, mmeshinda ubinafsi. Kwa sababu kuajiri mtu mwingine ni kushinda ubinafsi. Hilo jambo tunawapongeza na tunawapa maua yenu. Mmeshinda ubinafsi. Na tunawaombea Bwana awabariki. Ila na mambo machache kwa ajili yenu. Jambo la kwanza, mutoe zaka na sadaka. Kule kwa wengine wote nilikuwa namalizia, hapa ninyi naanzia. Ili biashara na shughuli zenu zibarikiwe, Mungu awe namba ngapi? Awe namba moja. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, pamoja na kutoa zaka na sadaka, wale wafanya kazi wajengeni mazingira rafiki ya kufanya kazi. Mazingira yawe rafiki ya kufanya kazi. Alafu pamoja na kufanya kazi, musipitishe ujira wa mtu. Mtu alipwe kwa wakati. Kwa wakati alipwe. Na unapomlipa mtu kwa wakati, hata maombi anayokuombea yanapata nguvu. Ulipe kwa wakati. Muda umefika, mlipe. Na ukimkopa, kuwe na sababu ya msingi. Na kama kampuni inapitia shida, sio ipitie shida tu kwa wafanyakazi, ipitie shida hata kwako. Watu wengine wafanyakazi tu ndio wanapata shida, wao wanaendelea vizuri. Kama wote hatuna hela, wote tuwe kweli hatuna hela, na ionekane haina hela, hatuna hela. Jambo la tatu, hakikisheni ya kwamba hamwatumikishi wafanyakazi zaidi ya inavyotakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na mujali haki zao, na ndivyo Mungu atawabariki. Na maombi haya nataka kuwaambia leo, biashara zenu zitabarikiwa, zitaongezeka. Wengi wenu hapa nawaona kama ya bezi aliyesema, ninaomba uniongezee hozi yangu. Na Bwana awaongezee hozi za biashara zenu. Bwana aongeze na kuongeza na kuongeza, wafanyakazi waongezeke zaidi ya mmoja, katika jina la Yesu. Haleluya. Baba yetu na Mungu wetu, katika madhabahu ya jioni ya leo, hapa tuna waajiri ambao wanawakilisha waajiri wengi katika vituo. Bwana, kwanza tunakushukuru kwa hawa wapendwa, wameshinda ubinafsi na wakaona waongeze ajira. Bwana, tunawashukuru mno na tunakushukuru kwa ajili yao. Sasa tunaomba biashara zao ziwe na ustawi. Kama alikuwa na duka moja, na aongeze jingine. Kama alikuwa na shamba moja, aongeze na shamba jingine. Bwana, tunaomba uwapatie wafanyakazi waaminifu, wafanyakazi ambao wanalisha jina lako, wafanyakazi ambao hawatasimamiwa, watafanya kwa weledi na watafanya kwa kujituma. Baba wa mbinguni, tunaomba mapato yao yaongezeke, ili wafanyakazi hao waweze hata kuongezewa mshahara. Mapato ya kampuni zao, mapato ya biashara zao yaongezeke tena na tena na tena na tena. Lakini Bwana, ninaomba kwa wale ambao wanatamani pia na wao waongeze biashara, hata watoe ajira. Wengine wameketi kule, wengine wako kule kwenye vituo, wengine wako kwenye vituo mbalimbali, na wengine wako nyumbani.
1: yeyote anayeomba ya kwamba siku moja na yeye aongeze ajira, biashara zake zikue, ili atoe ajira kwa Watanzania wenzake na watu wengine, Baba ninaomba ombi hilo au kapate kulijibu kwa utukufu wa jina lako. Tunaomba Bwana hawa waweke mbali na hasara ya kila aina, waweke mbali na majanga ya kila aina. Bwana neema yako iwafunike, malaika zako wakiwabarikia usiku na mchana. Zaidi sana tunaombea wale walioko kwenye vituo, wagonjwa, tunaombea wenye wahitaji, wenye changamoto mbalimbali, madeni, taabu za kila namna katika biashara na katika kazi, wenye vita kazini, wenye mapambano kazini. Kwa ombi hili Bwana tunaomba upate kuwashindia. Kwa ombi hili tunaomba upate kuwafungulia. Baraka zako na amani yako iandamane na watoto wako, katika jina la Kristo Yesu Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amen. Amen. Jamani, amina. Bwana awabariki sana. Ninawatakia neema ya Bwana. Mpendwa ulioko kwenye kituo, usibanduke katika runinga yako, usibanduke katika kituo chako. Mchungaji Baraka Sadoki Butoke anatujia na ujumbe wa pekee, tumaini lenye baraka. Na kwa tumaini hilo ninaamini utabarikiwa. Kwa tumaini hilo naamini utafunguliwa. Na kwa tumaini hilo naamini utawekwa huru. Bwana awabariki. Tuonane tena panapo majaliwa.
2: Asante sana mchungaji Jonas Singo kwa kipindi kizuri cha Turejee Madhabahuni. Kumbuka matangazo haya yamedhaminiwa na kanisa la Waadventista Sabato Tanzania pamoja na chama cha wajasiriamali na wanataaluma wa Waadventista Sabato ATAPE. Remaili, natamani nikupe kisa siku ya leo.
3: Karibu.
2: Mnamo miaka ya 1800 alitokea mwanamke mmoja anaitwa Juliana Pastrana huko Mexico. Na mwanadada huyu alizaliwa akiwa na hali ya tofauti. Alizaliwa akiwa na nywele katika mwili wake, lakini pia alizaliwa akiwa na ndevu pamoja na meno. Yaani yeye alizaliwa akiwa na meno na mwili wake mzima ulikuwa una nywele. Dada huyu alikuwa kivutio katika nchi hiyo, na katika maeneo yale alitumiwa kama sehemu ya kivutio cha ajabu, na watu walikuwa kimshangaa kwamba inakuwaje mtu kama huyu akatokea. Na watu wakaanza kumshangaa, na mwisho wa siku akawa kivutio, na watu wengine walikuwa wakistaajabu kumuona, wengine hata wakiwa kimuogopa kwa sababu ya hiyo hali. Na jinsi siku zilivyokuwa zikizidi kwenda, mwanadada yule alikuwa kivutio kikubwa katika nchi hiyo ya Mexico.
3: Naam, somo la leo linasema kazaliwa na ndevu. Kazaliwa na ndevu, kama ambavyo tumesikia kitu hicho kinaitwa hypertrichosis. Ni jambo ambalo linatokea kwa mwanadamu, lakini ni jambo ambalo linatokea kwa uchache sana. Kazaliwa na ndevu ndio somo la leo. Ni kukaribisha mtazamaji na msikilizaji popote ulipo, usibanduke, ni wasawa kusikiliza Kazaliwa na ndevu na mchungaji Baraka Butoke. Langu jina naitwa Remail Joseph, niko naye Joseph Emmanuel. Kwa pamoja tusimame na kuimba wimbo mkuu, na mara baada ya hapo tutaenda moja kwa moja katika somo Kazaliwa na ndevu.
2: Nikutakie baraka za Bwana unapokuwa pamoja nasi katika matangazo haya, na Mungu akubariki tunapoongojea somo kuu katika siku ya leo.
3: Amina.

0: ya hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita, sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilisubiria tumaini lenye baraka. Tukilisubiria tumaini lenye baraka. Tukilisubiria tumaini lenye baraka. Na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu, Njombe pamoja na wote mnaotufuatilia, tunawasalimu katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo.

Mama ambao umewahi kuzaa fanya namna hii. Sasa ungezaa mtoto na anatoka na ndevu. Kuzaliwa na ndevu. The Hymns, karibuni. Karibuni The Hymns, tunapogeuza mawazo yetu kwenye kitabu cha Yohana sura ya tatu. Tutasoma fungu la kwanza mpaka la tano. Yohana sura ya tatu, fungu la kwanza mpaka la tano. Jamani waliopata kitabu cha Yohana wasikike wakisema amina. Bado. Haya, Yohana jamani, Biblia zinafunguliwa kwenye kitabu cha Yohana sura ya tatu. Ninasoma fungu la kwanza mpaka la tano. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa wewe u mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja nawe. Yesu akajibu akamwambia, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Awezaje mtu kuzaliwa akiwa na meno 32 na ndevu na kitambi? Awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mama yake mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa mbinguni. Bwana huwa anatubariki siku zote tunapolifungua na kulisoma neno lake. Amen. Amen. Amen.

Baba, tunakushukuru kwa namna ambavyo umekuwa ukisema nasi mahali hapa. Tunakushukuru kwa udhihirisho wa Roho Mtakatifu. Tunakushukuru kwa kuwa hata jioni ya leo Bwana uko pamoja nasi. Sasa Bwana, tunapoingia tena kulitazama neno lako, ninakuomba useme pamoja nasi, nasi tuisikie sauti yako. Sauti yako ya upole na ya upendo ituite na kutuvuta kutoka katika dhambi na kutukaribisha katika neema yako inayookoa. Mungu mwingi wa rehema na fadhili, wewe uliyejaa wema, wewe usiye mwepesi wa hasira, tunajua ya kwamba umetupatia siku hii ya leo tena kufanya maamuzi ya kukufuata wewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Hivyo basi, yule mtu anayesikiliza mbali na karibu, mpatie ujasiri wa kuitikia wito wako. Maana tumeomba ni katika jina la Kristo Yesu, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kila anayeamini na aseme amen. Amen. Mnaweza kuketi mbele za Bwana, na Bwana awabariki sana. Mimi sio daktari na sitajifanya kwamba mimi ni daktari, lakini nina interest kubwa sana na mfumo wa mwili wa mwanadamu jinsi unavyofanya kazi. Moja ya vitu ambavyo ninavifahamu na viko scientifically true, as a matter of fact, ilinibidi nimuulize Dr. Magomere anithibitishie ili nisije nikaingilia anga za watu na kuyumba. Ukweli usiopingika katika ulimwengu wa sayansi ni kwamba mfuko wa mwanamke ambao unabeba mtoto akiwa mjamzito, mfuko huo umejazwa na maji. Maji hayo yanaitwa amniotic fluid. Hii ni maji ambayo yanamzunguka mtoto akiwa tumboni mwa mama yake. Ukiwa tumboni mwa mama, uko

0: ndani ya maji. Na maji haya, ya amniotic fluid ni ya muhimu sana wakati mwanamke ni mjamzito, kwa sababu maji haya yakipungua au yakikauka kabisa yanaweza kuathiri ukuaji wa mtoto tumboni. Mapafu ya mtoto yanaweza yasikomae. Mtoto anaweza kuzaliwa na ulemavu au upungufu wa viungo, yani mwili hautakamilika katika uumbaji wake. Hey. Na kama maji haya yakikosekana kabisa, yanaweza yakapelekea kwenye kifo cha mtoto. Yawezekana ndio maana Waswahili wana msemo unaosema maji ni kumbe, kuanzia conception ya maisha ya mwanadamu maji hayaepukiki. Wanasayansi wanatuambia 70% au 75% ya mwili wa mwanadamu au ya uzito ni maji katika mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo bila maji kungali tumboni mwa mama, uko kwenye hatari ya kupoteza maisha au kuzaliwa ukiwa hauko sawa. Lakini hata baada ya kuzaliwa, maji ni hitaji kuu la mwanadamu. Bila maji hakuna uhai. Na ngoja nikwambie, hata unaposoma Biblia, nyakati zote ambazo Mungu alitaka kufanya jambo kubwa linalo asilia au linalo wakilisha mianzo mipya, maji yalitumika. Zama za Nuhu, dhambi ikiwa imezidi na Mungu anasema nitaiangamiza dunia, maji yalitumika. Wana wa Israeli baada ya miaka 430 jangwa, watumwa Misri, wanapotoka ilibidi wapite katikati ya maji kuashiria ya kwamba sasa wanaenda kwenye mianzo mipya. Baada ya miaka 40 ya wana wa Israeli kutanga tanga jangwani, wanapokuwa tayari kuingia nchi ya ahadi, maji ya mto Yordani yalipasuka na wana wa Israeli wakaingia Kanaani kupitia maji. Nyakati zote Mungu akitaka kufanya mianzo mipya anatumia maji. Mtoto kabla hajazaliwa, maji yanahusika. Garika kabla ya kufanyika, maji yanahusika. Watu kutoka utumwani, maji yanahusika. Watu kuingia nchi ya ahadi, maji yanahusika. Mwanamke kabla hajazaa, maji yanapasuka. Hivyo basi naomba nikwambie jioni ya leo, ili utoke kwenye dunia hii ya dhambi na uingie kwenye ufalme wa mbinguni, ni lazima upite kwenye maji. Haya kwepeki. Pastor, sasa una maana gani ni lazima nipite kwenye maji? Sikia Marko sura ya 16 fungu la 16. Biblia inasema aaminie na kubatizwa atafanya nini jamani? Aaminie na kubatizwa atafanya nini? Asiye amini atahukumiwa. Na jana tuliongelea hukumu vya kutosha. Maji yana uhusiano mkubwa katika maisha ya mwanadamu hapa duniani, lakini maji yana uhusiano mkubwa na uzima wa milele. Sasa fungu limesema aaminie na kubatizwa ndiye atakaye okoka. Pastor, tuna batizo ngapi? Maana hivi karibuni tumeanza kuona mambo ya ajabu ajabu. Mengine nilitaka niwaambie watu wa media wayapost, lakini yanatia kinyaa hata kuyatazama. Kuna watu siku hizi wanabatizwa kwa kuchapwa viboko. Yani unakwenda kwa kiongozi wa kiroho, anakukadilia, anasema wewe ambaye unavaa jinsi zimechanika chanika, wewe dhambi zako zitakuwa nyingi, viboko 30. Maana uwezi ukawa na akili timamu uvae jinsi zilizochanika na unanunua jinsi zina viraka, wewe viboko vingapi? Na unakadiliwa viboko na unanyukwa viboko, halafu mwisho viboko vitatu vya mwisho ndo unaambiwa hivyo ni viboko kwa jina la Baba na la Mwana, anamalizia na la Roho Mtakatifu, halafu unaambiwa umebatizwa. Mwingine pale Kongo anabatiza kwa kuchaji fedha, anakukadilia, anasikia historia yako ya maisha. Ehe, ulizaliwa wapi? Nilizaliwa kule kwetu Kigoma. Ehe, kule kwetu bibi yetu alikuwa mchawi sana. Aha, huyu dhambi nyingi huyu. Unajishughulisha na nini? Ha, mimi bwana nafanya biashara. Biashara gani? Mimi nauza pombe na sigara. Ehe, Dr. Magomera alishasema hao roho za mashetani ziko hapo, dhambi nyingi. Alafu anakukadilia kwa wingi wa dhambi zako, milioni 5. Milioni tano, tafuta milioni 5, na ukimuhesabia milioni 5 ndio anakutamkia umebatizwa kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho. Wengine wanaambiwa tembea juu ya misumari, na hii inatumika sana kule Asia. Wanachukua kibao kinapigiliwa misumari, zile ncha zinatokeza ili uonyeshe kabisa kwamba umemkubali Yesu na uko tayari kuumia kwa ajili ya Yesu. Na niliwaambia dini zote nyingine hapa duniani zinakwambia wewe kazi yako ni kumfurahisha Mungu, lakini Ukristo unasema Mungu yuko kwa ajili ya kukufurahisha wewe. Kwa hiyo unaambiwa utembee juu ya kibao ukiwa peku, unakanyaga unaenda, unakanyaga misumari unaenda. Ukifika katikati ukatoka, unaambiwa umeharibu ubatizo wako, lazima uanze moja. Wengine wanaambiwa kuruka kwenye moto. Unawekwa moto mkubwa, halafu unaambiwa utoke huko mbio. Sasa wenye vitambi kama mimi sijui tungefanyaje. Yaani mbingu ingekuwa inaenda kwa kuruka moto, shida ingekuwa ni kubwa. Yaani ingekuwa ubatizo ni kuruka moto. Sasa unaambiwa ukimbie, utoke mbio, ukifika kwenye moto uruke. Yeah! Ukifanikiwa kuruka upande mmoja mpaka mwingine, inaashiria kwamba dhambi zako hapo katikati zimeteketezwa na moto. Sasa umeingia kwenye utakatifu na umebatizwa. Hii nilishuhudia, maana nilibisha nikapelekwa. Tukiwa tunasoma Bugema pale Kampala, tukaambiwa bwana kuna watu wanabatiza kwa mkojo. Kasema mkojo? How is that possible? Nikabisha nikasema hakuna mwanadamu mwenye akili timamu atakubali kubatizwa kwa mkojo. Wakaniambia wewe unabisha, kila Jumapili kuna watu wanabatizwa kwa mkojo mahali fulani. Tukabebwa mpaka mahali fulani panaitwa Naja Nankumbi. Kuna bonge hasa la hema pale la kanisa. Ikifika muda wa ubatizo, yule baba mchungaji, sijui baba askofu, sijui nani, anatoka huko juu kwenye gorofa, kuna balkoni kwenye gorofa, anatembea akiwa anamimina mkojo. Wanaobatizwa wamepiga magoti, nimeona kwa macho yangu, wamepiga magoti chini, midomo ikiwa juu, kila mtu anapambana anga la utone. Na kwa sababu watu wameambiwa kama ukiamini na usibatizwe mbinguni uendi, huwezi kurithi uzima wa milele. Kwa hiyo wanapoambiwa tukubatize kwa kukunywesha mkojo, mtu mzima ana akili, na huyu unakuta ni baba wa familia, ana tai na koti, amepambana, amepiga magoti, mdomo uko juu, anaomba Mungu, leo iwe zamu yangu mkojo unifikie. Waefeso sura ya 4 fungu la 5. Waefeso sura ya 4 fungu la 5, Biblia inasema Bwana ni mmoja, imani ni moja, ubatizo nao ni nini jamani? Mmoja. Aaminie na kubatizwa ataokolewa. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo nao mmoja. Sasa ubatizo gani ndio ubatizo halisi wa Biblia? Neno ubatizo tumelitohoa kutoka katika neno la Kiyunani liitwalo baptizo. Baptizo ambalo kwa Kiingereza wanaliita baptize. Sisi Kiswahili tunaita ubatizo. Maana ya neno hili ni kutumbukiza, kuzamisha kikamilifu au kuchovya katika maji mengi.
1: Kwa hiyo Myunani akisema baptizo, anachomaanisha ni kutumbukiza, kuzamisha kikamilifu au kuchovya katika maji mengi. Mara nyingi neno hili lilitumia wakati wanachovya nguo kuzibadilisha rangi. Kama ilikoti langu lingekuwa jeupe na nataka liwe rangi ya damu hii ya ugoro, hii ndio ugoro au ndo nini? Brown. Nataka nilibadilishe, yanawekwa pale rangi ya ugoro kwenye maji, halafu koti linakuwa linachovya au linatumbukizwa. Na ukimuuliza Myunani unafanya nini, anakuambia ninabatiza koti. Maana ya ubatizo ni kuzamisha, ni kutumbukiza kikamilifu au kuchovya. Walionielewa waseme amina.
0: Na ili ujue ubatizo wa kweli wa Biblia, mfano halisi na mfano wa kweli usiotiliwa shaka ni Yesu Kristo mwenyewe. Swali linaulizwa, Yesu alibatizwaje? Mathayo sura ya 3 fungu la 13 mpaka 17. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordan kwa Yohana ili abatizwe. Tunaendelea. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Fungu la 16, naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda. Kutoka wapi? Naye Yesu akisha kubatizwa, mara akapanda. Kutoka wapi? Naye Yesu akisha kubatizwa, mara akapanda. Kutoka wapi? Alichapwa viboko, alilipishwa fedha, aliruka moto, alipita chini ya bendera, alikanyaga misumari, alimwagiwa mkojo. Yesu akisha kubatizwa, alipanda kutoka majini. Natazama mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama ua akija juu yake. Fungu la 17 nalipenda. Natazama sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Haleluya. Imani, Mungu ni mmoja. Imani ni moja. Na ubatizo ni mmoja. Na ubatizo wa kweli, ubatizo wa kibiblia, ubatizo ambao Yesu Kristo mwenyewe alibatizwa akiwa hapa duniani, ni ubatizo wa maji mengi. Huo ndio ubatizo mmoja wa kibiblia. Hizi nyingine zote hazina ushahidi wa kimaandiko. Walionielewa waseme amina. Yohana sura ya 3 fungu la 23 Biblia inasema, Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni karibu na Salimu. Kwa sababu, kwa nini Yohana ameenda kubatizwa huko Ainoni? Kwa sababu kulikuwa na maji. Amesema ni kwa sababu kulikuwa na moto, au viboko vya kutosha vilikuwa vinapatikana huko Ainoni? Kinachomfanya Yohana aende kubatiza huko Ainoni ni kwa sababu huko Ainoni kulikuwa na maji tele. Na Mungu katika mfumo wake, mwanadamu atoke hatua moja aende nyingine, ni lazima maji yahusike. Mtoto hajazaliwa, maji yanapasuka. Israeli hawajatoka utumwani, wanavuka kwenye maji. Israeli hawajaingia Kanani, wanavuka kwenye maji. Na nimekwambia, ili utoke kwenye dunia ya dhambi, ni lazima ubatizwe ubatizo wa Biblia, ubatizo wa maji mengi. Haleluya. Sasa pasta, kwa nini maji mengi? What is so special kuhusu maji mengi? Oh, nimeambiwa pasta punguza punguza Kiingereza. Mnisamee jamani. Changamoto tunayoipata ni kwamba haya mahubiri, vitabu vingi tunavyosoma ni vya Kiingereza. Kwa hiyo na sisi tunayatohoa kutoka kwenye Kiingereza kuja kwenye Kiswahili. Kwa hiyo mkiona mtusamee, lakini tutajitahidi. Kwa nini maji mengi?
1: kuna jambo gani hapo kwenye maji mengi? Hivi ni swala la maji tu au kuna maana kubwa zaidi kuliko maji? Warumi sura ya sita. Warumi sura ya sita, ninasoma fungu la kwanza mpaka na la tano. Useme nini basi? Au tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha! Sisi tuliofia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Hamfahamu ya kuwa, sikia, hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika nani? Tulibatizwa katika mauti yake. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Fungu la tano. Kwa maana kama mlivyo unganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika naye kwa mfano wa kufufuka kwake. Kwa hiyo tunapoongelea ubatizo wa maji mengi, wapendwa, hili sio swala la kidini, sio swala la kisabato, sio swala la mapokeo, sio swala la tamaduni, sio swala la preference kwamba ninaweza nikachagua hivi au hivi, ninaweza nikatumia hii au hii. Tunapoongelea ubatizo wa maji mengi, tunaongelea kwamba mtu huyu anayebatizwa kwa maji mengi anaitangazia dunia ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili yangu, kwa ajili ya dhambi yangu alikufa, na kama alivyokufa na mimi ninaingizwa kwenye maji, ninazamishwa kikamilifu, ninatumbukizwa kwenye maji, nikiashiria ya kwamba kuanzia sasa nimempokea Kristo na ninakufa katika maisha ya dhambi.
0: Wewe ulishawahi kuona mtu amekufa akazikwa nusu?
1: Tunakuzika kikamilifu. Maana ubatizo ni mfano, ni mfano wa mauti ya Kristo Yesu. Kama alivyokufa akazikwa kaburini, mimi ninapompokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, ninaiambia dunia, kuanzia leo dunia hii na mambo yake kwangu mwisho, maisha ya dhambi kwangu mimi mwisho. Na kwa kulidhihirisha hilo, ninaungana na Kristo katika mauti yake. Hivyo basi ninatumbukia kwenye maji, ninazama kwenye maji, ninalala kwenye maji kama aliyekufa. Na fungu linasema hakuishia kaburini, lakini ninapotolewa kwenye maji ninainuliwa katika upya. Haleluya! Ninainuliwa katika upya wa maisha. Ni zaidi ya maji, wapendwa. Na ndio maana Marko 16:16 akasema ni mpaka uamini na kubatizwa. Maana unakuwa umemkubali Kristo na kafara yake, unakuwa umekufa na kuzikwa katika maisha ya dhambi. Na unapoinuka kutoka kwenye maji, kama Kristo alivyoishinda mauti na kutoka kaburini, na wewe ndivyo unavyokuwa umeshinda maisha ya dhambi na kufufuka katika upya wa uzima.
0: Tunapoongelea ubatizo wa Biblia, tunapoongelea ubatizo wa maji mengi, sio swala la mapokeo, sio swala la maji tu, ni zaidi ya maji. Ni kifo kwenye maisha ya dhambi na kufufuliwa katika upya wa maisha. Wa Kolosai sura ya pili fungu la 12 Biblia inasema mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, mkazikwa
1: pamoja naye, sio katika viboko, sio katika kunyunyiziwa maji, sio katika kulipa fedha. Unaikubali kafara ya Yesu Kristo, unakubali kifo cha Yesu Kristo kilicholeta ondoleo la dhambi, ni lazima uzikwe, uzikwe pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Haleluya. Wapendwa, tunapoongelea ubatizo wa Biblia, tunapoongelea ubatizo wa maji mengi, sio swala la maji tu, ni swala la kuambatana na Kristo katika kifo cha maisha ya dhambi na kufufuliwa katika upya wa maisha. Wagalatia 3 fungu la 27, maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mumemvaa nani, wapendwa? Kristo. Unapomkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na unaposhuhudia hadharani na kwenda na kuzikwa katika maji na kufufuka katika upya wa maisha, sio swala la maji tu, kitendo hicho unakuwa umemvaa Kristo. Na ndio ile Wagalatia 2 na fungu la 20, ndio ile Wagalatia 2 na fungu la 20 inasema, nimesurubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali ni nani, wapendwa? Kristo anayeishi wapi? Ndani yangu. Haleluya. Miaka ya nyuma kulikuwa na mwanafalsafa mmoja, hiki kesa nimewahi kukitoa, wale ambao mnafuatiliaga ni mtakuwa mnakifahamu. Mwanafalsafa mmoja kule Rumi alikuwa anaitwa Sani. Sani alikuwa ni mwanafalsafa asiyemwamini Mungu, na alikuwa ni lecturer kwenye moja ya vyuo vikuu pale Rome. Sani alikuwa hana mke, na Sani alikuwa ana tatizo moja, alikuwa anapenda kupita kwenye zile tunazoziita red lights districts. Red lights districts ni mitaa ambayo makahaba wanajiuza. Ilikuwa ni kitu anachokifanya mara kwa mara, na kule kwenye ile mitaa alikuwa ana mtu wake mmoja, alikuwa harukiruki hapa na pale, alikuwa na mtu wake mmoja ambaye akienda pale anamuona, wanamalizana vizuri. Sani siku moja akitoka darasani kufundisha, akiwa anaenda nyumbani, akasikia kuna mtu anapiga piga makelele kwenye moja ya chumba. Akajiuliza, ni lecturer gani huyu ameingia kichaa anaanza kupiga makelele? Alipoingia akakuta watu wamekaa wametulia kama ninyi mlivyokaa mmetulia, na kuna mtu mmoja anahubiri injili ya milele kwenye moja ya madarasa. Yule bwana akahubiri, Sani akamsikiliza kwa makini, na Sani alipomsikiliza mwishoni mwa mikutano akaambiwa, jamani, na kesho pia jioni tutaendelea. Sani akasema, nitaenda kesho kusikiliza tena. Baada ya vipindi, muda ulipofika, akaingia kwenye ile lecture theater, akamkuta jamaa anahubiri. Sani akamsikiliza kwa makini, akamsikiliza na kuvutiwa, na wanapofunga akaambiwa, kesho jioni tena tutaendelea. Kesho yake tena Sani kafanya mambo yake mapema, kabla hata wengine hawajafika. Sani akaingia kwenye chumba kile, watu wakafika, nyimbo zikaimbwa, maombi yakafanyika, wakasikiliza. Mwishoni mwa somo yule mhubiri akatoa wito. Sani anasema, hata sijui nilinyanyukaje, nilijikuta nimefika pale mbele, nimepiga magoti na nimenyoosha mikono yangu juu, nimempa Yesu Kristo maisha yangu. Sani ilipofika siku ya Jumamosi Sabato akabatizwa. Sani, jamani, Sani akabatizwa. Baada ya Sani kubatizwa, jioni wakiwa wanapokelewa, wakasomewa Wagalatia 2 fungu la 20, wakasema, sasa ninyi mumemvaa Kristo, Ninyi mumekufa katika maisha ya dhambi na mmezika maisha ya dhambi, mmefufuliwa katika upya wa maisha. Na wakasomewa Wagalatia 2 fungu la 20 ya kwamba ninyi sasa mmesurubiwa pamoja na Kristo, maana mumeungana naye katika mauti yake. Na kuanzia sasa sio ninyi mnaoishi tena, bali ni Kristo anayeishi ndani yenu. Sani akalielewa lile neno. Jioni Sani akiwa ana nguo zake mbichi ameweka mfukoni, anarudi nyumbani, akitembea akapita kwenye ule mtaa ambao alikuaga anapita kuonana na yule dada. Na akiwa anapita yule dada akamuona Sani, na alipomuona Sani akajua ya kwamba Sani amekuja kumtafuta, maana huyu ndio mteja wake mzuri, huyu ndio mteja anayelipa bila shida. Na akaanza kumuita dada, amemuona Sani akaanza kumuita, akamwambia Sani. Sani anasema nikaendelea kutembea. Dada akapaza sauti akaita mara ya pili, Sani. Sani anasema nikavuka barabara nikaendelea kutembea. Dada akapaza sauti akasema, Sani, Sani, ni mimi mtu wako. Sani anasema nikiendelea kutembea, nikamwambia ya kwamba najua ya kwamba ni wewe, lakini leo unayemuona sio Sani tena, ni Kristo anatawala maisha ya Sani. Ngoja nikwambie, kwenye mikutano hii kuna mtu atampokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kuna mtu atazikwa katika kifo cha dhambi na maisha ya kale. Utakapozikwa na kufufuka katika upya wa maisha, watakutafuta. Mchepuko utakutafuta. Utakutext, baby, it's me. Kaza mwendo. Mwambie kuanzia sasa si mimi tena, ni Kristo anaishi ndani yangu. Wapiga dili chafu watakutafuta, watakwambia mamba kuna mchongo uko nje, njo tupige tupate pesa. Waambie wapendwa, wiki iliyopita ilikuwa ni mimi, lakini sasa nimekufa katika maisha ya dhambi na nimefufuliwa katika upya wa maisha. Si mimi tena, ni Kristo anayeishi ndani yangu. Batizo ni zaidi ya maji, sababu ni mfano wa ishara ya kifo katika maisha ya dhambi na upya wa maisha ndani ya Kristo. Wakorinto wa pili sura ya 5 fungu la 17, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Hata imekuwa mtu akimpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, akaambatana naye hata katika kufa kifo cha dhambi na kufufuliwa katika upya wa maisha katika njia ya ubatizo, mtu huyo amekuwa kiumbe kipya. Na fungu linasema ya kale yanakuwa yamepita, na tazama mambo yote yamekuwa mapya. Wanadamu wataongelea mambo yako ya kale. Majirani wataongelea tabia zako za kale. Ndugu watakumbuka majanga yako ya kale. Lakini unapompa Yesu maisha yako, unapokufa katika maisha ya dhambi na unafufuliwa katika upya wa maisha, rekodi zako kwenye vitabu za mbinguni zinafutika. Jina lako linaingizwa kwenye kitabu cha uzima. Na ndio majirani watakusengenya, ndugu watakusema, tabia zako mbaya watazikumbuka. Lakini Mungu anasema sizikumbuki, maana huyu baraka siye yule wa jana, huyu ni baraka mpya ndani ya Kristo. Haleluya. Na kesho nitaifundisha hiyo zaidi. Kesho nitaifundisha hiyo ya msamaha kamili kutoka kwa Yesu Kristo. Lakini ninachokuambia ni kwamba leo ukimpa Yesu maisha yako, ukakubali ishara ya kifo katika maisha ya dhambi na kufufuka katika upya wa maisha, hata watu wakisema kiasi gani,
0: mbingu zinachojali ya kwamba wewe umekuwa kiumbe kipya. Mgeukie jirani yako. Mgeukie, mtazame usoni. Mwambie jirani, oh jirani, unaweza kuzaliwa upya. Hata kama una ndevu, unaweza kuzaliwa upya. Haleluya. Vigezo vya ubatizo. Mathayo sura ya 28 fungu la 18 mpaka 20. Yesu akaja kwao akasema, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa nini jamani? Enendeni. Cha kwanza mnawafanya kuwa wanafunzi. Baada ya wao kukubali kufanyika kuwa wanafunzi wa Yesu, ndipo mnawabatiza. Walionielewa waseme amina. Habatizwi mtu kabla hajakubali kuwa mwanafunzi wa Yesu. Na mwanafunzi wa Yesu ni nani? Ni yule anayetembea kama Yesu alivyotembea, anayeongea kama Yesu alivyoongea, anayeishi kama Yesu alivyoishi. Huyo ndiye mwanafunzi wa Yesu, yule ambaye anajua ya kwamba hii dunia si kwao, kuna uzima wa milele unamngoja, yule ambaye ana kiu ya kuwafanya wengine wamjue Yesu. Huyo ndiye mwanafunzi wa Yesu, na huyo akishakubali anabatizwa. Sasa mtu ambaye hajakubali kufanyika mwanafunzi hajawa tayari kubatizwa. Na nitapiga hatua moja ni kueleze vizuri zaidi hili la kufanyika mwanafunzi. Ukisoma Matendo sura ya 8 fungu la 35 mpaka 38, Biblia inasema, Filipo akafunua kinywa chake, naye akaanza kwa andiko lilo hilo, akamhubiria habari njema za Yesu. Jamani, hii Njombe Net Event tunafanya nini hapa? Hii Njombe Net Event tumekuja kufanya nini hapa? Tumekuja kuhubiri habari zetu wenyewe. Tumekuja kuhubiri habari za mambo tuliyoyasoma wenyewe. Kilichotuleta hapa ni kuhubiri habari njema za Yesu. Filipo tunamuona hapa amefungua neno na anaanza kumhubiria habari njema za Yesu. Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye nini jamani? Wakafika mahali penye nini? Yule towashi akasema, tazama maji haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote. Aha, kabla mtu hajabatizwa ni lazima ahubiriwe, afundishwe habari za Yesu, na akubali na aamini. Tena sio nusu nusu, aamini kwa moyo wake wote. Sasa niwaulize swali. Mtoto mchanga wa miaka 3 unaweza ukamfundisha na kumhubiria akaamini kwa moyo wake wote? Anayebatizwa ni aliyekubali kufanyika mwanafunzi, ni aliyehubiriwa na kufundishwa akaamini kwa moyo wake wote. Filipo anamwambia yule towashi, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Sikiliza towashi anachojibu. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Haleluya. Biblia inasema akaamuru lile gari lisimame, wakateremka wote wawili wapi jamani? Wakateremka wote wawili wapi? Mmoja alichovya vidole kwenye kikombe na kukimwaga mwaga hivi,
1: waliteremka wote wawili wapi jamani? Kwa sababu ubatizo wa Biblia ni ubatizo wa maji mengi, na swala si maji, swala ni kufa na kuzikwa katika maisha ya dhambi na kufufuliwa katika upya wa maisha. Haleluya. Kwa hiyo lazima ukubali kufanyika mwanafunzi, ni lazima uamini kwa moyo wako wote, ndipo utabatizwa. Sasa kama watoto hawawezi kufundishwa wakaamini, tunawafanya nini watoto? Jibu ni rahisi, tufanye kile alichokifanya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Yesu alifanyaje? Mathayo sura ya 19 fungu la 13 mpaka 15, ndipo akaletewa watoto wadogo ili aweke mikono yake juu yao na kuwaombea. Wanafunzi wake wakawakemea, na walioletwa ni watoto wadogo. Ukisoma Biblia lazima usome kwa makini. Biblia nasema akaletewa watoto wadogo ili awabatize, ili aweke mikono yake juu yao na kuwaombea. Wanafunzi wake wakawakemea, lakini Yesu akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio hao, walio mfano wa hao, ufalme wa mbinguni ni wa nini jamani? Halafu akawabatiza, halafu akawachapa viboko, halafu akatoza wazazi wao fedha. Hapana, walipoletwa Biblia nasema Yesu akaweka mikono yake juu yao. Haleluya. Mtoto mdogo, kwa sababu hawezi kufanyika mwanafunzi, hana uwezo wa kiakili, kifikra, kuelewa na kuamini, hatuwezi kumbatiza. Wanapoletwa sisi tunafanya kile Yesu alichofanya, tunaweka mikono juu yao, tunawaombea ulinzi na neema, ili siku wakifika umri wa kuweza kufanya maamuzi, siku wakifika umri ambao anaweza akajifunza na kuelewa. Na mtoto akifika umri wa kujifunza na kuelewa, anaeleweka. Ndio maana mtihani wa kwanza wa taifa ni darasa la ngapi jamani? Maana yake ni kwamba huyu anaweza akafundishwa na kufanya nini, ili apimwe nini? Ili apimwe. Anapofika uwezo wa kuweza kuelewa Yesu ni nani, alifanya nini, mafundisho na imani za msingi za Biblia ni zipi, huyo mtoto akifika levo hiyo, ndio tunambatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Walionielewa waseme amina. Mtoto ameelewa, wewe tutakubariki, lakini ukiwa mtu mzima tutakubatiza katika jina la Baba. Na hapa niweke onyo. Kuna watoto wamefika miaka 10, 11, 12, 13, 14, wazazi wao wanawazuia kubatizwa. Hao wana uwezo wa kuelewa. Mtoto akikubali, amesikiliza neno, amelielewa, ameamini, ninakuomba mpendwa usimzuie kubatizwa. Nikasikia hoja nyingine zinasema, pasta, yale magoli ya uwakili mnayotuwekea yanakuwa makubwa sana. Hiyo si hoja. Kanisa hili liko hapa kwa utume na kuandaa watu kwa ajili ya uzima wa milele. Hiyo ndio ajenda yetu kuu. Haleluya. Mama mmoja, mtoto wake amejitoa, alikuwa na umri wa miaka 13. Mama akagoma, pasta, huyu hawezi kubatizwa. Nikaenda kumtembelea, mama, shida ni nini? Anasema bado mwanangu ni mdogo sana, miaka 13, bado ni mdogo sana. Nikamwambia, mama, huyu anaamini, nimemuuliza, anaielewa, anaelewa mafundisho ya Biblia. Akasema, pasta, ninakaona bado ni kadogo kadogo sana, pasta, kaache kwanza. Na kweli tukamwacha yule mtoto. Mwaka unaofuata, sio mimi niliye mtafuta mtoto, sio mimi niliye mtafuta mama, mama ndo alinipigia simu, pasta, naomba uje nyumbani. Ninafika nyumbani, mama analia, amekaa chini chini kabisa kwenye kapeti, anasema, pasta, binti yangu ni mjamzito. Yule aliyesema ni mdogo hawezi kumpa Yesu maisha yake, na amemzuia asimpe Yesu maisha yake. Sasa mama analia, anasema, binti yangu ni mjamzito, nitafanya nini? Kuwa makini. Akiamini, akakubali kuwa mwanafunzi, abatizwe kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Matendo sura ya 2 fungu la 37 na 38, walipoyasikia haya,
0: Petro amepiga neno la amepiga injili, walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu. Haleluya. Ubatizo umeambatanishwa na msamaha wa dhambi. Kwa hiyo anayebatizwa anafanywa mwanafunzi, anayebatizwa anakuwa ameamini, anayebatizwa anapata ondoleo la dhambi. Walionielewa waseme amina. Wakorinto wa kwanza 12:13, sio tu ondoleo la dhambi, tumesema ni kufanyika mwanafunzi, kuamini, kupata ondoleo la dhambi. Haishii hapo. Wakorinto wa kwanza 12:13, kwa maana katika roho mmoja sisi sote tulifanya nini jamani? Tulibatizwa kuwa mwili mmoja. Kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa roho mmoja. Paulo anasema tunapobatizwa sio tu kwamba tumemwamini Yesu, sio tu kwamba tumefanywa kuwa wanafunzi, sio tu kwamba tumepata ondoleo la dhambi, lakini tunapobatizwa tunaingizwa katika ushirika wa mwili wa Kristo ambalo ndiyo kanisa lake. Haleluya. Unataka kujiunga na ushirika wa mwili wa Kristo? Hakuna ubaguzi. Biblia imesema hakuna Myahudi wala Myunani. Hakuna mtumwa wala aliye bosi. Hakuna tajiri au maskini. Amini, ubatizwe, upate ondoleo la dhambi, ufanyike kuwa mwanafunzi na uingizwe katika umoja wa mwili wa Kristo, yaani kanisa lake. Walionielewa waseme amina. Nimalize na hili maana muda sasa umekwenda. Nimalize na hili. Je, mtu anaweza kubatizwa tena? Maana kuna mtu ananiambia, mimi pasa nilibatizwa nikiwa mtoto mchanga. Wazazi wangu waliniambia nimebatizwa. Na picha ninazo pasta, sasa nitabatizwaje tena? Ngoja nikwambie, Biblia iko wazi katika Matendo sura ya 19 fungu la kwanza mpaka la 5. Mwingine anasema, pasta, mimi nilibatizwa huo huo ubatizo wa maji mengi, lakini nilibatizwa huko kwenye madhehebu mengine ya Kikristo. Sasa mimi nawezaje kubatizwa tena wakati tayari nimekwisha batizwa? Ngoja nikwambie, Matendo 19 fungu la kwanza mpaka la 5. Ikawa Apolo alipokuwa Korinto, Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu, akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko. Tuendelee fungu la pili. Akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Hii ni sawasawa na mtu aliyebatizwa lakini hajui utunzaji wa Sabato. Hii ni sawasawa ya mtu aliyebatizwa lakini bado anakunywa pombe. Anaulizwa, wewe mlipobatizwa mlipokea? Anasema hatukupokea, hata habari za utakatifu, utunzaji wa Sabato tulikuwa hatuzijui. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yaani Yesu. Fungu la 5. Waliposikia haya wakafanya nini jamani? Waliposikia haya wakafanya nini? Kwa jina la nani? Walikuwa wamekwisha batizwa au hawajabatizwa? Walipopata nuru mpya walibatizwa au hawakubatizwa? Hata kama umewahi kubatizwa lakini umesikia Roho wa Mungu anasema na wewe na anajifunua na wewe, na kuna mambo ulikuwa uyajui lakini ameyaweka bayana, unaweza kubatizwa tena. Unaweza kubatizwa tena. Jioni ya leo ninauliza, je, yuko mtu kati yetu anayesema huyu Yesu ninampenda, niko tayari kuambatana naye hata kwenye kufa kwenye maisha ya dhambi na kufufuliwa kwenye upya wa maisha? Yuko mtu hapa anayesema, ni kweli nilibatizwa lakini sikuwa vizuri, mambo haya nilikuwa sijayaelewa, lakini leo nimesikia Mungu anasema nami. niko tayari kuacha dunia na mambo yake, niko tayari kufa kwenye maisha ya dhambi, ninataka nimvae Kristo na nifanyike kiumbe kipya. Pastor Singo atakuja hapa kutoa wito, na atakapotoa wito, mtu wa Mungu, isikie sauti ya Mungu, itii sauti ya Mungu. Wewe uliyeko kwenye kituoni ambaye umezisikia kweli za neno la Mungu, Biblia iko wazi, Marko 16:16, ni mpaka uamini na kubatizwa ndio utaona ufalme wa mbinguni. Pastor, karibu.
2: Wapenzi, katika jioni hii ya leo kule vituoni na hapa katika kituo kikuu cha hapa Njombe, Bwana anaita. Ni nani watakao simama upande wa Bwana? Ni nani watakao sema tunataka tena tuanze maisha upya? Tunataka tufungue sio ukurasa mpya, bali kitabu kipya cha kutembea pamoja na Yesu. Na wenda wale tulioko hapa, wale ambao hata tumebatizwa zamani, lakini unasema tunatamani tena turejee kujitoa kwetu, upendo wetu wa awali pamoja na Bwana, kama ni tamanio lako, hebu simama pale mahali ulipo. Hebu simama. Simama, simama pale mahali ulipo. Simama. Simama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wale ambao wote wanasema, mchungaji, tumesikia, tumeelewa, na roho wa Bwana anasema nasi kama yule mkushi, kama yule towashi aliyekutana na Filipo, sema nataka na mimi nimpokee Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Tembea, tembea. Je, yuko mmoja? Je, yuko mmoja anasema, mchungaji, mimi sisubiri, ninakwenda kwa Yesu. Tembea, tembea. Asante sana. Asante wachungaji wako hapa. Jamani, jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana litukuzwe. Yuko mama hapa anatoa maisha yake kwa Yesu. Kanisa linasemaje? Jamani, kanisa linasemaje? Je, yuko mwingine? Anasema, nataka nimpe Yesu moyo wangu. Nataka nimpe Yesu maisha yangu. Yuko mwingine? Anasema, nataka nimpe Yesu moyo wangu. Tembea, tembea, tembea. Yuko mmoja. Je, yuko mwingine? Anasema, nataka nimpe Yesu moyo wangu. Tembea, wala usiogope. Usiogope. Hata kama uko pale nje, uko unasikia hapa kwenye boda, hapa mjini Njombe, chukua boda boda, tembea uje hapa, tunakusubiri. Oh, yuko kijana anakuja hapa. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana litukuzwe. Je, kuna mwingine anakuja? Kabla pasta hajatoa tamko la baraka kule vituoni, endelea kuita wito. Endelea kuita wito. Endelea kuita wito. Kule Manyara Babati, endelea kuita wito. Kule Karatu, endelea kuita wito. Endelea kuita wito. Kule Singida, endelea kuita wito. Kule Musoma, Shirati, kule Mara, endelea kuita wito. Kule Bunda, Suguti, endelea kuita wito. Oh, mchungaji Baraka, hebu tutamkie tamko la baraka. Tunapomaliza, tutamkie tamko la baraka na watu wanapoendelea kuja.
0: Wapendwa mlioko hapa Njombe na wale mnaotufuatilia mbali, Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Nuru ya uso wake iwaangazie na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu awatendee yaliyo mema. Mwenyezi Mungu awabariki mingi hapo na
3: imetimia saa 2 kamili.

Uhali gani mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, ifuatayo ni taarifa habari kutoka AWR Tanzania na inasoma kwako nami Esther Mkoko, na kwanza ni muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linajivunia mafanikio iliyoyapata kwa kipindi cha kuanzia mwezi April na Mei kwa kudhibiti uhalifu mkoani humo. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chuachua amevihimiza vikundi vya wajasiriamali kuchangamkia fursa za kiuchumi kwa kujiunga katika mfuko wa NEST. Na shirika la afya duniani WHO limeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu kasi ya kusambaa kwa mlipuko wa Ebola aina ya Bundibugyo mashariki mwa Kongo. Habari kamili.

0: Morogoro. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limesema linajivunia mafanikio iliyoyapata kwa kipindi cha kuanzia mwezi April na Mei mwaka huu. Kwa baadhi ya watuhumiwa waliokamatwa na kufikishwa mahakamani wamehukumiwa kutumikia adhabu gerezani. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Andrew Kantimbo amesema hayo na kueleza jumla ya kesi 58 zilifikishwa katika mahakama mbalimbali, na kwamba miongoni mwa kesi hizo ni ya ubakaji, ambapo mtuhumiwa kesi ya ubakaji amehukumiwa kwenda jela kutumika adhabu ya miaka 30. Aidha, Kamanda Kantimbo amesema kuwa ndani ya kipindi hicho jeshi hilo pia limefanikiwa kusambaratisha mtandao wa wizi wa ng'ombe maeneo ya Mlali wilayani Mvumero mkoa wa Morogoro.
1: Jumla ya kesi 58 zilifikishwa katika mahakama mbalimbali mkoa huu wa Morogoro. Na kesi ambazo zinahusiana na au matukio yanayohusiana na kesi hizo ni pamoja na unyang'anyi wa kutumia silaha, ubakaji, wizi, patikana au kusafirisha madawa ya kulevya, kujeruhi, shambulio pamoja na makosa mengine. Ambapo katika kipindi hicho tumepata mafanikio kadhaa ya kesi zetu huko mahakamani, ikiwa ni pamoja na kesi ya kubaka ambapo mshtakiwa Christian Bernard Ndude miaka 23 mkulima mkazi wa Songa Mbele amehukumiwa kifungo cha miaka 30 baada ya kupatikana na hatia ya kumbaka mwanafunzi mwenye umri wa miaka 14 na kupelekea kupata ujauzito.
0: Kigoma. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashid Chuachua amevihimiza vikundi vya wajasiriamali katika manispaa ya Kigoma Ujiji na wilaya ya Kigoma kuchangamkia fursa za 30% za manunuzi ya umma kwa kujiunga katika mfumo wa NeST ili kupata zabuni zitakazowasaidia kukua kiuchumi. Amesema haya wakati akifungua mafunzo ya fursa za 30% za manunuzi ya umma kwa makundi maalum ya vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu kutoka kata 6 za manispaa ya Kigoma Ujiji, yaliyolenga kuwapatia elimu juu ya mafunzo juu ya mfumo wa manunuzi ya umma NeST ili waweze kunufaika na zabuni mbalimbali za kiserikali.
2: Mkutano huu uwe chachu ya mabadiliko makubwa ya kifikra, mabadiliko makubwa ya kiuchumi kwenu, na natamani kuona vikundi vyote vitakavyoshiriki mafunzo haya. Kinachohitajika ni kuwa kikundi kiwe rasmi. Jambo la kwanza, muwe mnatambulika. Jambo la pili, mjisajili kwenye mfumo wa manunuzi, mfumo wa NeST.
0: Baadhi ya wananchi wa vikundi wamesema ukosefu wa elimu kuhusiana na 30% za manunuzi ya umma umechangia kuwakosesha fursa hiyo, na kwamba baada ya mafunzo sasa wako tayari kujiunga na mfumo huo. Mbeya. Wafugaji wa ng'ombe pamoja na wanunuzi wa maziwa mkoani Mbeya wamepatiwa elimu ya ufugaji bora na uzalishaji salama wa maziwa, ikiwa ni jitihada za kuboresha afya ya mifugo, kuongeza ubora wa maziwa na kulinda afya za watumiaji. Mafunzo hayo yamewakutanisha wafugaji, wasafirishaji wa maziwa pamoja na wataalamu wa mifugo, ambao wataalamu hao wameeleza umuhimu wa kuzingatia kanuni bora za ufugaji ili kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazoikabili sekta hiyo.
3: Moja ya lengo la mafunzo haya ni kujua kuna vihatarishi gani ambavyo vinaweza kutokana na sisi kuishi na mifugo, vinaweza kutokana na sisi kushiriki katika mnyororo wa thamani wa maziwa. Kuna vihatarishi vya kibiolojia, wanaita biological hazards, ambayo hususan ni vimelea. Tuna vimelea vingi sana ambavyo tunaweza tukavipata kutokana na maziwa. Kuna vimelea kwa mfano vya kifua kikuu, TB. Kuna vimelea vya magonjwa kama ya kutupa mimba. Kuna vimelea vya homa ya bonde la ufa, na vimelea vingi tutaviona.
0: Afisa mifugo wa halmashauri ya Busokelo amesema mafunzo hayo yanalenga kuwasaidia wafugaji na wanunuzi wa maziwa kuondokana na changamoto wanazokutana nazo katika shughuli zao za kila siku, ikiwemo magonjwa ya mifugo na upotevu wa ubora wa maziwa. Kwa upande wake, afisa mifugo mkoa wa Mbeya amewataka wafugaji waliopata elimu hiyo kuhakikisha wanafikishia wenzao maarifa hayo ili kuongeza uelewa wa pamoja na kuboresha sekta ya ufugaji wa maziwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Shirika la Afya Duniani WHO limeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu kasi ya kusambaa kwa mlipuko wa Ebola aina ya Bundibugyo mashariki mwa Kongo. Aina hiyo ya Ebola imesababisha zaidi ya watu 134

0: Nchi ya jirani ya Uganda pia imeripoti visa viwili ikiwemo kifo mjini Kampala. Tehran. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran limeonya kuwa vita vya Mashariki ya Kati vitaongezeka zaidi ikiwa mashambulizi dhidi ya Iran yataongezeka. Katika taarifa yake, jeshi hilo linajulikana kwa kifupi kama IRGC limesema Iran bado haijatumia nguvu zake zote za kijeshi licha ya mashambulizi yaliyofanywa na Marekani na Israel. Onyo hilo limekuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa Washington inaweza kuanzisha tena mashambulizi ndani ya siku chache. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kurejea kwa vita kutaleta mshangao mkubwa zaidi wakati juhudi za kidiplomasia za kusitisha mzozo huo zikiendelea. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linajivunia mafanikio iliyoyapata kwa kipindi cha kuanzia mwezi April na Mei mwaka huu kwa kudhibiti uhalifu mkoani humo. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashid Chuachua amevihimiza vikundi vya wajasiriamali kuchangamkia fursa za kiuchumi kwa kujiunga katika mfumo wa NEST ili kupata zabuni zitakazowasaidia kukua kiuchumi. Na shirika la afya duniani WHO limeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu kasi ya kusambaa kwa mlipuko wa Ebola aina ya Bundibugyo mashariki mwa Kongo. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na nikutakie usiku mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
3: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 20 ya mwezi Mei mwaka 2026, siku ya nyuki duniani, na mwenyeji wako leo ni mimi Rashid Malekela kutoka hapa Mwanza nchini Tanzania kwa niaba ya wenzangu walioko New York Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina mahususi, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea.
4: Asante Rashid. Tunaanza na taarifa mpya kuhusu ugonjwa wa Ebola, ambapo hii leo mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la afya ulimwenguni WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, amewaambia waandishi wa habari kuwa
5: WHO
4: imefanya tathmini ya hatari ya janga hilo na imegundua kuwa ni kubwa katika ngazi ya kitaifa na kikanda na sio kubwa katika ngazi ya kimataifa.
5: So far 51 cases.
4: Mpaka sasa vifo 51 vimethibitishwa kutokea nchini DRC na vifo vingine viwili vimethibitishwa Kampala nchini Uganda. Mbali na vifo hivyo, mpaka sasa wagonjwa takriban 600 wanashukiwa na vifo 139 vinashukiwa, huku Dr. Tedros akisema
5: we expect those numbers to keep increasing.
4: Wanatarajia idadi kuongezeka kwani wagonjwa wengine wameripotiwa katika maeneo ya
5: several urban areas.
4: Tungali na ugonjwa wa Ebola. Dr. Maria Rosalini Balizaire, mkurugenzi wa dharura katika ofisi ya WHO kanda ya Afrika, amesema imani na ushiriki wa jamii vitakuwa msingi wa kuamua iwapo mlipuko huo wa Ebola nchini DRC utaweza kudhibitiwa, huku mamlaka za afya zikikimbizana kuzuia virusi kuenea zaidi na kuvuka mipaka. Katika mahojiano maalum na idhaa ya Kifaransa ya Umoja wa Mataifa, Dr. Balizaire amesema kila dharura na kila mlipuko huanza katika jamii na kumalizwa na jamii. Na kikao cha 13 cha jukwaa la miji duniani kinaendelea huko Baku, Azerbaijan, kikiwaleta pamoja mawaziri, mamea, mashirika ya kitaifa na kimataifa, wapangaji miji na wataalamu wengine kujadili masuala ya makazi. Constantine Yuda kutoka shirika la nyumba la taifa nchini Tanzania NHC amezungumzia kuhusu makazi holela.
6: Mpango ipo ambayo inatekelezwa na Wizara ya Ardhi katika kuhakikisha kwamba wanafanya urasimishaji, lakini pia kuweza kuboresha makazi hayo upya ili sehemu zile ambazo zina slums au zina makazi ambayo sio ya kudumu yaweze kurasimishwa na yaweze kukaa vizuri.
4: Mwisho wa muktasari wa habari.
3: Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Punde ni mada kwa kina maalum ikimulika ripoti ya uainishaji wa upatikanaji wa chakula hapa nchini Tanzania.

0: So dakta, na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Hivi karibuni serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na wadau wake likiwemo shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO walichapisha ripoti ya uainishaji wa viwango vya upatikanaji wa chakula nchini humo inayoeleza kuwa baadhi ya maeneo ya halmashauri za wilaya za Same, Maswa na Monduli yako katika kiwango cha tatu, yani IPC3. Kiwango hiki kinajumuisha watu kutumia njia zisizoendelevu ili kupata chakula kama vile kuuza mali au kupunguza milo. Na kwa ujumla watu 1,000,000 katika baadhi ya maeneo nchini Tanzania wanakabiliwa na hali hiyo ya ukosefu wa uhakika wa kupata chakula. Asumta Masoi wa idhaa hii alizungumza na Fadhili Mtengela, afisa wa FAO Tanzania, aliyeshiriki kwenye mchakato wa ripoti hii ili kufahamu kwa kina zaidi ikiwemo visababishi.
1: Kwanza tujue hii imetokana na msimu uliopita na 24-25 ambapo kuna maeneo yalikabiliwa na ukame na baadhi ya maeneo yalitokea mafuriko. Kwa hiyo ilipunguza kiwango cha wakulima na watu kupata mavuno na hivyo kupelekea watu walio wengi hawakuwa na akiba ya.
2: Na sasa tukiangalia, maana tunajua kwamba kuna maeneo mengine yana msimu mmoja wa kilimo, mengine ni msimu miwili. Sasa katika hali mkiangalia hali inatofautianaje katika mkiangalia katika athari zilizopatikana kwa wale wenye msimu mmoja na wale wenye msimu miwili ya kilimo?
1: Hapo katika hali ya kawaida mwenye faida ni huyu mwenye kupata mavuno na msimu miwili. Lakini ukiangalia kwa ufanyaji wa takwimu ile kipindi cha mwezi Machi, unaona vuli haikufanya vizuri kabisa. Kwa hiyo kwenye misimu miwili na wewe ni msimu mmoja wote waliathirika.
2: Ni hatua gani ambazo zinapendekezwa ili hatimaye kupunguza uhaba wa chakula na kuimarisha ustahimilivu wa kaya ambazo zimekumbwa na changamoto hiyo?
1: Kwenye ripoti ya IPC huwa tunaweka mapendekezo na mara nyingi yanakuwa ya kwa mfano ya muda mfupi, kulingana na kwa mfano kuna baadhi ya maeneo yamezalisha sana, kuna baadhi ya maeneo hayajazalisha sana. Kwa hiyo yale ambayo yamezalisha sana, basi ufanyike utaratibu wa kupeleka iwezekana chakula cha kupunguza bei nafuu au kupunguza makali ya bei, lakini vile vile kuimarisha namna ya usafirishaji wa mazao kutoka eneo moja mpaka lingine, lakini uangalizi wa masuala ya wadudu na magonjwa kwa mimea, na vile vile ufuatiliaji wa masuala ya hali ya hewa.
2: Na sasa kwa upande wa FAO, FAO inapanga labda kuwa na mpango mahususi labda kusaidia wakati ambapo kuna changamoto.
1: Ripoti ya inisha huwa inatoa lumu kwa wadau mbalimbali, kwanza wenye serikali, kwa sababu inamwambia sasa, inakuonesha wapi nini kinahitajika kufanya kwa wakati gani na ni wapi. Kwa hiyo serikali yenyewe, lakini vile vile serikali inapona inashindwa, ina lumu ya kuendelea kutoa kuomba msaada wa kiufundi kutoka FAO na kuweza kusaidiana.
2: Na kushukuru Fadhili. Labda kwa kumalizia, hii ripoti sasa imetoka ni ya mwaka huu. Je, nyinyi mkiangalia ripoti labda iliyotangulia na hii mkiangalia hali, unaona kuna utofauti, labda kuna unafuu au changamoto inazidi kwa kutokana na changamoto ambazo zimesema zimesababisha?
1: Mwaka jana nadhani tulikuwa na takribani wilaya 16 ambazo tulizifanyia tuliweza kufanya hizo takwimu. Safari tulifanyia 30, na ina mchakato mrefu kwa sababu kama unavyojua wilaya, halmashauri za wilaya ni nyingi. Mwaka jana tulikuwa na hizo 16, safari tumekuwa na 30. Kwa hiyo kumekuwa na ongezekaji idadi ya watu kulinganisha na mwaka jana. Lakini hii ripoti vile vile watu tunaigawanya mara mbili. Tunafanya ya awali, tunafanya ya hali ya sasa, ambayo ni unaona hapo tumeishia tu mwezi wa Mei 2026. Lakini baadaye utaona tunafanya makadirio tena ya mwezi wa kuanzia mwezi Juni mpaka Januari 2027. Tunafanya makadirio kwa sababu ya changamoto ya kuwepo na wakati mwingine fedha. Kwa hiyo tumekadiria, tumeona kuna uwezekano wa kupungua zaidi ya 50% kutokana na utabiri wa mamlaka hali ya hewa ambao wao wameonyesha kutakuwa na mvua za kutosha, kwa tunaamini zile kaya ambazo hazikupata basi zinaweza zikapata. Na labda la kuweka tu, hii haihusiani na hali ya Mashariki ya Kati kwa sababu ya ukusanyaji wake wa takwimu ulifanyika mwezi Februari mpaka Machi mwanzoni, kwa hiyo hakukuwa na ishi zote kuhusiana na Afrika na Mashariki ya Kati.
2: Nakushukuru sana Fadhili. Je, kuna lingine ambalo ungependa kulisema sikukuuliza?
1: Sisi tunaendelea kushirikiana na serikali kuwa support katika ukusanyaji wa hizi data na kufanya uchanganua na baadaye kuandika ripoti.
2: Asante sana Fadhili.
1: Asante sana.
0: Shukrani sana Assumpta Massoi na Fadhili Mtengela, afisa wa FAO Tanzania, kwa mahojiano hayo ambayo yanakunja jamvi la jarida letu kwa siku ya leo. Basi tukutane kesho kwa jarida lingine, lakini kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X, zamani Twitter, rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org kwa USW. Kwa niaba ya wenzangu wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, mimi ni Rashid Malekela. Kwa heri kutoka Mwanza, Tanzania.
3: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea. Ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

Hujambo msikilizaji wa AWR Tanzania, wewe ambayo unatusikiliza hivi sasa kupitia 101.5 hapa Same mkoani Kilimanjaro, na wewe unatusikiliza kupitia 93.1 pale Moshi na 102.3 unatusikiliza hivi sasa ukiwa hapo Rombo na maeneo mengine yote unayotusikiliza hivi sasa kupitia AWR Tanzania. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kusikiliza ufafanuzi na uchambuzi wa unabii katika Biblia. Na leo mchungaji John Kimbuti yupo tayari kwa ajili ya ufafanuzi na uchambuzi wa unabii kuhusu vita kati ya Marekani na Iran na kufungwa kwa mlango wa rehema. Unaweza kutuma maswali au maoni juu ya kipindi hiki kupitia nambari ya simu 0693474990. Ninayekualika katika matangazo haya na mtayarishaji wa kipindi hiki ni mimi Joseph Emmanuel. Ungana nasi katika kipindi hiki cha Mishale ya Nuru siku ya leo. Naam, sasa mchungaji John Kimbuti, karibu na utupatie ufafanuzi na uchambuzi wa unabii katika Biblia juu ya vita vina

Ndugu msikilizaji wa radio ya Waadventista Sabato ulimwenguni, Adventist World Radio kwa lugha ya Kiswahili, nipende kukukaribisha katika kipindi chetu cha Shale ya Nuru, ambacho leo tutaendelea na matukio ya siku za mwisho. Lakini moja kwa moja, kabla hatujaanza, mimi ni mchungaji John Kimbute, nikiwa nashirikiana nawe katika masomo haya ya unabii kuhusu siku za mwisho na matukio ya siku za mwisho. Kabla hatujaanza, basi nipende kukualika tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa yale yote uliotuongoza katika vipindi vilivyopita. Na leo tena tunakualika uwe kiongozi wetu, tumwagie nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu, ili yale unayowafunua kwetu ya hakika yakawe ni mishale ya nuru, ikapate kuangaza katika akili zetu za kiroho na za kimwili, tupate kujua wakati na kujiandaa kwa ujio wako kwa mara ya pili. Twaomba katika jina lake Yesu, amina. Ndugu msikilizaji, tunapoendelea na matukio ya siku za mwisho kama ambavyo tumekwisha kuona, leo tutaangalia kidogo habari ya Amerika katika unabii. Wengi wamekuwa na maswali wakiuliza, na hata vita inayoendelea watu wameanza kuchanganyikiwa, wengine wakiwa na maswali. Lakini basi ingalau kwa kipindi cha leo tunaweza tukapata machache kuhusiana na swala la Amerika ambalo tumekwisha kuliona hata katika vipindi vyetu vilivyopita. Swala la kuhusu Amerika katika unabii kulingana na maandiko ya Biblia pamoja na maandishi ya mtumishi wa Mungu Ellen G. White, hasa katika kitabu cha Pambano Kuu na Unabii wa kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13, tutapata mambo kadhaa. Na Biblia inaonyesha kwamba Mungu alifunua historia ya dunia kabla haijatokea kupitia unabii. Na katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 tunaona mamlaka mbili kuu zinazocheza nafasi katika matukio ya siku za mwisho. Waadventista wa Sabato wanaelewa kwamba mnyama wa pili wa Ufunuo sura ile ya 13 anawakilisha taifa la Marekani. Lakini mtumishi wa Mungu Mama Ellen G. White anazungumza katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza ukurasa 440, aliandika hivi: ni taifa gani katika ulimwengu mpya ambalo mwaka 1798 lilikuwa linainuka katika nguvu na ukuu likivutia macho ya ulimwengu? Matumizi ya ishara wa alama hii hayana shaka. Taifa moja tu linatimiza masharti ya unabii huu, linaelekeza waziwazi kwa Amerika. Sasa, kuelewa nafasi ya Marekani katika unabii na jinsi Wakristo wanavyopaswa kujiandaa kiroho ni swala la muhimu sana. Na kama tunavyofahamu, hata katika siasa Amerika imekuwa kama ndiye polisi wa dunia. Mambo kadhaa yanatokea, ana kura zile ambazo zinaitwa za turufu, ambazo wakishasema basi ulimwengu unafuata. Na sasa, kuelewa nafasi hii ya Marekani katika unabii na jinsi Wakristo wanavyopaswa kujiandaa kiroho ni swala la muhimu sana. Na sehemu yetu ya kwanza tutakayoanza nayo leo ni mnyama huyu mwenye pembe mbili ambayo tulikwisha kuona katika Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 11, anasema: kisha nikaona mnyama mwingine akipanda kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili kama za mwana kondoo. Katika tafsiri hii, kama tulivyokwisha kuona, lakini leo tunapaswa kurudia, kwamba mnyama wa kwanza ambaye tulijifunza ni nguvu ya upapa, lakini mnyama wa pili ambaye anaonekana mwenye pembe mbili kama za mwana kondoo ni Marekani, Amerika. Na mjumbe wa Mungu Mama White vile vile anazungumza katika kitabu hicho hicho cha Pambano Kuu cha Kiingereza ukurasa 441, anasema pembe mbili kama za mwana kondoo zinawakilisha
ile tunayoita Republican na Protestant. Na hapa ndipo ambapo msikilizaji unapaswa kuelewa kwamba taifa la Amerika limeundwaje, siasa yake ikoje, uongozi wake ukoje. Kanuni hizi ndizo siri na nguvu ya ustawi wa Amerika. Pembe hizi mbili ambazo zinaonekana pembe mbili kama za mwana kondoo. Na mjumbe wa Mungu Mama White anasema pembe mbili kama za mwana kondoo zinawakilisha Republican na Protestant, ambazo hizo ndizo kanuni mbili za siri za nguvu na ustawi wa Amerika. Sasa maana yake ni nini? Kanuni hizi mbili zinamaanisha nini? Tunapozungumza habari ya Republican, maana yake ni uhuru wa kiraia. Uhuru wa kiraia. Na swala la pili, unapozungumza habari ya Protestant, maana yake ni uhuru wa kidini. Kwa hiyo taifa la Amerika limeundwa na katiba ambayo ina uhuru wa kiraia, lakini lina uhuru wa kidini. Tunapozungumza swala hilo ni kwamba kwa muda mrefu Amerika imekuwa mahali pa uhuru wa dhamiri. Kila mmoja anaruhusiwa kutumia dhamiri yake, anaruhusiwa kutumia mawazo yake bila kuwa na shida yoyote. Lakini sasa katika unabii yapo mabadiliko ya kitaifa ambayo yanazungumzwa katika Biblia, kama ambavyo tumesoma katika Ufunuo 13 mstari ule wa 11 sehemu ile ya mwisho. Biblia inasema akanena kama joka, ana pembe mbili kama mwana kondoo, lakini Biblia inasema mwisho ananena kama joka. Hii inaonyesha sasa mabadiliko ya tabia ya taifa hili la Amerika. Katika kitabu cha Pambano Kuu, The Great Controversy, kurasa 442, ujumbe wa unabii unasema hivi: utabiri kwamba atanena kama joka na kutumia nguvu zote za mnyama wa kwanza inaonyesha wazi kuibuka kwa roho ya kutovumilia na mateso. Kama ambavyo tumekwisha tuliona habari ya joka kwamba ni shetani, yule joka wa zamani aitwa Ibilisi na shetani. Sasa anaoleza wazi kabisa kwamba taifa hili la Amerika tunapofikia mwisho wa kufunga historia ya ulimwengu litabadili tabia yake kitaifa. Sasa maana ya kusema kama joka, maana yake ni kwamba serikali itatumia nguvu kulazimisha dini. Baadaye tutaona tunapozungumza habari ya amri ya Jumapili ya taifa. Kwa hiyo serikali hii ya Amerika ambayo ni ya Republican, yani ina uhuru wa kiraia lakini ina uhuru wa dini, italazimisha masuala ya dini. Kwa namna hiyo italeta kupotea kwa uhuru wa dhamiri. Na hapa ndipo tunapopaswa kuelewa kabisa kwamba hii ndiyo hatari, kama ambavyo tumekwisha kuona ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio katika masomo yetu yaliyopita. Tumezungumza na kuzungumza, na leo bado naomba tuendelee kusikiliza na kuona kwamba kuna hatari ya muungano wa kanisa na serikali. Kama ambavyo tulikwisha kusema, kanisa linapaswa kuiombea serikali, lakini kanisa halipaswi kuungana na serikali, wala serikali haipaswi kuungana na kanisa au na dini. Sasa tunapozungumza habari ya sanamu ya mnyama ambayo tutazungumza tena huko mbele, lakini tunaona katika Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 14 kwenda 15 unabii unasema taifa hilo litafanya sanamu ya mnyama. Na mjumbe wa Mungu bado anaongea katika unabii katika kitabu hicho hicho cha Pambano Kuu cha Kiingereza ukurasa 445 kwamba wakati makanisa makubwa ya Marekani yatakaposhawishi serikali kutekeleza amri zao na kuunga mkono taasisi zao, ndipo Amerika ya Kiprotestant itakapokuwa inaunda sanamu ya utawala wa Kirumi, kama ambavyo tume
zungumza. Maana yake ni nini? Sanamu ya mnyama ni nini? Ni muungano wa kanisa na serikali sasa, na sheria za kidini kulazimishwa na serikali. Sasa ndugu msikilizaji, historia inatueleza wazi kwamba muungano wa kanisa na serikali na sheria za kidini kulazimishwa na serikali, kama ambavyo tulikwisha kusema na tutaendelea kuona Biblia inavyosema na unabii, kwamba mpaka sasa hakuna ambaye amepokea alama ya mnyama, ni mpaka pale itakapolazimishwa habari ya kuabudu siku ya kwanza ya juma kama sheria ya serikali, sio kama ya dini. Kwa hiyo historia inaonyesha kwamba mateso ya kidini mara nyingi hutokea pale dini inapounganishwa na serikali. Hata tulipoona wakati wa zama za Giza kuanzia mwaka wa 538 AD kwenda 1798 AD, wakati wa zama zile za Giza dini ilipounganishwa na serikali, mfalme Konstantino alipotangaza habari ya ibada ya siku ya kwanza ya juma, hatimaye kanisa la Roman Catholic kuidhinisha kwamba siku ya kwanza ya juma nayo inaabudiwa kama siku ya saba ya juma, hapo ndipo sasa mateso yalipoanza kwa waliokataa. Sasa mgogoro wa alama ya mnyama katika Ufunuo hiyo hiyo 13 mstari wa 16 kwenda 17, Biblia inasema akawafanya wote wapokee chapa na mtu asiweze kununua wala kuuza. Sasa katika mafundisho haya ya wale wanaoamini habari ya kuja kwa Yesu mara ya pili, wa Adventista wa Sabato na wengine, mgogoro wa mwisho sasa, hapo ndipo napotaka uelewe kwamba vita inayoendelea sasa kati ya Amerika na Irani, naomba unisikilize vizuri, kwamba mgogoro wa kufunga historia ya dunia hauhusiani na masuala ya kisiasa moja kwa moja, utahusu ibada ya kweli. Na wanachopigana swala la Amerika na Irani, hawapigani sasa kwa moja kwa moja habari ya ibada ya kweli. Sasa mjumbe wa Mungu Mama White anazungumza wazi, na Biblia inasema wazi kwamba mgogoro wa mwisho utahusu ibada ya kweli. Ndio maana katika kitabu hicho hicho cha Pambano Kuu kurasa 448 anasema kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili ni kulazimisha ibada ya upapa. Hivyo mgogoro utakuwa kati ya Sabato ya Biblia na Jumapili iliyowekwa na mamlaka ya kidini. Kwa hiyo mgogoro haupo kati ya kupigana kwa Amerika na Irani, japo tutaona kwamba nini kinachofanya hayo mambo yapate kuendelea. Sasa ndugu msikilizaji, watu wa Mungu watashinda katika mgogoro. Ingawa mgogoro utakuwa mkubwa, Mungu ana watu wake kila mahali. Na jumbe wa Mungu Mama White anaandika katika kitabu hicho hicho kurasa 449 cha Pambano Kuu, anasema katika kila taifa kuna wale wanaomcha Mungu na kutenda haki kama tulivyokwisha kuona. Lakini tunapaswa kuelewa nini kinachotokea, kwamba kabla ya mwisho ujumbe wa malaika watatu utahubiriwa na watu wengi watamrudia Mungu na Kristo atarudi. Sasa ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kuelewa na kufahamu kwamba ni kweli mgogoro upo, lakini kuna mambo kadhaa ambayo tunapaswa kujifunza na kuyaelewa, kwamba kwa nini yanatokea kwa namna hiyo, kwamba ni kweli mgogoro upo na ni kweli kabisa kwamba mambo yanaendelea, na tunaona kabisa kwamba nini kinachoendelea, na mambo kadhaa yanayojionyesha kabisa kwamba yanatokea. Kwa hiyo kama ambavyo nimekwisha kusema kwamba mgogoro kati ya Amerika na Irani una uhusiano gani na unabii wa Biblia na unabii wa Mama Ellen G. White,
Sasa naomba ufahamu hivi. Mama Ellen G. White hakutoa unabii maalum kuhusu Irani au vita maalum kati ya Marekani na Iran. Aliandika kanuni za jumla kuhusu vita, migogoro ya mataifa, lakini vile vile na hali ya dunia kabla ya kurudi kwa Kristo. Lakini si matukio maalumu ya kisiasa ya nchi fulani. Kwa namna hiyo, watafiti wa Biblia, vile vile wakiwepo wa Adventist

0: Biblia ipo katika unabii, lakini migogoro kama ile ya Marekani na Iran inaweza kuwa sehemu ya hali ya dunia inavyozidi kuwa na migogoro. Mataifa yanafanya maandalizi kwa vita. Na hii inaonyesha hali ya dunia kwamba mataifa moja yanaongeza silaha. Na ndio maana unasikia habari ya kina Trump wakipiga kelele habari ya silaha hizo za nuclear na nini. Lakini hayo yametabiriwa, Biblia inasema na unabii unaoeleza kwamba mataifa yanaongeza silaha. Pili, mashindano ya kijeshi yanaongezeka kwa kadri dunia inavyofika mwisho. Lakini vile vile dunia inaingia katika hali ya wasiwasi. Hivyo migogoro ya kijeshi kama Amerika na Iran inaweza kueleweka kama sehemu ya hali hiyo ya ulimwengu. Lakini mgogoro mkuu wa mwisho si vita vya kisiasa. Jambo muhimu katika unabii wa Biblia ni hili: mgogoro wa mwisho hautakuwa vita kati ya nchi, bali ni mgogoro wa ibada. Kwa hiyo usieleze moja kwa moja kwamba sasa Amerika wanapigana na Irani, sasa ndio dalili za mwisho. Maswala ya vita na migogoro ilielezwa, lakini migogoro ya kisiasa sio inayomaliza dunia. Mgogoro wa kumaliza dunia ni mgogoro wa ibada. Biblia inasema katika Ufunuo 14 mstari wa 12, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Ndugu msikilizaji, nisingepaswa sana kuwa na hofu. Badala yake ni kuwa mtakatifu, ni kutafuta njia zote za utakatifu, ambapo ni kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha. Mjumbe wa Mungu Mama White anaandika katika kitabu hicho cha Pambano Kuu cha Uingereza ukurasa 595 kwamba swali kuu katika mgogoro wa mwisho litakuwa kuhusu amri ya Mungu na mamlaka ya mwanadamu. Si kati ya Amerika na Iran, si kati ya Urusi na Ukraine. Habari ya vita ilitabiriwa, mataifa yatagongana. Ni kweli, hizo zingenipa onyo mimi na wewe kwamba tunasimama kabisa katika ukingo wa kufunga historia ya ulimwengu huu. Kwa hivyo basi, vita vya kisiasa vinaweza kuongezeka, lakini mgogoro wa mwisho ni wa kiroho, sio wa kisiasa, sio taifa na taifa. Ni kati ya mimi na Mungu wa kweli, au mimi na Mungu asiye wa kweli. Ni kati ya amri za Mungu zilivyoelezwa katika Biblia na amri za wanadamu katika swala la ibada. Kwa hiyo unabii kuhusu Marekani katika kitabu cha Pambano Kuu, kama tulivyokusha kusema, Mama White amesema taifa moja tu linatimiza masharti ya unabii huu, na linaelekeza waziwazi kwa Amerika. Ni kweli Amerika inahusika katika kumaliza historia ya dunia, lakini narudia tena, unabii huu unahusiana na uhuru wa dini, sheria za ibada na alama ya mnyama, sio vita maalumu ya Mashariki ya Kati. Na hilo tunapaswa kuelewa, sio vita maalumu ya Mashariki ya Kati. Vita ya Mashariki ya Kati inatueleza tu wazi kabisa kwamba sasa ni kweli kabisa unabii ulivyotabiri, ni kweli kwamba tunafikia kufunga historia ya ulimwengu. Na sasa kama sio hivyo, hapa kuna nukuu kama 10 hivi ambazo zinazungumza umuhimu wa unabii kuhusu vita, migogoro ya mataifa na hali ya dunia kabla ya kurudi kwa Kristo. Na nukuu hizi zinapatikana vile vile katika kitabu cha Pambano Kuu. Kupatia ushauri tu kwamba ukitafute usome, lakini vile vile Shuhuda kwa Kanisa na maandishi mengine ya mjumbe wa Mungu Mama White. Na sasa Biblia ina roho na nabii inasema kabisa katika Pambano Kuu ukurasa 589, anasema mataifa yanajiandaa kwa vita. Vita vinatikisa mataifa, lakini bado mwisho haujafika. Hata hivyo, matukio yanakwenda kwa haraka sana. Hilo ndilo tunalopaswa kuelewa kwamba dunia inaingia katika hali ya mgogoro na maandalizi ya vita, na hivyo vita sasa huko mwisho ndipo mambo yatakuwa yamegeuka. Lakini dunia iko katika msuko msuko. Hiyo hatuwezi kukataa, ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio. Ulimwengu wote sasa, Testimonies for the Church, shuhuda kwa ajili ya kanisa, gombo la 9 ukurasa 11 anasema ulimwengu wote unaingia katika msukosuko kama tulivyokwisha kusoma. Mataifa yana hasira dhidi ya mataifa. Kwa hiyo hayo yanatuonyesha ni mataifa, sio mtu maalumu unayesema ni huyo. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba migogoro ya kimataifa itaongezeka kadri mwisho unavyokaribia kama tulivyokwisha kusema. Lakini katika kitabu cha Matukio siku za mwisho anasema katika siku za mwisho kutakuwa na matukio ya kutisha, majanga na vita vitaongezeka. Maana yake ni kwamba vita ni sehemu ya dalili za nyakati za mwisho. Lakini vile vile anaeleza wazi kwamba dunia itakabiliwa na wakati wa taabu katika pambano kuu, kurasa 622 tulikwisha kusoma, naomba nirudie. Anasema wakati wa taabu ambao haujawahi kuwako tangu kuwako kwa taifa lolote uko mbele yetu. Maana yake ni kwamba migogoro mikubwa itatokea kabla ya kurudi kwa Yesu. Naomba ndugu msikilizaji uendelee kuelewa hivi. Migogoro hii isikutie hofu kuliko kujiandaa. Maana kama umejiandaa hutakuwa na hofu. Ni sawa tu na mtu aliye na harusi, na sasa tarehe za harusi zinafika. Kama hajajiandaa, kwa kweli lazima awe na wasiwasi, awe na mashaka, awe anaanza kubabaika, apate na pressure zisizo na za kawaida. Lakini kama amejiandaa na anaona kwamba tarehe zinakaribia, basi anakuwa na furaha. Sasa wasafiri wa kwenda mbinguni, tunapoona hivi, Yesu alishasema muyaonapo hayo changamkeni, inueni vichwa vyenu juu, maana ukombozi wenu umekaribia. Kwa hiyo tunapoona vita, migogoro mikubwa ikitokea kabla ya kurudi kwa Yesu, hilo ni tangazo, ni viashirio, ni ving'ora kwamba yale yaliyotabiriwa katika Mathayo sura ile ya 24 na yale yaliyozungumzwa na habari ya Daniel na Ufunuo sasa yanatimia. Na kama tulivyokwisha kusema ni kwamba mataifa yana hasira, roho ya vita iko katika mataifa yote. Lakini maana yake ni nini? Kwamba dunia inaelekea katika hali ya mvutano wa kimataifa. Kumbuka sura ya pili ya Danieli. Tuko pale chini kwenye chuma na udongo. Mataifa hayawezi kuchangamana, maana chuma huwezi kuiunganisha na udongo vikashikamana. Kwa hiyo vita ni matokeo ya dhambi. Na ukisoma vitabu kama wazee na manabii, anasema migogoro na vita ni matokeo ya nguvu za uovu zinazotawala mioyo ya wanadamu. Maana yake ni kwamba vita vina mizizi ya kiroho. Mizizi gani? Uovu na ubinafsi. Kwa hiyo hata unapoona wakipigana Urusi na Ukraine, unapoona wakipigana Amerika na Iran, unapoona vita vinaendelea huko Kongo na sehemu zingine zote, hivyo ni ving'ora kwamba sasa tumefikia mwisho. Ni wakati wa wasafiri wa kurudi nyumbani kujiandaa kwa ajili ya kuokolewa. Sikiliza msikilizaji, Biblia inasema na Roho Nabii inasema kwamba mataifa yatachafuka kwa vita. Dunia itakuwa kama bahari iliyochafuka. Mataifa yatachafuka kwa vita na misukosuko. Na kitabu cha Ufunuo cha Mathayo 24 anasema huo ni mwanzo wa utungu. Utungu wenyewe ni wa kiroho. Utungu wenyewe hautakuwa wa vita ya kisiasa. Utungu wenyewe hautakuwa mataifa na mataifa. Kinachoonekana ni Amerika ikijikusanya kutafuta nguvu ili kuwa ndiye anayetawala dunia, na haitaweza kana kumkatalia kwa sababu yupo kwenye unabii. Na Biblia na Roho Nabii inatuambia hakutakuwa na utulivu wa kweli duniani. Hilo ndilo unalopaswa kufahamu, ndilo unalopaswa kufahamu. Dunia itakuwa katika hatari kubwa. Na ndio maana unabii unasema tuko katika wakati wa hatari kuu. Vita na maandalizi ya vita vinaonyesha hali ya dunia. Ndio maana hata Isaya, Yeremia walisema dunia kama ni kupasuka imepasuka mno. Dunia kama ni kuwayawaya inawayawaya kama machela. Itaanguka na wala haitainuka tena. Kwa hiyo tunapaswa kuelewa na kufahamu kabisa kwamba tupo katika hatua ya mwisho. Kwamba historia ya mwisho wa dunia inaonyeshwa na mvutano wa kijeshi. Kwa hiyo unapoona, usiseme tu sasa jamani Trump na Irani, sasa jamani Urusi na Ukraine. Hivyo ni ving'ora. Kwamba historia ya mwisho wa dunia, sasa mvutano wa kijeshi unatuambia kaa chonjo, sasa saa inakuja. Lakini bado kitabu cha Pambano Kuu kinatuambia kwamba mgogoro mkubwa uko mbele yetu na kila mtu atajaribiwa. Sasa hatujaribiwi kisiasa, tunajaribiwa kiroho. Ni habari ya ibada ya kweli, nani aabudiwe. Kwa hiyo mwisho wa historia ya dunia utakuwa na mgogoro mkubwa. Lakini nipende kukupa maneno ya faraja kwamba Mungu bado anatawala historia. Katikati ya vita na misukosuko ya kimataifa, Mungu bado anaongoza matukio ya dunia. Kama ambavyo tulikwisha kuona katika kitabu cha Daniel, na vile vile tukaona katika kitabu cha Ufunuo, nyakati zote Mungu anaongoza historia ya dunia. Matukio ya dunia bado yapo mikononi mwa Mungu. Ingawa vita vitatokea, Mungu bado anaongoza historia. Ndugu msikilizaji, kulingana sasa na maandishi ya Biblia na Roho ya Unabii, tunaona kwamba vita vitaongezeka katika siku za mwisho. Hiyo ni moja. Kwa hiyo unapoona vita, ninapoona vita vinaongezeka, wewe usiseme tu kabisa kwamba ni huyu na huyu. Unabii unasema mataifa sio moja tu, yanaongezeka kila mahali, machafuko yanaonekana. Ndio maana unasikia sasa, unajua, kwa sababu watu hatusome Biblia na watu hatusome Roho ya Unabii, tumebanwa na habari ya siasa na nini. Sasa mambo ya kizazi kinapobadilika kutimiza unabii, watu wanasema hiki ni kizazi cha Gen Z, ni kizazi kipya. Ni kweli ni kizazi kipya, lakini kinachotimiza unabii. Na mimi na wewe hatuwezi kupingana na unabii. Kwa hiyo vita vitaongezeka katika siku za mwisho. Kila mmoja atatafuta haki ya kisiasa, lakini haitapatikana, maana ni mwisho. Lakini kingine tunachopaswa kufahamu, mataifa yatakuwa na migogoro na hasira. Hata kama kuna baraza la Umoja wa Mataifa, usisahau kwamba lenyewe lilianzishwa kwa sababu ya mgogoro wa vita kuu ya pili. Kwa hiyo lenyewe limekaa kimgogoro. Hata likikaa kutatua mgogoro wa upande mmoja, unazuka upande mwingine, maana ni unabii unaotimia. Lakini vile vile tunapaswa kuelewa kwamba dunia itaingia katika wakati wa taabu kubwa. Na hiyo taabu sio taabu ya kisiasa, lakini mgogoro mkuu wa mwisho utakuwa wa kiroho kuhusu ibada na amri za Mungu. Kwa hiyo kwa mujibu wa Biblia, kama nilivyokusema, na maandishi ya mjumbe wa Mungu mama Ellen G. White, hakuna unabii wa moja kwa moja kuhusu Iran. Vita na migogoro kati ya mataifa vitaongezeka kabla ya mwisho. Lakini mgogoro mkuu wa mwisho utakuwa ni wa ibada na utii kwa Mungu. Kwa hiyo mgogoro wa Marekani na Iran unaweza kuonekana kama dalili ya dunia yenye migogoro, lakini sio unabii maalumu uliotabiriwa kwa moja na mjumbe wa Mungu mama Ellen White. Kwa hiyo unapoona hayo yakitokea, elewa kabisa kwamba tumefikia wakati wa mwisho. Ndugu msikilizaji, Bwana anaendelea kukubariki. Naendelea kusoma Biblia, endelea kusoma kitabu cha Daniel, endelea kusoma kitabu cha Ufunuo, endelea kuisoma Biblia na kutafakari na kuomba nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu, lakini ukijua na kuelewa kabisa kwamba sasa tunafika ukingoni. Ni kweli kuna vita, ni kweli mambo yanaendelea, lakini hizo ni dalili zinazotuonyesha kwamba dunia inafika mwisho. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa namna ulivyotuongoza. Asante kwa mafunuo haya. Endelea kuwa pamoja nasi, na tunapofikia kufunga historia ya ulimwengu huu, tuwezeshe kusimama upande wako, tuweze kusoma matukio ya kuja kwako, lakini tujiandae zaidi kuliko kuangalia matukio, ili tuwe tayari, ili chochote kitakachotokea tuwe upande wako. Twaomba katika jina kula thamani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu. Amina.
1: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania, wewe ambaye umekuwa pamoja nasi tangu mwanzo mpaka hivi tamati mwa kipindi hiki. Natumaini kwamba umebarikiwa na umefahamu mengi kuhusiana na vita vinavyoikabili dunia na kurejea kwa Yesu mara ya pili. Unaweza kufuatilia marudio ya kipindi hiki kila siku ya Jumamosi saa 9 alasiri. Unaweza pia kutuma ujumbe wako mfupi maandishi kwa kuuliza swali au kutoa maoni yako kupitia nambari ya 0693474990. Panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tukutane wakati mwingine katika kipindi kingine cha Mishale ya Nuru, ambapo juma lijalo tutaangazia amri ya Jumapili ya Taifa. Matangazo haya yalikuwa nakujia moja kwa moja kutoka hapa katika studio ndogo za AWR Tanzania, Same mkoani Kilimanjaro. Mimi ni Joseph Emmanuel niliyekutayarishia matangazo haya. Nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa AWR Tanzania.

vyote ambavyo vimetangulia na ambavyo vitafuata. Na kipindi cha leo cha miale ya matumaini, Bwana amekuwa ni mwema, ametupatia tena wasaa mwingine mzuri ambao tutaendelea kujifunza neno la Mungu likitusogeza karibu zaidi na msalaba. Wakati tukiendelea kufurahia matangazo haya, kumbuka yanadhaminiwa na Ona Eye Care ambao wanafanya huduma ya afya ya macho, wakipatikana jijini Dar es Salaam pale Sinza Kumekucha, lakini pia wakipatikana pale ofisi za makao makuu ya Adventista Sabato mjini Morogoro pale Misufini, wakipatikana pia katika jiji la Dodoma, wakipatikana pia katika jiji la Mwanza pale Loxit Mall, lakini pia pale kwenye ofisi za makao makuu ya jiji la Mwanza pale Pasiansi. Fika Ona Eye Care upate huduma ya macho yako, afya yako ya macho, ili uendelee kumpatia Mungu utukufu. Mungu awabariki sana Ona Eye Care kwa huduma ambayo mnaifanya katika tiba, lakini pamoja na huduma kubwa ambayo mmeifanya kudhamini vipindi hivi kuruka hewani. Bwana awatendee mema kwa kazi yenu njema. Nami ni wakala wako wa tumaini, Mchungaji Anderson Mabamba, nikikuletea mafundisho haya, na usiache kunitumia ujumbe, usiache kunipigia simu ili tuombe pamoja, tujifunze pamoja, tushauriane pamoja kupitia nambari yangu ya 0678 688 677. Nitarudia tena, namba yangu ni 0678 688 677. Mungu akubariki unapoendelea kujitoa na kumfuata Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wale wote ambao mmeendelea kujitoa kwa ubatizo, Bwana awabariki sana, na ni waombe pia wengine muendelee kujitoa na kumfuata Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yenu kwa njia ya ubatizo kupitia makanisa yetu ya Adventista Sabato. Mahali popote ulipo, uliza kanisa lililoko jirani na wewe, utapata msaada, na ukifika hapo utawaomba ubatizo. Lakini pia unaweza ukaniambia kupitia nambari yangu kama unatamani kupata huduma ya ubatizo, na nitakupa msaada zaidi. Bwana akubariki sana, pole na siku ya leo, lakini pia ongela na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuimaliza siku ya leo. Wakati huu mwingine tupate wakati mzuri mtulivu katikati ya uwepo wa Mungu kupitia maombi. Baba wa mbinguni, tunakushukuru, iwe jua iwe mvua, katikati ya milima, katikati ya mabonde, katikati ya nuru, katikati ya giza, bado wewe ni mwema kwenye maisha yetu. Usiku huu tunakuja kwako na shukrani za dhati, tukiamini wewe ni Bwana ambaye hutupatia riziki, hutupatia kazi, hutupatia neema na maisha, hutujaza upendo wako, hutuongoza kila siku kupitia maandiko yako, hutuongoza kila siku kupitia maonyo, kupitia ndoto, kupitia neno lako, kupitia watu wako. Leo tena ninakuomba nitumie kwa ajili ya wokovu wa mtu fulani anayesikia sauti hii, akainuliwe, akakusikie na akabarikiwe, katika jina la Yesu Kristo, amen. Kuna maneno, mpenzi msikilizaji, ambayo yamesemwa sana mahali pengi. Maneno haya yameandikwa katika kitabu cha Hosea sura ya 4 fungu la 6, ambapo maneno haya yanasema, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hosea 4
fungu la sita. Lakini pia unaweza ukachukua karatasi yako pembeni ukaandika mafungu yafuatayo ambayo yataweza kukusaidia kuendana na kuenenda pamoja na hiki ambacho nimeweza kukisema hapa. Katika Mithali sura ya kwanza fungu la saba ni maandiko ambayo yanaendana na hiki ambacho nimekisoma. Warumi 12 fungu la pili, Yohana sura ya 8 fungu la 32, Waefeso 5:15 mpaka 17. Nitarudia haya mafungu. Mithali 1 fungu la 7, Warumi 12 fungu la 2, Yohana 8 fungu la 32, Waefeso 5 fungu la 15 mpaka la 17. Natamani tuweze kujifunza kitu kikubwa sana, kwa sababu hili andiko lina somo zito. Lina somo zito kwa taifa, lina somo zito kwa familia, lina somo zito kwa mtu mmoja, lina somo zito kwa kanisa. Linasema kwamba sababu inayoangusha watu wengi

familia zinaweza zikaangusha mtu fulani, jamii fulani. Uchumi unaweza kuangusha watu fulani, uchumi, na hatima ya mtu inaweza ikapotea kwa sababu ya uchumi. Sasa kuna mambo mengi yanaweza yakamuua mtu kama ambavyo nimesema, lakini mengine ambayo tumeyaona kama kawaida, kwa mfano umaskini unaweza kumwangusha mtu, ugonjwa unaweza kumwangusha mtu, vita vinaweza vikamwangusha mtu, au njaa inaweza ikamwangusha na kumuua mtu. Hivi vitu vinaweza vikamwangusha mtu au vikamuua mtu: umaskini, ugonjwa, vita na njaa. Lakini Biblia isemi hayo. Biblia inaonyesha kuna kitu kingine ambacho ni hatari sana, kinachoweza kuangamiza watu, kinachoweza kuua watu, kinachoweza kupoteza hatima ya watu. Biblia isemi umaskini, Biblia isemi ugonjwa, Biblia isemi vita, Biblia isemi njaa, Biblia isemi uchumi, Biblia isemi tabia, Biblia isemi maamuzi. Biblia inasema kukosa maarifa kunaweza kukamwangusha mtu, watu na jamii kwa ujumla. Biblia inasema watu wangu wanaangamia si kwa sababu ya njaa, watu wangu wanaangamia si kwa sababu ya umaskini, watu wangu wanaangamia si kwa sababu ya ugonjwa, watu wangu wanaangamia si kwa sababu ya vita. Lakini Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sasa watu wengi wanadhani adui mkubwa wa maisha ni shetani pekee, lakini mara nyingi tatizo si nguvu za giza, lakini tatizo kubwa likawa ni ujinga, ndio huko kukosa maarifa. Kwa sababu mtu asiyejua thamani yake ataishi chini ya kiwango chake. Si ni mjinga? Hajui thamani yake, hajui mahali alipo, hajui jinsi anavyostahili. Kwa hiyo kwa kutokuwa na hayo maarifa ya thamani yake itamfanya aishi chini ya kiwango chake. Mtu asiyejua ukweli ataamini uongo. Mtu asiyejua njia sahihi atapotea hata akiwa na nia nzuri. Ndio maana kuna watu wanaomba sana, wanaomba, Pastor Mabamba niombe, Pastor Mabamba ninafunga, niko kwenye siku 40 za maombi. Kuna watu wanafunga sana, kuna watu wanaenda kanisani sana, lakini bado wanaumia kwa sababu hawana maarifa sahihi. Hawana maarifa sahihi. Na wengine wakishinda kwenye nyumba za dini, nyumba za ibada, nyumba za Bwana, lakini wanaumia kila siku kwa sababu hawana kitu kinaitwa maarifa sahihi. Kwa hiyo Biblia haisemi watu wangu wanaangamiza kwa kukosa maombi. Haikuwahi kusema hivyo. Biblia haikuwahi kusema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maombi, kwa kukosa kufunga. Biblia inasema kwa kukosa maarifa. Kwa nini? Maarifa huamua mwelekeo wa maisha. Kila mtu anaishi kwa kile anachokiamini kuwa ni kweli. Ukimdanganya mtu akili yake, itadhibiti maisha yake. Ukimdanganya mtu akili yake, itadhibiti kabisa kabisa maisha yake ya kila siku, maamuzi yake, tabia yake, na hatimaye hatima yake yenyewe pia. Ndio maana vita kubwa duniani ni vita vya fikra. Vita vya fikra. Shetani alianza kwa Hawa kwa swali: ati Mungu amesema. Hiyo ilikuwa ni vita ya fikra. Ati Mungu amesema.

wakati Mungu amesema alikuwa anashambulia maarifa, shetani alikuwa anashambulia taarifa ambayo ndio maarifa, kwa sababu ukiharibu kile mtu anaamini utaharibu maisha yake yote. Leo tuna watu wengi wana elimu lakini hawana hekima. Leo tuna watu wengi wana taarifa lakini hawana ufahamu. Leo tuna watu wengi wana access hata na mitandao na internet lakini hawajui kweli. Maarifa mabaya yanaweza kuharibu maisha kama ujinga. Ndio maana si kila kitu kinachoonekana mtandaoni ni cha ukweli, na si kila ushauri ni wa hekima, na si kila anayezungumza ana ukweli. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sasa mpenzi msikilizaji, kuna watu wengi wanaumia kwa sababu hawajitambui. Mtu asiyemjua Mungu vizuri hatajijua yeye mwenyewe. Mtu yeyote asiyemjua Mungu vizuri hata yeye hatajijua, kwa sababu kwa kumjua Mungu ndio kuna kufanya mpenzi msikilizaji unaweza kujifahamu na kujijua wewe ni nani. Ukisahau wewe ni nani, utakubali maisha yasiyokufaa, utakubali dhambi kirahisi, utakubali watu wa kudharau, utakubali kuishi chini ya uwezo wako. Ndio maana kwenye Biblia kuna watu mbalimbali. Tukichukua mfano wa Musa, aliishi sehemu ya maisha yake akajiona mchungaji wa kawaida wa jangwani, wakati ndani yake kulikuwa na mkombozi wa taifa. Ukimchukua mtu kama Gideon, alisema mimi ni mdogo, lakini Mungu alimuona tofauti. Sasa tatizo kubwa la watu wengi si ukosefu wa uwezo, ni ukosefu wa ufahamu. Hawamjui Mungu, na kwa sababu hawamjui Mungu hata wajijua wao ni nani. Kuna watu wana vipawa lakini hawajui kabisa, hawafahamu vipawa vyao. Kuna watu wana uwezo lakini wanaogopa, hofu imetawala, wasiwasi na mashaka yametawala. Kuna watu wana wito lakini wamejificha kabisa, wamejificha. Mpenzi msikilizaji, kuna watu wana akili lakini wamefungwa na mazingira. Ujinga unamfanya mtu aishi maisha ya chini ya kiwango kilichopangwa na Mungu. Ujinga, kukosa maarifa. Sasa tatizo ni kukosa maarifa sahihi kukuhusu. Mpenzi msikilizaji, kwenye jamii, iwe kanisani, iwe kwenye familia, awe mtu mmoja, liwe taifa lisio na maarifa, upoteza kabisa maadili. Ukiondoa maarifa ya Mungu, tamaa inaongezeka. Ukiondoa maarifa ya Mungu, hofu ya Mungu inapungua. Ukiondoa maarifa ya Mungu, aibu ya dhambi inaisha. Ndipo rushwa inakuwa kitu cha kawaida kwenye taifa, kwenye jamii. Uzinzi utaitwa ustaarabu. Uongo unakuwa mbinu ya kuishi. Watoto wanalelewa na mitandao badala na wazazi kuwalea. Tatizo la taifa, tatizo la jamii, tatizo la familia wala sio uchumi, isipokuwa taifa lolote likikosa watu wanaoweza wakafikiri vizuri, familia yoyote ikikosa watu ambao wanaweza wakafikiri vizuri, linaingia kwenye tabu. Familia inaingia kwenye shida, hata kukiwa na rasilimali nyingi
kukiwa kuna fursa nyingi, bado tupengia kwenye shida. Kwa sababu maendeleo bila maadili yanaweza kuharibu jamii nzima kwa ujumla, tena kwa kasi na kwa haraka sana. Mpenzi msikilizaji, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sasa watu wengi huwa tufikiri, isipokuwa tunatafuta tu. Na hili ndio jambo ambalo ni la hatari sana na baya sana. Kuna watu hawaulizi maswali, kuna watu hawachunguzi, kuna watu hawajifunzi, kuna watu wanafuata tu mkumbo. Mtu akisikia kitu mara nyingi anaanza kukiamini hata kama ni cha uongo. Ndio maana watu wengi wanapotea kwa kukosa maarifa. Hawaulizi maswali, hawachunguzi, hawajifunzi, wanafuatafuata tu mkumbo. Ndio maana leo propaganda zina nguvu. Ndio maana leo upotoshaji una nguvu. Ndio maana leo watu wanadanganyika kirahisi. Mtu wa Mungu lazima awe ni mtu ambaye anatafakari. Mtu wa Mungu ni mtu ambaye anapaswa awe anajifunza. Mtu wa Mungu anapaswa awe anapima mambo, mpenzi msikilizaji. Mtu wa Mungu anapaswa awe anafuata ukweli. Biblia inasema, jaribuni mambo yote, yapime, usikubali kila sauti iingie kichoni kwako. Kwa sababu kila sauti inaelekeza maisha yako mahali fulani. Sasa mpenzi msikilizaji wangu, haitoshi tu maarifa, kwa sababu maarifa bila hekima pia ni hatari. Na ndio maana unaweza kukuta kuna watu wana akili nyingi sana, lakini maisha yao yameharibika. Ushaona hivyo? Watu wana akili, wana uelewa mkubwa, ila maisha yao yameharibika kwa sababu maarifa bila hekima pia ni hatari. Kwa nini? Kwa sababu maarifa si sawa na hekima. Taarifa si sawa na tabia. Kujua si sawa na kutii. Nitarudia. Maarifa si sawa na hekima. Hekima ni namna ya kutumia maarifa. Hiyo ndio hekima. Yaani namna ya kutumia maarifa. Hiyo ndio hekima. Taarifa si sawa na tabia. Ndio maana mtu anaweza akawa ana taarifa lakini bado ana tabia mbaya. Ana taarifa kuhusu labda unywaji wa pombe ni hatari kwa afya yako. Hiyo ni taarifa, tena anaipata kwa wauzaji. Lakini bado akawa na tabia ya kuendelea kuwa anakunywa pombe. Kwa hiyo taarifa si sawa na tabia. Tabia ni kile ambacho unakifanya kwa kukirudia rudia, mara kwa mara, muda kwa muda, nyakati kwa nyakati. Na kujua si sawa sawa na kutii. Ndio maana mtu anaweza akawa anajua kabisa kitu fulani lakini bado asitii. Mtu anajua kabisa kufanya wema ni jambo zuri lakini bado asifanye wema. Kutii ni kuishi kile ambacho unakijua. Sasa Suleiman kwenye Biblia alikuwa na hekima ya hali ya juu sana, ambaye aliomba kutoka kwa Mungu. Lakini baadaye moyo wake ukaanza kupotea. Ukaanza kupotea taratibu taratibu. Kwa hiyo unaweza ukajua Biblia, unaweza ukajua mafungu ya Biblia, lakini usimjue Mungu wa kweli. Unaweza ukawa na ubili lakini usio mwaminifu. Unaweza ukawa labda una elimu kubwa lakini usiwe na nidhamu. Hekima ni kutumia maarifa kwa njia sahihi. Na hicho ndicho ambacho Mungu anataka. Kwa sababu Mungu anataka tuwe watu wa kukua kiakili pamoja na kiroho. Watu wote mnaonisikiliza kwenye redio, mnaonisikiliza na wengine ambao hata hawasikilizi,
Mara nyingi huwa tunadhani ukimjua Mungu huhitaji kujifunza tena. Wengi wanaamini hivyo. Tena sisi waumini. Waumini wengi tunaamini na tunafikiri ukishamjua Mungu huhitaji tena kujifunza tena. Hilo jambo sio la kweli kabisa. Kwa sababu Mungu hutupatia watu akili. Mungu hutupatia uwezo wa kufikiri. Na Mungu hutupatia ufahamu. Mkristo mzuri anatakiwa afanye mambo makuu yafuatayo. Mkristo anatakiwa asome, ajifunze, afikiri, akue. Mkristo anatakiwa afanye hayo mambo. Asome, ajifunze, afikiri, alafu akue. Kwa sababu uvivu wa kujifunza unamrudisha mwanadamu yoyote nyuma, hata kama ana Mungu. Kama ujifunzi, utakurudisha nyuma. Ndio maana Mungu amesisitiza, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kuna watu labda wana miaka 10 kanisani lakini hawaelewi kabisa Biblia. Kuna watu wana miaka mingi labda kazini wanapofanya lakini hawajiongezi. Kuna watu maisha yao yote wana akili ile ile, wanafikiri vile vile. Wanasahau kitu cha muhimu, kwamba ukuaji ni jukumu ambalo Mungu anatamani kila mtu awe nalo. Ndio maana Kristo Yesu, mpenzi msikilizaji, alisema mtajua kweli nayo kweli itawaweka uhuru. Kwa nini? Ukweli huleta uhuru. Sio hisia zitakazoleta uhuru, ni ukweli. Na kweli inaweza ikaumiza kwanza. Inaweza ikakuumiza, lakini ni kweli. Kweli inaweza ikakukosoa, lakini ni kweli. Kweli inaweza ikakuvunjia kiburi chako, lakini ni kweli. Lakini mwisho inaleta uhuru. Unakuwa uhuru. Lakini uongo unakuwa na utamu mwanzoni, lakini mwisho wake ni kifungo na uchungu. Sasa watu wengi wanaishi kwenye mahusiano mabovu, wanaishi kwenye madeni, wanaishi kwenye dhambi, wanaishi kwenye hofu, wanaishi kwenye maamuzi mabaya, wanaishi kwenye kupotoshwa. Wanapotoshwa kwenye nyumba mbalimbali za ibada. Wanapotoshwa kwa sababu waliamini uongo fulani. Sasa ni muhimu sana, mpenzi msikilizaji, kulinda akili yako. Ni muhimu sana. Kila kitu kinachoingia kinaathiri fikra. Usiruhusu kusikiliza kila kitu. Usiruhusu kuangalia kila kitu. Usiruhusu kutazama kila kitu, kwa sababu kinaweza kikaathiri fikra zako, kikaathiri tabia yako, kikaathiri maisha yako. Ukijaza akili na uchafu, hasira, tamaa, uongo, upumbavu na mambo mengine yasiyofaa, maisha yako yataelekea huko huko na kile ambacho umekijaza, mpenzi msikilizaji. Ndio maana si kila mziki unafaa. Ndio maana si kila filamu inafaa. Ndio maana si kila rafiki anafaa. Ndio maana si kila ukurasa wa mtandao unafaa. Watu wengi hawajui kwamba roho zao zimechafuka kila siku, na zimechafuka taratibu bila wao kujua.
kupitia vitu ambavyo wanavitazama na kuvisikiliza kila siku. Mpenzi msikilizaji, vipime na uvijaribu, sio kila maarifa ni ya kuyaweka. Mungu anaweza kumbadilisha mtu kupitia maarifa ya kweli. Mtu akianza kuona ukweli, maisha yanaanza kubadilika, fikra zinaanza kusafishwa, maamuzi yanabadilika, tabia zinabadilika, mabadiliko ya kweli yanaanzia ndani na Mungu pekee huleta mabadiliko ya kweli. Mpenzi msikilizaji, ninakuombea Mungu abadilishe moyo wako. Mungu abadilishe fikra zako. Mungu abadilishe. Na ndio maana injili ya kweli si kelele tu, isipokuwa injili ni nuru. Injili ni mwanga. Na mwanga ukija, giza linaondoka, upotevu unaondoka, ujinga unaondoka. Ninakuombea. Ninakuombea kwa neema ya Yesu Kristo. Mpenzi msikilizaji, Bwana akusababishie neema yake, akusababishie usiwe miongoni mwa watu watakaoangamia kwa kukosa maarifa, maarifa sahihi. Unajua shetani tayari kulikuwa kuna maarifa sahihi ya kwamba huu mti hampaswi kula. Shetani akaleta maarifa mengine ya uongo ya kwamba huu mti mtakapokula utawafaidisha. Taarifa ndizo zinazokufanya upotee au upatikane. Taarifa. Mimi ninakupa taarifa moja tu, mpenzi msikilizaji. Kristo Yesu ndiye njia na kweli na uzima. Ukimwamini Yesu Kristo, umepata kweli, umepata uzima, uzima wa milele. Yeye huisha tena nafsi zetu na kutunyanyua tena kutoka hali zetu za kuchakaa na kutupatia utukufu wa wazi. Kristo ndiye ili yenyewe. Yeye anasema, mkijua kweli, kweli itaweka huru. Kweli ndiyo Kristo mwenyewe. Yeye utuweka huru. Usitegemee mwanadamu. Usiwekeze moyo wako kwa manabii. Usiwekeze moyo wako kwa wachungaji na mitume. Usiwekeze moyo wako kwa kiongozi yoyote wa kidini. Usiwekeze moyo wako kwa mganga wala mtaalamu. Wekeza moyo wako kwa Yesu Kristo. Yeye usafishe moyo wako. Yeye ukuweka huru. Yeye ukuweka huru. Na kwake utapata burudiko zuri pa pekee kwenye maisha yako. Inawiwa nikupe tena wito. Kama bado hujamchagua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, mahali popote ulipo, uliza kanisa la Waadventista wa Sabato, jamani, lipo wapi? Kanisa letu huwa linasali Jumamosi. Nenda waambie, nimesikiliza Sauti ya Matumaini AWR redio yenu, na kwa hiari yangu nimemchagua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninatamani kubatizwa. Watakupatia huduma ya ubatizo. Watakupatia huduma ya ubatizo. Na Bwana ataendelea kukubariki. Na utaendelea kutembea katika njia ya Bwana. Rafiki mpendwa, usiangamie kwa kukosa maarifa. Chunguza, omba, soma,
tafiti, fikiri na fikiri, fikiri na fikiri. Huwa ninaona watu wanadanganywa. Mtu anamwambia nitakupa utajiri, nitakutajirisha. Yeye mwenyewe si tajiri. Yeye mwenyewe anategemea hela yako. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Usiangamie kwa kukosa maarifa mpenzi. Inuka tena. Nyanyuka tena. Fanya maamuzi makubwa ya kuachana, ya kuachana na upotoshaji wa kishetani. Mungu akuinue, Mungu akusaidie, Mungu akupiganie, Mungu akuokoe, Mungu akubariki. Unaweza kuwasiliana na mimi kupitia nambari 0678 688 677. 0678 688 677. Nitumie ujumbe, nipigie simu. Mungu ataendelea kukubariki. Bwana aendelee kukupa neema. Usiangamie kwa kukosa maarifa. Baba mbinguni, ninakushukuru sana. Kila siku kwa neema yako umetujalia wakati wa kuzifurahia baraka zako. Ninakushukuru kwa mtoto wako anayesikia sauti yako, ambaye umemkomboa kwa upendo wako. Jina lako litukuzwe sana kwa ajili yake. Ufalme wako uendelee kuja kwenye maisha yako. Asante Yehova kwa kukomboa kupitia mwanao Yesu Kristo. Zuo milele na milele. Ninamwombea mtoto wako ambaye anajitoa kutoka kule Mtwara, Iringa, Kigoma, Bukoba, anayetokea Mwanza, anayetokea Shinyanga, mtoto wako pande zote za dunia nne anapotokea, Bwana mtendee mema. Hata wale marafiki zetu kule Burundi, kule Kongo, Bwana anapojitoa na kufanya maamuzi ya dhati kabisa ya wewe kuwa Bwana na Mwokozi wake, mpatie nguvu. Wengine wana hofu ya kukataliwa, hofu ya kupingwa, hofu ya kuonekana wataonekanaje. Wengine wana hofu ya kuanza upya. Mungu wangu, wapatie nguvu, wapatie nguvu, wapatie nguvu. Yule mwovu anayekatishwa, anayekatisha tamaa, tunamkemea kwa jina la Yesu. Wafanye kuwa majasiri tangu sasa wanapofanya maamuzi yao, wanaponyooka katika njia yako. Mungu kawatetee, kawapiganie, usiwasahau, usiwasahau. Ninaomba sala ya toba. Baba, tusamee makosa yetu, futa majina yetu katika vitabu vya hukumu. Yehova, naandika majina yetu katika kitabu cha uzima. Roho wako asituache Yehova. Tusamee makosa yetu yote na ututenge na dhambi zetu zote sawasawa na neno lako. Tuinue tena kwa neema katika kutembea katika njia yako ya haki, na mkono wako ukawe pamoja nasi. Ninaombea watoto wako, ninaombea watoto wako wenye changamoto mbalimbali. Wapo ambao wameugua magonjwa kwa muda mrefu. Yehova Mungu uponyaye, kawaponye kwa utukufu wako. Kawaponye kwa jina la Yesu. Kawatendee mema, kawainue tena kutoka vitandani. Wapo ambao wamepitia changamoto nyingi za muda.

wainue tena watoto wako, wasi kate tamaa kwa sababu Mungu uko pamoja nao. Wainue kama ulivyofanya kwangu, wainue kama ulivyofanya kwa watoto wako wengine, wainue kama ulivyofanya kwao kwa siku za awali. Wainue tena Yehova, wasikate tamaa, wasibabaike kwa sababu uko pamoja nao. Wako ambao wanatafuta kazi, biashara, ajira na mambo mbalimbali ya maisha, Yehova mkono wako uwe pamoja nao. Usiwaache wala kuwapungukia, usiwatupe Yehova wala kuwasahau, kwa sababu Mungu wewe, u Mungu mwenye upendo na huruma nyingi. Tunakuita tena, tunakutukuza tena, kwa sababu utaendelea kututendea na kutukirimu yaliyo mapenzi yako kwa ukubwa na utukufu ulio mwingi. Asante Yehova, endelea kujitukuza sana kwenye maisha yetu. Endelea kuonekana, endelea kudhihirika, endelea kuchukua utukufu katika yote. Asante kwa kipindi chetu kizuri cha Miale ya Matumaini. Endelea kukibariki, endelea kukifanya, kukiwezesha kiendelee kuruka. Na kila siku tupatie neno la kusema, kila siku tupatie tafakari, kila siku utusogeze karibu na msalaba wako. Utukuzwe Yehova, utukuzwe Baba, utukuzwe jinsi ambavyo uko pamoja nasi. Asante kwa sababu umeponya wagonjwa. Asante kwa sababu walio kata tamaa umewainua. Asante kwa sababu walio na dhiki umewainua. Asante kwa sababu walio choka sana wamepata raha. Kila anayeamini

0: imetimia saa 4.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
2: Dereva akapita spidi, akajuma lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa tuna katikati.
3: Mpaka dakika hatuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

0: kutangazia moja kwa moja kutoka hapa barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Karibu katika huku na kule tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali zile ambazo tumekuandalia siku hii ya leo. Mimi ni Samuel Paul, machache kati ya mengi tulionayo. Mkuu wa mkoa wa Njombe Mheshimiwa Anthony Mtaka amesema injili isiyokuwa na uchonganishi ni muhimu sana katika kuboresha maisha ya Watanzania. Mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Salu Gambishi, aliyekuwa mkazi wa Bariadi, ameuawa na tembo wakati akiwafukuza wasile mazao yake. Na wazazi wamehimiza kuwaruhusu watoto wao kushiriki mafunzo ya chama cha uvumbuzi ili wakuwe wakimpendeza Mungu na wanadamu. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke. Tutarejea hivi punde kukupitisha katika habari kwa kina zaidi.
1: Unapomuona tu mtu kwa mara ya kwanza pa unampenda, usitumie upendo huo wa kwanza kufanyia maamuzi ya ndoa. Huwa hautoshi. Nadharia hii ya mvuto wa mwanzo inasema kwamba mvuto wa mwanzo tu, first sight, love at first sight, haikusaidii kutumia akili yako kufanya uamuzi wa kudumu. Kuna wasichana siku hizi viuoni wanasema, ninavyoteseka hivi na kusoma, alafu nije niolewe mume aniambie niache kazi, au mume aniambie nihame niache kazi niliyoipata. Yaani nikipata kazi mimi, hata nitambua si hami ngo. Kati ya kazi na maisha ya familia na ndoa, nakupendekezea na ninakushauri, toa kipaumbele kwenye ndoa. Ukifukuzwa kazi, mtakaa meza moja na mwenzi mjadili upate kazi wapi, ufanye biashara gani, ya genge gani, uuze nyanya za shilingi ngapi. Lakini ukifukuzwa ndoa, bosi atabadilisha, anaweka mtu mwingine na hawezi kukuoa.
2: Una macho, njozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto. Kila kona niambia, mliona design hiyo mkamfukuze, umlipie chumba mwezi mmoja. Mwezi wa pili atayatengeneza maisha. Usiwarundike rundike hapo, unatengeneza uzazi ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu, mabinti wamedorola, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, he created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyoviumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote. Umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako, oa mke wako, olewa na mme

0: Taarifa zetu tunazianzia kutoka mkoani Njombe. Mkuu wa mkoa wa Njombe Mheshimiwa Anthony Mtaka amesema injili sio kuwa na uchonganishi ni muhimu sana katika kuboresha maisha ya Watanzania. Mheshimiwa Mtaka ameyasema hayo alipotembelea mkutano wa Njombe Net Event unaofanyika katika kanisa la Word Adventist wa Sabato Njombe mjini.
1: Mimi nimesimama tu kushukuru na kikubwa kuwakaribisha na kuhakikishia kwamba shughuli hii ya Mungu itafanyika kwa amani kubwa na usalama mkubwa. Na sisi tulichokihitaji watu wa Njombe ni kupata siku 21 ambazo kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania na nchi zinazotuzunguka wataifuatilia Njombe kwa siku 21. Na hata wale ambao wamekuwa kisikia tu Njombe, hawajui inapakana na wapi, imetokea wapi, naamini sasa siku 21 zimeupa utambulisho mkubwa mkoa wetu, lakini zitakuwa zimetoa utambulisho mkubwa kwa kanisa la Njombe. Kikubwa niamini tu kwamba mkutano huu utasaidia kubadilisha maisha ya Watanzania.
2: Amen.
1: Lakini maisha ya Wananjombe.
2: Amen.
1: Na viongozi wetu watakapoanza sasa kwamba tunajenga kanisa hapa, naamini kwamba Net Event hii imebadilisha pia mioyo ya utoaji kwa watu wetu.
2: Amen.
1: Kwa hilo ndilo kubwa ambalo naamini kwamba tukisema tunaanza ujenzi.
2: Yes.
1: Net Event imetubadilisha. Niwashukuru wanainaji kwenye malezi, wanenaji kwenye swala la ndoa na migogoro, na wanenaji wengine wote ambao wamenena, naamini mafundisho yale yana mchango mkubwa sana ndani ya kanisa, lakini watu wote wanaotufuatilia, na mtaona utofauti wa mafundisho ya kanisa, mafundisho ya dini ambayo ni rasmi na mafundisho ya dini ambayo yanatupa shida ya kutofautisha. Niliwaambia siku ile, na mchungaji Butoke, unajua mimi nilikuwa mkuu wa mkoa wa Simiyu. Nimeamua kesi nyingi sana za ramuli chonganishi. Lakini nimekuja kushuhudia pia mahubiri mengi sana chonganishi. Kuna mahubiri ukiyasikiliza, ukiyaona kwenye TV, unaona kabisa yanafanana na ramuli ambazo nimeziamua kwenye waganga wa kienyeji na wananchi.
2: Right.
1: Kabisa yanafanana na ramuli ambazo nimeziamua kwenye waganga wa kienyeji na wananchi.
2: Right.
1: Ehe, wananchi awaambiwi kwenye

0: Mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Salu Gambishi, aliyekuwa mkazi wa kijiji cha Nyamikoma kilichopo kitongoji cha nyuma ya mlima kata ya Sapiwi, halmashauri ya wilaya ya Bariadi, ameuawa na tembo wakati akiwafukuza wasile mazao yake shambani. Anita Baringelaki kutoka Simiyu ana undani wa taarifa hiyo.
1: Kwa mujibu wa mtoto wa marehemu, mama huyo aliwataka kwenda kufukuza tembo, na ghafla katokea tembo ambaye alifukuza binti ya mama huyo na akaanguka chini. Na alipoanguka chini tembo alirudi, alilomfanya binti huyo akimbilia nyumbani na kumwacha mama yake kwenye majaruba.
2: Sasa tuitwe tuende kule kufukuza tembo. Akachukua tosi ya redio. Akatuita tukaenda wote, tulikuwa wawili. Akafukuza tembo. Akama vile wameenda. Ghafla mimi nisikia mmoja tu yupo nyuma yangu, nikakimbia.
1: Mama huyo alizaliwa mwaka 1978 na ameacha watoto 10 na mume mmoja, na idadi kubwa ya watoto bado ni tegemezi.
3: Ambao wako hapa nyumbani wako watoto 9 ambao wako hapa nyumbani ndio wanaomtegemea, walikuwa wanamtegemea marehemu katika kwenye masuala ya chakula. Kuna watoto wengine wadogo wako kama watoto 3 wadogo wadogo kabisa ambao walikuwa wanamtegemea mama yetu ambaye ametuacha. Na tunaomba serikali tusaidie, bado narudia tena pale, serikali tuangalie kabisa.
1: Mashuhuda wa tukio wanaomba serikali endelee kuchukua hatua dhidi ya wanyamapori ambao wanahatarisha uhai wa wananchi na mali zao.
4: Hatuli mpaka tulinde, pasipo kulinda huwezi ukala chakula. Hata ukiwa nacho kwenye gala, inakuja kwenye gala, inabomoa gala. Ukiweka kama michembe, chembe ya viazi, ukiweka hata kwenye nyumba, unakuta nyumba imebomolewa.
5: Mwaka jana tulipata tukio hilo, na mwaka juzi tukio litokea kama hili. Hawa wenzetu wa National Park hawa, wao wanatusaidia kwa sababu tembo wanatoka saa 10 neti kutoka polini kuja wapi? Kijijini.
6: Mama alikuwa akitoa sauti, nisaidia, nisaidia, alisema kama mara mbili. Sasa sisi tulikuwa tunalinda mpunga mashamba ya kazikazini kidogo ya shamba lake. Baada hapo tukasikia kelele, tukakimbia sasa kuja kumsaidia yule mama. Kufika pembezoni mwa lile shamba, tukakutana na kundi la tembo wengi sana, zaidi ya tembo 35.
1: Mbali na changamoto ya tembo, pia wananchi wanasumbuliwa na simba ambao wanashambulia mifugo.
4: Kulingana na matukio yanavyozidi, tena juzi kuna simba wameua ng'ombe 7.
1: Wataalamu wanashauri wananchi kuacha tabia kuchukua hatua za kuwafukuza wanyamapori, na badala yake watoe taarifa kwenye mamlaka husika ili wapate msaada.
7: Lakini maeneo haya pia tunasumbuliwa na simba pamoja na fisi, watoe taarifa kwenye mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania, ambao sisi ndio wataalamu tunaoweza kujua kwamba ni njia gani tunaweza tukaitumia kwenda kumfukuza mnyama huu.
1: Katika kukabiliana na changamoto hiyo, serikali inatarajia kujenga fensi ya umeme ili kudhibiti wanyamapori kuingia kwenye maeneo ya wananchi.
8: Niwape pole sana ndugu zangu. Serikali yoyote duniani ikiwepo serikali ya awamu ya 6, siku zote wajibu wake wa kwanza ni kulinda usalama wa raia wake kwanza.
1: Huku na kule WR Tanzania, mimi ni Anita Baringelaki.
0: Asante sana Anita kwa taarifa hiyo inayotupeleka huko mkoani Dodoma. Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa pamoja na taasisi zake imeliomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 4.2 kwa ajili ya kutekeleza majukumu ya wizara pamoja na vipaumbele kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Jennifer Mrema kutoka Dodoma ana undani wa taarifa hiyo.
9: Akiwasilisha makadirio ya bajeti hiyo bungeni jijini Dodoma, Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Rimo Nyansau amesema fedha hizo zitasaidia kuimarisha shughuli mbalimbali za ulinzi, maendeleo ya miundombinu, ununuzi wa vifaa pamoja na utekelezaji wa miradi ya kimkakati chini ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa.
10: Jumla ya shilingi trilioni 4 bilioni 286 milioni 489 laki 3 na 24 na 427, ambapo kati ya fedha hizo shilingi trilioni 3 bilioni 859 milioni 955 laki 6 na 71 na 427 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na

0: matumizi ya shilingi bilioni 24,636,533,653 ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo.
1: Dr. Nyansao wakati akijibu hoja kuhusiana na vijana wanaomaliza kidato cha sita waweze kujiunga na jeshi la kujenga taifa, amesema kuwa wanaweka malengo ya kuchukua vijana zaidi ya 100,000. Vile vile mpango wa wizara ni kuchukua vijana hao wanaomaliza kidato cha sita wote.
0: Rais amekwisha tuelekeza kwamba nia yake ya dhati ni kuhakikisha kwamba vijana wote wanaomaliza kidato cha sita waweze kujiunga. Ile bajeti yetu ambayo sasa tunaendelea kuifanyia kazi, Mheshimiwa Spika, mpaka sasa tuna uwezo wa kuchukua vijana 60,000. Lakini tumeweka malengo yetu kama wizara kupitia JKT kwamba tuweze kuchukua vijana 140,000.
1: Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama, Najma Giga, wakati akisoma maoni na ushauri wa kamati hiyo, amesema kuwa mafunzo ya kujenga taifa kwa vijana JKT ni muhimu. Ni vyema fursa na mafunzo hayo ya vijana kuongezwa nchini.
2: Moja, upatikanaji wa fedha za maendeleo kwa wakati na kwa kiwango stahiki ni muhimu uendelee kupewa kipaumbele ili kuhakikisha malengo yaliyokusudiwa yanafikiwa. Pili, mafunzo ya jeshi la kujenga taifa JKT ni muhimu kwa vijana, kwani huwajengea uzalendo, ukakamavu, umoja wa kitaifa na stadi za maisha na kazi. Ni vyema fursa za mafunzo hayo zikaongezwa kwa vijana nchini.
1: Nao baadhi ya wabunge wakichangia hotuba ya bajeti hiyo, wameshauri wizara hiyo kuboresha makazi ya askari pamoja na maeneo ya kufanyia kazi pamoja na huduma za matibabu.
3: Pia na kuishauri serikali ihakikishe bajeti tutakayopitisha hapa, fedha hizi zinakuja kwa wakati kusudi jeshi letu liendelee kufanya kazi kwa weledi, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, pamoja na mafanikio haya, Mheshimiwa Spika, lakini bado kuna changamoto mbalimbali ambazo tunatakiwa tuziangalie ndani la jeshi letu, Mheshimiwa Spika. Sisi kama waheshimiwa bunge inabidi tuendelee kuiomba serikali, Mheshimiwa Spika, iendelee kuboresha makazi ya askari wetu, Mheshimiwa Spika, maeneo ya kufanyia kazi, Mheshimiwa Spika, maeneo ya maisha yao maskari wetu, Mheshimiwa Spika, lakini matibabu ya askari wetu, Mheshimiwa Spika, pamoja na kununua zana za kisasa za kijeshi, Mheshimiwa Spika.
4: Nataka nilitie moyo jeshi letu la wananchi wa Tanzania. Katika bajeti hii sisi tumepita, tumeangalia miradi. Kwanza kabisa nataka niwaambie mkuu wa majeshi, nafikiri uko hapa ndani, wewe na katibu wako mkuu na majenerali wote walioko hapa. Mheshimiwa mwenyekiti, nataka nikuambie uzalendo wa jeshi letu katika kulinda tunu za amani na kulinda katiba unawafanya Watanzania waendelee kulipenda jeshi hili na kulisemea bila aibu mahali popote.
1: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, huku na kule AWR Tanzania.
5: Asante sana Jennifer Mrema kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashidi Chuachua amezuia na kupiga marufuku shughuli ya ufyatuaji tofali katika eneo la Kigamboni lililoko mtaa wa Mutunga kata ya Kibirizi manispaa ya Kigoma Ujiji kutokana na athari za kimazingira zinazosababishwa na shughuli hizo.
6: Kulingana na mwenyekiti wa mtaa wa Butunga Hamisi Yasini pamoja na afisa ardhi wa manispaa ya Kigoma Ujiji Josefu Makelemo, wakitoa maelekezo kuhusu eneo hilo mbele ya kamati ya ulinzi na usalama wilaya ya Kigoma mwaka 2022, wanasema wananchi na halmashauri waliafikiana pamoja kuwa eneo hilo liwe la makazi, ambapo hatua za upimaji viwanja zilifanyika.
7: Wananchi walikiri kwa kauli zao, kwa majina yao na saini na namba za simu kwamba wanahitaji wapimiwe viwanja. Wakati huo ulikupo uongozi wa aina mbili, ulikupo viongozi kutoka Dodoma watu ardhi pamoja na uongozi wa manispaa na uongozi kutoka ofisa mkoa, kamishina wa ardhi mkoa. Baada ya hapo watu walianza mchakato wa upimaji.
8: Tulikubaliana nao waweze kuacha uchimbaji ili maeneo haya endelee kubaki kuwa salama kwa makazi. Kwa hiyo zoezi hilo liliendelea na tukatambua ndo tukapata idadi ya hivyo viwanja. Baadaye sasa kutokana na hali ya mvua ilivyokuwa inanyesha, ile zoezi la upandaji wa bikoni liliweza kushindikana.
6: Hata hivyo, baadhi ya watu wameendelea kutumia viwanja vyao kama migodi ya ufyatuaji tofari na kujiingizia kipato, huku shughuli hizo zikileta athari kwa watu wengine waliojenga makazi yao katika eneo hilo, ambapo mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashidi Chuachua ametoa maelekezo ya kusitisha shughuli zozote za uchimbaji na ufyatuaji tofari.
9: Ningeomba uchimbaji wa tofali usitishwe kwa sababu unatupa athari kubwa sana. Hata watoto wanaoishi huku maeneo ya Kigamboni B, mvua inapokuwa imenyesha hawana uwezo wa kwenda shule kwa muda hata wa siku tatu mpaka maji yapungue. Na ikinyesha wakiwa shule, wazazi wao wanalazimika kuvuka mto na kwenda kuwasubiri au wavushe kwa kubeba mgongoni. Kwao ningeomba serikali itusaidie kutengeneza mfumo mzuri ule ambao uliovurugwa na wafyatua wa tofali, watutengenezee mfereji, watuwekee makaravati ili watoto wetu waweze kuvuka kwa urahisi wakati wa kwenda shule kabla hawajajenga shule maeneo yetu haya.
10: Na wananchi wameendelea kukaidi kwa kuchimba. Leo nimekuja kutoa maelekezo ya mwisho kwamba ni marufuku kuchimba maeneo haya, na yeyote ambaye atashiriki kwenye uchimbaji kwa ajili ya ufyatuaji wa tofali, sheria itachukua mkondo wake. Hakuna kiongozi yote anaweza kukubali hali hii ambayo inaendelea kwenye eneo hili. Na kwa maana hiyo, ninawaasa wale wote wanaochimba katika maeneo haya kwa maslahi yao binafsi bila ya kuangalia athari za kimazingira na wananchi wengi ambao katika eneo hili. Nataka niwaambie wananchi wanaoishi huku, wanafunzi pamoja na wananchi wengine ambao ni wakazi wa huku, ni muhimu zaidi kuliko matofali.
6: Kutoka mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
5: Asante sana Kadislaus Ezekieli kwa taarifa hiyo kutoka huko Kigoma, ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari zaidi.
11: Umesikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
12: Ukikutana na mtu anatembea barabarani ukamuuliza unatoka wapi, akashindwa kukueleza anakotoka, usipoteze muda kumuuliza anakokwenda. Kwa nini? Ni lipi jepesi kulijua, la nyuma au la mbele? Sisi kama binadamu, maisha yetu lazima tujue tulikotoka, tujue tulipo, tujue na tunakofanya nini. Hiyo tunaita ni njozi. Na kiongozi yoyote anayeongoza umma, anayeongoza kanisa, anayeongoza familia, lazima awe na njozi. Na kama una mwanamke, kama una mwanamume asiye na njozi, maisha yenu yote yatabaki hapo mlipo, hamna mwelekeo.
11: AWR Tanzania 94.7 FM Bariadi.
13: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea. Ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event, yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
11: Mimi matukio.
14: njia kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini.
15: Dereva akapita spidi, akajuma lengo afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana kati kati
16: mpaka nikaa tulivu, kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulivu kwa dakika hiyo.
14: Na hapa je,
17: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
14: Kuhusu nini?
18: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la

0: Tumerejea tena na sasa tuelekee huko mkoani Geita. Mkuu wa wilaya Geita Hashim Komba ametoa agizo kwa uongozi wa halmashauri ya wilaya hiyo kuhakikisha unatumia fedha za mapato ya ndani kununua na kuweka vifaa tiba katika kituo cha afya cha Nyakagwe ili kianze kuwahudumia wakazi wa maeneo hayo. Garosiliwa kutoka Geita ana undani wa taarifa hiyo.
1: Mheshimiwa Komba ametoa agizo hilo akiwa kwenye ziara ya ukaguzi wa ujenzi wa kituo cha afya, ambapo pamoja na mambo mengine amesema ameridhishwa na ujenzi wake.
2: Kupitia fedha za mapato ya ndani, CM team ko hapa. Nendeni mkaanze kuweka mpango wa kutafuta fedha, tuleteeni vifaa vikae humu ndani, majengo yaanze kutoa huduma mara moja. Niwapongeze kwamba tumepita tumeona baadhi ya vifaa hapa. Lakini tuendeni tukaongeze nguvu ili majengo haya yaanze kutumika. Itakuwa ni ajabu. Tunakuja tena kwenye kituo hapa, unamsikia mwanamama anasema pamoja na jengo kukamilika bado hayatumiki. Pamoja na wodi kukamilika bado hazitumiki. Pamoja na maabara kukamilika bado haitumiki. Hatutaeleweka. Mimi na wenzangu tumeridhika kabisa kwamba mradi huu sasa umekaribia kufika mwisho. Hongereni sana tena sana bwana kutubeba. Pamebaki na kazi ndogo ya kuingiza umeme ambayo katika utawala atampigia leo mtu wa TANESCO ili tuhakikishe kwamba umeme unakuja unawaka mara moja. Vifaa vikifungwa hapa vizuri usumbufu. Lakini kuna kazi pia ya maji. Na yenyewe nataka kuona maji sasa yanafanya nini? Yanatoka.
1: Naye diwani wa kata Butobela Pasco Mapungo amesema ataendelea kutekeleza wajibu wake wa kuwawakilisha wakazi wa kata hiyo katika baraza la halmashauri na kuwasemea kuhusu changamoto zao ili wapate maendeleo.
3: Kazi ninayoifanya kule ni kuhakikisha changamoto zilizoko kata ya Butobela tunazimaliza au kukamilika kabisa. Tuna changamoto nyingi lakini tunaanza kidogo kidogo. Kikubwa kituo hiki kifunguliwe, tuombe, andiko limebadilika, sasa tunaomba liende mbele zaidi kwenda kufunguliwa. Andiko tumelipokea na sasa liko vizuri. Vifaa tiba vile ambavyo tuna uwezo navyo hata sisi wadau wa Butobela mtushirikishe. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tuko pamoja, tunahitaji kituo hiki kiwe cha mfano.
1: Kaimu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Geita Daudi Mlahagwa amesema awali kituo hicho cha afya kilikuwa zahanati na hivyo wananchi wakilinde na kukitumia ipasavyo, kwani huduma zitakazotolewa zitaongezeka.
4: Ilikuwa zahanati na sasa imekuwa rasmi kituo cha afya ambacho hadhi yake ni kubwa na huduma ambazo zitatolewa hapa zitaendana na hadhi ya kituo cha afya. Kwa hiyo niwapongeze sana wananchi wa Nyakagwe na mtunze huu mradi ili hatimaye uwe na manufaa makubwa kwa nyinyi, kwa leo na vizazi vijavyo.
1: Nao baadhi ya wananchi wa kata ya Butobela wameshukuru serikali kwa kukamilisha mradi huo, huku wakisema kitawasaidia kupata huduma za matibabu karibu.
5: Nimefurahishwa na huduma hii kwa kufungua kituo hiki kwa kituo cha afya. Sisi kama wanawake tunaojifungua katika kituo hiki tutanufaika, hatutapelekwa tena kituo kingine kwa ajili ya kufanyiwa operation na kuongezwa damu. Kwa tunamshukuru Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan aendelee kutuboreshea zaidi na zaidi.
6: Kituo tumefurahia sana kwa sababu tutakuwa tumepunguza adha ya kwenda Geita, kwenda Bugarama kwa ajili ya matibabu mbalimbali.
1: Nikiripoti kutoka hapa halmashauri ya wilaya Geita mkoani Geita. Mimi ni Garo Siriwa, huku na kule, AWR Tanzania.
0: Asante sana Garo Siriwa kwa taarifa hiyo, na sasa tuelekee huko mkoani Morogoro. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro kwa kushirikiana na jeshi hilo katika mkoa wa Pwani na Tanga imefanikiwa kuwakamata watuhumiwa watano kwa tuhuma ya wizi na uharibifu wa miundombinu ya shirika la umeme Tanzania. Warioba Igombe ana undani wa taarifa hiyo.
7: Kamanda wa polisi mkoa Morogoro, ACP Andrew Kantimbo, amesema haya alipokuwa akiongea na waandishi wa habari na kueleza kwamba watuhumiwa hao wamekuwa wakiharibu transformer za TANESCO kwa lengo la kuiba nyaya hasa za shaba.
8: Jeshi la polisi mkoa Morogoro kwa kushirikiana na polisi mikoa ya Tanga na Pwani imefanikiwa kuwakamata watuhumiwa watano kwa makosa ya wizi na uharibifu wa miundombinu ya TANESCO. Watuhumiwa hawa wamekuwa wakiharibu transformer zile za TANESCO na kuiba nyaya hasa zile nyaya za shaba. Katika operation hiyo watumio hao wamekamatwa wakiwa na gari aina ya Toyota Hilux yenye namba za usajili T241 CDQ ikiwa na baadhi ya nyaya hizo ambazo zilibiwa katika maeneo ya Mindu.
7: Aiza Kamanda Kantimbo amesema kuwa katika operation ya kukamata madawa ya kulevya, jeshi hilo limepata mafanikio makubwa ambapo jumla ya watumiwa 99 wakiwemo wasambazaji, wasafirishaji na watumiaji wa madawa ya kulevya wamekamatwa.
8: Katika muendelezo wa operation ya kukamata madawa ya kulevya, tumepata mafanikio makubwa ambapo jumla ya watumiwa 99 wakiwemo wasambazaji, wasafirishaji na watumiaji wa madawa ya kulevya wamekamatwa kwa kipindi hicho, na jumla ya kilo 118 na gramu 900 za madawa ya kulevya aina ya bangi zimekamatwa na bunda 83 za mirungi. Aidha, katika operation hiyo amekamatwa mtu mmoja ambaye alikuwa akisafirisha viroba viwili vya bangi venye uzito wa kilo 35 ambayo vilikuwa ameviweka kwenye gari aina ya Nissan Patrol.
7: Katika hatua nyingine, Kamanda Kantimbo amesema kuwa jeshi hilo la polisi limewakamata watumio watatu kwa kukutwa na nyara za serikali bila kibali pamoja na watumio wengine 39 baada ya kukutwa wakiwa na pombe haramu aina ya gongo.
8: Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Morogoro kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama imefanikiwa kuwakamata watuhumiwa watatu kwa tuhuma za kupatikana na nyara za serikali bila kibali, ambapo watuhumiwa hawa walikutwa na vipande 34 vya nyama aina ya swala na nyati. Pia katika kipindi hicho cha Aprili 15, 2026 hadi Mei 15, 2026, jeshi la polisi mkoa wa Morogoro tumekamata jumla ya watumiwa 39 wakiwa na lita 45 za pombe ya moshi aina ya gongo. Watumiwa hawa wamekuwa wakiuza pombe hiyo maeneo ya pembezoni ya mji huu au manispaa ya Morogoro.
7: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka huko mkoani Mbeya. Wakazi wa kijiji cha Hotwero kilichopo kata ya Njombe, wilaya ya Mbeya, wameiomba serikali kuchukua hatua kukarabati daraja linalounganisha vijiji vya Hotwero pamoja na Garijembe baada ya kufunikwa na tope kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha mkoani Mbeya. Tupate taarifa zaidi.
9: Wakizungumza kwa nyakati tofauti, wananchi hao wamesema kuwa daraja hilo limeathiri shughuli zao za kila siku pamoja na biashara baada ya kufukiwa na maporomoko ya udongo yaliyosababishwa na mvua hizo. Wamesema hali hiyo imekuwa kikwazo kikubwa katika shughuli zao za usafiri.
10: Chetu tuna changamoto ya kivuko kwenda mashambani. Barabara imeharibika, hatuna kivuko. Na maji yanajaa kwa muda mrefu. Tunashindwa kupitisha mazao kwa usalama zaidi. Tunaomba serikali kama inatuotambua, tunaomba itusaidie kutengeneza daraja ili tupate barabara nzuri ya kupitisha mazao yetu kutoka mashambani.
11: Muda huu ni muda wa kupanda, muda wa kupanda viazi, kabeji na nini. Kwa ukiwa na gari lako ama pikipiki, hata umepakia tu mbegu, mbolea, ni vigumu kupita hili eneo.
9: Kutokana na changamoto hiyo, wananchi hao wamesema kuwa gharama za usafiri zimeongezeka, jambo linaloathiri wakulima na wafanyabiashara wa eneo hilo.
12: Hata usafishaji wa mazao kuzunguka nje, tunazunguka sehemu nyingine, gharama inakuwa kubwa zaidi. Tunashindwa kupita kwa sababu nje ilikuwa ni rahisi kupita hapo. Tunaanza kuzunguka sehemu nyingine. Kwa sababu mimi nilikuwa naiomba serikali iweze kutusaidia hapo kutengeneza daraja ili tupate na sisi gharama iwe nafuu ya kusafisha mazao.
13: Nilikuwa naomba kama serikali ikiji kihakikisha hapa kwamba hii daraja ijengwe bila kiwango cha kuinua kwenda juu, pasipo kuona tope zilizopo wenyewe mnaona hapa zilivyo, kwamba wainue ipande juu. Kuna kujenga, kuna namna wanavyojua wenyewe, lakini sio kama hiki kiwango walijenga, iko chini kabisa, tope zote zinaingia hapa na hapa ni mteremko.
14: Ila zamani njia ilikuwa inapitika vizuri, lakini kwa sasa mvua inavyokuwa ni nyingi hapa pitiki kabisa, kama unavyoona tope inajaa. Kwa tunaomba serikali kama kweli wanaona hili watulaishie watutengenezee hapa paje pafukuliwe vizuri pajengwe ili tuwe tunapata kupitisha mazao yetu kwa wakati.
9: Mwenyekiti wa kijiji cha Hatwelo Sikuzani Jonas Simbesia amesema tayari amefikisha kero hiyo kwa mamlaka husika ili hatua za haraka ziweze kuchukuliwa katika eneo hilo.
15: Karavati waliweka ndogo. Huwa zinazidiwa maji yanakuwa mengi yamejaa yanarudi sasa kwenye daraja letu ili la kivuko cha kwetu. Kwa hiyo pale shida ni daraja kubwa. Kivuko na makaravati ni madogo. Tumejaribu kuambia wanasema tutakuja. Sasa hizi upitaji ni mgumu. Wananchi wanashindwa kwa kupita hata mazao yao yamekuwa ni shida kwa kusafirisha. Lakini serikali tumewaambia mheshimiwa diwani tumemwambia kuwa mheshimiwa huku daraja hii ni kuwa ni shida wananchi hawapiti akasema na mimi nalipeleka kwenye ngazi husika.
9: Samuel Mpogole
0: kutoka Mbeya tuelekee huko Tabora. Wananchi wa mkoa wa Tabora wamehimizwa kuacha kunyanyapaa wanawake wanaosumbuliwa na ugonjwa wa fistula ya uzazi. Baada yake washauri katika kufika kliniki kwa ajili ya kupata matibabu zaidi. Tupate taarifa zaidi kutoka kwake Solomon Yohana.
9: Ameyasema hayo ikiwa zimesalia siku 4 kuelekea siku ya fistula ya uzazi duniani ambapo kitaifa itafanyika mkoani Tabora katika wilaya ya Igunga. Na hapa mratibu wa afua ya fistula ya uzazi nchini Fideo Obimbo anatanabaisha jinsi ugonjwa huo unavyoambukizwa na athari zake.
16: Fistula ni tundu dogo kwa kawaida linatokea kati ya uke na kibofu cha mkojo ambapo wakati wa mama yule anapokuwa na uchungu kwa muda mrefu au uchungu pingamizi mtoto yule anakuwa mahali pale kwa muda mrefu bila msaada wakati wa kujifungua anaweza akaenda akaleta ajali yule mtoto ambapo unakuta uke na kibofu cha mkojo vinapata ajali vinachanika baadaye yule mama anatoka mkojo na haja kubwa pasipokuwa na uwezo wa kujitawala mwenyewe. Kwa hiyo vinamwagika tu bila kutawala. Kwa hiyo tunawaasa jamii tusiwanyanyapae. Unapomwona mama wa namna hiyo ananuka mkojo au ananuka kinyesi, msaidie, muulize kwa upendo kwa pembeni. Mwambie mbona hivi vitu vinatibika bure? Serikali yetu inatoa huduma bure na kanda ya magharibi Nkinga imeaminiwa na wizara inafanya hizi huduma.
9: Kwa upande wake mratibu wa fistula ya uzazi katika hospitali ya Nkinga, Daktari Baraka Mkeni, anaelezea jinsi madaktari bingwa wa hospitali hiyo walipojiandaa kuanza zoezi la upasuaji kwa wakina mama wanaosumbuliwa na ugonjwa huo.
17: Karibishe sana wananchi wote, kama wizara ilivyokwisha kusema tunaendelea na kambi pale hospitali ya Rufaa ya Nkinga na kuanzia siku ya kesho tutaanza kufanya upasuaji kurejesha tena tumaini kwa kina mama ambao walikuwa wamepoteza tumaini ili mwisho wa siku warudi kwenye jamii zao waendelee na shughuli za uzalishaji walioachika kwenye ndoa warudi kwenye ndoa zao maana hili ndio tarajio ya serikali yetu pendwa inaongozwa na daktari Mama Samia Suluhu Hassan.
9: Aidha, chombo hiki kimepita mtaani na kuzungumza na wakina mama mkoa huu nao wameeleza utayari wao wa kuhudhuria matibabu hayo.
18: Asilimia kubwa watu humu majumbani huwa wana maradhi lakini kusikia kwamba hivyo kama hilo tangazo limekuja au watu waenda katibiwe bure mtu kwanza huwa anajificha kwa kuogopa nikienda pale nani atanijua kwamba mimi nina ugonjwa atanisema vipi ataniona vipi. Lakini ni jambo la kushukuru kama serikali imeona hiki ili jambo kulifuatilia kuona kupata utatuzi haya maradhi ili yapungue. Tunashukuru sana serikali kwa kufanya hili jambo. Basi tutahamasishana kila mwenye hili tatizo tutamleta tutaambizana tutazidi sana kuambizana ili tuondoke na kwa imani potofu kwamba ni ugonjwa wa kishirikina na kumbe ni ugonjwa hospitali na umepata tiba basi tutasogea karibu ili twende tukapate tiba.
9: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Naam, taarifa yake Solomon Yohana kutoka Tabora na tutimisha habari za kitaifa. Baada ya mapumziko mafupi ni habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato.
19: Una macho njozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu wako kwa wazee wao. Wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto na mtu ana ndevu mpaka amezikata na miaka 30 anaita mtoto. Kila kona niambia mliona design hiyo mkamfukuze umlipie chumba mwezi mmoja mwezi wa pili atayatengeneza maisha. Usiwarundike rundike hapo, unatengeneza uzazi ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu mabinti wamedorola, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumba kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu. He created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba. Ndani ya jangwa, ndani ya popote, umba, umba, pata maisha bora. Jenga nyumba yako, oa mke wako, olewa na

0: baada ya jina la bwana kuinuliwa Magomeni katika Dar es Salaam Native. Safari hii ni zamu ya Njombe.
1: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya Net Event ndani ya mkoa wa Njombe.
0: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Uwemba, Iwungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanging'ombe na Tanzania nzima, jukumu ni moja: andaa kituo, alika watu katika tumaini la baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Mjini. Mhubiri ni Mchungaji Baraka Butoke. Kaya na familia ni Mchungaji Thomas Bihene. Masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomere na Mchungaji Jonas Singo ataturejesha madhabahuni.
2: Mkutano huu utakujia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR na Rock FM.
1: Njombe Net Event 2026.
2: Tumaini leo.

0: Tumerejea tena na sasa tunapita katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato, ambapo katika maadhimisho ya siku ya wafumbuzi duniani katika ukanda wa ushoroba, baadhi ya walimu wa idara hiyo na wazazi wametoa rai na kuatia moyo wazazi ambao bado hawajawaleta watoto wao kwa ajili ya mafunzo ya wafumbuzi, ikiwa ni kumkuza mtoto kiakili, kimwili na kiroho. Maro ni aloko wa naundani wa taarifa hiyo.
1: Katika maadhimisho hayo, mwalimu wa wafumbuzi wa kanisa la Adventista wa Sabato Mtwarakati, Chano Renatus, amewataka wazazi kufanya juhudi za kuwaleta watoto kwa ajili ya mafunzo, na kusema kuwa watoto hujisikia vibaya pale wanapoona wenzao wapo kwenye sare.
2: Ninashukuru wazazi kwa siku ya leo kuwafanya watoto wapendeze kama hivi tunavyoona katika siku ya Adventure duniani, na moto wetu unasema kutembea na Yesu. Ninawasihi wazazi, endeleeni kuwaleta watoto kanisani. Mshonee mtoto wako uniform, aje kanisani, maana akija kanisani atajifunza kutembea na Yesu maisha yake yote. Atajifunza kuwa na upendo wa kanisa, hata atakapokuwa mkubwa atakuwa anapenda kanisa kinagaubaga. Wazazi, watoto ambao hawajavaa uniform leo wanajisikia vibaya, bado nakusii tena uje umshonee mtoto wako uniform, maana si gharama kubwa. Ukishona uniform mara moja kwa mwaka, anaweza kutumia hata miaka miwili mitatu, maana tuivai kila siku. Pia wazazi, tuwe tunamwamko kwa kuleta watoto kanisani.
1: Naye mzee wa kanisa na kiongozi wa vijana wakubwa katika kanisa la Adventista wa Sabato Shangani, Samuel Lamek, amesema katika kanisa hilo mwitikio ni mzuri, japo bado lengo halijafikiwa, na kuwahasa wazazi kuwaleta watoto wao kwa ajili ya mafunzo ili kujijenga kiakili, kimwili na kiroho.
3: Naona wazazi wamekuwa na mwitikio mkubwa kuwaleta vijana wao kuja kujifunza mafunzo na masomo haya ya chama cha wafumbuzi. Kwa mwitikio wao unaridhisha, lakini bado hatujafikia lengo ambalo tunatamani vijana wote wa umri wa Adventure waweze kujiunga na chama hiki na kupata mafundisho mazuri katika chama. Ni washauri na kuwasii wazazi, mtoto kuwa sehemu ya chama cha idara ya vijana, atapata mafunzo na faida nyingi sana. Kwa hiyo ninawasii wazazi wawaruhusu vijana wao wajiunge na vyama hivi. Moja, wawaruhusu kujiunga, lakini pili, wapate mwitikio wa kuwashonea sare ili na wao waweze kujisikia kwamba hiki chama ni cha kwao, kwa sababu mtoto anapomwona mwenzake na sare yeye hana, anakuwa hajisikii vizuri. Kwa hiyo walete watoto wajifunze, uzuri walimu tunao, lakini wa kuwafundisha wanakuwa hawapo. Kwa hiyo wakiwaleta, tutaweza kufikia lengo la kanisa la kuwafundisha vijana katika nyanja zote nne za maisha, kwa maana kiakili, kimwili, kijamii pamoja na kiroho.
1: Nao baadhi ya wazazi walikuwa na machache ya kusema, ikiwemo kuona mabadiliko kwa watoto wao baada ya kuwaruhusu kujifunza, na kwa hasa wazazi kupunguza shughuli nyingi na kutenga muda zaidi kwa ajili ya watoto wao.
4: Jina langu ni Lavis Mane Mgonja, ni mshiriki wa Mtwara Central au Mtwara Kati. Leo ni siku ya Adventures au vijana wadogo, na kama unavyoona tuna vijana wengi hapa wamekuja, waga wanakuja kwa ajili ya mafunzo. Na washauri wazazi, tujitahidi kwanza kuwaruhusu watoto kuja kwenye mafunzo kanisani, kwa sababu sisi kama sisi wenyewe tunaweza tukawalea watoto, lakini wakija kanisani wanajichanganya, wanakutana na walimu waliobobea, wanapata misingi mizuri ya imani. Lakini pia tuwe accountable.
5: Florata Maxwell Mtui ni mshiriki wa kanisa la Shangani, na pia ni mzazi wa watoto ambao pia ni wapo katika kikundi cha Adventure. Kwanza, watoto wangu wana mabadiliko makubwa sana tangu wameingia katika hiki chama. Kwanza, watoto wana ujasiri, watoto wana tabia njema, hata unapowaona wanacheza na watoto wengine wana tofauti, wanaimba nyimbo za Mungu, wanajifunza habari za Yesu. Kwa hiyo kuna utofauti fulani unawaona na watoto ambao wameachwa katika, tuseme katika ulimwengu, wameachiliwa, wamepewa uhuru wa kufundishwa na dunia.
1: Ni takriban miaka 37 toka chama hiki kuanzishwa katika kanisa la Adventista wa Sabato toka mwaka 1989. Nikiripoti kutoka Mtwara, Aroko Malon, huko na kule, AWR Tanzania.
0: Asante sana Malon kwa taarifa hiyo. Viongozi wa idara ya vijana katika kanisa la Waadventista wa Sabato wamehimizwa kutambua, kutunza na kuendeleza vipawa vya watoto wao pamoja na vijana, kwa lengo la kuacha urithi bora utakaoendelea kuimarisha idara hiyo na kanisa pamoja na vizazi vijavyo. Kijampunzi ana undani wa taarifa hiyo.
6: Wito huo umetolewa na kiongozi wa vijana wa kanisa la Adventista wa Sabato mtaa wa Babati wakati wa kusherekea siku ya uvumbuzi duniani.
7: Kwa majina naitwa Herbert Gaspar Shayo. Mimi ni kiongozi au mwenyekiti wa vijana katika mtaa wa Babati. Nitoe wito sasa kuvunja ule ukuta ambao upo kati ya watu wazima na watoto au kundi hili la vijana wadogo. Kanisa hili kama nilivyosema hapo awali, sehemu kubwa ni vijana, sehemu kubwa ni watoto, na naona ni karibu zaidi ya 75%. Kwa hiyo tukiwapa nafasi ya kuhudumu, tunakuwa katika nafasi nzuri ya kurithisha zile tunu za kanisa, maana na wao pia wanahusika katika shughuli nzima ya utume wa kanisa hili.
8: Hapa leo kulikuwa na program za vijana. Vijana wameleza baadhi ya changamoto mbalimbali ambazo mojawapo ni vijana kutohudhuria kikamilifu katika idara. Lakini kama kanisa tuna sehemu ya kushauri pande wa wazazi kuhusiana kuhudhuria katika program za vijana kwa usahihi. Maana tuna viongozi bora na wanafanya vizuri sana katika idara ya vijana katika kanisa letu. Kwa hiyo tutatoa msisitizo kama kanisa ili vijana waweze kuhudhuria katika siku za program za vijana.
9: Kwa majina naitwa Ndarao Maiko, ni mkurugenzi wa AC kanisa la Adventista wa Sabato Sawe. Ya, tunashukuru Mungu kwa maandalizi yote ambayo yamefanyika kwa ajili ya kuhitimia na kwa ajili ya siku hii ya uvumbuzi duniani. Watoto pia wamejifunza mambo mengi. Tumeinua vipaji ambavyo vilikuwa havionekani lakini vimeonekana katika kanisa letu la Sawe. Tunamshukuru Mungu kwa sababu Mungu ndio kiongozi wetu.
6: Kwa upande wa watoto walioshiriki katika siku hiyo, wameonyesha furaha yao huku wakisisitiza kumtegemea Mungu katika makuzi yao.
10: Kwa majina naitwa Samuel James. Nasali katika kanisa la Sawe SDA. Katika siku ya leo ya Adventista duniani, nimejifunza kwamba katika maisha yetu tutakiwa tumtegemee Mungu na tumwamini Mungu katika nyakati zote kama alichokifanya Musa.
11: Kwa majina naitwa Rachel Daniel. Wazazi waletini watoto wenu kujiunga na ICD na zingine, wajiunge nao na wafurahie.
6: Idara ya vijana katika kanisa la Adventista wa Sabato kanda Babati mkoani Manyara wameungana na vijana wengine ulimwenguni kusherekea siku ya uvumbuzi duniani inayofanyika kila mwaka siku ya Mei 16. Mimi ni Kijampunzi.
0: Na taarifa yake Kijampunzi inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari mbalimbali za kimataifa.
12: Unapomuona tu mtu kwa mara ya kwanza pa unampenda, usitumie upendo huo wa kwanza kufanyia maamuzi ya ndoa. Huwa hautoshi. Nadharia hii ya mvuto wa mwanzo inasema kwamba mvuto wa mwanzo tu, first sight, love at first sight, haikusaidii kutumia akili yako kufanya uamuzi wa kudumu. Kuna wasichana siku hizi viuoni wanasema, ninavyoteseka hivi na kusoma, alafu nije niolewe mume aniambie niache kazi, au mume aniambie nihame niache kazi niliyoipata. Yaani nikipata kazi mimi, hata nitambua si hami ngo. Kati ya kazi na maisha ya familia na ndoa, nakupendekezea na ninakushauri, toa kipaumbele kwenye ndoa. Ukifukuzwa kazi, mtakaa meza moja na mwenzi mjadili upate kazi wapi, ufanye biashara gani, ya genge gani, uuze nyanya za shilingi ngapi. Lakini ukifukuzwa ndoa, bosi atabadilisha, anaweka mtu mwingine na hawezi kukuoa.
13: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
14: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
15: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili kama Biblia isemavyo katika Mathayo. 15:15 kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
16: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
17: Kila shilingi unayo

0: Na tumerejea tena na sasa tunaungana na Rebecca Dennis katika mkusanyiko wa habari mbalimbali za kimataifa.
1: Asante sana. Katika habari za kimataifa siku hii ya leo tunaanzia huko Iran. Pendekezo la hivi karibuni la amani la Iran kwa Marekani linahusisha kukomesha uhasama katika pande zote ikiwemo Lebanon, kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani kutoka maeneo ya karibu na Iran na fidia kwa uharibifu uliosababishwa na vita vya Marekani na Israel. Kulingana na shirika la habari la IRNA, katika maoni ya kwanza ya Iran kuhusu pendekezo hilo, naibu waziri wa mambo ya nje Kazim Gharibabadi amesema Tehran ilitaka kuondolewa kwa vikwazo, kutolewa kwa fedha zilizozuiliwa na kuondolewa kwa kizuizi cha majini cha Marekani nchini humo. Masharti kama yalivyoelezwa katika ripoti za Iran yalionekana hayajabadilika sana kutoka kwa pendekezo la awali la Iran ambalo rais wa Marekani Donald Trump alilikataa wiki iliyopita. Trump alisema kwamba alikuwa amesitisha mpango wa kuanza tena mashambulizi dhidi ya Iran baada ya Tehran kutuma mapendekezo jipya la amani huko Washington, na kwamba sasa kuna nafasi nzuri sana ya kufikia makubaliano yanayodhibiti mpango wa nyuklia wa Iran. Na sasa tugeukie huko Congo DRC. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kwamba ana wasiwasi mkubwa na mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo umeenea hadi Uganda. Akizungumza kwenye mkutano wa kimataifa wa afya mjini Geneva, mkuu wa shirika la afya duniani WHO amesema kuwa sababu ya wasiwasi mkubwa kuhusu ukubwa na kasi ya janga hili, kikao cha kamati ya dharura kitaitishwa ili kushauri kuhusu mapendekezo ya muda, maana kufikia sasa visa 30 vimethibitishwa nchini Kongo kutoka mkoa wa kaskazini wa Ituri. Afisa wa WHO alionya kwamba muda wa mlipuko mbaya wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kuwa mrefu, akiongeza kuwa kuna wasiwasi ikiwa katika miezi miwili watakuwa wamemaliza mlipuko huo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imerekodi vifo 131 kutoka kwa visa 513 vinavyoshukiwa vya Ebola, na kumekuwa na kifo kimoja katika nchi jirani ya Uganda. Na huko Amerika ya Kaskazini, watu watatu wameuawa kwa kupigwa risasi katika eneo la msikiti huko California nchini Marekani. Polisi imesema washukiwa ni vijana wawili waliopatikana wamekufa ndani ya gari kutokana na majeraha ya kujipiga risasi. Polisi imesema maafisa wa dharura waliwapata waathiriwa wa tukio hilo la ufyatuaji risasi nje ya kituo kikuu cha Kiislamu cha San Diego, na baadaye kuwakuta wavulana hao wenye umri wa miaka 19 na 17 pia wakiwa wamekufa. Mkuu wa polisi wa San Diego Scott Wall aliwaambia waandishi wa habari kuwa wanachunguza kisa hicho kikamilifu kama uhalifu wa kusababishwa na chuki, akiongeza kuwa mlinzi katika kituo hicho cha Kiislamu ni miongoni mwa waathiriwa watatu waliouawa, na kwamba vitendo vyake vilisaidia kuzuia shambulio baya zaidi. Wall amesema kwamba mama wa mmoja wa washukiwa aliwasiliana na polisi saa 2 kabla ya shambulio hilo na kuripoti kwamba mwanae alikuwa na mawazo ya kujiua na kwamba silaha kadhaa na gari lake havikuwepo. Rais Donald Trump alieleza kisa hicho kuwa kibaya mno. Tumalize habari za kimataifa tukiangalia huko China, ambapo rais wa Urusi Vladimir Putin ameelekea Beijing kwa mazungumzo na rais wa China Xi Jinping, akikusudia kuonyesha uhusiano wao hautotikisika siku chache baada ya ziara ya Donald Trump. Msingi imara wa uhusiano wa mataifa hayo mawili yenye nguvu za nyuklia ni uwezo wa kiuchumi wa China unaoimarishwa na uzalishaji mkubwa wa mafuta wa Urusi, ambao huenda ukapewa kipaumbele katika mazungumzo hayo, na lenga zaidi kuimarisha ushirikiano wa kimkakati kuanzia eneo la Scandinavia hadi kusini mashariki mwa Asia. Putin amepangiwa kuwa nchini China katika ziara ambayo huenda ikafuatuliwa kwa ukaribu, huku Beijing ikijitahidi kudumisha uhusiano thabiti na Marekani na wakati huo huo ikidumisha uhusiano imara na Urusi. Utawala wa Kremlin umesema Putin na Xi wanapanga kujadili ushirikiano wa kiuchumi na masuala muhimu ya kimataifa na kikanda. Ziara ya Putin inaambatana na maadhimisho ya miaka 25 ya mkataba wa urafiki kati ya China na Urusi uliosainiwa mwaka wa 2001. Ni hayo tu katika habari za kimataifa. Mimi ni Rebecca Dennis.
0: Asante sana Rebecca.

0: Habari za wakati huu, ndugu msikilizaji wa AWR, ninakukaribisha kwenye kipindi kingine cha Ijue Kweli. Leo tukiwa na muendelezo wa somo letu, sehemu ya tatu inayosema siri saba za maisha yenye furaha. Na somo hili linaitwa kwenu na mchungaji Godfrey Mara William kutoka kwa pale kanisa la Ushindi Mikocheni B, Dar es Salaam, na mimi ni mwenyekiti wenu Lisa Gabriel Ndobo. Mchungaji, ninakukaribisha kwa ajili ya kuanza somo.
1: Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa siku hii ya leo. Tunakualika tena uweze kutuongoza katika kujifunza maandiko yako matakatifu, na mwisho wa siku tuweze kuifahamu kweli na kweli hii katuweke huru. Bariki watu pande mbalimbali wanaofuatilia vipindi hivi. Bariki hata sisi ambao tunaendelea kutoa vipindi hivi. Neema yako ikatawale, ukishikilia mitambo hii ambayo inakuwa ikipaza sauti kote duniani, na ikawe ni baraka kwa kila mmoja. Neema yako yatosha, tunaomba ni katika jina la Yesu. Amen.
0: Amen.
1: Tunawashukuru sana na tunawaalika katika siku hii ya leo, katika vipindi hivi. Bwana na Mungu wa mbinguni awe pamoja na nyinyi, na tunaendelea katika muendelezo wa vipindi vya siku hii ya leo. Tulikuwa tumekusha kuanza vipindi vya namna gani ya kuweza kupata furaha maishani. Na tukawa tunazitazama siri saba za kuweza kupata furaha katika maisha. Na tukawa tumetembea baada ya kumuona Suleimani namna gani ambavyo alijiweka katika namna zake mwenyewe. Namna ambavyo Suleimani aliishi katika mitazamo yake ya kizani ya kwamba ndipo sehemu ambayo ina mafanikio. Na mwisho wa siku, na alipita katika nyakati ambazo hazikuwa na mafanikio. Tukaangalia namna ambavyo Suleimani alijinemesha katika chakula cha kila aina, tena vyakula vingi alivyokuwa nakula. Akajifurahisha kwa anasa nyingi, akajifurahisha kwa mashamba na bustani za kila aina, watumwa na wajakazi wengi wa kila taifa, fedha nyingi kama vile mawe, akajitengenezea nyimbo za kupendeza na za kuburudisha, akajinywea mvinyo kwa aina zake, kama hivi leo pombe kwa aina mbalimbali, akaoa wanawake, ndio, warefu kwa wafupi, wembamba kwa wanene, ndio, wenye mashavu, wenye macho ya duara, wenye pua, wenye masikio, lakini hawa wote walikuwa ni anasa na ubatili tupu, walikuwa ni wapatao 1,000. Tatizo la Suleimani, hakutaka kufuata mapito ya kale. Alianza vizuri, lakini mambo yaliharibika alipofikiri kuwa nje ya Yesu kuna furaha zaidi. Kisa cha namna hii ni miongoni mwa visa ambavyo vinakutoa katika uwepo. Maana yeye alidhani kusafiri bila Yesu katika maisha yake, bila kumtegemea Yesu, angepata furaha maishani. Lakini matokeo yake, kusafiri bila Kristo ni kujitoa na uwepo wa Yesu na nguvu zake katika maisha yake. Yesu anasema, mimi ndimi njia, ukweli na uzima, hauwezi kusafiri pasipo kupitia kwa Yesu. Kitabu cha Yohana 14 na mstari wa 6, msomaji wangu kinasemaje?
0: Kinasema,
1: ndio,
0: Yesu akamwambia, Mimi ndimi njia, na kweli, na uzima. Mtu hawezi kwenda kwa baba ila kwa njia ya mimi.
1: Na huyo anayesema maneno haya ni Yesu Kristo, anaposema kwamba yeye ndiye njia, ukweli na uzima. Katika safari yako ya maisha, katika tembea yako, katika namna mbalimbali, tambua ya kwamba ya kupasa kupita katika njia, na njia hiyo ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Haleluya.
0: Amen.
1: Njia hii ya Yesu Kristo ndiyo njia yenye baraka. Njia ya Yesu Kristo ndio njia yenye neema. Njia ya Yesu Kristo ni ile inayofaa, ni ile ya kutenda matendo yaliyo mema, ni kusafiri katika njia salama, na mwisho wa siku ni kuurithi ufalme wa mbinguni. Mibaraka ya Bwana imejaa furaha, wala haikuwi na huzuni. Mibaraka ya Bwana katika namna yote ile imejaa furaha. Hata nyakati ngumu bado mibaraka ya Bwana inaonekana kujaa furaha. Kitabu cha Mithali 10 mstari wa 22
0: inasema,
1: ndio,
0: Baraka ya Bwana hutajirisha. wala hachanganyi huzuni nayo.
1: Wala hachanganyi huzuni nayo. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Nikwambie rafiki yangu, baraka za Bwana zimejaa utajiri, baraka za Bwana zimejaa neema, hata kama uko katika namna fulani

0: ndizo zinazoleta furaha katika ndoa yako. Baraka za Bwana ndizo zinazoleta furaha katika ajira yako. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Sasa swali ni hili. Nifanyeje ili niweze kuwa na furaha ya kweli? Nifanyeje niwe na uzima wa milele? Mambo ya kunipatia furaha ya kweli ni haya hapa, mpendwa, twende pamoja. Mambo ambayo yatakupatia furaha, mambo ambayo yatakupatia uzima wa milele, mambo hayo ni haya hapa. Jambo la kwanza, mwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na imani ya kweli. Nikwambie mpendwa, popote pale ulipo ambaye umekuwa ukitufuatilia katika miezi hii miwili mfululizo, mwamini Mungu. Haleluya. Ili uweze kuwa na furaha ya kweli mpendwa, ili uweze kuwa na furaha ya kweli katika maisha yako, mwamini Mungu. Kitabu cha Waebrania, Waebrania 11 mstari wa kwanza na hadi wa pili. Twende msomaji.
1: Inasema,
0: ndio.
1: Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudia.
0: Imani ya kweli siyo nini wapendwa? Siyo bandia. Nenda mstari wa sita.
1: Inasema,
0: ndio.
1: Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima kwanza aamini kwamba yeye yuko na kwamba
0: ndio
1: huwapa thawabu wale wamtafutao.
0: Mstari wa kumi mpendwa. Ndio.
1: Maana alikuwa akiutazamia mji wenye msingi.
0: Mstari wa kumi. Acha wa tisa. Nenda katika mstari wa kumi.
1: Maana alikuwa akiutazamia mji wenye msingi.
0: Ndio.
1: Ambao.
0: Ndio.
1: Wenye kuubuni na kuujenga ni Mungu.
0: Bwana Yesu asifiwe. Katika safari ya maisha lazima uwe na imani. Ukiwa na imani ni kuamini, na kumwamini mtu mwenyewe ambaye anapaswa kuaminiwa ni mmoja tu, ambaye ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtu peke yake wa kuaminiwa ni Yesu mwana wa Mungu, ambaye ndiye tunapaswa kumwamini siku zote za maisha yetu. Haleluya.
1: Amen.
0: Imani ya kweli sio bandia, ni kuweka imani kwa Kristo mwana wa Mungu. Kumbuka imani ya Yesu ndio imani ya Ibrahimu. Kumbuka ya kwamba ile imani ya Yesu ndio imani ya Ibrahimu. Ndio imani ya Adamu. Ndio imani ya Eli.

0: Waefeso 4:5
1: inasema,
0: inasema
1: Bwana mmoja.
0: Bwana, sikiza Petro nikwambie katika usiku huu wa leo, imani yetu iko kwa Bwana mmoja, ndio.
1: Imani moja.
0: Imani yetu ni moja.
1: Ubatizo mmoja.
0: Ubatizo ni moja. Bwana Yesu asifiwe. Tunao imani moja, tunalo kanisa moja, na tunao ubatizo mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Na ubatizo huo tumejifunza, ni ubatizo wa maji gani wapendwa? Ni ubatizo wa maji mengi. Haleluya.
1: Amen.
0: Jambo la pili,

0: mwokovu ule wa Yakobo, ni wokovu wa Israeli, mataifa yote. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Yohana 24, Yohana 4 na ule mstari wa 23. Yohana 4, Yohana mtakatifu 4 na ule mstari wa 23, msomaji.
1: Inasema?
0: Ndio.
1: Lakini saa inakuja. Nayo sasa ipo.
0: Nayo, sikiza wapenda kwambie, lakini sasa saa inakuja na hiyo saa ipo.
1: Ambao waabuduo halisi. Watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu.
0: Kwa maana Baba anawatafuta watu kama hao ili waweze kumwabudu. Baba yetu wa mbinguni anawatafuta wale ambao watamwabudu katika roho na kweli, wale ambao wameshikilia imani ya Ibrahimu, wale ambao wameshikilia imani ya Elia, imani

0: wanasafiri katika imani moja, wale ambao wanasafiri katika kanisa moja, wale ambao ni ambao wanamwamini Bwana, haleluya, ambao wanasema Yesu peke yake, Yesu ndiye njia, ukweli na uzima. Ndiyo njia, ukweli na uzima. Hao ndio ambao Bwana anatamani kusafiri pamoja na wao. Kitabu cha Yohana, nimeweza kusoma hicho kitabu cha Yohana 4 mstari wa 23. Asante sana msomaji. Hivyo unapouliza mapito ya zamani, hakika hutahangaika kwenda Uarabuni au kwenda Ujerumani au kwenda Uingereza ama kwenda Ufaransa au kwenda Italia, bali katika Israeli. Bali katika Israeli. Kitabu cha Isaya 28 na ule mstari wa 26 msomaji.
1: Isaya 28:26 inasema,
0: ndio,
1: kwa maana Mungu wake anamuagiza vizuri,
0: Mungu wake anamuagiza vizuri
1: na kumfundisha.
0: Haleluya. Maana Mungu wake anamuagiza vizuri na kufanyaje, wapendwa? Na kumfundisha. Mawazo yote yawe ni juu ya Mungu peke yake, na huyu ndiye naye kupendekezea kumtazama katika maisha yako. Huyu ndiye naye kupendekezea kumtazama katika pilika pilika zako za ulimwengu huu. Kitabu cha Isaya 26 na mstari wa 3 msomaji. Kitabu cha Isaya. Isaya 26 na ule mstari, Isaya 26 na ule mstari.

0: tatu, msomaji wangu.
1: Inasema?
0: Ndiyo.
1: Utamlinda yeye.
0: Utamlinda yeye.
1: Ambaye moyo wake umekutegemea.
0: Utamlinda yeye, yule ambaye moyo wake umekutegemea.
1: Katika amani kamilifu.
0: Katika amani kamilifu.
1: Kwa kuwa anakutumaini.
0: Kwa kuwa anakutumaini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima ukubali wokovu ni bure. Na wokovu huu ni kumtumaini yeye ambaye ni Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Jambo la tatu. Tunza amri zote kumi za Mungu na kufanya mapenzi yake. Haleluya. Kama unatamani kuishi kwa furaha, ni wajibu wako, ni lazima utunze amri zote kumi za Mungu na kufanya mapenzi yake. Yesu alitunza amri za Mungu zote. Kitabu cha Yohana 15:10. Maana kuna watu wanajiuliza kwamba, sasa ndatunzaje amri kumi? Kwani Yesu alitunza hizo amri kumi? Kitabu cha Yohana 15:10. Twende msomaji.
1: Inasema?
0: Ndio.
1: Mkizishika amri zangu.
0: Yesu mwenyewe anasema, mkizishika amri zangu.
1: Mtakaa katika pendo langu.
0: Mtakaa katika pendo langu.
1: Kama vile mimi.
0: Ndio.
1: Nilivyozishika amri za Baba yangu.
0: Yesu mwenyewe anasema kama yeye mwenyewe alivyozishika amri za Baba yake,

0: yeye mwenyewe alivyozishika amri za nani wapendwa? Amri za baba yake. Limeisha msomaji.
1: Na kukaa katika pendo lake.
0: Na kukaa katika pendo lake. Bwana Yesu asifiwe. Swali ni hili, kama Yesu alizishika amri kumi, Ibrahimu alifanya hivi pia? Je, Ibrahimu yeye alifanya hivi pia? Kitabu cha Mwanzo 26 na ule mstari wa 5, kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 26 na ule mstari wa 5, msomaji wangu.
1: Mwanzo 26 mstari wa 5.
0: Mstari wa 5.
1: Inasema.
0: Ndio.
1: Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu.
0: Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu.
1: Akayahifadhi maagizo yangu.
0: Akayahifadhi maagizo yangu.
1: Na amri zangu.
0: Na

0: zishika amri za Mungu, twende.
1: Na hukumu zangu.
0: Na hukumu za Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na sheria, ndio hizo amri na sheria, ndio amri za Mungu. Yeye mwenyewe Ibrahimu alizishika, na ili uwe na furaha ya kweli, yale je mapito ya zamani, mapito waliyoyapita watu wa zamani, na mapito hayo ni kuzishika sheria za Bwana. Haleluya.
1: Amen.
0: Manabii pia walizitunza, sio Ibrahimu tu, hata manabii mbalimbali na wao walizitunza sheria za Bwana, kama ambavyo nasoma katika kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya 48 na ule mstari wa 18. Kitabu cha mtumishi wa Mungu Isaya. Isaya 48 na ule mstari wa 18, msomaji.
1: Inasema,
0: ndio,
1: laiti ungalisikiliza amri zangu.
0: Laiti ungalisikiliza amri zangu.
1: Ndipo amani yako ingalikuwa kama mto wa maji,
0: ingelikuwa kama mto wa maji,
1: na haki yako kama mawimbi ya bahari.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Ukienda Zaburi 119 ule mstari wa 165, liko neno pale lenye kuleta matumaini katika safari ya maisha yako. Kitabu cha Zaburi 119 na ule mstari wa 165, msomaji.
1: Inasema,
0: ndio,
1: wanaamani nyingi waipendao sheria yako.
0: Wanaamani nyingi waipendao sheria yako, ndio.
1: Wala hawana la kuwakwaza.
0: Wala hawana la kuwakwaza, ndio. Watakuwa na amani nyingi wale wanaopenda nini, wapendwa? Wanaopenda sheria ya Mungu. Na sheria ya Mungu hii ni amri 10 za nani, wapendwa? Amri za Mungu. Wale ambao watazishika amri za Mungu, na sheria ya Mungu, hawa ndio Bwana anao watamani. Hawa ndio Bwana anatamani kusafiri nao, wanatamani kusafiri nao. Hebu mpendwa, nikupendekeze kuzishika amri za nani, mpendwa? Amri za Mungu. Amri za Mungu. Na swala ni hili hapa. Unaanza

0: Mungu, amri za Mungu. Nazo napatikana katika kitabu cha Kutoka 20 mstari wa kwanza hadi wa 17. Kitabu cha Kutoka 20 mstari wa kwanza hadi wa 17. Twende msomaji wangu. Lakini pia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 5:6 hadi 21. Twende katika kitabu cha Kutoka 20 mstari wa kwanza hadi wa 7. Twende msomaji.
1: Inasema Mungu akanena maneno haya yote.
0: Mungu akanena maneno haya yote.
1: Akasema, "Mimi ni Bwana Mungu wako.
0: Mimi ni Bwana Mungu wako.
1: Niliyekutoa katika nchi ya Misri.
0: Niliyekutoa katika nchi ya Misri.
1: Katika nyumba ya utumwa.
0: Katika nyumba ya utumwa.
1: Usiwe na miungu mingine."
0: Amri ya kwanza Mungu anasema, "Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usiwe na mungu mwingine. Usiwe na mungu jiwe, usiwe na mungu nyoka, usiwe na mungu nyota, usiwe na mungu mwingine ila mimi peke yangu ambaye ni Mungu wa watu wapendwa. Ni Mungu wa mbinguni." Twende.
1: "Usijifanyie sanamu ya kuchonga."
0: Amri ya pili anakuambia, "Usijifanyie sanamu ya kuchonga." Twende.
1: "Wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni."
0: Ndio.
1: "Wala kilicho chini duniani."
0: Ndio.
1: "Wala kilicho majini chini ya dunia."
0: Ndio.
1: "Usivisujudie wala kuvitumikia."
0: Usivisujudie wala kuvitumikia. Bwana anakuagiza usijifanyie sanamu ya kuchonga, usifanye sanamu ya nyoka, usifanye sanamu ya binadamu, usifanye sanamu ya Yesu, wala usifanye sanamu ya miungu yoyote ile, iwe ya baharini, iwe ya duniani, yoyote ile usifanye na ukasujudia na ukaiabudu. Maana Bwana ni Bwana mwenye wivu, anawapatiliza maelfu elfu ya watu wapendwa. Ya wale wote ambao wanatenda kinyume na mapenzi yake. Twende msomaji.
1: "Kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wako."
0: Ehe.
1: "Ni Mungu mwenye wivu."
0: Mwenye wivu.
1: "Na wapatiliza wana maovu ya baba zao."
0: Wana maovu ya baba zao.
1: "Hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao."
0: Ndio.
1: "Nami na warehemu maelfu elfu wanipendao."
0: Elfu elfu wanipendao.
1: "Na kuzishika amri zangu."
0: Twende.
1: "Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako."
0: Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Hiyo ni amri ya tatu. Twende msomaji.
1: "Maana Bwana hata mhesabia kuwa hana hatia."
0: Ndio.
1: "Mtu alitajaye jina lake bure."
0: Ndio.
1: "Ikumbuke siku ya sabato."
0: Amri ya nne, maandiko yanasema, "Ikumbuke siku ya sabato na wewe uitakase." Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: "Ikumbuke siku ya sabato." Twende.
1: "Siku sita fanya kazi."
0: Ndio.
1: "Utende mambo yako yote."
0: Ndio.
1: "Lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe, wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato, akaitakasa."
0: Twende msomaji.
1: "Waheshimu baba yako na mama yako."
0: Amri ya tano, waheshimu baba yako na mama yako. Ndio.
1: "Siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako."
0: Ndio.
1: "Usiue."
0: Usiue, amri ya sita. Twende.
1: "Usizini."
0: Usizini, amri ya saba.
1: "Usiibe."
0: Usiibe, amri ya nane.
1: "Usimshuhudie jirani yako uongo."
0: Usimshuhudie jirani yako uongo, ni amri ya tisa.
1: "Usitamani nyumba ya jirani yako."
0: "Usitamani nyumba ya jirani yako." Ni hii ndiyo amri ya mwisho ya kumi. Bwana Yesu asifiwe. Maana Bwana anasema uzishike hizi sheria, na kwa ufupi ni kwamba amri ya kwanza paka ya nne zina uhusiano wetu sisi na Mungu. Sisi tuna uhusiano gani na Mungu? Na amri ya tano mpaka ya kumi ni uhusiano wetu na wanadamu. Ni uhusiano wetu na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kama unatamani kuwa na maisha yenye furaha, kuwa na maisha yenye furaha, ni lazima uzishike amri za nani wapendwa? Amri za Mungu. Ni lazima uyafuate maagizo ya Mungu, kama ambavyo waliotutangulia waliweza kuyashika na wakaweza kuyafuata. Ni wangapi ambao wanatamani kuishi katika maisha yenye furaha? Watu wa namna hii, mtumishi wa Mungu Lisa Gabriel Ndobo anakwenda kuomba kwa ajili yenu, wale ambao wanatamani kuwa na maisha yenye furaha, maisha mazuri katika maisha yao, maisha ya kumtumaini Bwana, maisha sio kuwa na dhambi, maisha yale ambayo ni ya kuishi kwa imani, imani inayookoa. Tunapokwenda kuomba, weka imani kwa Kristo, naye atakusaidia katika maisha yako. Karibu.
1: Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Baba yetu ushaye juu mbinguni, Baba tunakushukuru Baba, tunasema asante kwa ajili ya masaa haya ya usiku ambayo umetupatia nafasi nyingine tena yaweza kukusanyika na kujifunza neno lako. Tunakuja mbele zako Baba tukikuomba kwa tusamehe makosa na dhambi zetu ambazo tumezitenda. Tunakuja chini ya kiti chako cha enzi tukikuomba, e Mungu mfalme, ukatusaidie tukapate kuishinda dhambi. Roho Mtakatifu, Roho mwema, akawe kiongozi wetu, akawe mwalimu wetu, na ndani yetu Baba tukapate kuwa na toba na kujutia mambo mabaya ambayo tunayatenda. Ukatuwezeshe Baba tukapate kuishi sawasawa na mapenzi yako, sawasawa na amri na maagizo ambayo umetupatia. E Mungu Mtakatifu, tunakuja mbele zako pia tukikuomba ukatupatie maisha yenye furaha, maisha yasiyo na dhambi, ukatuondolee ndani ya mioyo yetu kila aina uchungu, kila aina kikwazo kinachotufanya Baba tusiwe na furaha itokayo kwako, bali ukatujaza na amani, ukatujaza na furaha itokayo kwako. Mungu Mtakatifu, uwe pamoja na sisi katika maisha yetu kila siku, katika maisha yetu ya kiroho, kazidi kutukuza siku hata siku, na ukatuwezeshe Baba tukapate kuishi sawasawa na mapenzi yako, na tukapate kuishi katika namna inayokupendeza na kutukuza wewe. Ni katika jina lako Kristo mfalme wa majeshi tunakuomba na kushukuru. Amina.
2: Amen. Amen.
1: Amina. Basi hapa ndipo tumefikia mwisho wa somo letu la leo kwa siku hii ya leo. Nikukaribisha tena siku ya kesho kwa ajili ya muendelezo wa somo hili. Nikukumbushe tu kwamba kama una ujumbe unataka kutuma au ni swali unataka kutuma, basi utatuma kwenye namba 0754905275. Nitarudia tena namba 0754905275. Bwana awabariki nyote na muwe na usiku mwema.

kipindi hiki cha pekee katika mikono ya Yesu kinachokujia na kutolewa na mchungaji Jonas Singo. Ni imani yangu ya kwamba Bwana ataendelea kukubariki sana na ataendelea kukutendea mema na ataendelea kukuletea utukufu mkubwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mchungaji Singo, ninapatikana kwa nambari ya simu 0718 42 48 48 0718 42 48 48. Ni imani yangu ya kwamba Mungu atakupigania na Mungu atakubariki na Mungu atakuwezesha. Leo tunaangazia Zaburi sura ya tano. Zaburi sura ya tano ndilo jambo tunaloliangalizia leo. Hebu tuombe. Yesu, asante, ninakushukuru kwa baraka za pekee. Watu kutoka kila mahali wamekuwa wakipiga simu na kubarikiwa, nami ninawaweka mikononi mwako Bwana, ukawabariki Bwana, ukawatendee mema Bwana, ukawatendee ushindi. Nena nasi kwa kuwa watumishi wako tunasikia, katika jina la Kristo Yesu, amen, amen. Zaburi sura ya tano inasema, Ee Bwana, uyasikilize maneno yangu, ukakuangalie kutafakari kwangu, uisikie sauti ya kilio changu, e mfalme na Mungu wangu. Kwa maana wewe ndiye ni kuombaye. Bwana, asubuhi utaisikia sauti yangu, asubuhi nitakupangia dua yangu na kutazamia. Maana huyu Mungu apendezwaye na ubaya, mtu mwovu hatakaa kwako. Wajivu nao hawatasimama mbele ya macho yako, unawachukia wote waitendao ubatili, utawaharibu wasemao uongo. Bwana humzira muuaji na mwenye hila, bali mimi kwa wingi wa fadhili zako nitaingia nyumbani mwako na kusujudu kwa kicho nikielekea hekalu takatifu. Bwana, uniongoze kwa haki yako kwa sababu ya wanaoniotea, uisawazishe njia yako mbele ya uso wangu, maana vinywani mwao hamna uaminifu. Mtima wao ni shumo tupu, koo lao ni kaburi wazi, ulimi wao hujipendekeza. Wewe Mungu wapatilize, na wageuke kwa mashauri yako, watoe nje kwa ajili ya wingi wa makosa yao. Nao wote wao kukimbilia watafurahi, watapiga daima kelele za furaha, kwa kuwa wewe unawahifadhi walipendao jina lako takatifu. Kwa maana wewe utambariki mwenye haki, Bwana atamzungushia radhi kama ngao. Hili ni neno la Bwana. Hili ni ombi la Daudi, ombi la uongozi, ulinzi na uongozi wa haki ya Mungu. Daudi anaanza siku kwa kuleta mawazo yake, kuugua kwake na kilio chake mbele za Bwana. Hili linatufundisha kwamba ushindi wa kiroho mara nyingi huanza kabla ya mapambano ya siku kuanza. Maombi ya asubuhi si desturi tu, ni tangazo la utegemezi kwa Mungu. Tunapomtafuta Mungu mapema, tunaweka siku nzima chini ya utawala wa mbinguni. Rafiki yangu, wale ambao wanatamani kuongozwa na Mungu, sio tu katika saa za usiku, sio tu katika saa za mchana, mapema watamkabidhi Bwana shida zao, watamkabidhi Bwana njia zao, watamkabidhi Bwana mapito yao. Rafiki yangu, kabidhi mapito yako kwa Mungu. Mungu hupokea maombi ya mapema. Mungu hupokea dua za asubuhi. Mungu hupokea dua za wanawe asubuhi. Lakini sikiliza, si asubuhi tu, huyo Mungu si mnyimivu. Hata katika mchana Bwana atakusikia. Naam, hakika
hata usiku wa manane atakusikiliza. Yeye sikio lake si zito hata asiweze kuokoa, hata asiweze kuwasikiliza watoto wake. Jambo la pili, Mungu ni mtakatifu na huchukulia uovu, anauchukia uovu. Tabia ya Mungu inaweka wazi, hapendezwi na uovu. Uovu hauwezi kukaa mbele zake. Neema haifuti utakatifu wa Mungu. Uwepo wa Mungu unahitajika kutengwa na dhambi, hila na kiburi. Ibada ya kweli inahitaji imani katika rehema za Mungu na pia kujitoa katika maisha ya utakatifu. Rafiki yangu, nataka kuambia tunamtumikia Mungu mtakatifu sana. Mungu na tusaidie tukae mbali na dhambi, tuishinde dhambi, tuwe watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Yeye ni mtakatifu wa kweli. Yeye ni mkuu. Bwana na atufanye kuwa watakatifu. Jambo la tatu, sikiliza hili, ni la msingi sana. Jambo la tatu, tunaingia mbele za Mungu kwa rehema na si kama tunastahili. Rehema za Mungu ni kuu. Rehema za Mungu ni kweli. Daudi anapoandika sura hii ya tano ya Zaburi, hutukumbusha ya kwamba Mungu tunaingia kwake, tunaingia nyumbani kwake kwa sababu ya rehema zake. Sio kwamba tunastahili, sio kwamba tunaweza, sio kwamba yeye ni mwezi, sisi ni waweza, sio kwamba tabia zetu ni safi. La hasha. Neema zake hazikomi. Rehema zake ni mpya kila siku asubuhi. Uaminifu wa Bwana ni mkuu. Uaminifu wa Bwana ni mkuu. Namba tano, na jambo la msingi hili. Mungu ni mtetezi dhidi ya uongo na hila. Rafiki yangu, yawezekana umesingiziwa katika maisha. Yawezekana umezushiwa mambo yasiyofaa. Mungu anatetea. Rafiki yangu, vita vya kiroho ni dhahiri. Vita vya kiroho ni kweli. Maisha ni mapambano. Na shetani mara nyingi amekuwa akitushika shati kurudi nyuma. Ametushika shati ili tulowe katika matope ya dhambi na uharibifu, kuzushiwa uzushi. Vita vya kiroho mara nyingi hupiganwa kupitia maneno, ushawishi na udanganyifu. Mungu ni Mungu wa kweli anayehukumu uongo. Anachukia mambo ya udanganyifu, anachukia mambo ya hovyo, anachukia udanganyifu wa namna yoyote. Rafiki yangu, nataka kukuambia katika jina la Yesu, utashinda. Jambo la sita, Mungu sio tu kwamba anatushindia, Mungu ni ngao. Mungu ni ngao. Ngao inatukinga dhidi ya mishale ya yule mwovu. Ngao inatukinga dhidi ya mishale ya adui. Shetani anapotujia, yeye ana mwokozi wetu anatukinga. Zaburi sura ya tano ni zaburi ya ulinzi, ni zaburi ya kumkimbilia Bwana. Usiku wa leo kuna wale wanaosumbuliwa na nguvu za giza, kuna wanaosumbuliwa na nguvu za yule mwovu, nguvu za giza, nguvu za ibilisi. Usiku hawalali, wakiota ndoto mbaya, wakiota vitu vibaya, wakiota na kuota na kuota. Ninamuomba Mungu katika jina la Yesu akusaidie ulinzi, akupe ushindi wa kushinda, wa kukulinda, wa kukutunza. Mungu atakutunza na ubaya wote na kila aina ya vurugu za ibilisi. Yeye ni mwamba ulio imara. Yawezekana unasumbuliwa na mapepo,
unasumbuliwa na nguvu za giza, usiku hulali, usiku hutulii, mchana ni shida, mapepo yanakusumbua, wachawi wanakuzingira, unasumbuliwa huku na kule. Sikiliza, ninataka nikutie moyo. Ninataka nikutie moyo rafiki, ya kwamba tunamtumikia Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uwezo, mwenye mamlaka, ambaye akitokea, akitokea, shetani hana nafasi, shetani anayeyuka, shetani anakimbia, shetani anatoweka. Jeshi la Mwokozi, jeshi la, jina la Mwokozi likitajwa, jina la Mwokozi likitaja, jua jeshi la shetani litakimbia. Usiku wa leo, mchana wa leo, asubuhi ya leo, jeshi la shetani litakimbia. Ninataka nikudhihirishie, ninataka nikukuhakikishie ya kwamba katika Yesu Kristo jeshi la shetani linakimbia. Nataka nikupe nguvu ya kwamba katika mikono ya Yesu shetani haoni ndani. Katika mikono ya Yesu shetani anafutiliwa mbali. Shetani anafutiliwa mbali. Najua wengine wanasikiliza somo hili, huenda huko una pepo la ulevi, umezidiwa na nguvu za giza katika ulevi, umezidiwa na nguvu za giza katika zinaa, umezidiwa na nguvu za giza katika maovu ya kila namna, umezidiwa hata unapanga kwenda kwa mambo ya ushirikina usiku wa leo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, ninamuomba Mungu akuweke huru mbali na kila aina ya vifungo. Ninamuomba Bwana akuweke mbali, mbali kabisa na kila aina ya taabu, kila aina ya shida, kila aina ya nguvu za giza, kila aina ya nguvu za ibilisi. Mungu na akulinde, awe ngao yako, awe ngao yako, awe baraka yako. Lakini sikiliza jambo hili, wale wanaomkimbilia Bwana, wale wanaomkimbilia Mungu watafurahi, wanaomkimbilia Mungu watafurahishwa. Ninakuomba umkimbilie Mungu ili una furaha, ninakuomba umkimbilie Mungu ili ufurahishwe, ninakuomba umkimbilie Bwana ili uondokane na minyororo yote ya shetani, minyororo yote ya ibilisi, minyororo yote ya yule mwovu. Mkimbilie Bwana, mkimbilie Yesu, kimbia kwenye mikono ya Yesu, kimbilia kwake, utapata pumziko. Huna haja kukimbilia kwa shetani. Shetani atakutesa, shetani atakuua, lakini Yesu atakupa uzima wa milele, tena uzima bure, tena uzima tele, tena uzima wa ushindi, tena uzima wa utukufu. Kimbilia kwake, kimbilia kwake, kimbilia kwake. Rafiki yangu, huenda unakimbizwa na magonjwa, huenda unakimbizwa na matatizo, huenda unakimbizwa na ibilisi, huenda unakimbizwa na madeni, huenda unakimbizwa na taabu za kila namna. Rafiki, sijui unanisikiliza ukitokea wapi, lakini leo ninakusihi na kukualika, kimbilia katika mikono ya Yesu anayeweza. Zaburi hii sura ya 5 inatukumbusha uwezo wa Mungu na furaha ya wale wanaokimbilia kwa Bwana. Bwana na akakubariki, Bwana akatulize moyo wako, Bwana akakupe usingizi, Bwana akakupe maarifa, Bwana akakupe mwanzo mpya wa maisha yako katika mikono ya Yesu. Baba yetu na Mungu wetu, Baba yetu na Mungu wetu, Zaburi sura ya 5 imetufungulia baraka,
imetufungulia ulinzi, imefungulia neema, imetufungulia uwezekano wa kutulia katika mikono yako. Usiku wa leo, mchana wa leo, asubuhi ya leo, Bwana, kulingana na watu mbali mbali duniani wanaosikiliza sauti hii, Kristo, wako wagonjwa, wewe ni tabibu mkuu, ukawaponye. Wako wasioweza, kawashike mkono. Kuna wale wenye taabu mbali mbali za maisha, Yesu, ukawanenee neema yako na baraka zako. Kuna wale ambao hata chakula hawana, oh Yesu, wewe ujaye kulisha ndege wa angani na wanyama wa mwituni, Bwana, fungua vichwa vyao ili waweze kufunguliwa hima kwa utukufu wa pekee. Asante Yesu, kwa sababu hata wale ambao wanapitia changamoto za mahusiano, waume wameondoka nyumbani, wake zao wameondoka nyumbani, watoto hawakumbuki, wewe Mungu ni wa pekee, tenda watendee. Wabariki kwa rehema zako, wabariki kwa ushindi wako. Hatusahau kuiombea nchi yetu ya Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lete amani, amani itamalaki. Tunamwombea rais kiongozi wa nchi hii, Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki. Mpe hekima tena ya kuliunganisha taifa. Mpe hekima tena ya kulijenga taifa la Tanzania. Bwana, ukambariki Mama Samia. Bwana, mpe hekima, hekima, hekima kama ya Mfalme Sulemani. Bwana, lete upendo kwa Watanzania. Lete umoja. Bwana, palipopinda ukapanyoshe, palipobonyea ukapasawazishe, penye kilima ukakishushe. Tanzania iwe ya baraka. Tanzania izidi kunawiri, izidi kuwa kimbilio la wageni, izidi kuwa kivutio kwa wageni na utukufu wa pekee, katika jina la Yesu Kristo. Neema yako iwe nasi, itubariki Bwana. Bwana ututembelee, Bwana ututakase. Bwana, tumekimbilia kwako ili tusiaibike milele, katika jina la Yesu. Amen, amen, amen. Mungu nakubariki sana. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa 0718 42 48 48. Mungu awe kimbilio lako. Mungu na akuinue. Bwana na akubariki sana. Kumbuka 0718 42 48 48. Chungaji anapatikana pia kwenye social media, Instagram page yake Pastor Jonas Singo, TikTok Mchungaji Jonas Singo, pia unaweza kumfuatilia hapo, na Facebook pia Mchungaji Jonas Singo Swahili. Bwana na akubariki, Bwana na akutendee, katika jina la Yesu.